Лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

закони, напусти тумани, нас смуток омани, безумні рулади, незлічені завади, лукаві потвори заходяться хором.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Це Українська служба Польського радіо для закордону. Триває наш ефір з Варшави і дякуємо, що залишаєтеся з нами. А далі вашій увазі підсумки тижня у Польщі. Дізнаємося, чим жила країна над Віслою у тиждень, що минає. Передаю слово Володимиру Гарматюку.

0: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі. Української служби Польського радіо підготував їх Володимир Гарматюк. Тема волинської трагедії – пошуки політиків українського походження у Сеймі. Польща отримала перші F-35, а також польські волонтери збирають кошти на автобуси для Вінниці. Про ці теми поговоримо сьогодні. Отож, тема волинської трагедії спільної історії Польщі і України домінує в польських соцмережах. Про це йдеться у звіті «Образ України і українців в польських соцмедіа». Дослідження підготували аналітичний колектив «Рес Футура» і «Прес-клуб». Його автори підкреслюють, що за останній місяць різко зросла кількість критичних дописів про Україну. На початку травня такий характер мав кожен сьомий пост, наприкінці місяця вже кожен п'ятий. Міхал Федорович із «Рес Футура» вважає, що це серед іншого наслідок рішення Володимира Зеленського про те, аби надати військовому підрозділу ім'я героїв УПА, а також реакція президента Кароля Навроцького, який звернувся з ініціативою про позбавлення українського лідера ордена Білого Орла. Позитивні щодо України дописи майже зникли з польських соціальних мереж.
1: Віємо, що алгоритми, які кормяться,
2: ми знаємо, що алгоритми соціальних мереж не живляться фактами, а живляться емоціями. І саме вони підхопили цю тему та максимально її підсилили. Це означає, що якщо раніше близько 60% коментарів мали негативний характер, а 40% позитивний, то сьогодні фактично маємо повну диспропорцію. Майже 100% коментарів є негативними, оскільки, як показують наші дослідження, рішення президента Зеленського об'єднало інтернет-бульбашки. І право, і ліво, які однозначно засуджують це рішення президента Зеленського.
1: Які однозначно потемпіають децизію президента Зеленського.
0: В українських соцмережах теж зростає неприязнь до Польщі, відзначає експерт, і до поляків. Там дедалі частіше з'являються теж теми, які раніше були маргінальними чи практично відсутніми в інтернет-дискурсі.
2: Якщо раніше українці переважно стверджували, що ніколи не чули про волинську трагедію або про УПА, і це для них було темою, скажімо, малозначущою, то зараз уперше в дискусії з українського боку з'являються теми, що стосуються, наприклад, Юзефа Пілсу, зокрема, звинувачення у тому, що він зрадив Петлюру, тощо. З'являється велика кількість історичних тем, і ця ескалація служить передусім подальшій радикалізації позицій, особливо з правого боку.
1: Появляється маса тематів історичних, і та ескалація служить передусім, та дискусія радикалізації постав по стороні правіцевої.
0: Автори звіту теж підкреслюють, що інтернет-дискусії про польсько-українську історію помітно зменшилася активність російських ботів і тролів.
2: Сьогодні ми можемо однозначно стверджувати, що спад є різким і що в Кремлі станом на зараз тролі фактично не мають чим займатися, тому що ця дискусія є дуже органічною. Вона відбувається між реальними користувачами, як з польського, так і з українського боку. Обидві сторони ескалюють ситуацію, обидві сторони радикалізуються, і виграє з цього виключно Кремль, ніхто більше.
1: Сторони ще радикалізують, тільки і вичне Кремль на тому користає, ніхто більше.
0: Протягом тижня після рішення Володимира Зеленського про надання імені героїв УПА військовому підрозділу в польських соцмережах з'явилось майже 250 тисяч дописів, які критикують Україну. Це більше, ніж за три попередні тижні разом взяті. В той самий час кількість реакцій під негативними постами зросла більш ніж на 800%. Звіт «Образ України і українців у польських соцмережах» був підготовлений на основі аналізу дописів, коментарів та реакцій користувачів, які були опубліковані в травні на різних соціальних платформах. Паралельно обмоніторилися соціальні мережі в Україні та Росії. Тим часом триває політична дискусія щодо рішення президента України та як наслідок заяви президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення його ордена Білого Орла, врученого президентом Дудою. Президент не може ухвалити іншого рішення, ніж позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, так вважає Міхал Федорович. В подкасті Польського радіо «Стрефа впливов» він говорив, що Кароль Навроцький, відмовившись від цієї заяви, розчарував би очікування своїх виборців.
1: Навроцький не може ще цофнути. Став ще закладником
2: інфраструктури. Навроцький не може відступити. Він став заручником інфраструктури або, назвімо це, всього цього правого інтернету. І якби сьогодні він ухвалив інше рішення, ніж позбавлення медалі, то це можна було б порівняти з так званим вето президента Дуди у 2016 році, якщо йшлося про судові закони. Тобто це було б порівнюване зі зрадою.
1: Дуди у 2016 року, хіба ще ходило об уставі.

0: sądowe. Więc to będzie porównywalne ze zdradą.
1: Нагадаю, що Кароль Навроцький звернувся з ініціативою про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У понеділок, 8 червня, з цього питання зібралася капітула, яка надала президентові свою думку. Президент ще не оголосив рішення. Євродепутат від громадянської коаліції Міхал Щерба вважає, що зволікання Кароля Навроцького в цій справі свідчить про те, що рішення капітули не виправдало очікувань.
2: Мисля, що запенджувся в кожі рук з тим справою.
3: Я думаю, що він загнав себе в глухий кут у цій справі і виявився малоефективним у перевірці та зміні цього рішення, яке ми загалом критикуємо, вважаючи його скандальним. Він створив багато шуму, але своїми попередніми діями не досяг жодної дієвості чи результативності, на яких нам усім залежить.
2: Проводив своїми діяннями дотичасовими до жодної справчості, скутечності, на якій нам всім залежить.
1: На думку депутата від Права і справедливості Павла Яблонського, необхідно боротися за історичну правду і тиснути на владу України.
4: Абсолютно, я не бачу поводу до відступу. Ще дуже добре, що президент Навроцький.
3: Абсолютно, я не бачу жодної причини для відступу. Дуже добре, що президент Навроцький ухвалив таке рішення, і я сподіваюся, що будуть і подальші інші рішення також з боку інших державних органів. Якщо ми хочемо, щоб Україна змінилася, то маємо чинити тиск на владу України. Це єдиний спосіб.
4: Україна ще змінила, то мусимо вивірати пресі на базі України. Це єдиний спосіб.
1: Нагадаємо, засідання капітули тривало кілька годин, однак після його завершення не було повідомлення, яке рішення було ухвалене. Відомо, що капітула не була одностайною і що президент Кароль Навроцький оголосить своє рішення в належний час, так заявив представник президента Мартін Пшидач. Голова президентського бюро міжнародної політики повідомив в розмові з журналістами, що Кароль Навроцький оголосить про рішення у належний час і визнав, що канцелярії обох президентів перебувають в контакті.
5: Сторона українська має час на то, аби відповідно проаналізувати.
3: Українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї становлять відносини з Польщею, і українська сторона добре знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити. Ми вважаємо, що це є справедливим підходом. Ми прямо висловили відсутність згоди на звеличення злочинців з УПА, натомість у дусі певної готовності до діалогу існує часовий простір, щоб українська сторона могла належним чином зробити крок назад.
5: Часова на то, аби móc в відповідний спосіб зробити через сторону українську крок в тил.
1: На реакцію Києва також розраховує уряд. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що українська сторона в останні дні отримала достатньо сигналів, аби могла вийти із кризи з гідністю.
6: Холодна голова і калькуляція, яка дотичить інтересів Польщі, звичайно, важливіше.
3: Холодна голова і розрахунок, який стосується інтересів Польщі, сьогодні є найважливішими. Сьогодні мені здається, що всі сторони про це пам'ятають. Ми чекаємо на рефлексію з боку України. З нашої перспективи нічого не змінилося. Я вважаю, що в цій справі ми повинні зберігати певну дипломатію і почекати на українську сторону. Настав час, щоб ця справа була закрита безпосередньо після того, як Україна прийде до тями. Я на це дуже сподіваюся.
6: По тим, як Україна пійде по розум до голови, на то глибоко лічу.
1: Відреагував на мовчання Кароля Навроцького і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, президент зрозумів, що зайшов надто далеко в питанні можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, а можливе скасування найвищої польської державної відзнаки президентові України мало би серйозні політичні та дипломатичні наслідки. На третьому каналі Польського радіо віце-прем'єр підкреслив, що канцелярія президента не консультувала своїх планів із МЗС у цій справі. І оскільки президент багато днів мовчить, можливо, він зрозумів, що зовнішня політика складніша, ніж здається, додав Сікорський.
7: Було б добре, аби упереджаюче запитати, які то
3: було б добре заздалегідь запитати, які це може мати наслідки для відносин між Польщею та Україною, а наслідки були б серйозні, бо це фактично означало б завершення можливості діалогу між президентами. Однак до мене таке запитання не дійшло. Пан президент має мій номер телефону, але ним не користується. І в мене є враження, що він зрештою зрозумів, що зайшов занадто далеко, бо зверніть увагу, вже багато днів ми маємо мовчання з боку пана президента.
7: Уже ще закалопово, бо прошу зауважити, від вілу дні маємо мовчання зі сторони пана президента.
1: Журналістка і співзасновниця ініціативи «Голька» Маргарита Ситник наголосила, що в сучасній Україні УПА дедалі частіше сприймається не через польсько-український конфлікт минулого століття, а як символ боротьби проти російської окупації. Про це вона говорила на польському радіо для України. «Для нас, каже вона, це насамперед історія невеликої армії, яка боролася проти російського поневолення. Саме тому сьогодні багато українців бачать спадщині УПА продовження боротьби, яку ведуть Збройні сили України». Водночас вона визнала, що

0: Польщі УПА залишається пов'язана передовсім з пам'яттю про Волинську трагедію і породжує нинішній конфлікт інтерпретацій. Для польського публіциста Єжи Вуйчика така суперечка стала прикладом того, як історичні питання використовують в політичній боротьбі. Він критикує заяву президента Польщі Кароля Наврозького про можливе позбавлення Зеленського ордена Білого Орла і називає таку реакцію безвідповідальною в умовах війни. На його думку, польські політики повинні насамперед зважати на безпекові інтереси держави та підтримку України, яка стримує російську агресію. Історичні суперечки, каже він, дедалі частіше стають інструментом політичної мобілізації та інформаційних маніпуляцій. А майбутнє польсько-українських відносин, на думку журналістів та експертів, залежить насамперед від здатності суспільств не дозволити політикам перетворити історію на інструмент конфронтації. Історія вже відбулась, її не змінити, але ми можемо вирішити, як ставитись одне до одного сьогодні, каже Єжи Вуйчик. Сигнал президента Польщі щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла загострив напруженість між Варшавою і Києвом. Про це говорить колишній посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський. На польському радіо 24 він заявив, що надавши українському військовому підрозділу назву героїв УПА, влада в Києві проявила брак емпатії щодо польської сторони. Водночас підкреслив, що Володимир Зеленський був нагороджений орденом за відвагу на тлі російської агресії. І звернув увагу, що більшість українців не знають темної сторони діяльності Української повстанської армії, переважно пам'ятають лише те, що вона воювала з совєтською владою.
1: Сам факт особистого вручення, а не лише протокольного цієї відзнаки президентом Дудою означає, що Зеленський не отримав нагороди ні за заслуги в діалозі суспільств Польщі та України, тим більше не за заслуги в історичному діалозі. Він отримав орден Білого Орла, на мою думку, за те, що не втік із Києва, за те, що ухвалив рішення про те, що Україна чинитиме опір. А це є те рішення, за яке Польща є і повинна бути вдячна.
2: Że Ukraina stawiła opór. To jest ta decyzja, za którą Polska jest i powinna nadal być wdzięczna.
0: Продовжуємо тему і продовжуємо програму. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на висловлювання представників опозиції, які пролунали після заяви заступника міністра науки Анджея Шептицького щодо УПА. В інтерв'ю радіо Ток.ФМ урядовець сказав, що Українська повстанська армія боролася за незалежність України передовсім проти совєтської влади і назвав її бійців дещо схожими на українських незламних солдатів, проводячи паралелі із польськими незламними солдатами, чи як їх в Польщі називають, жовнєжі викленчі. При цьому він окремо наголосив, що Волинська трагедія підлягає окремій оцінці. Після цих слів політики опозиційної партії «Право і справедливість» звинуватили уряд у виправданні УПА. Віце-голова партії Пшемислав Чарник зажадав відставки не лише Шептицького, а й усього уряду Туска, назвавши ситуацію національною зрадою. Він заявив, що людина, яка порівнює членів УПА із польськими солдатами незламними, не повинна працювати в польському уряді. Під час дебатів в Сеймі опозиційні депутати також поставили під сумнів присутність в уряді осіб українського походження. Пшемислав Чарник вимагав пояснень, чому, за його словами, в уряді залишаються українці, які ображають поляків. Колишній депутат Янош Ковальський анонсував навіть парламентську перевірку щодо так званої українізації Державної адміністрації Польщі. На ці висловлювання відповів Дональд Туск. Прем'єр-міністр заявив у Сеймі, що якщо походження, раса чи колір шкіри почнуть визначати ставлення до людей, то жертвами такої хвилі, зрештою, стануть і самі представники опозиції. За його словами, окремі образи та звинувачення поступово переростають у небезпечну хвилю ксенофобії, яка вже не раз в європейській історії призводила до трагедій. Він наголосив, що політики повинні оцінювати людей не за походженням, а за тим, як вони служать державі та дотримуються закону. Туск також нагадав, що одним із найяскравіших проявів польської солідарності останніх років стала допомога українцям після повномасштабного вторгнення Росії і застеріг від розпалювання ворожнечі на національному ґрунті.
3: Чи направді хочете по назвісках і дерева?
1: Чи справді ви хочете, щоб за прізвищами та генеалогічними деревами перевіряли, хто працює в якому відомстві? Ви знаєте, чим це закінчиться у цій залі? Почнуть питати, не знаю, депутата Шрота, депутата Шрайбера, депутата Фогла, депутата Вебера, звідки вони походять? А може ці депутати почнуть конфліктувати з депутатом Менсеном, паном Брауном, паном Фріцем і будуть з'ясовувати, хто є більш польським, а хто менш польським. Це хвиля, яка не лише принижує порядних, чесних, патріотичних поляків,

0: але й починає становити небезпеку з погляду самої суті Речі Посполитої. Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми все частіше чуємо з вуст політичних лідерів опозиції. Слова, які виголошують нібито серйозні люди, будуть зараз підштовхувати дедалі більші групи людей до поширення ксенофобії та зневаги до людей з іншими поглядами.
1: Większe grupy ludzi do tego, aby siać tę ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach.
2: Відреагував також на ситуацію і маршалок Сейму Володимир Щежастий.
3: То є скандал, що шукаєте.
0: Це скандал, що ви шукаєте в уряді людей українського, єврейського походження, а за мить будете шукати геїв. Це скандал. Я засуджую це як маршал Сейму. Я це однозначно засуджую.
3: Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny.
2: У Польщі з'явилися перші F-35-і. І це є беззаперечним свідченням того, що Польща є лідером в розбудові безпеки у Європі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш під час урочистостей зустрічі перших винищувачів F-35 на авіабазі в Ласку. Очільник Міністерства національної оборони Польщі наголосив, що це будуть єдині літаки такого типу на східному фланзі НАТО. А впродовж найближчих місяців до Польщі буде доставлено ще 11 F-35, а наступного року польські повітряні сили отримають ще 12 таких машин.
4: Східній границі Унії Європейської,
0: східного кордону Європейського Союзу, який завдяки нашим діям є найкраще укріпленим і найкраще захищеним в історії. З кожним днем це буде ставати сильнішим і потужнішим, оскільки триває найбільше в історії польської держави процес модернізації і трансформації Збройних сил Польщі. Це система сполучених посудин. На цьому має ґрунтуватися вся філософія функціонування сучасної армії, де штучний інтелект, далекобійна високоточна зброя, дрони та антидронові системи, тобто найсучасніші досягнення, з'єднується з тим, що завжди має бути присутні на лінії фронту – танками, самохідними гаубицями, найновішими поколіннями літаків і вертольотів.
4: На лінії фронту – з чолгами, арматогаубицями, самолотами найновшої генерації шмігловцями.
2: Декларація про закупівлю додаткових винищувачів є ключовою для розвитку польських збройних сил, так вважає авіаексперт Бартош Гловацький. На польському радіо 24 він звернув увагу на те, що заява міністра пролунала в присутності представника американської адміністрації, і це надає їй додаткової політичної ваги та політичного значення.
5: Міністр Косіняк-Камиш заповідав.
0: Міністр Косіняк-Камиш оголосив усім і всюди, що ми придбаємо ще дві додаткові ескадрилії F-35. І чув це не хто інший, як заступник міністра торгівлі з питань озброєнь Діанно. Американець, тож це точно не була випадкова декларація. Це, мабуть, найважливіший елемент церемонії, що цих літаків буде більше.
5: Найважливіший елемент вчорайшої церемонії, що буде так само тут більше.
2: Маріуш Цельма із видання «Нова техніка військова» зазначив, що польській армії знадобиться кілька років, аби цілком адаптуватись до експлуатації та використання таких винищувачів і досягти повної сумісності із можливостями цих літаків.
6: Ми потребуємо наразі кілька років, щоб впевнено.
0: Ми швидше за все потребуємо кількох років, щоб повністю зрозуміти цей літак, щоб уміти ним користуватися не лише у межах урочистих прольотів, але також і на полі бою. Тут звучать ці гасла «система систем» і так далі. Літаючий командний пункт, злиття даних, обмін цими даними, скритність дій. Тобто, якщо це не буде працювати на користь усіх сухопутних військ, то, скажу відверто, ми трохи однією ногою увійдемо в цей програмний проєкт.
6: Цілості військ лондових, то повім щиро, одною ногою трохи вийдемо в цей програм.
2: У свою чергу, Польща також сподівається на те, що у країні з'явиться постійна військова база Сполучених Штатів Америки. Міністр оборони Польщі заявив, що Варшава систематично збільшує витрати на оборону і послідовно модернізує свої збройні сили. Продовжуючи тему польсько-українських стосунків та негативу, який останнім часом вилився у соцмережах на українців та Україну, під гаслом «Політики блокують, ми їдемо далі» триває збір коштів, організований фондом «Сікорки на Україні» на закупівлю автобусів для міста Вінниця. Акція стала реакцією на заперечення з боку радників партії «Право і справедливість» у Кельцях проти передачі місту транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги.

0: Помоги. Депутати заявили про те, що автобуси не можуть їздити містом, у якому є вулиця Степана Бандери. А мер міста Вінниця, нагадаємо, відкликав запит на надання таких автобусів, аби не використовувати цієї теми в політичному протистоянні. Отож, як заявив Томик Щікора, польські волонтери хочуть зібрати 500 тисяч злотих на придбання 15 автобусів. Про це він заявив польському радіо.
1: Наша збірка є спробою виграти хоча б одну битву в цій російсько-польській війні, яку ми зараз програємо. Лінія цього фронту проходить через кожен дім із доступом до інтернету, і ми цю війну програємо. Дедалі більше з'являється неприязні до українського народу, дедалі більше з'являється підтримки Путіна, і ми хотіли виграти цю битву. Це, умовно кажучи, одна причина. А друга причина випливає з чисто людської порядності. Адже там, у Вінниці, падають ракети на будинки, інфраструктура енергетики знищується, там багато тролейбусів, і ці тролейбуси через це не можуть їздити. Неймовірні гроші йдуть на поділ суспільств. 600 мільйонів доларів – це стільки ж, скільки 150 танків Т-90. І в Польщі є багато політиків, які, користуючись поживою, яку підкидує їм Кремль, на популізмі, наживаючись на страху, ненависті, на тому, на чому легко здобути політичний капітал, будують свої політичні кар'єри.
2: Ненавищі, на чому легко збити капітал політичний, будують свої кар'єри політичні.
0: Нагадаємо, міська влада польського міста Кельце планувала передати до української Вінниці 15 списаних міських автобусів «Соляріс», які були вже виведені з експлуатації через вік і технічний стан. Йшлося про транспорт, який у Польщі фактично мав піти на продаж або утилізацію. Однак передачу відмінили, бо частина депутатів, зокрема від партії ПІС, виступила проти. Вони аргументували це тим, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери, ну а політика історичної пам'яті України не відповідає польським очікуванням, і це викликало гостру суспільну і політичну дискусію. Після цього мер Вінниці відкликав запит на отримання автобусів, аби не загострювати ситуацію і не псувати відносини. А президентка міста Кельце Агата Войда під час спеціальної прес-конференції жорстко розкритикувала польських правих політиків і звинуватила їх у брехні, маніпуляціях, звичайній людській ницості та розпалюванні антиукраїнського хейту. Таким був цей тиждень у Польщі. Наступного тижня будуть нові події і коментарі. Почуємося. Це були підсумки тижня у Польщі. Підготував їх Володимир Гарматюк.
1: Ви слухаєте Українську службу польського радіо для закордону. Наша передача продовжується і запрошуємо вас вже на останню на сьогодні нашу пропозицію для вас. Це буде рубрика «Тиждень». Дізнаємося, чим жив світ у тиждень, що минає, і для вас найважливіші події зі світу зібрала Лариса Задорожна.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Що заважає відновити мирні переговори щодо України? Чому 3 місяці немає жодного раунду між Києвом і Москвою за посередництво американців? Зближення з Росією чи євроінтеграція? Вірменія обрала прозахідний курс. Росія проти НАТО чи можливий сценарій ескалації у країнах Балтії? А тепер деталі. Український президент проводить консультації з європейськими партнерами, обговорює, як повернути Росію за стіл переговорів і які гарантії безпеки його країна могла б отримати перед тим, як на щось погоджуватися. Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрів заявив, що перебуває з представниками Трампа в постійному контакті зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером і планує зустрітися з ними вже цього місяця. Але, як з'ясувалося, це окремий російсько-американський трек. Хоча відбулася розмова Зеленського з Віткофом і Кушнером, про прорив ми не чуємо. Тристоронній формат, до якого запросили б Україну, як і раніше, залишається у підвішеному стані. У чому ж головна проблема? Про це розмова з Олександром Вершбоу, колишнім послом США в Росії та колишнім заступником генерального секретаря НАТО. Сенді Вершбоу в американських коридорах влади нашого експерта називають саме так – коротким ім'ям, адже за півстоліття дипломатичної кар'єри він з усіма знайомий і з багатьма, зокрема, і з чинними політиками на «ти». Він занепокоєний навіть не тим, що в переговорах пауза. Вона інколи необхідна, зустрічі заради зустрічі теж нікому не потрібні. А тим, що досі так і не сформовано умов,

0: без яких виходити на мирну угоду з Росією небезпечно. Каже, поки немає чіткого механізму, який стримуватиме Кремль від нового вторгнення, як можна домовлятися про мир чи навіть перемир'я. Це буде тоді другий Будапешт. Москва знову збере сили, а потім атакує ще раз.
1: Не довіряйте Росії ані на секунду. Одна з проблем того, як Захід діяв, починаючи з 2014-го, а можливо і раніше, це нездатність наших союзників і самих Сполучених Штатів до кінця побачити нинішню Росію без прикрас. Так, вона не завжди була такою, як зараз. Я був американським послом у Москві у перші роки Путіна, і тоді ми справді думали, що з ним можна мати справу. Ми підписували угоду про Раду НАТО Росія. Певний час навіть існувала обмежена співпраця із Москвою. Але тієї Росії давно уже немає. І навряд чи вона повернеться за мого життя. Саме тому питання гарантій безпеки є особливо складним, зокрема через досвід Будапештського меморандуму. Якщо ці переговори колись справді приведуть хоча б до припинення вогню, не кажучи вже про ширшу мирну домовленість, знадобиться цілий комплекс різноманітних гарантій. І всі разом вони мають бути достатньо сильними, аби дати упевненість, існуватимуть надійні засоби стримування Росії, і вона не зможе знову напасти на Україну. Але зараз виглядає так, що пролунали заяви, які здавалися надто хорошими, аби бути правдою. І зрештою, саме так і сталося. Гучні слова, які звучали на переговорах, де Україні обіцяли, зокрема, гарантії за типом 5 статті НАТО, усі ці заяви були дуже красивими. А далі виникло велике питання, чи можна ці обіцянки потім реально виконати. І зараз усі зіткнулись з тим, що Путін раз за разом наполегливо повторює свою позицію. Його максималістські вимоги не змінилися. Фактично він має на увазі, увесь цей час я водив президента Трампа за ніс, перехоплював ініціативу і водночас робив усе, аби продовжувати війну ще невизначено довго у майбутньому.
0: За словами кількох дипломатів і українських, американських, окрім головної найболючішої теми – вимог Росії щодо територіальних поступок, саме гарантії безпеки, а точніше їхня відсутність, неможливість їх надати, зараз гальмують переговорний процес. Із Вашингтона вже звучала порада, мовляв, тоді просто винесіть це питання, так би мовити, за дужки. Будемо розбиратися після того, як Київ і Москва підпишуть перемир'я. Саме такий підхід людина, яка свого часу була одним із керівників НАТО, вважає неприйнятним.
1: Якщо, як і пропонується, залишити осторонь гарантій безпеки, тоді виникне головне питання. Чи отримає жертва агресії, бодай якусь справедливість у результаті цього процесу? Чи все це лише фасад для бізнес-угод, отримання рідкоземельних металів та всього іншого, чим росіяни розмахують перед Віткофом і його командою? Є також багато конкретних питань, які досі не вирішені. Ось Україна наполягає, що гарантії мають бути виключно юридично зобов'язувальними. Але що означає цей термін? Як це виглядатиме на практиці? Україну, наскільки я розумію, змушуватимуть в межах мирних домовленостей відмовитись від членства в НАТО. І я глибоко про це шкодую, тому що Альянс має власну політику щодо України. Це не означає, що її прийняли б уже післязавтра. Але якщо Київ піде на настільки серйозні поступки, чи отримає він щось реальне натомість? Чи це буде просто одна українська поступка за іншою? Є дуже багато деталей, які потрібно опрацювати. Але в мене немає відчуття, що хтось із нинішньої американської адміністрації взагалі цим займається. Можливо, мені скажуть, та це все дуже теоретична розмова, адже Путін відкидає угоду, але в якийсь момент, я упевнений, з'являться варіанти, більш придатні для переговорів. І тоді постане питання, чи виконали ми домашню роботу достатньо добре, щоб до того моменту наповнити обіцянки гарантій реальним змістом. Мені здається, ні.
0: Усі ці роки війни позиція європейців полягала у тому, що діяти вони мають разом із Сполученими Штатами. Скоординовано, єдиним фронтом. Але останніми місяцями відбувається перелом. Схоже, Європа починає виробляти власний курс. І тут важливо, у якому саме форматі Зеленський обговорює його із союзниками. Бо зараз це трійка – Велика Британія, Франція, Німеччина. Але прагнення Польщі, Італії розширити її до п'ятірки логічне і обґрунтоване. І чи зможуть європейські лідери у трьох, п'ятьох чи в ширшому складі запропонувати і затвердити якийсь дієвий механізм, частиною якого, вочевидь,

0: усе ж не будуть Сполучені Штати.
1: Раніше усі чекали одне на одного. США чекали, що зроблять європейці, європейці чекали, що зробить Америка, але мені здається, що тепер це вже не так. Європейці фактично перестали розраховувати на Сполучені Штати. І якщо ми розумні, нам варто було б цю проблему виправити. Як мінімум, Сполучені Штати мають надати частину зброї, якої Україна відчайдушно потребує. Зброї, за яку європейці готові платити, а потім передати її українцям. Для наддержави це, відверто кажучи, трохи принизливо, ніби ми переклали власну відповідальність на союзників. Український виклик є достатньо важливим стратегічно, щоб Сполучені Штати робили прямий внесок. Але треба визнати, після багатьох років критики і тиску європейці справді починають діяти активніше. Інша річ, що їм знадобляться роки, щоб накопичити такі можливості і такі запаси озброєнь, які дозволили провести велику операцію без серйозної американської підтримки. Тому, сподіваюся, ми зможемо відновити наші відносини з Європою. Європейці, думаю, готові робити більше, якщо Америка їх про це попросить, і водночас визнає масштаб того, що вони уже роблять. І зараз, як ніколи, важлива громадська думка, особливо у передвиборчий період, коли активісти МАГА фактично виходять з-під контролю Білого Дому. Потрібно намагатися переконати людей тут, в Америці, інакше подивитися на відповідальність Сполучених Штатів, на їхню роль у світі. Прихильники МАГА, можливо, не захочуть чути цей сигнал, але скажу вам, якщо США не візьмуть на себе відповідальність за Україну вже і зараз і не виконуватимуть повністю свої зобов'язання, то навіть той факт, що європейці починають діяти значно активніше, фундаментально не змінить ситуацію на українському фронті.
0: І в цьому, мабуть, головний висновок. Проблема не лише в тому, що переговори поставлені на паузу, а в тому, що зустріч без чіткої мети і без важелів тиску на Москву навряд чи щось змінить. І значно небезпечніше, якщо переговори все ж відновляться, але Україна знову опиниться перед вибором між поступками зараз і обіцянками безпеки потім. І коли союзники сперечаються, як повернути Росію за стіл переговорів, важливо, що саме лежатиме на цьому столі. Реальний механізм чи чергова? Нехай навіть красива, але порожня формула. Тим часом Росія може випробувати НАТО на міцність на тлі проблем своєю економікою, невдач на українському фронті. Вона може випробувати п'яту статтю Альянсу. А чи прийдуть на допомогу союзники один одному? От Блумберг написав, що Україна завдяки дроновим технологіям перемагає, принаймні зараз. Україна на полі бою почувається найкраще за останні роки, а витрати Кремля стрімко зростають. Той же Блумберг пише, що Путін може інсценувати окупацію, наприклад, Естонії, а потім вивести війська звідти, щоб була видимість дискредитації НАТО. Але це поки далекі припущення. Я спитала, що думають про це польські експерти? Даніель Бочковський, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету.
2: Маємо
1: таку ситуацію, що справді балтійські народи є найбільш вразливими. І, мабуть, так було завжди, оскільки на їхній території проживає достатньо велика кількість росіян, щоб можна було використовувати різні елементи провокацій. І це, мабуть, є ключовим для Російської Федерації. Адже документи, які зараз були ухвалені, дають Путіну можливість робити все, що він захоче. Він і так міг робити все, що хотів, але про всяк випадок йому ще сказали, що він взагалі може вводити війська і діяти з будь-якого, навіть найдрібнішого приводу. І це варіант, в якому можна використовувати для створення кризи в державах Балтії. Але щоразу це ризик, пов'язаний з тим, чи ці дії справді дозволять Росії лише протестувати НАТО, чи все ж можуть спровокувати НАТО. Зокрема, і Сполучені Штати на якусь жорстку відповідь, бо чітко видно, що американці уже ситі Путіним по горло.
2: До якоїсь острої відповіді, бо видать виразно, що американці мають досить Путіна.
0: Путін вірить в те, що Вашингтон знаходиться в повному позитивному зв'язку з Москвою. Даніель Бучковський вважає, що це ілюзія свого роду.
2: Путін свято вірить, що то є далі.
1: Путін свято вірить, що це все ще дух Анкориджа тощо. Але, скажімо прямо, Путін перегнув палицю. Трампу це справді просто набридло. І війна, і сам Путін, бо він розраховував, що з Путіним можна буде укласти якусь угоду. Але цієї угоди не видно. Упродовж всього року Путін, по суті,

І обманював американців, даючи їм надію, що, мовляв, іще трохи, і ми це завершимо. Іще трохи, і Трамп зможе сказати, я завершив найбільшу війну. Саме це й утримувало Трампа. Тепер у Трампа є Китай. Тепер у Трампа є Перська затока. І фактично устами Рубіо було сказано, що американці, можливо, говоритимуть, якщо цього захочуть обидві сторони. Тільки, скажімо чесно, Путін цього не хоче. І я не бачу причин, чому Україна мала би висуватися вперед і говорити з кимось, хто і далі вважає, що єдиний.

0: то саме він уже тричі побував у нокдауні, а не той, з ким він б'ється.
1: Боксерським слангом, то він вже лежав 3 рази на десках, а не той, з яким бачив.
2: Але що точно існує, намагання російського великого бізнесу будь-якою ціною зняти або обійти американські і європейські санкції. І ще можна грати на прискорення переговорів щодо закінчення війни в Україні.
1: Знищення санкцій то домагаються по просту бізнесмени російські. Дуже...
0: Скасування санкцій. Цього домагаються насамперед російські бізнесмени, які фактично опинились у катастрофічній ситуації. Бо Путін спочатку поглинув увесь той західний промисловий сектор, що був на території Російської Федерації, аби вести війну. Але коли він уже все це проїв, то тепер поглинає всіх, хто володіє бодай чимось. Тож ми маємо зворотню націоналізацію всього того, що колись було роздано. Скасування санкцій просто дозволило б зберегти те, що іще мають ці російські бізнесмени та олігархи. Для Європи питання санкцій тут безумовно важливим, але ще важливішим є те, що здатність Європи підтримувати Україну або діяти на українському напрямку фактично настільки замінила Сполучені Штати, що справді довелось б говорити із Європою. Але росіяни вміють розмовляти з Європою лише мовою диктату 2021 року, який передбачав, що Європа має роззброїтися або повернути держави, які були в радянській сфері впливу. І найкраще просто платити за газ і не надто висуватися, бо світом керують великі, тобто Путін, Трамп і Сі. Але в Пекіні стало очевидно, що сьогодні переговори на найвищому рівні – це переговори між Китаєм і Сполученими Штатами. Російської Федерації там уже немає.
1: Розмови на щиті – то са розмови між Хінами та Станами. І нема там Федерації Російської.
2: На тлі складних відносин ЄС і США виділяється роль Польщі. У неї особливі відносини з Білим домом. Так які перспективи цих відносин Варшави і Вашингтона? Даніель Бучковський, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету.
1: Польська діяла незмінно, як
0: Польща незмінно виконує роль логістичного хабу, хоча сьогодні ця роль змінюється, бо можливості України у виробництві зброї та озброєння зросли настільки, що ми, мабуть, більше будемо тиловою базою для підтримки виробництва дронів та інших засобів, аніж просто місцем перекидання всього цього. Польща й надалі, з огляду на те, що є майже прифронтовою державою, залишається своєрідним ретранслятором певних цілей та інтересів усіх цих фронтових країн. Бо ми бачимо, що Німеччина й далі намагається розвивати свою політику у цьому напрямку, тоді як тут формується політика таких держав, як країни Балтії, Польща, Фінляндія, тобто тих, що мають безпосередній кордон із Російською Федерацією. І це важливо настільки, що у випадку Польщі сьогодні змінилась її роль. Із місця, через яке просто перекидали техніку, вона перетворюється на державу, яка, думаю, матиме дедалі більше впливу під час усіх внутрішньоєвропейських переговорів, а також переговорів Європи з Російською Федерацією. І це суттєво, бо тут, очевидно, буде прагнення до балансу. З одного боку, щоб було чути голос Німеччини та її інтереси, а з другого – через Польщу і, ймовірно, Фінляндію, звучав голос усіх тих держав, які хочуть убезпечити себе від Російської Федерації, зважаючи на все те, що відбувається.
1: Хочуть забезпечити перед Федерацією Російською помнення того, що ще діє.
2: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Правляча партія «Громадянський договір» зберегла більшість у парламенті Вірменії. А це означає, що вона зможе сформувати свій уряд. Проєвропейська партія Нікола Пашиняна набрала близько 50% голосів. Також до парламенту проходить проросійський блок «Сильна Вірменія», який контролює сам Велкарапетян, російський мільярдер вірменського походження. Він отримав 23% голосів. І ще дві проросійські сили – Вірменія і процвітаюча Вірменія. Спостерігачі відзначають високу явку порівняно з минулими виборами 2021 року. На дільниці прийшли проголосувати 60% громадян Вірменії, що на 10% більше, ніж на минулих виборах. Експерти не очікують повного розвороту Вірменії на Захід і прогнозують, що Пашинян намагатиметься зберігати відносини як з Росією, так і продовжувати євроінтеграцію. Прем'єр-міністр Вірменії так і заявив, що Єрван візьме курс на зближення з Європейським Союзом, але також продовжить свою участь у Євразійському економічному союзі, який, нагадаю, контролює Москва. Про політичні симпатії жителів країни, а також про українську діаспору я поговорила із Оленою Шевчук, головою організації.

0: Це українці Вірменії. Коли говорять про українську громаду у Вірменії, це про кого і про яку кількість йде мова?
1: Це йде мова про українців, які живуть у Вірменії, живуть вже багато років, десятків років. І це про нових українців, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення. І це така унікальна частина українців, які вірмени за походженням приїхали з України, але вони вірмени, але вони кажуть, що належать також до України, спілкуються українською. Це така частинка наша такого україно-вірменського єдинства, єдності, бо є змішані родини, і вони всі виховуються в такому україно-вірменському форматі. Яка кількість? Стара діаспора, вона налічує до 2000 осіб. Приїхало більше 2000. Це динамічна така структура, бо приїжджають і потім повертаються. На піці, коли найбільша кількість приїхала, було б 8 тисяч осіб.
0: От якщо говорити про біженців, да, чи про воєнних мігрантів, як вони себе знаходяться? Чому вони обирали саме Вірменію приїхати сюди? Ну і, власне, чи відбулася ця інтеграція?
1: Вони приїхали здебільшого тому, що вони вірмени за походженням. І, як сказала, це змішані родини. Були ті, хто просто обрав Вірменію, бо давно про неї знав, чи був тут і просто, коли один раз відвідуєш Вірменію, вже неможливо не повернутися, бо є насправді куди повертатися, що дивитися. Тобто більшість, ми навіть рахували за нашими анкетами, 70% вірмени, 30% українці, це ж здебільшого змішані родини.
0: Якщо говорити з тим, що ви тут зіштовхуєтесь, я тут кілька днів, і мене, звісно, тригерить таксисти, які розповідають про якихось ребят, які їдуть там на фронт в Росії. От, власне, з чим вам доводиться зіштовхуватися тут саме як з російським наративом або контентом, наприклад?
1: Так, ми його бачимо. І просто треба намагатися розуміти, що це Вірменія. З тим, що є в Вірменії, ми намагаємось створювати власні наративи, бо в нас є медіаресурс, у нас є якесь коло, яке також розповідає про Україну. У нас є коло, яке спілкується українською мовою. Що ми кажемо стосовно російської мови, що це мова, яку розуміють вірмени. Доводиться переходити на цю мову, щоб пояснити. Але це не та мова, через яку до нас приходять російські наративи.
0: Якщо говорити про школи, то зараз тут викладають десь українську мову, наприклад, або наскільки взагалі в школах ця російська мова поширена?
1: 12 шкіл в Єревані з російськомовними класами навчання. Жодної школи з української мови немає. Є школа Шевченка, але там також діє російський клас. Для вірмен не те, щоб не відрізняють. Дійсно відрізняють, всі розуміють ситуацію. Насправді всі розуміють. Але це так склалося історично, а зміни, вони не за один день відбуваються. Вони будуть відбуватися і, скоріш за все, просто прийдуть до того, що не буде російської мови викладання. А щоб дійти до української, це займалися цим питанням, це достатньо важко. Потрібно набрати повні класи, а це непроста робота, так скажемо.
0: Російська дезінформація, наскільки вона тут сильна і в яких сферах, на які болючі точки вона тисне?
1: Російська дезінформація тут на кожному кроці. В чому питання? По-перше, зараз вибори. Але нам, українцям, це легше дається відрізняти, бо в них методички наративів зовсім не відрізняються від українських. Тобто вони по тим же самим книжкам, ті ж самі наративи, ті ж самі повідомлення, а ми вже проходили це. Наприклад, стосовно ось торгівельні війни, так, заборона деяких товарів за санітарними нормами. Це в Україні було. Також в Україні було, що якщо не ми, то там НАТО прийде, Європа прийде, оці вони починають там про ЛГБТ-спільноту. Оце все повністю теж, як було в Україні. І їх манера оцю інформацію подавати, як старший брат, така імперські наративи, що ми наймудріші, ми все це вже пройшли, і ви повинні до нас прислуховуватись, а якщо не ми, то вам буде погано. Додалось, окрім всього цього, що ви хочете, як в Україні було, хочете український сценарій, це також те, на що вони, кажу, спираються.

0: Ми це відрізняємо, це точно, ми про це пишемо, і насправді я дуже радію, що вірменське суспільство дуже мудре, бо вірмени дуже-дуже добре це розуміються.
1: Наскільки ось цей український сценарій лякає вірмен, якщо говорити не про українську діаспору, а, власне, про вірмен, ця війна, питання українського сценарію так званого, воно наскільки впливає і наскільки цьому вірять вірмени?
0: Вірмени в 20-му році пережили війну. І в 23-му році пережили втрату Нагірного Карабаху. Вихід всіх повністю мешканців цієї території. Злякати людей, які вже це пережили, це достатньо непросто. Більшість з вірмен розуміють, чому саме були втрачені ці землі. І більшість вірмен розуміють, що головним винуватцем і країною, яка взяла на себе зобов'язання по стриманню, була Росія. Вони не стримали своє слово, тому зараз мають те, що мають. З одного боку, дійсно є невеличка частина людей. Я б так умовно розділила суспільство на тих, хто апелює до Росії, проросійської, і тих, хто апелює до Європи. Частина проросійської спільноти, вона менша, ніж проєвропейська. Але я б так сказала, що навіть неможливо казати проєвропейська, бо є національні інтереси. І зараз більшість вірмен розуміють, що національні інтереси – це суверенітет, це незалежність, це вільна торгівля не тільки з однією країною, з Росією, а з диверсифікацією з багатьма країнами, де є спільні інтереси. Ну, це країна повинна отримати незалежність, суверенітет і діяти як самостійна одиниця. Це неможливо, коли повністю підпорядкований одній країні.
1: Якщо говорити про нинішні вибори, що вони означають для Вірменії?
0: Я таку думку чула, що це майже як референдум на курс країни. Ким курсом вони б хотіли, щоб Вірменія рухалась. Попередньо сказала, що незалежність, суверенітет – це тільки суспільні інтереси. Вірмени все це вже зрозуміли. Вірмени точно хочуть жити краще. І вибори дійсно продемонструють, який вибір робить країна.
1: Які взагалі настрої існують щодо євроінтеграції? Тут чи пов'язують, власне, вірмени себе з Євросоюзом? Яким чином і на що сподіваються?
0: Є об'єктивні засади, бо Вірменія – країна, яка знаходиться на Південному Кавказі, але вона дуже-дуже європейська країна за своєю сутністю. І незважаючи на те, зараз який курс об'явить країна, є об'єктивні умови існування. Це західний стиль життя, це демократія, це свобода, це те, що об'єктивно належить до Вірменії. Тому я вважаю, що саме історичне місце Вірменії – це в Європі. Стосовно того, як вірмени відносяться, як сказала, так, є деяка частина, яка вважає, що краще буде рухатись поряд з Росією. Більша трошки частина вважає, що шлях Вірменії з Заходом. Насправді, я теж вважаю, що шлях Вірменії – це західна культура.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я, Лариса Задорожна, кажу вам, що все буде добре.
2: Друзі, на цьому завершується наша сьогоднішня зустріч. Дякуємо, що були з нами та слухали нас. Нагадаю, що для вас в ефірі Української служби Польського радіо для закордону працювали за режисерським пультом Агнішка Наврот. Перед мікрофоном був я, ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, усміхайтеся частіше і не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. До зустрічей у наших нових, наступних, майбутніх ефірах.
3: То було найсмутніше лато, згасло сонце над Ямайком, згасло сонце над фрегатом. Гатор, гатор!

0: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк. Починаємо ми програму від гурту «Назва».
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
1: біля магазину,
2: з другом крадеш металолом.

0: здаєте його, получаєте купу грошей.
1: В дитинстві видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
2: Смачно, що можна просто все.
3: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
4: Весілля, як грав малим. На бубні, бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
1: Це плести вінки.
4: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячок. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
3: Дуже голосно дякую.
4: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство. Щастя, де ти живеш, горли.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть. Це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська. Таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж

цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Даха Брага у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками-ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою

0: Герасим'юк, ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку, як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І насправді я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що от, мов,

0: Вони нам виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це це абсолютно реально.
1: Я дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни, в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється.

0: Хоча це теж якби такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
1: Ну, власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати зі свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Де би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю

0: Наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Це росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті Мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там пошті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерили колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Їм плювати, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь. Тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось як на зразок,

0: і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданами це, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. Крихітка, hate speech, текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винне. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть новини. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних поток? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії силу віри. Пам'ятайте, що сказано в пророків про біль,

розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

страха не спитати. Матір, де нам він шукати, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі,

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, за шибką Павел Воробєй. Вszyscy на становіскach. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пół на пół.
1: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції пул на пул. Дійшим словом дня є слово
0: повернення.
1: Поврут – важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсіка за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Найважнішим з поворотів

0: Це дія за значенням повернути щось, тобто віддати назад, узяти колись. Або
1: книжки?
0: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
1: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
0: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
1: то так? Вже все втрачено, так.
0: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: Напів, яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nosi. W lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin. 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
2: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
0: У Польщі, так?
2: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближче до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно

0: мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
1: Чи є 2 мільйони українців в Польщі, а чи можемо jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Tak. Chociaż це не є ще масове явище, але українці повертаються і повертаються з різних країн, в тому числі і з Польщі. Згідно з рапортом Міжнародної організації до справ міграції, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордоном
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось в Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
1: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертаються? Які са найчастіші причини повороту?
0: Ну, то це дуже добре питання, і власне це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних, так, що стоїть за мотивами повернення. Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
1: Вімо, що віле родин не притримало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так? Причини,
0: так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила.

0: було дослідження у Києві. Ну і самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну, то і одразу мусимо дорозуміти питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі, багато хто з них жив у польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями і навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічна і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж про не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу.
2: Допомогу. Так,
0: допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
2: тобто сформований стереотип,
0: так, сформований стереотип.
2: І тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, так, але тоді це не так було масштабно. Uh-huh. Це не було так помітно аж якби в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно так приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця.

0: їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
1: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ ну, якби, ну, мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вручили, мовилася о тим, що розмовлялась з особами, які вже від року са в Україні, mm-hmm. по повроті.
0: Так.
1: Чи не са розчаровані речевістю українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, угу. ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом, негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
1: Ну, це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш так. в чаті, читаєш тривожні новини. Угу. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так. бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, угу. цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії, ну це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті. На аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схроні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд, але він стосується як

0: як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема, теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження власне в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору. Найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються і підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони спаються, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так?
0: Якби я думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
2: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. І це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості.

0: відкритості, і також на такий структуральний рівень вищий, відзначені тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що ну, це дуже часто власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
1: Надзвичайно цікаві са вонтки, на приклад, труднощі адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лет і no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про не то, що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців, воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка би включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації,

дітей віддати до садочка школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити, тому що

0: виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Йдуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо що допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множене громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Я Настимпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Spider-Man was any lethal to primate.

Вітаю слухачів, це Польське радіо для України. Минула 9 година ранку, сьогодні неділя, 14 червня. І будемо говорити далі про новини. В студії працює Володимир Гарматюк. Українські безпілотники вночі атакували російські хімічні підприємства. Представники конфедерації у Польщі відсвяткували День Росії у посольстві. Ну, а сьогодні в Польщі відзначають 86-ту річницю першої депортації поляків до німецького концтабору Аушвіц. Українські безпілотники вночі атакували російські хімічні підприємства в Тульській області і паливні склади в місті Рибінськ на північ від Москви. За повідомленнями українських медіа, на обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі. За даними видання РБК «Україна», дрони вразили хімічний завод «Азот» у Новомосковську Тульської області. Місцеві мешканці повідомили про вибухи і публікували відео пожежі. Також під удар потрапили об'єкти залізничної інфраструктури в Смоленській області Росії і локомотивне депо в Іловайську на окупованій частині Донецької області України. Водночас у ніч на неділю Росія атакувала Україну майже сотнею дронів. За даними повітряних сил Збройних сил України, 91 дрон було збито або знешкоджено. Як повідомляє польське радіоагентство, представники політичного середовища, пов'язаного із партією Конфедерація польської корони Ґжегоша Брауна, взяли участь в прийомі з нагоди Дня Росії, який 11 червня відбувся в посольстві Росії у Варшаві. Серед гостей були директор бюро депутатської групи партії Пьотр Гешин та політолог Матеуш Піскорський. Після заходу вони опублікували дописи в соцмережах, які викликали суспільний резонанс. Пьотр Гешин заявив про необхідність нормалізації польсько-російських відносин. Він сказав, що представники Конфедерації польської корони Ґжегоша Брауна, яку він має честь представляти, не займають упередженої позиції щодо цієї війни. Цитую, ми бачимо значну роль Заходу у виникненні цього конфлікту та його підтримці. Війна страшна.

0: Страшна річ, висловлюючи співчуття її жертвам, наполягаємо на гаслі, що Польща за мир. Водночас ми говоримо, це не наша війна, написав він на платформі X. Патанатомку, колишню власницю земельної ділянки Луториші поблизу Рєшева, на якій виявили рештки 32 плодів і медичні відходи, відправили під арешт на 3 місяці. Суд підтримав клопотання слідства і погодився із аргументами про необхідність ізоляції підозрюваної. Про це заявив керівник першого слідчого відділу окружної прокуратури в Рєшеві Войцех Пшибило.
1: Аргументацією був факт можливості
0: маточення. Суд пояснив, що підставою для арешту є ризик того, що підозрювана може впливати на хід розслідування, зокрема на показання можливих свідків, які ще не встановлені чи будуть допитані пізніше. Суд також врахував можливість спроб перешкоджання слідству і побоювання, що суворе покарання в разі доведення війни може мотивувати підозрювану до таких дій. На думку адвокатки Патриції Гобель, немає підстав застосовувати до підозрюваної настільки суворий запобіжний захід.
2: Оборона запропонувала широкі характеру.
0: Захист запропонував обмеження заборони на виїзд із країни і поліцейський нагляд впродовж 5 днів на тиждень. Тим більше, що моя клієнтка має 30-літній професійний стаж і незаплямовану репутацію.
2: Пошлакований опінії.
0: У неділю у Польщі відзначають 86-ту річницю першої депортації поляків до німецького концтабору Аушвіц. 14 червня 1940 року із в'язниці в Тарнові німці перевезли до табору 728 польських в'язнів. Вони стали першими ув'язненими Аушвіцу, який спершу створювався саме для поляків. Цей день в Польщі також є національним днем пам'яті жертв німецьких нацистських концтаборів і таборів смерті. За даними істориків, Аушвіц став найбільшим нацистським табором, через який пройшло щонайменше 1 300 000 людей. Більшість із них – євреї, а також поляки, роми і багато совєтських військовополонених. Серед них було чимало українців. За даними українських науковців, 110 тисяч в'язнів були вихідцями саме з України. Кілька слів про погоду. На завершення випуску синоптики попереджають про грози майже на всій території Польщі. Негода омине лише південні регіони країни. Очікуються сильні дощі до 45 літрів на квадратний метр, пориви вітру до 75 кілометрів на годину і місцями гради. Через інтенсивні опади можливе теж підвищення рівня води в річках. У деяких районах не виключено локальні підтоплення. Це були новини на 9 годину на хвилях Польського радіо для України. Працював в студії Володимир Гарматюк. Почуємося о 12:00. Залишайтеся з нами.
3: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

Цей музикант, гордість і слава України, поставив собі метою вищою за мистецтво захист батьківщини. Талановитий оперний співак, волонтер, воїн. 2016 року став одним із перших українських митців, які загинули, захищаючи нашу країну від російської навали. Він віддав Україні все – свій голос, свою любов, своє життя. З вами ведуча радіокультура Світлана Галась. Це розповідь про Василя Сліпака.

0: Василь Сліпак народився у Львові 20 грудня 1974 року. Він пізно почав говорити, але коли почав, одразу заспівав, згадували його рідні. Професійних музикантів у сім'ї не було, але вважали, що сильний голос і тонкий слух Василь успадкував від дідуся. Про те, як вперше проявився його музичний талант, в інтерв'ю для «Радіокультура» розповів старший брат Орест Сліпак.
1: Я думаю, що першим таким

0: тим вчителем Василя був, власне, ця радіоточка, яка була в кожній квартирі. Я пам'ятаю, він тільки почав говорити, десь мав років, певно, 3. І коли він чув популярні пісні по радіоточці, він підспівував під радіо. А перший його публічний виступ – це був на такому великому весіллі. І його бабця підвела там до музикантів, дали мікрофон, і він заспівав.
1: Скільки це мав років?
0: 4. Це була пісня тріо Мареничів «Тиша навкруги». І то я питаю, що то весілля було дуже велике, там чоловік було 400, напевно. І він вийшов, заспівав, і всі затихли. Це десь була 11 вечора, і це був його перший публічний виступ, і він тоді зірвав гору оплесків.
2: Розкажи мені,
1: далі, наскільки я знаю, співав у Дударику, це відомий дитячий колектив львівський.
0: Так, він прийшов в Дударик. Дударик на цей час, це була така дуже висока планка, дуже висока школа. І ми завжди хотіли, щоб він пішов в Дударик. І він пішов трохи запізненням, бо, звичайно, як кажуть, в Дударику, якщо вже хлопчина може ходити сам, то він вже мусить йти в Дударик. І він вже добре ходив, бо йому вже було біля 9 років, трохи було вже запізно. Але тоді йому керівник Дударика, Микола Кацал, сказав, що Василь їм батькам сказав, мамі, яка була тоді з ним, він сказав, ваш син вже переріс, але в нього дуже цікавий голос. Він каже, якщо він зараз за місяць включиться в колектив і буде так співати, як ті діти, які вже 5 років співають, тоді він зможе продовжувати. І Василь за місяць він включився повністю в колектив і став повноцінним спочатку хористом, а потім і солістом хорової капели «Дударик».

Влітку 1990 року львівська хорова капела «Дударик» із Василем Сліпаком як одним із солістів вирушила у гастрольний тур містами Сполучених Штатів Америки. 18 червня колектив виступив у найвідомішому американському концертному залі «Карнегі-Холі», в якому вдруге в його історії відбувся концерт хорової української пісні. Майже за 70 років до того подібний концерт дав славнозвісний український народний хор під проводом Олександра Кошиця, а 1990-го українська пісня зазвучала у виконанні капели «Дударик».

0: Звісно, у записах хорової капели «Дударик» ми навряд чи вирізнимо голос юного соліста Василя Сліпака. Але вже тоді почала проявлятися абсолютна унікальність його голосу. Феноменальним чином у його горлі поєднувалися кілька різних, можна сказати, протилежних тембрів – контртенора і баса-баритона. Діапазон його голосу був від фа великої октави до ля другої октави. Це дозволяло виконувати як партії, написані для низького чоловічого голосу, так і сопранові, написані для високого жіночого або дитячого голосу. Такий сплав є дуже рідкісним явищем у вокальному мистецтві.
1: Він в хорі співав дискантом Дударико, і потім було виконання Карміни Бурани. Треба було, щоб контратенор, і виявилось також випадково, що це є вже контратенор, і він заспівав. Причому в одному з концертів не було баритона, і він ще контратенор заспівав в одному концерті і баритоном. Але потім стала проблема, коли він хотів вступити до Львівської консерваторії, то... Ну, знаєте, там були місця баритона, тенора і баса, але там не було місць контратенора і не було в Україні спеціалістів на той час. Хоча школа існувала, кажуть, в Глухові, давно готували високі чоловічі голоси, але ця школа зникла. І тому було багато дуже дискусій, його не брали декілька років у Львівську консерваторію. Дивився його в ці часи такий відомий фоніатр, професор Трінус. Він сказав, мусите з тим миритися, в нього два голоси, в нього специфічні зв'язки. І це

0: Був дійсно унікальний, бо є контртенори, є баси, є баритони, але що був і контртенор, і баритон-бас. І збереглися концерти, є записи, де він в одному концерті співає також вже як зрілий співак, як контртенор і баритон-бас.
1: 1992 року Василь Сліпак став студентом Львівського вищого музичного інституту імені Лисенка по класу сольного співу Марії Байко. Професори не дуже розуміли, яким голосом його вчити співати – баритоном чи контртенором. Але усі визнавали, що голос надзвичайний. Багато хто тоді називав голос Василя ангельським. У художньому фонді Українського радіо зберігаються записи того періоду, в яких солює контртенор Василь Сліпак.

0: першим композитором, який написав твір спеціально для контртенора Василя Сліпака, для його унікального голосу, був Олександр Козаренко. В архіві «Радіокультура» збереглися його спогади про це.
1: В консерваторії на третьому поверсі біля класу Марії Яківни почув дивовижну Аве Марію Качинівську, яку я страшно люблю, але вона якось звучала дивно. Я заходжу в клас, високий хлопець стоїть і співає ту Аве Марію Качинівську. І Марія Яківна каже, прошу познайомитися. А я зразу кажу, слухайте, а я маю твір. І витягаю той рукопис, який ще не був переписаний олівчиком, щось там було нашкрабано. Марія Яківна каже, а він вивчить. Він такий, що він то все вивчить, він то буде співати. І дійсно, він дуже швидко якось то сам. Очевидно, то та школа Кацалівська, школа Дударика, тому що там страшна була дисципліна. Всі, хто був у Дударику, всі стали людьми. І такою людиною став Василь. Очевидно, що мав добре виховання і добру освіту. І так швидко він, буквально за місяць він вже співав. Прем'єра була у Львові, це було якось восени. Я пригадую, що після концерту ми сіли на поїзд і наступного дня заспівали на Київ Music Fest. І тоді Василь два рази підряд співав, бо дуже якось йому гарно то все вдалося, і люди сприйняли той твір.
0: Прем'єра камерної кантати Олександра Козаренка за віршами Михайла Семенка «П'єро мертво петлює» відбулася 1994 року у Львові.

У 20 років Василь Сліпак взяв участь у 10-му міжнародному конкурсі ораторії і пісні «Гран-прі Франс Телеком» у французькому місті Клермон-Ферані. Він був єдиним з конкурсантів, хто, окрім обов'язкової програми, заспівав там ще й свої рідні українські народні пісні в обрубках Ревуцького та Лисенка. Сліпак здобув тоді гран-прі і приз глядацьких симпатій. Його дебют у Клермон-Ферані став справжньою сенсацією. Перемога у конкурсі, прослуховування у відомих фахівців Паризької академії виявилися вирішальними у творчій долі молодого співака. Зокрема, це закрило полеміку, чи варто співати одночасно і контртенором, і баритоном. Можна сказати, що саме французькі меломани відкрили і визнали феномен Сліпака і пророкували йому унікальне майбутнє у вокальному мистецтві. В одній із газетних рецензій були такі слова. Він дарує винятковий, рідкісний, нечуваний спів. Після першого року навчання Сліпак утвердився як живе вокальне чудо. Багато хто з професорів вокалу мріяв би мати його хоч раз у своєму класі. –

Звичайно, обдарований сопраніст, він володіє тонким, вміло безмежним вібрато, сповненим могутньої сили, що невідомо як вміщається у такому молодому співакові. Ніхто, здається, так не зумів би. Саме йому публіка віддала себе.

0: Голос Василя Сліпака дивував усіх і завжди. Коли 1995 року у Львові виконали барокову оперу «Дідона та Еней» Генрі Персела, Сліпак виконав там навіть не одну, а одразу три партії. «Відьмака» – це контратенор, «Духа Меркурія» – баритон і «Юнги» – тенор. У 22 роки, а для вокаліста це ще дуже юний вік, Василь Сліпак успішно подолав конкурсне випробування у трупу Паризької національної опери, згадує Орест Сліпак.
1: Василь був наймолодшим солістом взагалі за всю історію Паризької опери. 22 він вже співав на сцені Паризької опери. Я, до речі, тоді був присутній. Тоді на цій же сцені я перший раз побачив і кочергу нашого відомого баса. Коли я був на цій прем'єрі, перший його як соліста, я був дуже такий здивований, бо таке було відчуття, що Василь народився в Парижі, і це його місто, це його середовище. Він був повністю у музичному житті, в нього всі друзі були французи чи якісь іноземці. Тобто, коли ми зустрічалися, там не можна було почути української мови. І я думаю, був період, що він, як кажуть, війшов в цю музичну культуру і жив цим, і це домінувало. Ну, ми були щасливі, що він себе реалізував.
0: Василь Сліпак був неначе народжений для сцени. Він пропускав музику через себе, проживав кожну ноту. Енергія била з нього аж за край. Він міг вивчити оперну партію за одну ніч, бо саме вирішення суперзавдань його завжди найбільше приваблювало. Упродовж своєї яскравої європейської кар'єри він взяв участь у сотнях престижних оперних постановок і концертів у численних європейських театрах і концертних залах. Він зачаровував глядачів унікальним голосом і артистизмом. Йому легко вдавалося заволодіти увагою аудиторії, вразити її, викликати у неї найширшу гаму емоцій – здивування, радість, захоплення. Як згадували його колеги, знаходитися з ним на одній сцені було непросто. Глядачі одразу фокусувалися саме на ньому. Увага! Василь на сцені!

0: Прожив 19 років, заспівав у десятках оперних проєктів у багатьох театрах. За цей час йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, принципово залишаючись громадянином України. Коли почалася Революція Гідності, він мав контракт у Паризькій опері і не міг приїхати до Києва. Однак Василь одразу мобілізувався і включився у боротьбу. Він став активним учасником усього, що відбувалося у діаспорі. Підтримав паризький Євромайдан, координував у Франції акції на підтримку України. Постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти, організовував проведення регулярних публічних лекцій для представників ЗМІ, щоб допомогти правдиво висвітлювати події в Україні. Кожні вихідні виходив на паризькі вулиці з рупором, був у центрі кожної проукраїнської акції.
1: Ось наша славна Україна зажурилася.
2: Я думаю, що от це таке повернення, це, знаєте, коли генетичний код запрацював, він сам десь про це говорить, це були якраз майдани наші. Ну, перший майдан він якось так спокійно сприйняв, хоча він приїжджав, ми тут гуляли, він навіть співав десь в якомусь там, сиділи в якомусь закладі. Тобто він так якось глибоко це не вхопив, але найгірше почалося, я пам'ятаю тоді наші розмови, коли був другий майдан, особливо переломним пунктом, коли появилися перші жертви. Коли от Сергій Нігоян загинув, і тоді Василя його переключило, він почав все більше і більше якось включатися в українські справи. Хоча він продовжував і співати, він ніколи не залишав оперної кар'єри музичної. Потім таке було поєднання, хоча вже в кінці, от він загинув в червні 16-го, хоча в травні в нього ще був великий концерт в Парижі. Але вже коли він приїхав сюди перед фронтом, у мене тут зупинявся в Києві, то я вже бачив, тема України 100% ним заволоділа.

Революція Гідності в Україні дуже сильно вплинула на Василя. В ньому неначе запалав ще потужніший внутрішній вогонь. Неначе вивільнилася раніше прихована козацька сутність і сила. І навіть у музиці це проявилося. Він почав співати рок. Працювати в оперних постановках Сліпак тоді почав менше. Казав, що для нього Україна зараз важливіша за все. Характерний для нього максималізм весь час підштовхував його діяти, волонтерити, щось робити, щоб відчувати себе корисним Україні. «Поки триватиме війна на Сході, мистецтво зачекає», – казав він. Спільно з колегами, відомими європейськими оперними співаками Гошою Ковалінською, Гійомом Дюссо, Т'єрі де Марслі, він створив гуманітарну асоціацію «Оперні виконавці дітям», яка збирала допомогу для постраждалих українських дітей. У грудні 2014 року разом із друзями Сліпак вшанував пам'ять полеглих бійців 40-го батальйону Збройних сил України. Блакитно-жовті стрічки з прізвищами загиблих героїв причепили до новорічної ялинки, подарованої Москвою і встановленої навпроти собору Паризької Богоматері. Цього ж дня співак заснував благодійну організацію «Українське братство», яка й понині допомагає українським захисникам. Усі заощадження, які в нього були, Василь Сліпак витратив на допомогу фронту. Усі його рахунки були вичищені до нуля. У травні 2015-го Василь Сліпак вперше поїхав на війну. «Все почалося з волонтерства», – розповідав він в інтерв'ю. «Бійці добровольчого українського корпусу «Правий сектор» були першими нашими хрещениками, ми їх так називаємо. Ми їм допомагали всією нашою волонтерською

організацією «Українське братство». Перші, кому ми допомогли, це був 7-й батальйон правого сектору. Я знав цих людей, і так сталося, що я тут. Але це міг бути і інший якийсь батальйон. Ось так волонтерство природно переросло в активну участь. Розповідав про свою участь добровольцем в антитерористичній операції Василь Сліпак. В одну мить геній сцени став простим козаком, захисником батьківщини. Буквально за тиждень він опанував військовий фах кулеметника. Позивний обрав на честь свого улюбленого оперного героя, партію якого виконував із шаленим успіхом – Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст».

Бойовий шлях Василя Сліпака почався у районі Донецького аеропорту. Він брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Нікому з бойових побратимів і посестер не розказував, що він співак з європейською славою. «Я воюватиму разом з вами», – просто сказав він їм. «Саме тут справжні патріоти, справжні українці». Не бачу нічого страшного поміняти комфортне ліжко на бліндаж. Від рідних він навіть приховував, що взяв до рук зброю, розповідав лише про волонтерство. Але самому стати до бою – це був його маніфест, його спосіб показати світові. Якщо навіть він, співак, вирушає на фронт, значить відбувається щось надзвичайне.

Після місяця перебування на нулі 2015-го Василь Сліпак повернувся пораненим. Поїхав у Париж, де на нього чекали оперні контракти. Тоді він ще не планував повністю віддатися війні, просто був дуже активною людиною. І для нього важливо було знаходитися там, де він потрібен – на сцені і на війні. Як чоловік можу бути на війні, а як артист можу робити максимальну промоцію України у Франції, казав він. Спочатку усім здалося, що Сліпак повернувся до звичного життя, знову вийшов на велику сцену, волонтерив. Але ці два паралельних світи так і не змогли примиритися у його душі. «На сцені граю роль, а в Україні я справжній», – стверджував він. Вдруге Василь Сліпак поїхав на фронт у вересні 2015-го на лінію зіткнення під Маріуполем. У жовтні повернувся до Парижа. На початку літа 2016-го співак втретє поїхав на Донбас доправити зібрану допомогу. Планував залишитися на фронті на півроку. Але 29 червня під час виконання бойового завдання у складі 1-ї штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Василь Сліпак загинув у бою від кулі снайпера біля селища Луганського Бахмутського району Донецької області. Його останніми словами були «Розплинуся в тобі і вічно житиму».

Загибель співака такого рівня стала величезною втратою для української та світової культури. Вона буквально приголомшила суспільство. Тоді ми ще не знали, що він став першим видатним митцем, що віддав своє життя за волю України. Василеві Сліпаку було лише 42. Він сам створив про себе цей трагічний, але по-справжньому героїчний міф. Подарував людям усе, що мав – своє життя, свою любов, свою пісню, яку ми й досі чуємо.

0: Ви слухали програму, присвячену герою України Василю Сліпаку. У його виконанні прозвучали фрагменти арій Антоніо Вівальді та Алесандро Скарлатті, арія Тореадора з опери Жоржа Бізе «Кармен», фрагменти «Містерії Павана» Віктора Степурка, куплети Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст». З вами була Світлана Галась. Вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

Я йшов з базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорочка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Відбудова та підтримка України – це одні з важливих тем сьогоднішнього часу та обговорення в публічній сфері. Сьогодні також в Польському радіо для України ми поговоримо про Foreign Investment Congress, який відбувся і вже закінчився в Україні, в Києві. Будемо говорити сьогодні про міжнародну платформу, яка об'єднує інвесторів, бізнес, уряд, громади навколо ключової теми відбудова та модернізація України. Це простір, де обговорюються реальні інвестиційні проекти, фінансові інструменти та умови, які зараз необхідні для залучення глобального капіталу. Це тема дня в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. А сьогодні моїм і вашим гостем є Ярослав Романчук, співголова оргкомітету, керуючі партнери групи EuConLove. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з важливого питання. Які зараз важливі виклики для України?
1: Перш за все, дякую за запрошення, можливість поділитися інформацією про Foreign Investment Congress, який відбувся в Києві позаминулого тижня, п'ятий уже. Але почне щодо відповіді на ваше запитання, які є головні виклики для України на сьогоднішній день. Бо насправді відбудова – це один із викликів, які є. На мою думку, є чотири головних, скажімо, виклики. Перше – це виживання. Виживання як країни, виживання як бізнесу, виживання людей. І це є найголовнішим нашим викликом. Другим викликом, який є для України, це трансформація і євроінтеграційний процес. Третім викликом суперважливим є людський капітал. Це не тільки це збереження капіталу і це повернення наших громадян із-за кордону і залучення трудових ресурсів третіх країн, і це виклик як для уряду, так і для бізнесів. І на четвертому місці я би поставив відбудову. Але насправді ці всі чотири треки, вони є викликами на сьогоднішній день, і вони є паралельними. Тобто ми не можемо їх ставити в якомусь, скажімо, там рангу перше, друге, третє, четверте.
0: Ну, добре, якщо дивитися на ці чотири виклики, який з цих труднощів, можна сказати, зараз є, не сказати найважливіший, але найтрудніший? Повернути людей, інвестувати в Україну, відбудувати її?

0: І потім, от що найбільше буде потребувати
1: зусиль
0: і сил?
1: Головною нашою, скажімо, нашим викликом, нашим завданням як країни є це перемога. Це фактично, я називаю це виживанням, але в такому ширшому сенсі. Без цього кроку, без вирішення цієї проблеми, нам буде важко говорити і про три останніх. Але паралельно ми не повинні чекати, скажімо, коли закінчиться війна. Ми всі працюємо, ми всі допомагаємо. Я от повернувся, скажімо, там із Києва. Я насправді дуже радів від того, я відвідав захід, який проводив Український фонд стартапів. Я побачив неймовірну кількість молодих людей, понад 300 осіб, які приходять своїми ідеями, які готові реалізовувати їх, які не покинули Україну. І це насправді мене дуже сильно, скажімо, там надихало.
0: Давайте теж поговоримо про Foreign Investment Congress. Може, не чому виникла така ідея, а як вона виникла от саме зараз? Як от 5 років, так, воно вже 5-й раз відбувається цей Foreign Investment Congress. Від чого ви починали? Як він виглядає зараз? Чи була якась трансформація оцього заходу, так, як виглядає він зараз, і від чого починали?
1: Перше, що потрібно сказати, що це приватна ініціатива. Тут немає жодної підтримки чи якоїсь ініціативи від держави, тут немає підтримки якихось міжнародних інституцій. Це наша приватна ініціатива. Ми на ринку Польщі і України працюємо з 2006 року. Нам от в цьому році 20 років. Я не тільки там керуючий партнер, як адвокат. Я інвестор, я роботодавець, я платник податків. І я розумію, що нам потрібно робити, кожен на своєму місці, робити свої певну роботу, вибачте за тавтологію, для того, щоб Україна відбулася, і перемога, і майбутня відбудова. Тому наші ініціативи, які були раніше, колись ми проводили такий польсько-український бізнес-дні понад 10 років, вони себе вичерпали, вони не мали якогось сенсу продовжувати. В 2024 році ми провели в Києві 20-й форум, і ми його завершили. Але наш досвід, наше розуміння того, як повинно би відбуватися, що потребує інвестор, воно нас не полишало, і тому виникла ідея створення такого Foreign Investment Congress. Проаналізувався те, що є на ринку України, ми вирішили створити таку платформу для 4 основних, скажімо, стейкхолдерів. На мою думку, те, чого зараз в Україні немає, жоден захід цього не пропонує. Перше – це закордонні інвестори, міжнародний бізнес. Друге – це місцеві громади, тому що відбудова буде в регіонах. І третє – це міжнародні фінансові інституції і приватні фінансові провайдери. І четверте, звичайно, це уряд і дипломатичні місії, як представники урядів інших країн в Україні. От ця платформа, вона має на меті об'єднати цих 4, скажімо, там стейкхолдери. І треба віддати, скажімо, треба сказати, що в 2024 році, коли ми зорганізували перший конгрес, у нас було представники 18 країн попри війну. Можу сказати, що на 5-му конгресі в цьому році нам вдалося зібрати 332 учасники з 36 країн світу. Попри війну, фізично в Україні.
0: Чи плануєте, наприклад, організувати щось подібне тут, в Варшаві? Чи перенести, наприклад, робити так кілька едицій, наприклад, одна от зараз, а наступна восени, наприклад, в Варшаві, в Польщі?
1: Ні, це платформа, яка буде, цей конгрес буде проводитися виключно в Україні, але ми не виключаємо, ми це робили, наприклад, в минулому році перед Rebuild Ukraine, ми робили такий сайт-івент, ми планували там на 2-3 панелі, настільки була велика зацікавленість, що ми проводили весь день, в нас долучилися спікери, ми були посли шести країн посольств, які знаходяться тут в Варшаві. Тому такі

0: Прес-конференції, сайт-івенти, вони можуть проходити, ідеї є, але основна якраз ідея, основна суть нашого задуму – це проведення в Україні. Тобто ми кажемо закордонним інвесторам, ви приїжджаєте в Україну для того, щоб ви могли реалізовувати свої проекти, вам треба побачити Україну, вам треба її відчути. Більше того, ми вам надаємо можливість комунікації, спілкування з місцевими громадами. Ми безкоштовно надаємо місця для обласних державних адміністрацій і для обласних міст. Тобто вони всі присутні на нашому заході. Тобто закордонний інвестор, приїхавши в Україну, йому не треба їздити по регіонах, він їх зустріне безпосередньо на конгресі. Це перше. Друге, що у нас присутні всі міжнародні фінансові інституції, як IFC, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк розвитку і реконструкції і фонди, державні фонди інших країн, які присутні в Україні, як шведський фонд, фінський фонд, датський фонд, норвезький фонд. І основна ідея і моя мрія про те, щоб в Україну приїхали приватні фонди, Venture Capital. І в цьому році нам вдалося зреалізувати цю мрію частково. У нас участь в конгресі взяли представники 5 Venture Capital за кордоном.
1: От ви казали про молодих людей, про їх пропозиції, про їх ідеї. Про що ви почули таке, от що відкрило вам інше розуміння того, що відбувається, наприклад, в Україні чи в інвестиційній галузі? От які проєкти нові ми могли почути от в травні в Києві?
0: Дивіться, я думаю, що тут, можливо, я не зовсім відповім на ваше, скажімо, там запитання, бо насправді ми визначили для себе, як для платформи, є 15 ключових секторів, їх є набагато більше. Мені часто задають запитання, а що є в пріоритеті закордонних інвесторів, на що вони дивляться. Насправді цікавість є до всіх, скажімо, там секторів. Є одна проблема, і вона має певну, скажімо, відповідь на запитання. З одного боку, це війна, з другого боку, ми мало, скажімо, промуємо Україну і говоримо про інвестиційну привабливість України за виключенням Ukraine Invest, як офісу, який покликаний залучати інвестиції. І ми закордонні інвестори повинні приїжджати. От цього року нам вдалося, і те, що ми побачили, нам вдалося зробити так, що приїхали інвестори, представники інвесторів, які ніколи не були в Україні. От вони побороли страх, вони побороли оцю інформаційну війну, яка є проти, скажімо, там України, і вони приїхали. І це було настільки приємно бачити їхні здивовані очі, їхні світлі, скажімо, ідеї.
1: А що їх здивувало найбільше? Про що вони говорили?
0: От, якщо подивитися світові медіа, почитати їх, то враження про те, що в Україні повноцінна, скажімо, на всій території є війна, на всій території немає світла, на всій території нічого не працює. І коли вони приїжджають, скажімо, в Україну, і вони бачать, скажімо, про те, що попри ми ходимо по землі, ми розуміємо всі ризики, які є. Попри війну, попри ту негативні ситуації, бізнес працює, держава працює, відкриті заклади, багато молоді, які ходять по вулицях, для них відкривається, скажімо, певні розуміння того, що не все так погано в Україні. Бо насправді відбудова, багато інвесторів, багато бізнесу закордонного чомусь вважає, що відбудова почнеться після завершення війни. Насправді відбудова і іде, скажімо, зараз. Безпосередньо зараз. І фінансування є зараз. І це дає можливість їм побачити на власні очі, і вже вони стають тими певними амбасадорами, які не просто чують нас і говорять нашими словами, а вони вже несуть цю інформацію до себе в країну, до себе в свої там компанії, в свої фірми.
1: А хто буде фінансувати відбудову України в майбутньому? Це міжнародні інституції, це, власне, приватний сектор, так, бізнес, приватні інвестори, сам уряд України чи уряд інших країн. От хто найбільше зараз зацікавлений? Якісь

0: конкретні країни, може, більше? От ви кажете, що представники деяких країн приїхали, які ніколи не були в Україні. От хто найбільше зараз зацікавлений?
1: Дивіться, от на сьогоднішній день, якщо подивитися, яке фінансування і що ми маємо, то воно більше сфокусовано на міжнародних фінансових інституціях. Ну, Європейський Союз, Сполучені Штати, різні міжнародні фінансові інституції, як найбільша програма – це Ukraine Facility. Але насправді, за оцінками Світового банку, там десь до 40% капіталу, який буде відбудовувати Україну, це буде приватний капітал. Uh-huh. І от наша задача якраз створити цю платформу і залучити, дати можливості цьому приватному капіталу прийти в Україні.
0: І теж поєднатися
1: звичайно, з міжнародним інституціями. Це, скажімо, повинна бути синергія. Uh-huh. Бо, наприклад, в нас був керівник державної агенції державно-приватного партнерства, і ми якраз говорили про те, які можливості є по об'єднанню там державного капіталу українського, міжнародного капіталу і приватного капіталу. Безперечно, тут, скажімо, не можна розділяти одне і друге. Але я говорю про те, що ми сфокусовані на приватну ініціативу. До речі, я на конгресі дякував Ukraine Invest, який в цьому році долучився більш ширшою підтримкою нашого заходу. Він мав свій окремий трек із 5, скажімо, там панелей. І вони, скажімо, презентували разом з місцевими громадами проекти. Ми 21 квітня перед самітом бізнес-самітом Україна-ЄС в Брюсселі провели зустріч з керівниками економічних відділів посольств тут в Варшаві. Разом із пані Мариною Хлистун. На цю зустріч прийшли керівники економічних відділів 42 посольств. І коли задача була проста, з одного боку Ukraine Invest, вони презентували інвестиційну привабливість України і ті можливості, які на сьогоднішній день, скажімо, там є. А наша задача була презентувати Foreign Investment Congress як платформу для залучення інвестицій. І один із керівників економічних відділів після, скажімо, завершення цього нашого трьохгодинного заходу, він каже: ти знаєш, в мене таке враження, що ви є якимось там альтернативою чи підміною URC. І ми довго на цю тему, скажімо, дискутували і зрозуміли, і ми зараз про це говоримо, скажімо, вголос, що ми є маленьким URC. Насправді ми точно не можемо конкурувати з URC, ми не ставимо собі так за ціль. Є спільні, скажімо, спільна місія, да? Це з'єднання капіталу з інвестиційними можливостями. Звичайно, URC проводить, скажімо, G7 і Єврокомісія.
0: Ukraine Recovery Congress, та конференс, який відбувається.
1: Так, який зараз буде в Гданську 25-26
0: червня.
1: Але є одна маленька відмінність. URC відбувається за кордоном і говорить про Україну, а Foreign Investment Congress відбувається в Україні і говорить про конкретні, скажімо, проекти, говорить про конкретну, скажімо, там роботу.
0: А ви якось конкуруєте? Чи це...
1: Ні, в ніякому випадку. Це нелогічно, неправильно говорити про якусь конкуренцію.
0: Просто навіщо, так, теж питання.
1: Не
0: так.
1: То, що навіщо, воно не має жодної, скажімо, логіки, ми не можемо конкурувати. Але наша єдина місія і у них, і у нас. По крайній мірі, це кажу, із вуз одного з керівників економічних відділів прозвучало така річ, і ми в певній мірі, скажімо, десь погоджуємося, що, можливо, ми є маленькими URC, але в Україні.
0: Ну, добре, а отакі от заходи – це більш така платформа, щоб поговорити про майбутнє, чи це заходи, де підписуються якісь конкретні контракти? От навіщо організовуються такого типу заходи в Україні, за кордоном, де запрошують багато людей? От що після таких зустрічей відбувається?
1: От наша основна задача, щоб це було не просто поговорити.
0: І зустрітися.
1: Да. І, звичайно, це також важливо, бо знайомство потрібно, перші контакти

0: потрібні, але наша основна задача і те, що нам вдається реалізовувати, це надати платформу для місцевих громад, щоб вони могли презентувати свої, скажімо, там проекти для конкретних інвесторів. В рамках самого конгресу, як і «Україн-Інвест», як ми, так і місцеві громади, було підписано більше 10 різних меморандумів публічно. Я знаю, що, скажімо, деякі інвестори вже, скажімо, запланували виїзди в регіони для обговорення, скажімо, конкретних проєктів. Тому от наша задача зробити так, щоб Foreign Investment Congress був не поговорити, а щоб це мав практичний вимір.
1: Як зараз виглядає ситуація з інвестуванням в Україну? Чи є інвестори, чи зараз гроші з приватного бізнесу все ж таки плинуть до України? Бо про допомогу інших країн ми не говоримо, тому що, звичайно, так, ми бачимо і підтримку Європи, цього світу. Але от чи конкретно є бізнеси, які входять зараз на ринок України або ні? І що їх відлякує? Чи триваючи відначі, все ж таки щось
0: давайте
1: інше?
0: Давайте будемо об'єктивними. Напевне, скажімо, слово «ні» було би тут, скажімо, там доречним. Бо приватний капітал іде туди, де є, скажімо, там стабільність, де є гарантії. В нас не так багато можливостей, які зараз дають, скажімо, дають і держава, і інші інституції, хоча, скажімо, це страхування від військових ризиків. Але, як кажуть поляки, але залежить. То залежить. Якщо ми беремо такий сектор, як енергетичний, то насправді там є багато інвестиційних проєктів, спільних як держави, як місцевих громад, як міжнародних фінансових інституцій, так і приватного капіталу. Якщо ми беремо інфраструктурні проєкти, там також є вже, скажімо, достатньо багато, не багато, але там є, скажімо, інвестиції. І як це, скажімо, там не дивно, ми бачимо, що є інвестиції і в будівельний сектор. Є невеликі, скажімо, якісь вкраплення в інші сектори. Ну, до речі, в цьому році ми вперше запропонували і окремий трек, який стосувався дефенсу. І ми отримали підтримку Міністерства оборони, ми отримали підтримку українських виробників і асоціацій, які об'єднують. Ми мали 5 окремих панелей і достатньо велика кількість іноземних інвесторів, які хтось публічно, хтось не публічно вже інвестує в цей сектор. Насправді, самим активним сектором, куди точно інвестують, але він є, там інформація закрита, і в нас були певні інвестори, які не хотіли бути публічними з точки зору навіть там спікерів чи розміщення їхніх фотографій, тому можуть точно сказати, що сектор дефенсу, оборони, захисту, туди інвестиції є, і там відбувається все дуже-дуже активно.
1: Чи от в майбутньому, все ж таки, Польща з Україною, так, це найближчі сусіди, от чи польські галузі промисловості можуть отримати велику вигоду, якщо не найбільшу, від післявоєнної відбудови України? І чи Польща буде користатися з цього такої співпраці з цією бізнесовою?
0: Ну, дивіться, співпраця, наскільки мені відомо, і зараз відбувається в цих, скажімо, сектор енергетичний, сектор інфраструктурний. Чи приватний бізнес польський скористається цією можливості, то залежить. Тому що ми бачимо, що польський бізнес також очікувані. В якихось, скажімо, таких значних інвестицій чи навіть середніх інвестицій в Україну немає. Але мені здається, що це така програшна, певна, скажімо, стратегія для польського бізнесу. Треба розуміти, що буде велика конкуренція.
1: І тобто, якщо зараз не почнуть, то потім буде складніше.
0: Дивіться, все дуже просто. Публічні гроші, які будуть, а їх буде найбільше, публічні гроші, не тільки українські, але й міжнародні, вони будуть проходити через публічні торги, через Прозоро, через публічні доступи. І більшість цих проєктів будуть передбачати, що участь в них можуть приймати компанії, які зареєстровані в Україні.

0: Тому той, хто не буде готовий до таких, скажімо,
1: Трансформації, так, можна сказати?
0: до такого підходу з точки зору присутності там, будуть мати певні, скажімо, проблеми. Я це говорю як людина, яка сам інвестор, яка супроводжує інвестор, я розумію, як працює оцей принцип, скажімо, доступу до публічних фінансових, скажімо, ресурсів. Викупити, ну, звичайно, можна входити в діючі компанії капіталом, в діючі компанії в Україні, але це вже партнерство, це трішки інша, скажімо, річ. Тому мені здається, що частина бізнесу, вона якраз програє не тільки польського, а за кордон. Вона якраз програє на стартовому етапі із-за того, що вони не будуть присутні фізично, юридично, скажімо, там в Україні. Вони не зможуть прийняти участь в цих стартових можливостях, які появляться по закінченню війни. Але я повторюся, відбудова іде зараз. В Україні є дуже багато, скажімо, там грошей. Ризики, звичайно, є, але й можливості більше. Той, хто зможе долучитися зараз, він точно, скажімо, виграє. Чи є ризики? Звичайно, є. Ну, будемо об'єктивними.
1: А те, що польський бізнес в якійсь там частині не бере участі зараз в інвестуванні в Україну, чи це може бути пов'язано з актуальною ситуацією політичною, що вони можуть боятися, наприклад, якогось політичного осуду, суспільного осуду?
0: Дивіться, ну, бізнес зазвичай працює і дивиться на речі прагматично.
1: Тобто вони на людей не дивляться, дивляться на гроші.
0: Я не можу там ні стверджувати, ні заперечувати, але бізнес підходить прагматично. Звичайно, оця проблема ризиків, вона існує. Я думаю, це є основною причиною, чому, скажімо, там бізнес польський зараз поки що не активно не виходить. З іншого боку, є думка про те, що, скажімо, там, да, це буде, що можна почекати і заходити пізніше. Не буду повторюватись. Мені здається, що на якомусь етапі, в тому числі польський бізнес, бізнес інших країн, вони програють, тому що вони не готові, вони не будуть присутні в Україні на той момент, як вони вважають, коли закінчиться війна, почнеться відбудова.
1: Ярослав Романчук був гостем нашої програми «Теми дня» в Польському радіо для України. Дуже вам дякую.
0: Дякую вам за запрошення.

Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо. Для України це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні спеціальна програма, спеціальний випуск, оскільки сьогодні у Польщі офіційний державний вихідний. Це свято Пресвятої Євхаристії, свято тіла і крові Господньої. Велике свято, мабуть, одне із найбільших у Польщі в вимірі релігійному, але також і такому громадянському. Про виміри цього свята, про символи ми сьогодні також будемо у витоках розповідати, але також запросимо на фестиваль, який розпочнеться вже завтра на Розточчі. Це буде вже черговий фестиваль традиційної культури, музики цього регіону на польсько-українському прикордонні Ростромб. Фестиваль пов'язаний із популяризацією музики традиційних духових оркестрів, але також цього року він має дуже символічний вимір, оскільки це буде святкування століття духового оркестру Забуже. Це, власне, село, так називається, Забуже, де існує вже 100 років оркестр, який має декілька поколінь музикантів, який досі є активним. Про все це вже згодом починаємо сьогодні від Манюхи Біконт, «Дам Дила» з альбому «Пожонтки».

Сьогодні, 4 червня, Пресвятої Євхаристії тіла і крові Господньої. У Польщі це одне із найбільших християнських свят, що супроводжується велелюдними процесіями через міста і села. Також воно мало дуже важливе значення за комуністичних часів. Тоді його не скасували, і процесії відбувалися саме у четвер, який завжди був вихідним днем, тоді як в інших країнах це свято переносилось на неділю. У східній традиції, зокрема у греко-католицькій церкві, це свято також є, і воно має дуже багато подібного з тим, що є у Польщі. Хоча раніше воно переносилось також на неділю, і так є в Україні, тому що, як ми знаємо, в Україні греко-католицька церква нерухомі свята ще святкує за новоюліанським календарем. Але цього року у Польщі, зокрема греко-католики тут, вже святкують сьогодні Пресвятої Євхаристії за Григоріанським календарем. Про значення і традиції свята Пресвятої Євхаристії, тіла і крові Господньої в західній і східній традиції далі у нашій програмі розповідає отець-єзуїт, триритуаліст, професор і поліглот Марек Бляза.

0: Згадуємо цю розмову із 2020-го пандемічного року, коли теж ці процесії мали трошки обмежений характер, але все ж таки відбувалися. На початку я б хотіла вас запитати, власне, про значення свята Євхаристії, тіла і крові Господньої, власне, в західній традиції і, зокрема, в Польщі. Я можу сказати таку свою невелику рефлексію, можливо, вона не є такою правдивою, але колись в Україні я мала нагоду, власне, здавати іспит з польської мови ще на навчанні, і голова комісії, професор з України, але який теж працював чимало в Польщі, сказав, ну тож, яке найбільше релігійне свято в Польщі? Ну, я, звісно, сказала, що Різдво, але він каже, ні, от свято Божого тіла, воно так святкується, такі грандіозні процеси відбуваються, це в католиків, зокрема в Польщі, дуже-дуже важливий день. От дійсно, яке це значення має для Польщі?
1: Ну, воно має дуже велике значення тому також, що навіть в комуністичних часах, коли була Польська Народна Республіка, комуністи не скасували того свята. І воно було вихідним днем, і воно тому і збереглося те, що воно святкується в четвер, а не в неділю, бо є такі, наприклад, країни, де перенесли святкування на неділю, з огляду на те, що четвер не є вихідним днем. Треба теж сказати, що перша процесія, про яку ми знаємо, вона відбулася вже в 1320 році в Кракові. Вона була введена єпископом Нанкєром на синоді в Кракові, а то означає, що відносно швидко вона прийшла до Польщі, тому що вона була встановлена в західному християнстві в 1317 році, а перша загалом така процесія відбулася в Лєж, це є зараз Бельгія, в 1246 році. І завжди дуже важливим моментом, крім того, що то є процесія, яка вона йде, очевидно, через місто чи село, є чотири вівтарі, які люди самі, властиво, будують. І до того мають, вони є прив'язані до тих вівтарів в такому сенсі духово, що вони, ті люди, якби не раз є так, що вони піклуються тими всіми елементами, які треба поставити довкола того престолу чи на тому вівтарі, так, щоб на ньому можна було поставити так звану монстранцію, тобто цей посуд, в якому видно тіло Господнє, так звану гостю. І тому, наприклад, буває теж так, що є родини, які, наприклад, є відповідальні за конкретний вівтар, відповідає, наприклад, конкретна родина, і вона є відповідальна за те, щоб цей вівтар побудувати вже найчастіше в середу вечором, так, щоб вже на наступний день все було готове. І найчастіше ці процеси відбуваються до обіду, але є також, наприклад, в Варшаві або в інших великих містах. Буває теж так, що є після обіду процесії з огляду на те, що є багато парафій, щоб люди, які з якихось там причин не можуть брати участь до обіду в таких процесіях, могли взяти участь після обіду. В комуністичних часах це мало дуже велике значення, бо це була маніфестація віри. Я сам пам'ятаю з дитинства, як ми йшли, то ми йшли недалеко так званого комісаріату міліції, тоді ще була міліція, то ми там завжди, коли йшли перед святими тайнами, то ми співали таку пісню «Ми хочемо Бога». Пам'ятаю, завжди то був такий вже звичай, що там біля міліції ми співали цю пісню.
0: Що відбувається біля тих вівтарів? Яка це є молитва? Читаються Євангелії? Яке вони значення мають? Про що саме?
1: Євангелія, яке читається, то є про розмноження хліба, або що Христос каже, я хліб життя, або встановлення Євхаристії, тобто на Тайній вечері. Тобто ці фрагменти Євангелії, то є так, що є один фрагмент від Матея, другий від Марка, третій від Луки, четвертий від Івана Богослова. Тому і є чотири, власне, вівтари, бо чотирьох євангелистів, а з другого боку це Євангеліє говорить прямо про Євхаристію, про Ісуса Христа в тайні Євхаристії. Крім того, що читається біля кожного вівтаря Євангеліє, також заноситься спеціальні молитви, так звані суплікації. Вони теж під західним впливом, наприклад, практикуються в греко-католицькій церкві. Там заноситься молитви, ця молитва, вона є, наприклад, має такі такий прохальний характер. І крім того,

кожному віфтарі є благословення святими тайними. Священник благословляє святими тайними цих зібраних. То відбувається обов'язково при кожному віфтарі. Де є такий звичай часом теж, при кожному віфтарі є проповідь. То вже не є такий загальнополський звичай, але є такі парафії, де є звичай, що на месі, яка попереджує цю

0: воно, як правило, переносилося на неділю в греко-католицькій церкві. Це мій один з найяскравіших таких спогадів, мабуть, після Великодня, коли я, як маленька дівчинка, сипала пелюстки квітів перед на початку процесії довкола церкви. І це було дуже важливо для мене, як для дитини. Я дуже хотіла брати в цьому участь. Тож, власне, як це свято проникло, воно дуже схоже до того, що є в Польщі, схожим чином відбувається, проникло в цю східну традицію. І чи це закономірно?
1: Ну, бачите, то є очевидно, будуть завжди ті, що будуть критикувати, що воно перейшло з заходу на схід, що то не є східня традиція і так далі. Очевидно, що будуть ті, що то критикують. З другого боку, я особисто вважаю, якщо комусь така процесія, такий спосіб переживання культу Євхаристії допомагає, то чому би того не робити? То не є справа, чи то є, чи щось є, що прийшло з західного християнства чи східного християнства, тільки чи то є корисним для мене, для переживання моєї віри, то є властиво важливіше. Якщо я знаю, що я є східним християнином чи західним християнином, то я не мушу якби остерігатися і не приймати чогось, що не належить до прямо до моєї традиції. То трохи є непорозуміння. Йдеться про те, щоб користатись тих засобів, які церква дає, чи вони походять зі сходу, чи з заходу. І тому не треба того боятися самого по собі. І там теж є дуже гарні літургійні тексти в нас на свято Євхаристії, які теж оспівують цю велику тайну. Це, власне, те, що Христос став одним з нас, і Він для нас залишив своє тіло і свою кров, щоб в нас було життя.
0: І ще одне питання, власне, колись, будучи в Великопольщі, під Познанню, я теж була на такій великій процесії, але це було в селі, в малому селі, але вона тривала, ну, десь годин, мабуть, 4, тому що ми навіть перепливали в одному моменті на інший бік річки і йшли через поля, і, власне, це таке було благословення не тільки людей, але також і поля, також і землі. Чи воно теж якось пов'язане з цим, з дозріванням рослин, з ростом і з різними лихами також стихійними?
1: Так, тобто це найчастіше відбувалося перед Вознесінням Господнім. То були так звані, то називається, хрестні дні. Тобто це було понеділок, вівторок, середа перед Вознесінням. То трохи зараз заникло, тому що Вознесіння в Польщі перенесли в 2004 році на неділю. Але, власне, таке було значення, так як ви кажете, саме таке було значення тих молитов, що йшлося на поле кожного з тих днів, щоб просити благословення, урожай, щоб був багатий урожай, щоб Бог благословив ці плоди, що тут будуть рости на тих полях. Так що, очевидно, то, напевно, ще в селах практикується це теж в ці дні, але то трохи скоріше, тобто перед Вознесінням, ніж перед Божим тілом.
0: Про значення і традиції свята Пресвятої Євхаристії, тіла і крові Господньої у програмі «Витоки» розповідав отець-єзуїт, триритуаліст, професор і поліглот Марек Бляза. А зараз слухаємо трохи звуків із Норвегії. Хазаліус Хедін.

А зараз вже поступово переходимо на Розточчя, до дуже мальовничого регіону з польського боку на Люблінщині, а також частково на Підкарпаття, з українського боку на Львівщині. Розточчя, можна про нього дуже багато говорити, про смачні малини, які достигають там у серпні, про дуже гарні ліси, велошляхи, храми, але також це регіон, де грають і співають традиційну музику, і вона досі є дуже живою у селах на Розточчі. Зокрема, такою живою традицією є духові оркестри, сільські духові оркестри, які існують вже десятиліттями, а навіть століття. Саме завтра на Розточчі у селі Забуже розпочинається вже черговий фестиваль «Ростромб», і це маленьке село стане на декілька днів столицею традиційної музики. Це вже черговий фестиваль традиційної музики, що популяризує не лише музичні традиції Розточчя, мікрорегіону, але й ширше польсько-українського прикордоння. Впродовж 3 днів на фестиваль гостей, на всіх охочих чекають концерти, музичні та вокальні майстер-класи, виставки, кінопокази, заходи під відкритим небом та традиційні танцювальні вечірки. Програма фестивалю – це унікальна нагода для спілкування, знайомства з місцевими традиціями та відкриття культурної спадщини Розточчя. І про те, чому цей цьогорічний фестиваль буде таким особливим, унікальним, розкажемо вже згодом, поговоримо із його організатором. А поки що трошки цієї музики, але в виконанні наймолодшого покоління духових музикантів. Це буде оркестра «Подружняці» і пісня з Розточчя «Ой, вєщ мне коніку вєщ». Ой,

0: Тож повертаємося на Росточчя і до фестивалю «Ростромб». Цьогорічний фестиваль матиме саме особливий характер, оскільки він поєднаний із святкуванням сторіччя духового оркестру «Забуже», одного із найстаріших діючих традиційних духових оркестрів на Росточчі. Протягом поколінь оркестр є співтворцем культурного життя регіону, супроводжуючи мешканців під час державних, релігійних та локальних урочистостей. З роками цей оркестр ставав важливою складовою спадщини та ідентичності громади. Ювілей стане нагодою для спогадів, зустрічей та пригадування багатої історії колективу. Про фестиваль «Ростромб» далі у витоках розповідає організатор фестивалю, дослідник духових оркестрів на Росточчі, музикант Філіп Майровський.
1: Рушаємо з колейним едицією фестивалю «Ростромб» на Росточчу.
0: Так, ми розпочинаємо черговий фестиваль «Ростромб» на Росточчі. «Ростромб», тобто Росточчі.

0: Отча труб. Це інша назва, але це також та частина інструментів, з якої виходить звук. Цього разу ми будемо святкувати століття найстарішого традиційного духового оркестру Росточчя, а саме духового оркестру Забуже, капельмейстером якого я маю честь бути вже майже півтора року. І це буде, по суті, свято, зосереджене навколо цього. Але ми не відходимо від фестивальної формули. Ми дуже запрошуємо всіх приїхати і насолодитися музикою Росточчя в мініатюрі. У такій, так би мовити, досить експрес-формі, адже будуть і майстер-класи, можна буде прийти на відкриту репетицію духового оркестру, будуть майстер-класи із гри на скрипці, із Янушем Прощуновським, дуже відомим музикантом сьогодні, який у 90-х роках деякий час мешкав саме у Забужі. Так само будуть майстер-класи і зустрічі із Ремеком Мазуром Ханаєм та Агатою Харц, музикантами-дослідниками традиційної музики, лауреатами багатьох нагород і популяризаторами. Саме традиції Росточчя, вони також будуть на фестивалі. Агата проводитиме майстер-класи зі співу, Ремек проведе лекцію. Всі вони починали свою пригоду з традиційною музикою саме на Швінярках, тобто у такому районі Забужа, розташованому на пагорбі. Отож, тепер ми хочемо повернутися до цього та трохи згадати ті часи, щоб показати музику Росточчя у всьому її різноманітті. Від співу скрипкової музики і аж до, звісно, музики духових оркестрів, яка для нас тут дуже важлива. І, звичайно, ми щиро запрошуємо на вечірні танці. Буде безліч різноманітних капел, які грають як духову, так і скрипкову музику. Але також те, що для нас дуже важливо на нашому фестивалі – а саме такі міждисциплінарні форми. Тобто, наприклад, буде концерт гурту «Вендров'єць», у якому грають Ремек Ханай і Агата Харц, а також П'єтр і Емілія. Також буде фільм «Уонка» Маріуша Кобздея, знятий в 90-х роках, який розповідає саме про музичні традиції Забужа тих часів. Також саме про духовий оркестр, про гурт «Забужанки», який там є, та про багато інших звичаїв, що тоді були сильними. Звісно, буде виставка, присвячена не лише сторічній історії духового оркестру «Забуже», а й усьому явищу традиційної музики. Буде екскурсія на Швінярку, де колись діяло легендарне «Братство убогих», тобто «Братство вбогих». Звичайно, це буде концерт духового оркестру, а в неділю – велике свято з нагоди сторіччя духового оркестру «Забуже», де, окрім офіційних урочистостей, ми будемо просто святкувати, танцюючи, співаючи і розважаючись разом. Оркестр «Забуже» – один із найстаріших оркестрів на Росточчі. Яка його історія?
1: Повстала в року 26, чи в таких часах, де
0: оркестр був заснований у 1926 році, тобто в той період між Першою і Другою світовими війнами, коли суспільство дещо активізувалося та мобілізувалося. Тоді було створено дуже багато підрозділів добровільної пожежної служби, а також саме духовий оркестр «Забуже», який просто виник з об'єднання таких невеликих музичних груп з різних навколишніх населених пунктів. Це, наприклад, село Латичин, Забуже, Мокреліп'є. І оскільки це були трохи замалі колективи, вони мали там 3-4 особи, щоб створити великий оркестр, то вони в певний момент об'єднали сили і саме під прапором оркестру Забуже зіграли свій перший офіційний концерт під час державних та церковних урочистостей 3 травня на парафії Мокреліп'є. Ось так і почалася ця історія, яку творили саме музиканти, які вчилися грати один у одного, іноді вдосконалювали свої музичні навички в армії, поверталися і втілювали їх у грі свого гурту. Дуже цікава ця історія, також з точки зору передачі естафети між поколіннями капельмейстерів. Першим капельмейстером був Міхал Крульковський. Разом із Павлом Смаркалою вони керували цим колективом, а потім їхні нащадки, ближчі чи далекі, переймали керівництво цим оркестром. І так він грав довгі-довгі десятиліття. У цей передвоєнний період цей колектив, по суті, якось так, власне, говорив про себе, почав формувати.

0: Триватися. І, як відомо, Друга світова війна все це, на жаль, перервала. Діяльність колективу була певним чином призупинена, хоча час від часу все ж відбувалися окремі виступи. А вже в повоєнний час відбувся так званий, як це сказав один місцевий літописець, тлустовський галоп оркестри Дентих, коли ці оркестри грали по-справжньому 5 разів на тиждень на весіллях і грали на цих весіллях від початку і до кінця. Від приходу до будинку нареченої і аж до пізніх обрядів зняття весільного вінка. А завдяки чому ми знаємо цю історію? Чи завдяки кому? З 1926 року. Оркестр Забужа мав велике щастя з документацією. Його часто фотографували, і ці знімки збереглися до сьогодні. Навіть з 1926 року є фотографія, на якій він зображений, а також самі капельмейстри вели власні записи, які згодом використовувалися для того, щоб передавати цю історію далі та записувати її. Їм також пощастило, що там був теж Станіслав Зибала, який до 50-річчя оркестру написав дуже обширну біографію, викладену дуже цікавою та барвистою мовою. І так це якось збереглося не тільки на папері, але й у свідомості місцевої громади, що цей колектив завжди там був. У нього не було якогось особливого моменту, коли він переставав надовго діяти, окрім того воєнного періоду, про який я згадував. І ось так він просто жив в свідомості людей. А ще це був гурт, який, окрім виступів на весіллях чи танцювальних вечорів, мав також дуже високу репутацію як в регіоні, так і в країні. Він брав участь у регіональних і загальнонаціональних конкурсах і просто демонстрував дуже високий рівень, граючи вже не тільки традиційний репертуар, а й іноді беручись за технічно складні увертюри та подібні речі. Він був, по суті, і серцем своєї громади, і залишається ним до сьогодні. Він і далі залишається тим першим колективом, з яким ідентифікує себе місцева громада. І я думаю, що це сила столітнього досвіду всієї громади, не тільки тих музикантів, які грали у цьому оркестрі, але й їхніх родин, партнерів, партнерок, сусідів. Все це перетворюється на дуже сильну колективну пам'ять про цей колектив. І чудово, що цей колектив грає до сьогодні, бо ця пам'ять може передаватися далі.
1: А хто діще творити в оркестрі?
0: А з кого сьогодні складається оркестр Забужа? Скільки поколінь у ньому було? І як щодо, власне, тих, хто передавав цю музику, чи є серед музикантів представники теж різних населених пунктів?
2: Так, музиці са з багато вілу різних місцевостей, якби так пробувати обіхати.
0: Так, музиканти родом із дуже багатьох різних місцевостей. Якби спробувати об'їхати кожне селище, де грає якийсь музикант, то, гадаю, довелося проїхати, можливо, навіть 100 кілометрів, бо це дуже великий радіус. А є й старші музиканти, які пам'ятають ті часи та цю колишню славу. Звісно, вже немає нікого, хто пам'ятає початок, але є декілька музикантів віком понад 80 років із кількадесятирічним стажем у духовому оркестрі. Далі йдуть музиканти середнього покоління, які ще грали на весіллях у 90-х роках, але вже згадують ті часи трохи як крізь туман. Аж до молодих людей, яких в оркестрі декілька. І наступні покоління також навчаються грі на духових інструментах, які просто знають цю традицію, переважно з якихось сімейних оповідей, що передаються з покоління в покоління. Тому мені важко оцінити цю кількість поколінь, але достатньо сказати, що наймолодшому з членів оркестру кільканадцять років, а найстаршому на цей момент вже понад 86. Тож віковий діапазон досить великий.
1: Фестиваль
0: Ростромб збігається зі святом тіла і крові Господньої. Чи грає сьогодні оркестр Забужа на подібних церковних урочистостях?
2: Так, то є дуже важлива функція сполечна та оркестри.
0: Так, звісно, це дуже важлива соціальна функція цього оркестру. Супроводжувати музикою різноманітні ярмарки, важливі святкові події, такі, наприклад, як Великдень, Різдво, чи, наприклад, Тіло Христове. Тож, цей оркестр зазвичай грає на процесіях, і це цікаво тим,

0: що в часи, коли вони мали дуже багато роботи, граючи на різноманітних весіллях, вони не припиняли цю функцію. Вони й надалі були важливою частиною всього цього. І це також є причиною, чому вони так сильно присутні у свідомості мешканців. Що насправді, навіть якщо хтось зараз от не відвідував весілля або не цікавився музикою в такому розважальному аспекті, не ходив на танці, то зрештою стикався з цією музикою, з цим оркестром. Десь, наприклад, у костелі знав про його існування. Цей оркестр просто не давав про себе забути. Мені також цікаво, як це століття виглядатиме на фестивалі Ростромб. Що ви плануєте для оркестру? Можливо, якісь особливі моменти, які також допоможуть мешканцям Росточа ближче познайомитися з цією історією? Можливо, є хтось, хто її не знає?
1: Перед усім ми шукаємо таких речей, які є каталізатором спогадів.
0: Перш за все, ми шукаємо такі речі, які стають каталізатором спогадів. Те, що відбудеться виставка, з'явиться фільм про оркестр, має просто пробудити в цих найстарших музикантах спогади і, можливо, якось пригадати факти, про які ми самі ще не знаємо, бо нам про них ще ніхто не розповідав. Але перш за все, це має бути таке свято, яке буде насамперед для них, щоб вони могли прийти, послухати цю музику, можливо, потанцювати під неї, проїхатися на возі по Забужжі та донести цю музику до кожного дому в цьому селі, протрубивши про ювілей. Аж до цієї недільної події, на яку також з'являться духові інші оркестри, важливі особи, які десь там в історії цього оркестру співпрацювали з ним, неурядові організації, інституції, інші оркестри, запрошені, чи то у вигляді просто музикантів, чи у вигляді делегатів, так, щоб цей оркестр просто відчув, що це триденне свято, так само, як колись триденними були весілля на Росточі, все це для них. А розкажіть ще про традицію із возом, коли музиканти їхали на возі, це якась давня традиція. Це був звичайний звичай. Коли оркестр їхав з весілля на весілля, йому треба було якось дістатися з одного місця в інше. І якщо відстань була настільки невеликою, що можна було пройти її пішки, то оркестр просто марширувала, граючи такі дорожні мелодії або просто марші. Але в часи, коли, наприклад, до будинку нареченої чи нареченого, де відбувалося весілля, були вже трохи далі, тоді запрягали віз з кіньми, і був оркестр на борту, і там цей оркестр сідав і грав якийсь такий мобільний концерт, який дуже добре лунав по селю. І це до сьогоднішнього дня трапляється фактично в такій формі, бо крім того, що ми це робимо на фестивалях, то самі з оркестром, ми, наприклад, минулого року грали на весілля, де ми з оркестром також проїхали кільканадцять кілометрів просто через різні села. Це дуже мальовнича ситуація і дуже надихаюча, бо ніби повертає це оркестрове грання до давніх часів.
2: Поза музиком,
0: а окрім музики та різних розваг, про що цей фестиваль? Теж для вас і для людей, які його творять.
1: Цей фестиваль для нас хіба перед усім о тим, щоб привернути
0: цей фестиваль для нас, мабуть, насамперед про те, щоб повернути цій традиційній музиці її колишню функцію. Нам пощастило, що ми працюємо в регіоні, де традиційна музика ще не зникла, її не треба відтворювати з нуля. А ми просто працюємо у світі, де ще грають останні духові оркестри, де досі існує спів, чи то у літургії, чи в обрядовій формі. Хоча ми не обмежуємо себе, що перебуваємо у такий момент виклику, що ця музика перестає мати таке велике значення для цієї громади. Ми живемо у нові часи, коли навіть у селі кожен має інтернет, кожен має смартфон, доступ до соціальних мереж. І насправді ця музика, яка колись була сполучною ланкою місцевих спільнот, вже втрачає свою силу, і ми хочемо повернути їй цю колишню функцію. Але, звісно, ми не обманюємо себе, що це раптом спричинить якусь революцію в цій сфері. Але якщо завдяки цьому місцева громада згадає давні звичаї, якось відчує ідентифікацію з тим, що ми пропонуємо, і з тим, що колись було повсякденністю, то це буде для нас величезним приводом для радості. І ми просто бачимо, як це починає повільно проростати в цьому напрямку. Що, хоча, напевно, не буде так, що кожен у селі

І тепер знову зможе танцювати оберки, бо якщо завдяки цьому кілька людей навчиться, і, наприклад, діти, яких я навчаю грати на духових інструментах, колись пам'ятатимуть, що таке традиція духових інструментів і оркестрів на Розточчі, то я думаю, що це мета, яка нас надихає. І ми також дуже раді, що маємо цю можливість, і були б дуже раді, якби також і слухачі Польського радіо для України приїхали на цей наш фестиваль, бо це інтерес ззовні дуже добре впливає на інтерес самої місцевої громади до цього явища. Це був Філіп Майровський, організатор фестивалю «Ростромб» на Розточчі у селі Забуже. Цей фестиваль починається вже 5 червня і триватиме до 7 червня, до неділі. Філіп Майровський – це дуже різностороння особа. Він грає на кількох інструментах, є теж капельмейстером кількох духових оркестрів, зокрема і оркестру «Забуже» в одноіменному селі. І цей оркестр якраз святкує днями своє століття. Тож ми теж дуже радимо приїхати на цей фестиваль. А зараз послухаємо, як грає оркестр «Забуже».

Yeah.

Вальс «Бандурка» – це була така композиція від духового оркестру «Забуже» із Росточчя. Рекомендую відвідати фестиваль «Ростромб». Ще є час, аби добратись на Росточчя. Це недалеко Замості, дуже мальовнича місцевість, дуже гарний терен. Чимось нагадує теж

Львівщину в Україні. Тож щиро вам радимо. А на завершення сьогоднішньої програми також декілька композицій від тих колективів, які грали і гратимуть на розтромбі. Тенькі хлопи, капела Бутринов. А на завершення Трибуня Тутки. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анна, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також так. Дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно, але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась і

0: Це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там і зберігалася ідентичність українська, але це не так.
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Боковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
1: Ми спілкувалися в родині українською мовою. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку. Це
0: бачите, ви руйнуєте стереотипи, навіть які і для України, так, і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті, це ви вчились університет
1: Київський
0: культури,
1: університет,
0: так?
1: Культури та мистецтва.
0: Так, артист, вокаліст, правильно?
1: Так. Спеціаліст моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичного мистецтва.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають уже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
0: Він який клас?
1: По класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися. Він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити. Він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
0: Тобто він отримав таку базу, так? Все.
1: І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися, іти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Угу. Тато каже, почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
0: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама, царство небесне, вона мене каже, хочеш, іди, і це мене запрошували на бандуру.
1: Ой, супер.
0: Але я кажу, ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б... Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
1: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертаю.

0: Це все те стародавнє,
1: Так,
0: старовинне,
1: так.
0: розумієте? Народна пісня,
1: Це
0: вона
1: унікальний інструмент
0: інтерпретується
1: музичний, так.
0: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
1: Так.
0: Теж.
1: Далі, от ви кажете, інститут, університет
0: та,
1: культури
0: та.
1: І... Як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
0: Ну, слухайте.
1: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
0: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якусь відомою співачку. Ми трішечки приземлилися. Розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фамі Мансурович Мустафаєв.
1: Так,
0: якщо він мене
1: звісно.
0: Чує, я його просто йому продаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї,
1: людини,
0: та, своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але... як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не буду не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора, я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала, Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більше в університет або
1: викладацька кар'єра.
0: Набралася
1: так?
0: сміливості і пішла, він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала. От, і працювала з задоволенням, але так сталося, коли це все почалося.
1: Війна.
0: Так.
1: 14-й рік, потім 22-й рік. Ви були в окупації, ви казали, так?
0: Так, так. Я...
1: Півроку?
0: Півроку. І коли
1: це який рік був?
0: 22-й.
1: 22-й, так.
0: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже, ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут? Ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть ну, його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
1: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно
0: вам. Дуже
1: потрібно.
0: Так.
1: А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
0: Ні. Ніколи не була і
1: світ великий, багато ж країн.
0: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
1: А як ви тут, тут почали, скажімо так... Можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте про Польщу.
0: Ми просто приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже...

0: гарно спілкувалися. Він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча б перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
1: а
0: ми
1: мова?
0: Їхали.
1: А як мова? Не знали мови ж польської?
0: Взагалі, в огулі, розумієте? І...
1: Тобто фактично все з нуля.
0: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але мене вистачило на 3 місяці лише.
1: В якому? В звичайному?
0: Так? Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього дня, мене там не буде. І
1: складно,
0: мої діти...
1: Складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Інша сфера.
0: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху такі люди треба.
1: Варшавсько-українська школа, так чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так. Та. Ну, ми сьогодні домовились не називати так.
0: Ну,
1: але якщо хочете, можете називати це ж все.
0: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
1: Так.
0: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так. Все, все складно, і вони, знаєте, вони відчувають тебе, діти, і до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше, натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе. Я подала свою вакансію, і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
1: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
0: це
1: розумію.
0: Це в хабі, до речі.
1: ЮАХАБі, так. Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так. Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
0: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко. Не начебто,
1: відомо, але...
0: Так, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
1: Якось зв'язки з... Скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
0: Звичайно.
1: Вдається якось зберігати?
0: Ну, в мене батьки там залишилися.
1: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
0: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший. Насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
1: Слухайте, це просто трагедія.
0: Вона приїздила минулого року, внук був їй. Ну, тако. Ну, да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, боже, як ви швидко ростете, як життя летить.
1: Ні.
0: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить все, що все повернеться на свої місця.
1: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки... От ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, інформаційно і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин.

0: І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
1: Ну, мій син ходив один рік в польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
0: Швидко панував,
1: дуже так? Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому

0: І дай Боже,
1: Ну,
0: щоб
1: українці ви маєте на увазі?
0: Так,
1: Ну,
0: українців.
1: десь воєнних
0: Нас тут
1: так
0: більше,
1: є.
0: мабуть, трішечки, чи я не знаю.
1: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
0: Ну,
1: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
0: Так
1: такі дані офіційні. І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
0: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
1: То це зрозуміло. Мої
0: просто діти мріють.
1: Найкраще.
0: Так, вони мріють про це.
1: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так тут.
0: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
1: Так.
0: І я ці погляди такі, як би сказати, ну… Гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми…
1: Захоплення.
0: Так, ну є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
1: Так.
0: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти… знали українську мову, пам'ятали своє коріння і вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
1: Ну, так,
0: от, це саме головне.
1: Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
0: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там… Говорить, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 років, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, я у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
1: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
0: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто сама головна ціль батьків, які приводять на вокал,
1: так.
0: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка…
1: А польські ви співаєте?
0: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якусь польському заході, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби… Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
1: Так. А от для вас особисто, ваше таке власне ставлення до української культури вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
0: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте?
1: Так.
0: І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть, я раніше несерйозно відносила до своєї роботи, я ну, співаю та співаю, навчаю та навчаю, але зараз я зрозуміла, наскільки це... Одна мені людина так просто і сказала, що, пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу.

0: дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне. Так. Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою тут в костьолі на Старому місці. Коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло. А з іншої сторони це і любов, це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя. Так, тобто є дуже багато. Бачите, і війна, і міграція, вона дозволила вам зрозуміти значення справжнє, так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії от з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю. Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, тобто змінився, я не знаю, відкрився, тому що багато, часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, дуже важких і психологічних, так, проблем.
0: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами, але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук – для глядача. Це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Тому деякі батьки просто підходять і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь не чисті ноти, але вони вдячні. Каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей. Да?
1: А тут
0: вийшов і заспівав. Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
1: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
0: Водять дитину, а потім мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно. Тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, вона чує, і хочеться взяти мікрофон, співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
1: війна
0: треба реалізувати свої мрії.
1: Війна, знаєте, вона, мені здається, що...
0: Цінування.
1: Та, війна, інші вона пріоритети. Показала, що життя сьогодні воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
0: Так і є.
1: І не треба відкладати десь на колись.
0: Хилюйте
1: тому що
0: мрії.
1: Тільки у нас немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
0: Так. І тому
1: що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь невпевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід.
0: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
1: Так.
0: Це саме головне.
1: Головне – цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
0: Так.
1: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм

Вітаю, слухачі. Минула 12-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. І далі час для новин. Британські збройні сили перехопили російський танкер із так званого тіньового флоту. Польщі не слід побоюватись напливу мігрантів через прийом багатьох українців. Аушвіц відзначає річницю приїзду перших в'язнів до цього концтабору. Президент України Володимир Зеленський підтвердив в неділю атаки безпілотників на хімічні підприємства і нафтові об'єкти на території Росії. Також повідомив про призупинку роботи 6 аеропортів в Росії. Володимир Зеленський заявив, що Росія відмовляється завершувати війну, тому вона повертається туди, звідки прийшла. Тобто війна – це була цитата. За словами очільника української держави, українські військові здійснюють далекобійні санкції проти важливих об'єктів на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Зеленський повідомив, що понад 700 кілометрів від кордону в Ярославській області підрозділи СБУ вразили нафтобазу, яка має значення для державних резервів Росії. Також, за його словами, в Тульській області було атаковано підприємство «Азот», яке бере участь в виробництві вибухових матеріалів. Володимир Зеленський додав, що через атаки на 6 російських аеропортах запровадили обмеження на польоти, а повітряна тривога оголошувалась в десятках регіонів Росії. Британські збройні сили перехопили російський танкер з так званого тіньового флоту. Судно «Сміртос» намагалося пройти через Ла-Манш. Британська влада повідомила, що на борт корабля піднялися команда з Королівської морської піхоти і співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю. Судно було затримано і на час подальшого розслідування залишатиметься на якорі біля узбережжя Великої Британії. Прем'єр-міністр країни Кір Стармер заявив, що особисто віддав наказ про перехоплення судна і додав, що операція є черговим ударом по Росії та сигналом, що Лондон не дозволить підтримувати війну проти України. Польщі не слід побоюватися напливу мігрантів, так заявляє євродепутат від Польщі Кшиштоф Гетман, коментуючи набуття чинності міграційного пакту Євросоюзу. Він підкреслив, що Польща звільнена від обов'язку приймати мігрантів і висловив впевненість, що цей період буде продовжено. Польщу виключили з міграційного пакту. Вона не прийматиме жодних мігрантів і не платитиме за те, що такого мігранта не прийняла. Це тимчасове виключення. Коли цей час завершиться, Польща зможе скласти черговий запит про виключення з того пакту. Беручи до уваги кількість українських біженців, яких ми прийняли в нас в країні, враховуючи той тиск на східному кордоні, який нам, на щастя, за останні 2 роки вдалося здолати, сподіваюся, Польщі знову вдасться з того пакту вийти. Окрім Польщі, з механізму солідарності цього року також виключені Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія та Естонія. Рішення про можливе продовження цього звільнення щороку ухвалюватиме Європейська комісія. У Польщі сьогодні розпочалися урочистості з нагоди 86-ї річниці першого транспорту в'язнів до концтабору Аушвіц. 14 червня 1940 року з в'язниці в Тарнові до німецького концентраційного табору Аушвіц було доставлено перший масовий транспорт поляків. Серед них були, зокрема, учасники підпільного руху за незалежність Польщі. Цей день також відзначають Національний день пам'яті жертв німецьких нацистських концтаборів і таборів смерті. Директор Державного музею Аушвіц Біркенау Пьотр Цивінський нагадав про важливість збереження пам'яті про жертв і трагедію Другої світової війни. Урочистості проходять у меморіальному комплексі Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Це важкий день, це не річниця визволення, сумна дата і початок цього пекла, приїзд 728 в'язнів з Тарнова. Хоч виїжджало їх насправді 729, але один з потяга втік. Щинилася стрілянина, і ми не знаємо про його долю, можливо, це була перша жертва Аушвіцу. 110

0: тисяч в'язнів концтабору Аушвіц за всю його історію – це теж були вихідці з окупованої совєтами і німцями України. Про це говорить Вікторія Яременко, кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті. Вона звертає увагу на те, що попри ці факти, український вимір історії Аушвіц практично не представлений в сучасному музеї меморіалі. Там досі немає української національної експозиції. Довгий час на території меморіалу діяла саме совєтська виставка, яка згодом фактично перейшла під опіку Росії, транслювала радянсько-російський погляд на визволення табору.
1: У 2005-му вперше пролунали ось такі розмови про це, коли Віктор Ющенко відвідав Аушвіц і сказав, що українська виставка має бути створена також. З 2005-го велися розмови про створення, і адміністрація меморіалу вийшла на зустріч, і польська сторона, але досить складно це просовувалося саме з українського боку, бо виникали якісь пов'язані з фінансуванням, бо це питання пов'язані з дослідженням, бо це питання на момент, коли зайшла мова, недостатньо було вивчено дослідники. До цього питання звернулося ось фактично в останні роки більш так прискіпливо і детально саме про український аспект Аушвіцу.
0: І ще кілька слів про погоду на завершення випуску. У Баскидах наразі зберігаються добрі туристичні умови. Повідомляють про це рятувальники Баскидської групи гірської добровільної рятувальної служби. Попри сприятливу погоду, на гірських стежках сьогодні все ж туристів небагато. Рятувальники нагадують про необхідну підготовку перед виходом в гори. Ну а синоптики попереджають про грози майже на всій території Польщі. Негода омине лише південні регіони країни. Очікуються сильні дощі, пориви вітру до 75 км на годину, місцями град. Через інтенсивні опади можливе підвищення рівня води в річках, а в деяких районах не виключені і локальні підтоплення. Це всі новини на цю пору. За якісь дві години почуємося знову. Працював за мікрофоном Володимир Гарматюк. Залишайтесь з нами.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок Яни Стемпнєвич, Марцін Гачковський, в режисерці Матеуш Дзєконський. І зачинаємо українсько-польську годину пів на пів.
0: Пів на пів, або ж польсько-українську годину. Хто як хоче.
1: Або україно-польсько-мовну. Języki. Języki nas prowadzą, języki nas nam służą, języki nas inspirują, a zawsze, co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień, przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
0: Kora.
1: Tak, panie i panowie, słowo kora.
0: Tak, kora i kora, albo kora i kora. Za myć my przekonamy się, albo nawet nie za myć, tylko upodobnie się jej godziny. Będziemy zmieniać nagłosy w tym słowie, ale zaczniemy wszystko od kory i zaczniemy od słownika ukraińskiej mowy. Kora to imienik żeńskiego rodu i pierwsze znaczenie верхня здебільшого легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Не чуй левицькій білі поплавці з березової кори біліли разками по лозах. Зелена жовна.
1: Жовна?
0: Жовна. Що ж це таке жовна?
1: Ну, цуж то такого?
0: Птах такий.
1: Пташка.
0: З родини дятловатих.
1: Дзінчолик.
0: Малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко, зелена жовна, причепившись до пня, довбала своїм залізним дзюбом кору.
1: Чи то є дзінчолик зелений, але лепек ма червоний?
0: Так.
1: І Іван Франко споткав його в лесі.
0: Так, і написав про це, описав. І описав те, що робить жовна. Кора на стовбурі була шершава, з неї легко відколупувалися невеличкі кусочки. Так, це теж гарна ілюстрація до цього першого значення про цю оболонку, яка легко відокремлювана.

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'єн Морт.
1: Ну, не важко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора. Кора. І вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то дзісяй, гдиби жила, обходила би своє уродзіне, найважніша кобіта польської музики рокової – Кора. І dzisiejszą muzyczną lekcję właśnie Korze dedykujemy, bo Kora żyć będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Так ще склада, що запрошуємо на музичну лекцію язика польського.
0: А це означає, що сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
1: Корою, так. Urodziła się 75 lat temu jako Olga Ostrowska. Znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
0: Так, і Кора була однією із найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це просто класика польського року. Рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча, коли «Манам» створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися з Корою мікрофоном.
1: Zespół założyli w roku 1975 Milo Kurtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo i Marek.

0: najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M.A.M. Mam. Dopiero później pojawił się Manam.
1: Ну і гурт на початку мав грати музику повну містики і орієнтального звучання. Ольга, дружина Марика Яцьковського, співала тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо. А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт, його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж Манам чи Мам змінив назву на Манам електричний пришніц, і це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві Мана.
0: Де і коли дебютувала Кора? Wedle jednej z wersji debiutowała w poznańskim klubie Medyka Aspirynka.
1: Дуже гарна назва,
0: здорово,
1: до речі. Так.
0: Здоровий дебют. Був то рік 1976. І так już пошло. Jesienią 1978 року zagrała з zespołem koncert в Galerii Teatru Studio в Warszawie. Później koncertowała з Mamem, głównie по клубах, między innymi Laboratorium albo Klub Kto, dzięki współpracy z Maciejem Zębatym. Nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
1: Tak, tak, tak.
0: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół Mam zmienił nazwę na Manam i tak zaczął grać rocka. A Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
1: Так, і ці пісні народжувалися у цьому тандемі Кора, котра писала тексти, і Марик Яцьковський, котрий писав музику. А крім того, що Кора писала ці поетичні, експресивні, дуже емоційні тексти, то вона ще... Як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри, і такі котячі рухи на сцені. І від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
0: Ну, я теж відчуваю, бо коли Яна оповідає, powiada o Korze, to aż trzęsie się stół w studiu i podskakują mikrofony, ale nie bez powodu. Rzeczywiście, Kora jako stan umysłu, jako zjawisko, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie premier wyróżnienie uzyskał utwór Boskie Buenos, a w koncercie laureatów wykonał zespół także piosenkę Żądza Pieniądza i Boskie Buenos pojawiło się na bisach. Występ zespołu, którego wokalistką przez lata była Olga Kora Jackowska, na 18. konkursie
1: Polskiej Piosenki w Opolu, tak, w 80. roku, tak.
0: Przeszedł ten występ nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu Manam wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Żądza Pieniądza.

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście boską. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гурт Манам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc eksplozja. Wspomniany John Porter wspomina te początki kory. Tak, niszczyła wszystkie bariery, łamała wszystkie reguły, śpiewała tak jak chciała. Nawet będąc pierwszy raz w Opolu, gdzie dali im naprawdę gówniany dźwięk, wyszła na scenę i wykrzyczała swój manifest. Powinniśmy to pamiętać. Naprawdę przełamali wiele barier, byli bardzo odważni w czasach, kiedy nie było to popularne. Sama wokalistka zapamiętała ten występ inaczej. Cytat. Niewiele pamiętam ze swojego pierwszego występu w 1980 roku. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczak mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie, puk, pękły mi spodnie. Szybko, bum, bum, bum, się tym szaliczkiem owinęłam.
1: Так, і цей спогад про штани, які їй тріснули, власне, на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів, пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори «Ще жиє» теж описала цей виступ. Пісню «Боски Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорожі, як заклик до свободи в країні, власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти. Натомість

0: місця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони, на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій божевілля, пише Кобіщовська, захоплення. І в цьому суть: агресивна музика, автентична, різка, харизматична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо, власне, буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну, і манам було, як, знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка. Тут можна було написати «Манам дорівнює свобода». І після цього свого виступу в Ополі Манам, щоправда, виїхав в цей город без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
1: Od 25 sierpnia do 10 września 1980 roku Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu. Szare miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu, i Stoję, stoję, czuję się świetnie, wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
0: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки. Що би не говорити про такі пісні, як «Боскі Буенос», «Оддех Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів – 500. У Варшавському залі Конгресу Манам виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний Патроль», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію ми відчуваємо у піснях Манам. Ну і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі Манам, але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичної молоді Польської Народної Республіки і Радянського Союзу. З'їзд мав відбутися в Палаці культури. Ну і на кінець мав виступити гурт Манам. Але Кора відмовилася виступати на такому заході. Ну і викликала, звісно, скандал. Ну, а наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт, і в радіоефірі грати пісні Манам було вже небажано.
1: No, jeżeli Manam został wymazany, to oczywiście zniknął z anteny Polskiego Radia. Ale był pewien problem. Na liście przebojów programu trzeciego prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego królował wtedy utwór Simple Story. Jak prowadzić listę przebojów bez największego hitu? Od kilka razy w historii Marek Niedźwiecki miał dylematy i to był jeden z nich. I mógł zrobić tak, zdjąć utwór

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із четвертого студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісенки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Bardzo interesująca piosenka z tego albumu, piosenka Kreon, muzyka Marek Jackowski, słowa Olga Jackowska, czyli Kora. Posłuchajmy.

0: Drżycie tyrani.
1: Morachy po szkierie.
0: Nie znacie dnia ani godziny. Kreon, jeden z hitów wspomnianego albumu. Winyl miał premierę w lutym 1985 roku, a nieco wcześniej, w grudniu roku poprzedniego, ukazała się kaseta. Kreon był drugą piosenką na stronie B. Na listę przebojów, wspomnianą listę przebojów trójki, Kreon wskoczył bardzo szybko. W styczniu 1985 roku przez 8 tygodni utrzymywał się w pierwszej 20, ale jak na hit, to jest taki przebój trochę ryzykowny, przyznacie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący, a tekst, no cóż, uniwersalny, głęboki, no i sięgamy do antyku, skąd Kora Persefona pochodzi.
1: Dobre, poczynajmy перекладати.
0: To poczynajmy. Co to za dom? Фундаменти в нім дрожа.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, там, то, тен, там, тен, та, там, та, чи, там, чи.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник – це вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід?
0: Та.
1: Жіночий?
0: То.
1: Середній?
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємося до того дому о дрожących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єст завше роля для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор. Тиран і пасує такий Креон до різних часів.
1: Повертаємося до тексту.
0: Єст героїчна Антигона.
1: Є героїчна Антигона.
0: От тисячолітті ніч ще не зміня.
1: Тисячоліттями нітрохи не змінюється. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну маю я проблему. Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може перевіримо, що означає це слово.
0: Проблеми з жонзом, так, люди мають, рзечевіще, часами такі проблеми. Жонза, словник язика польського, підповіда, що то непохамоване прагнення посідання люб дознавання чогось. Наприклад, жонза пєньонза. По-друге, жонза – то сильний потяг фізичний. Діке жонза, але неконечне пєньонза. Тутай ближче значеньово є пожондання, хуч.
1: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання пити спрага. І в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. І третє – власне, нестримне почуття любові, пристрасть.
0: Так, так, велика пристрасть. Коли все стратиш, а люд ще одвручі.
1: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе.
0: Запізно буде, би до життя вручити.
1: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
0: Бойся зараз ти

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Цивільний кодекс. Змінити не можна залишити. Де поставити кому? Шлюб і розлучення. Які правові норми пропонують оновити на противагу діючим сьогодні? Доброзвичайність, право на забуття, посідання – нові юридичні терміни, що пропонуються. А навіщо?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, поговоримо сьогодні про проєкт нового цивільного кодексу. Зазвичай у програмі «Твоє право» ми обговорюємо ті законодавчі норми, які вже діють, а відтак про особливості їхнього застосування. Але новий законопроєкт викликав стільки дискусій, критики, несприйняття і навіть обурень, що неможливо залишити цю тему поза увагою. На сьогодні до проєкту нового цивільного кодексу України внесли понад 15 тисяч поправок та пропозицій, що теж, до речі, свідчить про точку зору суспільства. І профільний комітет Верховної Ради чекає великий процес розгляду цих правок. А сьогодні законопроєкт цивільного кодексу обговорюємо з Олегом Простебоженком, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України, членом експертної групи з розробки книги 6-ї сімейного права нового цивільного кодексу. Вітаю, пане Олеже.
2: Доброго дня.
1: Пане Олеже, читаю, багато юристів, адвокатів, до речі, говорять, що так, а навіщо виникла необхідність змінювати цивільний кодекс сьогодні, тому що, власне, він не такий застарілий, набагато більше, наприклад, житловий чи інші кодекси потребують оновлення, а от ми змінюємо цивільний. Чому? Навіщо?
2: Бо ми повинні розуміти одну просту істину. Цивільний кодекс родом з 90-х. 90-ті – це пострадянський період. Його прийняли в 2003 році, почав він діяти в 2004, але ж його писали всі 90-ті, другу половину. На той час це неймовірний прогрес і ривок в порівнянні з тим, що було в Радянському Союзі. І це прогрес, бо ми можемо порівняти з уже скасованим господарським кодексом і побачити, от господарський кодекс – це рівень мислення Радянського Союзу і нас, як пострадянських людей. І цивільний, який поривав з цією традицією, був дуже європейським. Але це було 20 років тому. За 20 плюс років, це 20 років, коли він діє, а ми ще ж не враховуємо, що його писали, прогрес настільки разючий, що так, можна говорити про те, що є нові підходи, нове бачення, і можна його оновити. Зрештою, ми повинні в собі вибивати чи вихолощувати це уявлення, знаєте, про закони інколи, як про якусь священну корову, яку там не можна змінювати чи пати. Чому? Можна. А в

0: частині сімейного права я люблю це вживати словосполучення, особливо там, де про майно йдеться. Про майно подружжя, ну і дітей, але нехай, подружжя передусім. Наш СК родом із Совка. От ніхто мене тут не переконає. Я відкриваю кодекс про шлюб та сім'ю 60-х, відкриваю наш сімейний кодекс і бачу 10 змін слів. А суті не змінилось. І відносини, які були в Радянському Союзі і першу половину 90-ті, ми мали кредитні картки? Чи ми мали кредити, могли отак піти взяти будь-де миттєво? Чи ми мали інтернет, смартфони? Ми нічого цього не мали. Відповідно, це й не регулювалось. А потім прийшли кінець 2000-х, 10-ті роки, і в нас все з'явилося. Картки з'явилися з доступами, в смартфонах це все з'явилось. А що, це врегульовано, ви думаєте, в сімейному кодексі є слово «борг»? Нема. Це не регулюється. Суд вигадує, у нас все на вигадках судів побудовано. Ну, вигадки в лапках. Маю на увазі, Верховний суд змушений щось придумувати. Інколи це до абсурду доходить. Ну, і нещодавні справи є теж приклади цього. Тому що суд мусить на щось впертись. Якщо тобі немає на чому стояти, ну, ти ж не можеш вигадувати вічно. Ти по аналогії щось застосовуєш. І таких прогалин, ну, в СК і в ЦК предостатньо. Не говорячи вже про європеїзацію і так далі. Ну, і інший аспект ми повинні розуміти. 2010 роки в Європі – це теж купа-купа рухів, пов'язаних з уніфікацією приватного права. Цивільного і сімейного. В сімейці діє комісія з сімейного права, Європейська комісія. Це дорадчий софтлом, яке право, це не орган, який досліджує, як в усіх країнах це працює і пропонує такі узагальнені підходи. До речі, ми частину з них взяли і використали. Бельгійці, які прийняли новий кодекс, бельгійці зараз, новий кодекс, кілька років тому, вони прийняли, вони взагалі там деякі блоки прямо копіювали, відмовляючись повністю від всього попереднього свого досвіду. Ну, в нас це рекодифікація, це оновлення, це все одно значною мірою зберігається тіло того, що є. З іншої сторони, ми маємо по цивільному праву DCFR, англійською звучить, українською його трошки важко перекласти, але це як можна озвучити як загальні правила приватного права. Цивільний кодекс, там 800 сторінок, як в нашому кодексі, тільки там розписано, от як би це мало бути. І його копіюють сьогодні країни. З іншої сторони, ще є принципи деліктного права. Делікти – це цивільні правопорушення. Є принципи зобов'язального права, принципи комісії Ландау і так далі. Тобто є оці наукові розробки, і Європейський Союз їх фінансував. Це не просто там науковці десь зібрались. Який узагальнює ось цей європейський досвід. І каже, як. І тому на це опирається кодекс. Цього не було в 90-х, і цього не було на початку 2000-х. Це віяння нові, це побудова, спроба Європи зробити цивільний кодекс Європи. І вони будуть до цього рухатися, і ми, дасть Бог, будемо частиною цього руху. Зараз ми хочемо навіть випередити їх.
1: Давайте розділимо нашу так трошки розмову, ну і почнемо із все-таки термінів. Отже, з'являються нові терміни, і, зокрема, доброзвичайність. От поясніть, будь ласка, що це і для чого посідання, ще я згадала. Поясніть, чому, навіщо такі нові терміни, які, мені здається, можуть бути складними навіть для юристів? Чи ні?
0: Ні. Я коли був студентом, приймали цей чинний кодекс. Для мене не було травмою, що замість слова «угоди» з'явилось слово «правочин».
1: До речі, було дуже незрозуміло.
0: Незрозуміло, так. От розумієте, і зараз ми в цьому переході. Тобто ті, хто практикує, ну ти вже ніби як звик, в тебе є якесь бачення, як воно працює, тут тобі нав'язують щось нове. Але доброзвичайність. Кажу відверто, коли вперше побачив цей термін, бо ми працювали в робочій підгрупі цій експертній, з приводу сімейного, ну і ми всюди вживали моральні засади суспільства, в сімейці там їх предостатньо. А тут нам кажуть, що треба переграти, бо книга перша вже оперує терміном доброзвичайність. І як голова комітету з цивільного права НАУ, ми теж писали, що треба дати визначення, бо в першій книзі, коли її оприлюднили рік тому до обговорення, там термін був, а розуміння не було. І вже в наступних проєктах кодексу внесли це окремою статтею і розшифрували. По-перше, хочу всіх повернути ще до цих слів. У нас є добросовісність. Правда ж нормально сприймається слово? Це з латині переклали, бо

0: на фідес. Добра совість. Дослівний переклад. У нас є доброчесність. Це ж новий термін. Коли я вчився 20 років тому в університеті, цього терміну не було. Він з'явився пізніше, після Революції Гідності, в зв'язку з антикорупційними реформами. І всі ми зараз говоримо, розуміємо, і ні в кого не виникає якихось заперечень. Так само з доброзвичайністю. Це переклад на українську. Філологів. Тут уже ж не юристи працювали. Юристи з концептами працюють. Переклад філологами римського терміну «bona mores», чи «bone mores», бо в множині. Добрі звичаї. Тобто це термін цей. Про що йдеться, давайте коротко зміст окреслю. Це дуже важливо. Мова йде про те, що наша вся поведінка – життя приватне, бо кодекс цивільний – це кодекс приватного права. Тобто кодекс, який супроводжує нас від зачаття, тому що ми можемо спадкувати, будучи зачатими, плюс зараз тут врегульовують купу зберігання ембріонів, всю цю історію, яка є, тим більше в нас помножену на війну. Тому кодекс нас починає супроводжувати від зачаття і закінчує, коли ми вже померли, а він ще регулює, як поділять нашу спадщину. Тобто це той закон, за яким ми живемо все своє життя. Ми можемо стикатися з кримінальним, з адміністративним, а можемо і не стикнутися. А з цим ми живемо все життя. Це кодекс, тому й кажуть, оцих приватних відносин. Це ширше, ніж цивільний чи сімейний. Це от все намагаються об'єднати. Виходячи з поділу права на публічне і приватне, це студентів там вчать. Тепер дивіться, що пропонується охопити терміном «доброзвичайність». Пропонується охопити моральні засади суспільства. Це те, що є зараз. І цей термін, як виявилося, родом із Совка, бо це моральні засади суспільства, що будує комунізм. Строєво, що вося комунізма. Тому це от якби моральні принципи. Тоді так це звучало. Термін сам має такий відтінок. Не це головна проблема. Головна проблема, що доброзвичайність – це ширше, ніж моральні засади суспільства. І я зразу наводжу вам приклад. Дуже простий приклад. Людина заборгувала грошей. От уявіть собі, що ви кредитор. Що робить людина? Він не віддає. Ви позичили, ви позже кажете, верни. Він не віддає. Каже, нема, придумує щось. Ви йдете в суд. Що робить ваш боржник? Він не думає, як вам вернути гроші. Він затягує справу, а за цей час дарує дружині або ще комусь. Скидає майно. Ви виграли суд, ви маєте рішення суду, ви приходите до виконавця, тобто того, хто має забирати, виконує, виконавець каже, а в нього нічого немає. Тепер я ставлю вам питання. Чи боржник діяв всупереч закону? Ні. Він нічого не порушив. Нема закону, який би забороняв. Ми й не можемо цей закон придумати. Що, ми маємо написати, якщо ти боржник, ти не можеш продавати, чи що? Так не працює ця система. Чи порушував він щось? Ні, не порушував. Чи порушив він мораль? Він не порушив мораль. Мораль не регулює питання повернення боргів. І релігія не регулює. Це такі соціальні регулятори. Угу. Він порушив норми усталеної поведінки. Так не прийнято робити. Ніякий дурак не дарує просто куму, брату, свату. Просто так. Не дарує. Дарування допускається, не з метою ухилитися від виконання. І тому оце доброзвичайність ось вам на яскравому прикладі продемонстровано. І таких прикладів насправді можна придумувати купа.
1: А якщо з'являється поняття доброзвичайність, як в цьому випадку оця ж ситуація, про яку ви розповіли, буде розвиватися?
0: Кредитор піде і скасує, визнає недійсним оцей договір, де той продав, подарував під різним приводом, позбавився майна, визнає його недійсним, поверне майно і забере собі для виконання.
1: На основі того, що буде прописано.
0: Буде прописано. Це яскравий приклад цього. Верховний суд придумав вихід з цієї ситуації. В нас таких ситуацій ще купа. Тобто це не поодинокий випадок. Приклад інший – це добросусідство. Те, що в нас є по земельних ділянках. По ДБНах ти повинен будувати свій будинок. Не менше, ніж, я зараз боюсь помилитись, колись був метр, зараз 3 метри. Від межі. Але ж я власник, де хочу, там і будую. І коли ви прийдете судитися до нього, що він не там будує, він скаже ні. Метр типу критичність, а 3 метри бажано. Тобто дерево, яке росте на межі, Дерево, яке росте на твоїй ділянці, але затіняє мою ділянку. Це є розроблені правила добросусідства, так звані. Але вони не все це охоплюють. І тут ми виходимо з вами на доброзвичайність, на ширше поняття. Як би це мало бути, що ми просто з вами поводимося, ну, як по-доброму, без наміру вам чи

0: мені нашкодити. Як тільки в тебе виникає цей намір, ти робиш все по закону. Бо ділянка моя, де хочу дерево, там і саджу, де хочу хату, там і будую. Але ж я це роблю з певним умислом. І от для цього ця добра звичайність. Це римляни придумали ці bona mores. Тобто діяти за нормальними звичаями. Ну, за те, чим це призвичайно. Історія, що суспільство сьогодні кричить, що суддя буде це тлумачити крізь призму своїх морально-етичних уявлень. Камон, зупиніть. Зараз це саме є, тільки звучить моральні засади суспільства. Моральні засади суспільства – це більше про таке якесь особисто-сімейне. Ну, моральні засади суспільства, вибачте, але договори і право власності не регулюють. Вони можуть регулювати якісь міжособистісні відносини. І знову ж таки вони повністю не охоплять отаке хитровикручування з боргами, з будівництвами і так далі. А доброзвичайність це покриває. І тут мета дуже проста – охопити це. Це не є вигадка нова. Вона завжди була у приватному праві. Просто приватне право – цивільне право. 90-х не спромоглося на це. Лишилося ще в отій парадигмі моральних засад суспільства, які сьогодні є. Тра-та-та немає суперечі моральним засадам суспільства. І воно стрибає з статті в статтю, ну, в сімейному взагалі поширена. Тобто немає норми про те, що суддя буде оцінювати поведінку когось там із подружжя, чи є це доброзвичайне. І немає тут ніякого підтексту до ЛГБТ-спільноти, яка обурилася, що таким чином їх ставлять поза межі. То ніби вони не були поза межами з точки зору уявлень про моральні засади суспільства. Взагалі, що таке моральні засади суспільства, ще треба розібратись. Але суспільство, радянське суспільство не визнавало цивільний шлюб. Прогрес сімейного кодексу, що він це визнав. Бо вже на початок 2000-х, ну, плюс-мінус було норм того, що можна жити без шлюбу. Тобто, от мораль змінюється. Так само мораль змінюється по відношенню до ЛГБТ-спільноти. Ну, змінюється це уявлення. Це природньо і нормально. І доброзвичайність аж ніяк не стосується цих питань. Ну, аж ніяк. І не стоїть мова там про якусь оцінку і так далі. І вже якщо говорити про доброзвичайність, то мені здається, з точки зору, ну, захисту прав представників ЛГБТ-спільноти, моральні засади суспільства – гірша історія, ніж доброзвичайність. Доброзвичайність – набагато м'якший термін.
1: Ну так, з точки зору звучання, я можу сказати, що мені воно прийнятне. Але от, до речі, про слово «посідання», про юридичний термін «посідання», мені якось воно не дуже сприймається. Що означає цей термін от в юридичній площині? Що буде врегульовувати?
0: «Посідання» – це термін 19 століття української мови, імовірно, під впливом латини чи польської. В польській мові лишилось «посідання». Латинню – володіння, не власність, а володіння – це інші речі. Звучить як «посесіо». Поляки витлумачили «посесіо» через «посідання». Для польської мови характерно, там в них купа таких латинізмів. Українська мала цей термін, а російська-українська мала термін «володіння» крізь російський термін «владіння». Тому «посідання» – це термін просто є володінням. Тобто моя позиція, можливо, було б доцільніше зберегти володіння. Ну, можливо. Ну, я не був членом тої підгрупи. Запровадили, сказали, що треба повертатись як справочином. Це точно та сама історія. Тобто відкривають акти або підручники українською мовою 19-20 століття і тягнуть звідти ті терміни. Тобто це така природа цих явищ, вважаючи, що вони, вочевидь, більш українські і так далі. В російській мові, коли я був студентом, я яскраво пам'ятаю, що це я десь там в монографіях читав, москалі не відрізняють владіння від собственності. Їм важко. Якщо ви уявите, як вони говорять, вони завжди кажуть, я не єсть собственником, я владію недвіжимості. Угу. Але владію це ж не є власником. Це історично розвинено в них. Історично, тому що вона не належала їм, належала царю. Українці в цьому плані трошечки по-іншому, приватна власність трошки по-іншому сприймалася. Звідси і це бажання зараз втекти від володіння, щоб от втекти від оцього плутання. Що таке володіння? Це просто фактичне панування над річчю. Ось я зараз взяв в руки свій телефон. Він може бути моєї дружини, моєї дитини. Ну, коли він перебуває в моїй руці і під моїм оцим фактичним контролем, тоді я ним володію. І стоїть питання, це римляни вже придумали, давно це пройдено. В цивілізованих кодексах взагалі з володіння починається книга про речеве чи речове право. Тобто володіння йде першим, бо ми можемо бути не власниками, але ми володільці. Власність – це набагато пізніше походження і так далі.

0: Але оце фактичне панування, воно є і воно повинно підлягати захисту. Тому що, коли у тебе вкрали, уявляємо саму примітивну ситуацію, злодій вириває у вас з рук сумочку, телефон, і відбігає за ріг будинку. І от стоїть питання, чи поліцейський, який схопив злодія, повинен вам повернути телефон, чи ви повинні ходити по судах. В нас це не врегульоване. В нас...
1: Доводити, що то мій телефон, да. А не його.
0: А якщо він не ваш, а вашої дитини, чи повинні його повернути вам, чи повинні повертати тій дитині? Ну, розумієте, закон не дає. Поліція так зловживає. Вони забирають щось на штрафплощадку, машину, а потім повертають її титульному власнику. А я ж її купив по довіреності. Ну, не переоформив. Твої проблеми. Такий спосіб шахрайства є. Можна казати, що ти винуватий, але ж ти гроші заплатив. З точки зору економіки ти не винуватий. Ти винуватий можеш бути з точки зору оформлення. Це ж тисячі причин, чого так відбулось. В тебе не було можливості і так далі. Логіка в тому, щоб захистити оцього володільця, повернути статус-кво. Сьогодні в нас не повертають статус-кво, вимагають іти судитись і так далі. І на цьому фоні купа зловживань. Тому от про посідання – це а, заміна терміну, б, деталізоване врегулювання того всього. Бо ми вже чітко кажемо, що воно є правомірне, неправомірне, добросовісне, недобтитульне, безтитульне. Ну, купа цих всіх речей.
1: Тобто проєкт уточнює оці нюанси.
0: Тотально.
1: Всі.
0: І там немає ніякої зради і чогось такого. Люди обурились однією нормою, яка звучить, що якщо ти посідаєш 10 років безтитульно, то ти можеш стати власником. І всі сказали, що всі ліса, поля і вашу власність треба стерегти. Окупаси, окупаси захоплять, як у Іспанії, і ви нічого не можете зробити. Таке уявлення. Значить, а, ніяких окупасів у нас не буде, бо в нас дозволено самозахист. Ти прийшов, вибив двері і виселив бистренько окупасів. Ну, в нас це є. Не говорячи про те, що ці ж норми спрямовані на те, щоб тебе захистити від окупасів, а не навпаки. Оця норма, яка звучить 10 років безтитульного володіння, там написано у порядку і випадках, передбачених цим кодексом. І воно нас фактично повертає до чинної норми статті 344 набувальної давності. І вона каже, що особа, яка добросовісно заволоділа майном і володіла нерухомим 10, рухомим 5, може стати там власником по рішенню суду, ну і так далі.
1: Це на сьогодні.
0: Це на сьогодні чинна норма. Моє глибоке переконання, що її просто варто видалити і на цьому крапка, бо є ця норма, або треба було ту норму перенести сюди.
1: Це тут... технічні такі моменти, так?
0: Це технічні нестиковки, і я подавав пропозиції правок, щоб це прибрати, подивимося, як воно там буде, бо ви самі озвучили 15 тисяч правок, не зрозуміло, коли і хто як їх опрацює, але якби ця норма нічого нового не пропонує. Вона відсилає до чинної норми. Тут треба розуміти, хто такі особа, яка добросовісно заволоділа. Відверто скажу, тут навіть правники не сильно це розбираються. Це особа, яка купила по договору майно в особи, яка не мала права його продавати. І це майно було або загублене, або украдене у власника. Тобто малюємо собі ситуацію. Власник загубив щось, або вибуло іншим чином з володіння особи. Давайте уявимо нерухомість. Підробили паспорт, зараз це вже стає геть неможливо, бо це було можливо в старі паспорти, коли фотку клеїли, і продали третій особі. Оцей покупець, він не стає власником, тому що власник може витребувати. Він просто приходить, подає в суд. Але якщо він не витребував, і минуло 3 роки, і він вже пропустив строк і не може, тоді цьому треба володіти ще 7 років зверху, ну сумарно 10, щоб стати власником. Так воно запрограмовано. І через 10 років він стане власником по набувальній давності. Це неймовірно вузьке коло цих випадків.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Апарака. Це програма «Твоє право», і ми сьогодні говоримо про проєкт цивільного кодексу. Він викликав стільки дискусій, критики, несприйняття, навіть обурень. І, власне, чому так, які аспекти його пропонуються. Ми сьогодні обговорюємо з Олегом Простебоженком, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України і членом експертної групи з розробки книги «Шо 6-ї сімейне право нового цивільного кодексу. Пане Олеже, і власне давайте до сімейного кодексу. Ваша книга, так би мовити, ви її розробляли і

0: писали. От якщо так загально, для початку загально сказати, що пропонується от принципово чи кардинально оновити?
1: Три концептуальні речі хотів би так суто коротко. А. Спрощення розірвання шлюбу, так як в Європі мало де є. Б. Це зміна парадигми стосовно дитини, батьківсько-дитячих відносин. І це зміна парадигми відносин майнових в сім'ї, подружжя. Тобто це такі три речі, які істотно змінюються.
0: Про спрощення розірвання шлюбу. Наскільки я знаю, в Україні чи не найпростіше розірвати шлюб? Пропонуєте що? Коли готувалась до програми, згадала розповідь однієї моєї знайомої, яка дуже давно виїхала в Німеччину, вийшла там заміж, народила дітей, вони прожили більше 15 років разом, і потім вона каже, ну ми, мабуть, будемо розлучатися. А потім через деякий час каже, ну, ми подумали, порахували, прорахували, і зараз це нам дуже невигідно. Треба адвоката і дуже багато врегульовувати, і ми вирішили залишитися разом. То ми більш прогресивніші в цьому питанні, чи, можливо, навпаки? Що скажете ви з точки зору саме юридичної?
1: З точки зору юриспруденції, мобільність населення в межах ЄС і України, тим більше, пов'язане з війною, вимагає спрощення цих процедур. Тобто мобільність це вимагає. ЄС, який жив, повірте, там розлучитись ще та історія, і чим далі на захід, тим важче, але він теж прийшов до того, щоб спрощувати, і в них зараз відбуваються ці, просто їхнє спрощення нашими очима виглядає дивно. Ну, тобто це все одно дуже складно, ну, їхнє спрощення. А ми по цьому плані перевиконуємо повістку дня, ну, відверто. І нема в цьому нічого страшного, бо ми успадкували з Радянського Союзу таке уявлення про шлюб, де він завжди розірветься. Просто в Радянському Союзі партія виконувала велику роль, замінивши собою церкву, і тому не часто розлучались. Сьогодні у нас щороку ми маємо з вами 150 тисяч розлучень. Плюс-мінус середній показник. Чи є у нас кейси, коли не розлучаються? Нема. Це справа, яку не можна програти. Якщо в сімейного адвоката спитати, скільки ти виграв чи програв справу про розлучення, то скільки в тебе їх було, стільки ти їх і виграв. Тому про що йде мова де-факто? Оскільки ми сприйняли і перебуваємо в оцій парадигмі, що шлюб все одно буде розірвано, тому експертна група, і я був великим прихильником цього, якщо не автором ідеї, сказала, що треба дозволити розлучатися через РАЦ, навіть якщо тебе є діти. Бо сьогодні діти тільки суд. Але діти тільки суд нічого не рятує. Що, суд щось вирішує? Чи якось стереже інтерес дітей? Ні, нічого, абсолютно нічого.
0: Хіба довше, можливо.
1: Може. Трошечки треба змінити цю парадигму. Мене дуже обурює, а як правника, це підкреслює, як адвоката, каже, що це неправильно. Коли люди замість того, щоб розлучатись за домовленістю, кажуть, ну давай ти подаси, а я визнаю. Тобто вони розлучаються по домовленості, але з точки зору практики, закону, оформляють, ти хочеш розлучитись, а я з тобою погоджуюсь. Це ж не так, це підміна така понять. Тому перша пропозиція полягає в тому, що ми дозволяємо розлучатися без суду, навіть якщо в тебе є діти. Друге спрощення, ми дозволяємо розлучатись, пропонуємо, через нотаріуса. Сьогодні нотаріус має доступ до реєстрів цього РАЦу. То й плюс одна функція, галочку буде ставити, що він розлучив. Все. Яка вимога до цього спрощеного порядку? Домовся. Про дітей і про майно. Про правові наслідки шлюбу пропонується такий договір. І там написано, що має бути врегульовано. Батьківська відповідальність, аліменти, майно і так далі. Це логіка для чого? Це логіка для того, що ти домовився і почали ви жити, поставили крапочку і продовжили жити. Що кажуть критики? Ой, ні, це ж так буде важко, бо ми не хочемо домовлятись. Ми звикли, що судитися краще, ніж домовлятись. А німці у вашому прикладі? Ні, вони так не звикли. На жаль, держава створила, це величезна помилка, страшенний станом на сьогодні дисбаланс. Він каже, що судитися вигідніше, ніж домовлятись. І наші всі віддають перевагу 10 тисячам яких завгодно судів, тільки б не домовлятись. І це насправді погано, бо це конфлікт. Суд – це завжди конфлікт. Вони стоять під судом розказують, яке прекрасне вони життя прожили, зайшли в суд, виходимо з засідання. Олег, а ви чули, що вона про мене сказала? А вона, ви бачили, що він говорив? Все, вони ворогами вийшли, вони не повинні ходити в суд. Люди не ходять в суд, вони спроможні щось говорити і домовляти. Вони ходять в суд, це катастрофа. Я клієнтам кажу, ви не

0: Йдете в суд, щоб ви не сварились, я йду. Я повинен поглинути весь негатив і вам донести ідею, а не ви зараз накрутитесь, ах так, я тобі зараз покажу. Ну такі люди. Повернусь назад, ідея полягає в тому, щоб спростити і спонукати домовлятись. Це буде завжди легше і дешевше. З іншої сторони, друга ідея, на жаль, депутати її вже ріжуть, і я хвилююсь, що заріжуть остаточно. Ця ідея полягала в тому, я на ній наполягаю і до сих пір наполягаю, що якщо ми можемо зберегти цей шлюб, ми повинні докласти зусиль, щоб його зберегти. Конституція нас зобов'язує берегти особливе ставлення до батьківства, материнства, сім'ї. Люди мене обурює, коли вони кажуть, ой, примирення, строк для примирення, це ж катастрофа. Бо місяць строк для примирення суд дасть, це ж ми не зможемо розлучитися. Камон, люди, а ви як договір оренди розриваєте квартири, так там нема строку? Шлюб у нас став легше за договір оренди, чи що? Люди, схаменіться. Шлюб – це особлива інституція. Ну, я не хочу зараз
1: Ну, але ж і сьогодні є, до 6 місяців може суддя визначити термін на примирення.
0: Ну, сьогодні є, але Верховний суд витлумачив кілька років тому. Норма закону каже, що обов'язково примирення. Верховний суд витлумачив, що може бути. Тобто він уже може і не давати. Просто моя позиція така, що якщо ми, надавши строк для примирення, спроможні зберегти хоч один шлюб, а я з досвіду знаю, що 99 шлюбів ми не зберегли, а один зберегли, то ця норма має право на життя. В Україні, на відміну від Європи, шлюб тебе нічим не обтяжує. Що я маю на увазі? В Європі ти не можеш судитися за дітей, поки є шлюб. В Європі ти не можеш судитися про аліменти, поки є шлюб. В Європі ти не можеш ділити майно, поки є шлюб. І ще купа всяких обмежень. Більш того, у Франції є норма. Жінка зобов'язана слідувати за чоловіком. Не питайте, що вона значить. Це норма з 19 століття.
1: Залишається?
0: Так. Це залишки ще з середньовіччя. Життя змінилось, норма лишилась. Вона мертва, але вона лишилась. В Україні цих норм нема. Ну, тобто, коли мені кажуть, що шлюб мені не дає жити, ну, вибачте, шлюб ти коли вступав, то прорахуй наслідки розлучення. Ну, ти ж повинен розуміти, це ж не історія.
1: Ну, але аліменти можна
0: все
1: подати,
0: можна. В Україні
1: будучи в шлюбі,
0: все
1: так?
0: Все абсолютно.
1: Ділити майно, перебуваючи
0: все.
1: В шлюбі теж.
0: Дітей, майно, аліменти, все можна. В Україні отак і норма звучить. Наявність шлюбу не перешкоджає. І пішов перелік. Тому все. Тобто, це таке, це радянський підхід. Угу. Ну, він був запроваджений більшовиками, там, то своя логіка. Ми від нього не відходимо. Ми не закручуємо гайку в розумінні такої Європи, що попробуй розлучись. Нема цього підходу. Чому? Тому що Європа сьогодні в оцих софт-ло м'якому праві мігрує до нашої моделі. Ця модель виявилася прогресивнішою. Тому ніхто тут не ставить за мету. Але інша історія, що якщо один не хоче розлучитись, да, це буде довша історія. Тобто ми повинні спробувати зберегти цю сім'ю. Інша історія – зловживання. Кажуть, і я тут міг би погодитися, але не дуже. Що будуть затягувати шлюб, щоб домовитись про кращі умови на розлучення. Давайте подумаємо з вами разом, з слухачами і з вами, пані Наталю. Якщо ми в законі написали, що якщо сьогодні, так, приблизно, якщо один з подружжя просить про примирення, то суд обов'язково його дає. І ви просите про примирення з метою не примирення, а виграти кращі умови. Це зловживання? Зловживання. А якщо ми в законі напишемо, незалежно від того, просить чи не просить один з подружжя про примирення, суд зобов'язаний дати їм строк. І ці строки скорочуються, там же вже не про півроку йде, а до півроку, і про місяць, там різні випадки, зараз абстрагуємося. Тобто суд зобов'язаний дати незалежно від того, що ви просите. Ви тут десь зловживаєте? Ні, ви не зловживаєте, у вас нема можливості зловживати. А тепер про іншому. Тепер, коли ми з вами домовляємося, як ми будемо ділити майно, аліменти і дітей, і ви дуже спішите домовитись, і я кажу, ну, або ми з тобою домовились, і ти мені платиш 10 тисяч аліментів, а не 5, як сьогодні, або ми не домовилися, і розлучення буде тривати довше. Ви зловживаєте тут? Не зловживаєте. Закон встановив. І коли я з вами домовляюся, це об'єктивна реальність життя. Це так само, як ми продаємо квартиру. Коли ми продаємо з вами квартиру у Харкові, де зараз іде війна, ми йдемо на поступки. А якщо ми хочемо швидше продати квартиру в Києві, ми ціну знижуємо, то чому ми тут не кажемо, що це зловживання?

0: зловживання. Ми ж тут не кажемо зловживання, ми кажемо, це життя таке, реалії, тобі треба терміново, ти робиш знижку. То чого в шлюбі так це не працює? І тому моя позиція була про те, щоб примирення було обов'язковим без того, що ви просите. Щоб ніхто не міг зловживати, щоб ми вже розуміли, йдучи в суд, що нас чекає. І це було би чесно. Вже депутати внесли 10 справок, що не обов'язково, ну, вихолостити. По-перше, ми будемо порушувати Конституцію, давайте кажете чесно, бо держава не вживає всіх заходів. А з іншої сторони, ну, ми вихолощуємо цей інститут. І ми робимо далі шлюб, ну, таким простим, легшим, ніж до, як в метро сходити. Отак, розумієте? Сходив у метро, пікнув, шлюб. Пікнув, нема шлюбу. Ну, оце так всі хочуть. Ну, шлюб – це ж не про це. Це трошечки більш сакральне, більш особливе. Просто не можна так спрощувати шлюб. Саме тому, до речі, особисто я, в кодексі це буде, я там проти того, щоб ми оце одружувались по дії. Бо це дуже спрощує. Це знецінює інститут шлюбу. Шлюб, він відбуватись має урочисто з прицілом на все життя. А не з прицілом мені сьогодні зручно, я одружився, а завтра мені незручно. А вийду, ну я з шлюбу. Пік, і я вже не в шлюбі.
1: Ну так, дуже дискусійна тема. Я от собі думаю, що скільки слухачів зараз слухає, стільки і різних думок. Але до іншого, от ви сказали таке поняття, теж батьківська відповідальність. Наскільки я знаю, зараз такого поняття юридичного немає. А ви пропонуєте, так?
0: Юридично воно є в міжнародних актах. Там всюди вживають батьківська відповідальність, але якщо читати їх англійською, то там responsibilities в множині, що дослівно, напевно, б звучало як батьківські обов'язки. Історія про зміну концепту з батьківських прав на батьківські обов'язки. Відчуваємо різницю? Тобто у нас з Російської імперії і підхоплене більшовиками виникло таке уявлення, що батьки мають якісь права. І тут проблема в тому, що перед ким і відносно кого вони мають права? Ми з вами маємо права перед третіми особами. А перед дитиною ніяких прав у нас немає. У нас є тільки обов'язки. Доглядати, годувати, забезпечити освітою і так далі. Це обов'язки батьківські. І в нас немає прав. Бо коли кажуть, що ти маєш права, то хтось має обов'язки, пані Наталю. Хто має обов'язки? Дитина має обов'язки? Дитина не має обов'язків перед батьками, бо вона не до суб'єкт. Пам'ятаємо, що вона ж не є суб'єктом. Вона тільки в 14 років отримує часткову, неповну дієздатність. І в 18, так 18 вона вже не дитина. Ну, з точки зору відносин. Тому і нема обов'язків. Ви, якщо чинний навіть кодекс почитаєте, ви не знайдете обов'язки. Єдиний обов'язок дитини – це піклуватися про батьків. Коли вона досягне 18 років, так вона не дитина. Радянська історія не спромоглася. Схопила це в Російській імперії і не спромоглася змінити. В Європі по-іншому. І ми намагалися в робочій групі оце запровадити. Батьківська відповідальність – це про обсяг твоїх повноважень відносно дитини. Не повноважень як права, повноважень як обов'язків, які ти повинен реалізовувати. А батьківські права – це історія про те, що ти маєш відносно третіх осіб. Оця концепція батьківських прав, вона породила насправді велику проблему в практиці. Тому що здебільшого, нехай це може гендерно упереджено звучить, ну батьки – чоловіки в сенсі мають таке уявлення, що дитину він лишив мамі, потім він приходить спілкуватись, а він має право на спілкування. І це право на спілкування породжує питання, а хто має обов'язок?
1: Ну, мама виходить.
0: Але ж по-різному. За кажуть такою. Мама. А що значить мама? Значить, збери, наладь, все зроби дитину, ну, щоб вона прийшла, мені посміхалася і мене любила. Камон, чи має мама такий обов'язок? Ну, постає питання з точки зору здорового глузду. Її обов'язок не чинити перешкоди. Так і це обов'язок будь-кого. Ну, не чинити перешкоди в моєму спілкуванні. Да. Тобто це обов'язок. Але до цього я вас вертаю. Право на спілкування – це право, яке протистоїть невизначеному колу осіб. Невизначеному. Тобто держава не має чинити перешкоди, поліція не має чинити, всі особи не мають мені чинити перешкоди, але ж не сприяти мені. Інша теорія, яка каже, я маю право спілкуватись, ви можете це почути. Можна почути, ти зобов'язаний зі мною спілкуватись. Особливо жінкам це притаманно. Коли чоловік лишив дитину собі, якоюсь так, я в голосі оце відчуваю таку інколи агресію. Ну, це мій емпіричний досвід, це не навішування там якихось ярликів, не дай Боже. Вони так вважають, я тебе народила, ти должен, ти маєш зі мною спілкуватись, в мене

є право на спілкування. І чоловіки інколи цим страждають. Тобто, типу, ти дитина маєш. Але ти дитина нічого не маєш, ти дитина. Це називається батьківський авторитет. Колись ця концепція називалась батьківська влада. Батьківський авторитет – це історія про те, що дитина тебе слухає певний час, а потім перестає слухати. Якщо ти втратив перед дитиною батьківський авторитет, дідька два, ти його забереш назад. Тобто,

0: батьківську відповідальність.
1: І як це буде в цивільному кодексі?
0: Батьківська відповідальність пропонується. І далі там купа-купа змін. Назвемо їх так. Два підходи. Легкий і складний. Складний – це довгі тривалі суди. Легкий – це або домовились, або швидко орган опіки вирішив. Тут вибір. Якщо у вас складний кейс, ви йдете в суди. І це, грубо кажучи, надовго. Задумка така, що суд має вирішити усі питання, щоб у вас в майбутньому не було спорів. Бо сьогодні ми маємо історію, де 5 років судяться за місце проживання, наступних 5 років за спілкування, потім дитина виросла, травмована. Програла дитина. Батьки, вони вже дорослі люди. Дитина програла, тому що вона жила 5 років під тиском обох батьків, а потім наступних 5 років під тиском другого з батьків, щоб не спілкуватись. Це травма, ми маємо запобігти. Зрозуміло, по-перше, треба буде купу змін у виконавче провадження, і кодекс зараз цього не робить, вочевидь, буде перехідний період і так далі. Зміни треба будуть в цивільний процес, але ключове – це втримати цей підхід, щоб ми вирішували все одночасно. Щоб ми з тобою судимося про місце проживання, а вирішили і зразу про графік спілкування другого, і яку школу ми ходимо, і в який медичний заклад ми відвідуємо. Бо сьогодні батьки крадуть, міняють школи, страшне, що твориться. Кодекс пробує це врегулювати.
1: Ще один, третій аспект. Ви сказали про майнові права. І що тут пропонується змінити?
0: Деталізувати різні види майна, бо в нас є проблеми з цим, яке спільне, яке не спільне. Ну, це дріб'язок. Тобто тут по активу все зберігається. А от з пасивом в нас є велика проблема. Радянська система не знала боргів, кредитів і так далі. І, на жаль, у нас це не працює в кодексі про це, тільки там одна згадка в 73 статті, вона не працює на практиці. Ну, і не може спрацювати, замало даних. Тому пропонується запровадити трирівневу систему зобов'язань, точніше, боргів подружжя. Борги особисті, сам взяв, сам плати. Борги солідарні, це пов'язані з дітьми і з житлом. Байдуже, хто взяв, дружина чи чоловік, це от на поїсти, на щось таке, на освіту дітей. Платимо разом. Тут важливо, щоб разом платили, а не як сьогодні. Ти підписав договір, ти й плати, а я нічого не должен, умовно. І третій – це спільні борги. Спільні – це історія про те, що вони будуть повертатись за рахунок спільного майна, а вже потім особистого майна кожного з подружжя, і навіть там ще є певні обмеження. Тобто оця градація трьох типів боргів, вона взагалі в нас відсутня, а в Європі капець як розвинена, бо вони жили в приринковій економіці, в цьому була доцільність і потреба. І вони оце вибудували. Ми, на жаль, не вибудували, і мусимо тепер наздоганяти це колесо, бо це катастрофа, те, що в нас відбувається сьогодні. Ну і так, як люблять позловживати дехто, то пропонується чітко написати, щоб борги були спільні, мусять обоє з подружжя його підписати, зафіксувати. Бо сьогодні борг бере один, а потім судиться з другим і розповідає, що то спільне. Цих справ стає все більше. Верховний суд бідний не може придумати, бо тут нема за що зачепитись, нема норм яких, доброзвичайності немає, нічого немає, розумієте? Вони створили позицію, щоб відтермінувати кредитні спори у 8-му році і в 14-му. Вони створили позицію, що про кредити будемо судитись, коли ви їх повернете. Тепер уже всі поповертали, і зараз новий виток цих судів. Тому тут якби пропонується все це врегулювати. І це неймовірний насправді прогрес. Настільки стане все очевидно і зрозуміло для всіх, бо сьогодні треба розуміти навіть правники, якщо ти в цьому не практикуєш, ти цього не розумієш і не знаєш. І в кодексі ти відповіді на це не знаходиш.
1: Зрозуміло. Ну що ж, новий проєкт Цивільного кодексу України, я думаю, що навколо нього ще зламається чимало списів, навіть враховуючи те, що зараз понад 15 тисяч правок і пропозицій. Хочу сказати нашим слухачам, що ми зараз почули позицію щодо проєкту Цивільного кодексу Олега Простебоженка, адвоката, кандидата юридичних наук, голови Комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України і члена експертної групи з розробки книги 6-ї сімейного права нового проєкту Цивільного кодексу. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.

Вітаю, слухачі. Минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. І далі новини. Міністр закордонних справ Польщі в понеділок говоритиме в Люксембурзі про російську агресію проти України. У Польщі збирають кров і шукають донорів, бо дуже є мало крові окремих груп.

0: Українська каноїстка Людмила Лузан виступала на чемпіонаті Європи і здобула 2 золоті медалі. Президент Польщі Кароль Навроцький перебуває з візитом в Сполучених Штатах Америки. В неділю він має взяти участь у заході UFC Freedom 250 біля Білого Дому на запрошення президента Дональда Трампа. Цього дня він святкує день народження. Також заплановані зустрічі з американськими політиками, представниками польської громади. Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що однією з ключових тем розмов Навроцького з Трампом має стати посилення американської військової присутності на східному фланзі НАТО. За словами очільника польської дипломатії, додаткові сили США повинні розміщуватись насамперед там, де існує найбільша загроза безпеці, тобто на східному фланзі Альянсу. Також Радослав Сікорський висловився щодо перебування у США колишнього міністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро, який є фігурантом розслідування в Польщі. Міністр заявив, що це питання теж може бути порушене під час контактів з американською стороною. А вже в понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський візьме участь у засіданні Ради Європи із закордонних справ Люксембурзі. Однією з головних тем переговорів стане російська агресія проти України. Під час зустрічі міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять подальшу підтримку України, ситуацію на Близькому Сході та відносини ЄС із Китаєм. Очікується, що Радослав Сікорський представить учасникам засідання білу книгу російських актів саботажу і диверсій проти держав-членів Ради держав Балтійського моря. Документ підготував Польський інститут міжнародних справ за ініціативи польського МЗС. Напередодні засідання європейські міністри також проведуть робочу зустріч з очільником МЗС Вірменії. Крім того, очільник польської дипломатії проведе окремі переговори з прем'єр-міністром Люксембургу та міністром закордонних справ країни Ксав'є Беттелем. Кров є найціннішими ліками, які неможливо ані виробити, ані чимось замінити. Про це у Всесвітній день донора крові нагадує Кшиштоф Вольний із клубу почесних донорів крові в Варшаві. В ефірі Польського радіо 24 він зазначив, що для порятунку однієї людини після аварії з множинними травмами потрібно близько 10 літрів крові. А це кров щонайменше 20 людей. Як пояснює Кшиштоф Вольний, існують групи крові, потреба в яких є особливо високою.
1: Найбільша
0: проблема зараз із групами 0- і 0+, а також групою А+. Такої крові бракує найбільше. Гірше ще виглядає з еритроцитами. Говорю про Варшаву. Нам потрібні еритроцити А-, АБ-, 0+, і АБ+. Для того, аби стати донором крові, потрібно витримати кілька вимог. Як наголошує Кшиштоф Вольний, найбільша потреба в крові та її компонентах виникає перед початком і під час літніх відпусток. В цей період зазвичай зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, а водночас зменшується число активних донорів через сезон відпусток і тимчасові обмеження після повернення з країн, де існує ризик контакту з тропічними захворюваннями. Що ж до того, хто хотів би стати спонсором і донором «Даруйте крові», то інформацію про те, як стати донором, можна знайти на урядовому сайті Національного центру крові Польщі. Українська каноїстка Людмила Лузан вдало виступила на чемпіонаті Європи 2026 із веслування на байдарках та каної. Він проходить в Португалії. Там спортсменка здобула 2 золоті медалі. Спершу вона стала найшвидшою в індивідуальному запливі на 200 метрів, де показала рекордний результат для континентальної першості. А згодом разом із Анастасією Рибачок перемогла в каної двійці на цій ж дистанції. За даними Федерації каної України, для Лузан це перше подвійне золото на одному чемпіонаті Європи, загалом вже 14-та медаль континентальних першостей. Ще один старт на дистанції 500 метрів в складі каної четвірки завершився для української команди 6-м місцем. Як повідомляє Суспільний спорт, попереду в Лузан ще кілька фіналів, де вона може поборотися за нові нагороди. Інформація про виступи українських веслувальниць також доповнюється за підсумками змагань. Це були новини о 14-й. Ви слухаєте Польське радіо для України. Підготував новини Володимир Гарматюк. За 2 години почуємося знову.
2: To wydanie specjalne programu Temat Dnia. Dziś naszym gościem jest Jerzy.
3: Це спеціальний випуск програми Temat Dnia. Сьогодні наш гість Jerzy

0: Уйчик, польський журналіст, колишній заступник головного редактора газети «Виборчої». Нині співпрацює з порталом «Сестри ЕУ», який висвітлює польсько-українські відносини. Лідер і організатор кампанії «Тепло з Польщі для Києва», що збирає кошти на генератори та енергетичну допомогу Україні. Доброго ранку, пане Юрку.
1: День добре, пане
2: День
1: Юрку.
2: Добре.
1: Тішимося, що пан є. Зачинаємо цикл розмов з поляками, з волонтаріушами, які надав спірають.
0: Раді, що ви тут. Ми розпочинаємо серію розмов. Давайте почнемо з питання, що надихнуло вас на збір коштів в найхолодніший час року?
1: Для Києва. Як народився цей помисл, на, щоб створити збірку в найхолоднішому місяці року?
2: Pomysł, jak to w życiu, narodził się w sposób nieoczekiwany, gdy zadzwonił do mnie mój przyjaciel i powiedział, to był sam początek tej zimy, kiedy media donosiły o tym.
3: Ідея, як це часто буває в житті, народилася абсолютно несподівано. Зателефонував мій друг і сказав про це. А це був сам початок зими, коли ЗМІ повідомляли про те, що відбувається в Києві. Замерзле місто, люди заблоковані в висотках, постійні обстріли. Місто відрізане від електрики, світла і тепла. І ось він дзвонить і каже, треба щось робити. Я даю 3000 злотих, аби ти купив генератор в Варшаві і завіз до Києва. Я тоді був на терасі, було холодно, я курив, не рекламую куріння, от так сталося. І я йому кажу, добре, давай спокійно, 3000 злотих – це один генератор. І що я з тим одним генератором поїду до Києва? Я тільки осоромлюся, це без сенсу. І кажу, якщо так, то добре, давай.
2: Тільки ошмішує, ну то нема сенсу. Ну, він мовив, якби щось, то прошу дуже. І вшедом до мешкання і помішляв собі, що... No to jest ta różnica, że po pierwsze dzięki temu, że Ukraina walczy już tak długo, to...
3: Ja zajrzałem w kwartyru i podumał, po pierwsze, zawdzięki temu, że Ukraina tak długo wojuje, na mój dom w Polsce nie letą szahedy. Я маю тепло, коли на вулиці холодно, бо зима, яку я відчуваю, як усі. Я заходжу додому, а там тепло. Це величезна різниця. Я подумав, добре, є гроші на один генератор, треба знайти людей, які додадуть ще. І так це почалося. Я подзвонив рідним, друзям, з якими ми від початку вторгнення робимо різні медійні волонтерські речі для України. Це така група друзів, поляків, на яких я знаю, що можу покластися в ситуаціях, які здаються неможливими для успіху. Які, здається, неможливо реалізувати, а люди від справ, які здаються неможливими. Я їм подзвонив, а ми, до речі, колись малювали великий український прапор перед російським посольством під акомпанемент польської поліції, яка нас розганяла. Я знаю, що на них можна покластися.
2: Російсько при акомпанементі польської поліції, яка нас переганяла. Вім, що są sprawni, skuteczni.
1: Mówiło o tej akcji na asfalcie?
2: Tak, na asfalcie. I zadzwoniłem, mówię, słuchajcie, kochani, jest taka sprawa, mam taką grupę na WhatsAppie.
3: Tak, na asfalcie. Ja wtedy zatelefonowałem i kажу, słuchajcie, szanowni, jest taka sprawa, ja mam taką grupę w WhatsAppie, grupa nazywa się Farba. Tak от, кажу, давайте зберемося, у нас є гроші на один генератор. Вони кажуть, ну добре, можемо зібрати на 10, може 20, може на 50, бо вже тоді не буде соромно їхати з такою партією. Ми відкрили збірку і почали дзвонити іншим друзям, бо це просто так працює. Я маю друга, а ти маєш друга, і виявляється, що цей світ нормальних, хороших людей. Я думаю, що ми досить хороші. Принаймні, раз на тиждень ми точно буваємо хорошими людьми. І це вже була справжня армія, яка зібралася. І протягом одного дня після старту збору виявилось, що на рахунку вже є гроші. Уявіть собі, всього за один день. Мої діти тоді питали, тато, що сталося? Ти банк пограбував чи що? Вже через 8-9 годин був 1 000 000 злотих. Тобто це вже був, ну, тобто це вже не на один генератор було, можна було купити 200. Саме така була реакція людей, переважно поляків, на платформі pomagam.pl. І тоді ми почали думати, продовжуємо чи ні, бо це ж гроші людей, а з нашого боку тільки час і участь. І люди сказали, звісно, продовжуйте, треба допомогти пережити цю зиму. Поляки відреагували справді неймовірно, справді неймовірно.
2: І людям говорили, очевидно, мусимо покавати ту зиму. Ну, поляки зареагували, naprawdę, no, wspaniale. I naprawdę wspaniale. A to nie był czas, w którym te relacje polsko-ukraińskie były tak jak w 2022, tak? Był hate speech, ruska propaganda, to wszystko.
3: I to był nie той час, коли polsko-ukraińskie відносини були такими, як у 2022.

0: другому році було багато хейту, російська пропаганда, ці всі наративи про націоналістів і так далі, але посеред зими, це, на мою думку, доказ того, що цей шматок світу ще має сенс. Коли ми відкладаємо різні «але», польські, українські, польсько-польські, весь цей хаос, і просто реагуємо як люди, бо інші люди не погано, а ти можеш щось зробити. Це визначає дуже багато. Ти не тільки допомагаєш іншим, тим, хто потребує, але так само, а може навіть і не менше, допомагаєш самому собі. Я колись сказав, що допомагати – це краще, ніж антидепресанти. Усі в медіа кажуть, ми самотні, розгублені, розпорошені. Так, але якщо хочеш бути людиною, треба просто бути людиною для когось. І це дало нам щось дуже сильне, такий, можна сказати, керований маленький дивопроцес, який залежить від людей. І в результаті ми доставили вже за тиждень від першого збору першу партію 250 генераторів. Через 3-4 тижні ми зібрали 12 мільйонів злотих. Тільки наша ініціатива. Бо дуже швидко польський уряд зрозумів, що суспільство фактично проголосувало за те, аби долучитися і допомагати. І що це важливо.
1: Społeczeństwo zagłosowało za byciem.
2: Warto też się zaangażować.
1: Warto się zaangażować. Co ja rozumiem, no tak.
0: Я розумію, така логіка політики, але я це щиро ціную. Вони додали ще 430 генераторів. Президент Варшави Часковський передав 100. І ще одна дуже важлива річ. Архієпископ Кракова оголосив збір у костьолах. Ми пам'ятаємо, що костьол загалом не був надто залучений в польсько-українські питання. Але вони сказали, це християнство. І ми навіть не координували, це просто пішло як хвиля. Врешті я ще додам, що паралельно приєдналися чехи з великою збіркою, словаки, угорці. Міністр Сибіга оголосив з цього глобальну ініціативу «Тепло, тепло зі світу для Києва».
1: Словаці, венгри, значи, міністр Сибіга оголосив з цього глобальну збірку «Тепло, тепло зі світу для, для Києва».
2: Ну, і теж та помоц, і ця допомога була на користь не тільки Києву. Наприклад, Наталія Панченко сказала, що інші регіони, які цього потребували, також цієї допомоги було так багато, що варто поділитися нею з іншими містами, іншими регіонами, іншими будівлями.
1: Абсолютно було. Значи, для я тільки можу повідомити, бо з Наталією їздили з тим першим, другим, третім, четвертим транспортом і приготовуємо ще одну несподіванку. З тієї пулі, яку забрали, то можу...
0: Абсолютно так. Я можу тільки розповісти, що з Наталією ми їздили із цим першим, другим, третім, четвертим транспортом. І зараз готуємо ще одну несподіванку з тієї частини, яку ми зібрали, але про це скажу потім, бо зима – це неодноразова подія, правда ж? І війна не закінчилася. Але коли приїжджали люди забирати ці генератори з усієї України, волонтери з більше як 25 міст, польські волонтери, які працюють там на місці, приїжджали також військові з першої лінії фронту. Ми отримували смски і ставалося так, що люди, українці, мешканці Києва та інших міст відчували, що вони не самі в цій зимі. І це, мабуть, так само важливо, як і саме тепло. Що хтось до них приїхав, що про них не забули, що є велика політика, Трамп, не Трамп, різні історії, Європейський Союз. Але все це не має значення, якщо між нами, як людьми, немає цього зв'язку і дії. Тож тепло є таким заразним, справді.
1: З нами, як людьми, нема такої, такої релації, такого діяння. Тобто тепло є заразливе, направду.
2: Є 2026 рік. 2026 рік. Коли для вас Україна вперше перестала бути якоюсь абстрактною країною, якоюсь такою темою? І коли стала вона для вас особистою? Чи це особисто для вас тема? І чи є теж тема тема особистою?
1: Є, є. Значить, мій світ... Świat no, osoby prywatnej, ale też dziennikarza, który zajmował się sprawami publicznymi przez długie lata w Gazecie Wyborczej. Odpowiadałem za różne, wydaje mi się, że ważne.
0: Є. Тобто мій світ, світ приватної людини, але також журналіста, який багато років займався публічними справами в газеті «Виборчій», відповідав за різні, мені здається, важливі польські, європейські, а також польсько-українські проєкти. Але, мабуть, все це почалося значно раніше, набагато раніше. Коли я був маленьким хлопчиком, не знаю, років 10, я почув від своєї мами, що мій дід, якого я ніколи не знав, походив зі Львова і в 45-му році мусив тікати разом зі своїм батьком до Польщі. від червоного.

0: Червоної армії, яка Львів звільняла. І це мене здивувало, як це так, визволення, від якого треба тікати, яким був мій дід. І я почав цікавитися. І тут я не пам'ятаю. Справа в тому, що до сьогодні я цього не знаю, хоча всі казали, що він зі Львова. А для багатьох поляків Львів – це синонім того, що він був українцем або поляком, як завгодно. До сьогодні ми не знаємо, бо після війни він зник у Польщі. І ми не знаємо, чи він був поляком, чи українцем, чи євреєм, чи німцем, австрійцем, чехом. Це, в принципі, не має значення. Але історія відкрила для мене взагалі цей постійний пошук. І тут не йшлося про жодні креси, ні. Йшлося про долю людини, яка до кінця не знає, ким вона є, ким стає. І це дуже багато змінило в моєму житті.
1: І то не ходило жодне креси, ні. То ходило о таку, о такий лос чоловіка, który do końca nie wie, kim naprawdę jest, a kimś się staje. I to po prostu bardzo wiele zmieniło w moim życiu. Cały czas życie było obecne, mniej lub bardziej.
0: Усе життя це було присутнє, менше чи більше. Я ще хлопчиком, коли ми говоримо про ці конфлікти зараз, пам'ятаю, читав книжки, комуністичну пропаганду, бо я народився у 65-му році. Шукав якісь сліди цього Львова, насправді це була тема заборонена. Я шукав у книжках цієї комуністичної пропаганди. Тоді комуністи писали про банди УПА, банди, та я ніколи цього не кажу. Я шукав інформацію, що це за банди, про що йдеться. І я завжди був на боці слабших, коротко кажучи, на боці індіанців, а не білолицих. І для мене Україна була, по суті, як ті індіанці, справді, коли я був хлопцем. Тому читання про сотні, як це показували комуністи, я читав це ніби в перевернутому відображенні, як про дуже мужніх людей.
1: Читав то в відвертаному відбиті, значить, що яці валечні люди, так що, ну, мам теж такі реєстри. Але і то ще тягнуло ціле життя, коли вибухла війна,
0: І це тягнулося все життя. Коли почалася повномасштабна війна, росіяни, ця повномасштабна війна, я, звісно, цим займався як журналіст, аби цим не займатися і не включатися, це неможливо. І я просто отримав телефон від когось з України, не пам'ятаю, від журналістки чи журналіста, що треба привезти 3 дітей з кордону, українських дітей, яких батько пішов на фронт, а мати померла.
1: А матка не жила. І
2: ви пам'ятаєте, який це був місяць?
1: Докладно пам'ятаю. Початок марця. І що потрібний є чоловік, який має право їзди, має самохід і
2: має вільного
1: часу. Має час.
0: Це був березень, пам'ятаю точно, початок березня. Потрібна була людина, яка має водійські права, автомобіль і має час. І виявилося, що найближча людина, яку я знаю в такому стані, це я. Тож я передзвонив і сказав, що маю такого чоловіка. І це я. Ну то, каже, їдь на кордон. І я поїхав. І це справді було, як ми всі пам'ятаємо, як це виглядало, але зараз я у Гданську розповідав, що для мене це було як багато різних емоцій і образів, але два образи найважливіші. Перший – це автомобільні номери з усієї Європи. Я ніколи не бачив такого з'їзду добрих людей, яких ніхто не змушував. Не було жодної постанови Євросоюзу, не було рішень урядів, регуляцій чи там нерегуляцій. Регуляцією було серце і те, що нас об'єднує. Коли я бачив чехів, італійців, десь віденців, звісно, поляків, дивлюся, голландські прапори, ЛГБТ, сестри Уршулянки, пожежники, всі. І я кажу собі, це моя Європа. Таку Європу я готовий захищати. Про таку Європу, про такий світ мені завжди йшлося, і я ніколи не дозволю, аби він зник.
1: Не дозволю, щоб він зникнув. І то був єдиний одрух. Другий був, то була така рефлексія, чекаємо та діти хіба з 8 годин, бо там вили сирени по другій стороні.
0: Була така рефлексія. Я чекав на цих дітей, мабуть, із 8 годин, бо з того боку були повітряні тривоги, були повідомлення, що якийсь російський десант, ще щось там невідомо, паніка. Ми пам'ятаємо, як це все було. І ці натовпи людей, які під'їжджають. Чергові автобуси перетинали цей кордон, і виглядало так, ніби з воєнного фільму, щось жахливе. Водночас по той бік звичайні люди різного віку, різних поглядів, різних статків, чи навіть без статків, це не мало значення. І вони приймали цих біженців. Я пам'ятаю, що після 8 годин десь о 1-й ночі приїхав автобус, якому мали бути ті діти, про яких я мав подбати. Висипала група людей з автобуса, переважно жінки, діти з валізами, з тваринками, з квітами, з якимись вазонками. Це була

0: Абсолютно неймовірно.
1: Діти з валізками, з звіжонками, з квітами, якимись доніжками. То в ogóle niesamowite було. І те światła dookoła, і те syreny wszędzie. Я no, szukam tych dzieci, ale jak znaleźć dzieci, których ja nie znam w ogóle.
0: І це світло довкола, і сирени всюди, і я шукаю цих дітей, але як знайти дітей, яких я взагалі не знаю? Опікунка, яка їх супроводжувала, це була як естафета, з міста в місто передавали цих дітей. Була така Аліція зі Львова, вона їх привезла. І я шукаю, телефони перестали працювати, бо було стільки людей в одному місці, всі дзвонили, шукали своїх опікунів з польського боку. І ніхто ніколи насправді не знав. І я стояв у цьому натовпі вже сердитий, тримаю телефон, намагаюсь додзвонитися, кричу, де вона, дідько, забирай, де ця вся Аліція з тими дітьми? І раптом чую, хтось за моєю спиною каже, Юрик, Юрик, де ти, де ти? Я тут з дітьми. Обертаюся, дивлюся і не бачу її. Кажу, ти до мене говориш? А вона каже українською, так, це ти? Кажу, так, це я. І бачу, що вона тримає поруч трьох таких малюків, приблизно 6, 7, 9, 11 років, з рюкзаками шкільними і з такими пластиковими пакетиками, як із жабки. І це перша чи друга година ночі. І цей натовп, і ми зустрілися. І вона каже, тільки покажи мені документи, бо я знала, кому віддаю дітей. А я взагалі не мав такого досвіду. Людина трохи ніби поза свідомістю, що все це реально відбувається. Я кажу, добре, ось, будь ласка. Ну і завдання було таке, дітей довести до Варшави, бо там був гуманітарний центр, який мав потім транспортувати їх через всю Європу до їхньої тітки в Іспанії. Так це і сталося.
1: До їх тьоті в Іспанії. To się wszystko tak działo, znaczy z jednej strony to było tak, było, znaczy po takim szokiem, ale ja jestem...
0: Z jednego boku to był szok, ale ja людина дії, якщо треба щось робити, я концентруюся на цьому. І водночас ти відчуваєш всі ці емоції, всі ці історії. І я забрав дітей в машину, і ми поїхали. Це була, мабуть, найдовша подорож у моєму житті, бо від кордону до Варшави недалеко, але ми їхали, здається, годин 8. Я їхав повільно, аби вони могли поспати в машині. Бо тепер, коли вони зі мною, я знаю, що вони в безпеці. А потім вони поїдуть далі Європою. Це була ніч. І з цієї ночі, з того кордону, зі сходу, я привіг цих дітей в готель «Вікторія», я пам'ятаю. І дорогою я з ними розмовляв. Вони не хотіли, бо були перелякані і виснажені. Тож я вигадував різні історії, зупинявся на заправці, купував якісь цукерки. І тільки потім ми почали повільно розмовляти. І от коли щось таке стається, це сталося з багатьма людьми. І як після цього можна говорити якісь дурниці, які тут іноді лунають, правда?
1: Зараз можна мовити такі глупоти, як тут ще діє, правда?
2: А чого найбільше пан зараз обов'язує прийшлось? А чого ви зараз найбільше боїтеся? Чи ви боїтеся за майбутнє Польщі? Тому що зараз ми бачимо таку інтенсивну напруженість, вона загострюється, вона стає більш гостріша, потужніша. У соціальних мережах політики цим користуються. Звичайні громадяни бачать це, слідкують, дивляться теж на ці політичні наративи, бо для деяких це лідери, до яких варто прислухатися, бо ми вже чули критику на адресу Кароля Навроцького раніше, після того, як він відреагував на те, що відбувається в Україні. Багато критики, дрібних, позитивних речей також з'являється в мережі. Тож, чи боїтеся ви того, що станеться тут в Польщі, в Європі? Чи є проблиск надії в наших стосунках, у нашій співпраці? Але чи от буде це в майбутньому визволення та щось, що об'єднає нас у майбутньому? Чи це буде лише бізнес? Таких людських стосунків більше немає.
1: Ну, нема таких, значи, може зачну від кінця. Я не вірю в світ, в якому є тільки бізнес. Бо нема такого бізнесу, який був би в стані утримати світ, чи людськість. Нема такого бізнесу.
0: Я не вірю у світ, де є тільки бізнес, бо не існує такого бізнесу, який був би здатний утримати світ, тобто людяність. Не існує такого бізнесу. Я поважаю те, що люди займаються бізнесом, платять податки, завдяки цьому маємо різні державні організації, такі чи інші інституції, науку, все це нормально, це дуже важливо. Але бізнес не замінить людське життя, яке визначається не моїм добробутом, а моїм зв'язком із тобою. бо тільки тоді я розумію, ким я є у цьому загубленому світі, який ми маємо сьогодні, попри всю кількість технологій, комунікацій, соціальних мереж, штучного інтелекту і всього, що завгодно, ми все одно, як люди, залишаємося розгубленими. І ця базова людська взаємодія.

0: дія, моя реакція на іншого, чи це українець, чи німець, китаєць, американець, поляк, вона, на мою думку, стоїть понад усіма ідентичностями. І саме вона є фундаментом і надією на те, що ми виживемо як людство, як люди, і що ми не знищимо одне одного.
1: Релація міжлюдська, понад тожсамостями навіть, моїм здаєм є фундаментом і надією на то, że my przetrwamy jako ludzkość, jako ludzie, і що не позабіємося.
0: Я не вірю в інші історії, не приймаю їх. Я надто багато читав у житті, надто багато бачив, аби повірити, що якісь рекавери, якісь моделі бізнесу можуть це замінити. Якщо є тільки бізнес, тому чому б не продати незалежність Польщі за щось інше? Можна ж сказати, давайте зробимо вигідніший бізнес з росіянами, купимо дешеву нафту, правда? А чому б ні? Або з кимось іншим. Якщо ми здатні обміняти людяність, це буде трагедія. Тоді взагалі навіщо боротися і навіщо щось будувати?
1: Гандлувати чоловічество, ну то драма був би, так? Бо власне по що ще в ogóle бити, по що ще в ogóle старатися? Можна все перегандлувати,
0: все. Можна все продати, все порахувати, все розкласти на маржі, розділити, порахувати. Маржа польсько-українських відносин така, маржа польсько-російських відносин така. Обираємо вигіднішу і все, питання закрите. Але ким ми тоді є?
1: Ми тоді. Ким ми єстешми, не? Я єстем от тих останніх кілька днів діям тиле ж вивідів і ілеж текстів написав до публічності української, між іншим по то,
0: я останні кілька днів даю багато інтерв'ю, пишу тексти для української аудиторії, між іншим, щоб не змарнувати те, що сталося за ці роки. Якщо ми змарнуємо цей потенціал добрих речей, які виникли, понад 5 мільйонів українців виїхали до Європи, ми взаємно пізнали одне одного. Тож, якщо ми це втратимо, тоді навіщо цей Європейський Союз, який нібито має вміти щось захищати, а українці при цьому віддають життя? Не за бізнес, не за маржу. Вони віддають життя за те, щоб бути. І вся історія від Євромайдану і далі – це не історія про податки. Так, звісно, це також про те, щоб не марнувати податки, але для мене це історія про дещо інше. Про те, про що в Європі ми часто забуваємо, що свобода має ціну, що її треба виборювати, що інша людина важлива, що не можна нав'язувати, не можна ув'язнювати, не можна вбивати. Це звучить ідеалістично, але для мене це просто реальність щоденного життя. І це не лише про Україну, це взагалі про нас усіх. Я не знаю, скільки ми будемо жити, скільки буде існувати світ, але навіть якщо до завтра, чому б не зробити якнайбільше добра? Ніхто з нас не янгол. На щастя, ми ще люди, і я бачив дуже багато добрих речей від людей. Це навіть не про безпеку. Бо всі кажуть, давайте допомагати Україні, бо тоді Європа буде безпечнішою. Так, безпека – важлива потреба в піраміді Маслоу, але є речі ще важливіші – це свобода.
1: Моїм здаєм варто зробити максимально дуже доброго. Ніхто з нас не є аніолем, на щастя ще, так? Єсмі людьми, і я досвідчив дуже добрих речей зі сторони. І то навіть не мовлю о безпечності, о всі мовлять, ну, дай помогти Україні, допомагаємо Україні, бо Europa będzie bezpieczna. Tak, to poczucie bezpieczeństwa jest ważną potrzebą w piramidzie potrzeb Masłowa, ale moim zdaniem są ważniejsze. Jeszcze ważniejsze. To jest wolność. Ja powiem tak.
0: Я писав репортаж про картонний Майдан і подумав, це взагалі щось неймовірне, майже неможливе в Європі. Сьогодні, можливо, я помиляюся, але молоді люди, які народилися у вільній Україні, коли побачили, що президент Зеленський намагався зловживати владою у справі антикорупційної прокуратури, вийшли на вулиці під дрони, під обстріли і сказали «Ні, ми не згодні». І зупинили це. Що це означає? Це означає, що українське суспільство має особливо серед молоді, яка фактично буде вирішувати майбутнє, дуже сильні цінності і чітке розуміння того, що важливо. І це справді надія для Європи. Це не лише надія для України чи для близької Польщі. Це надія для всієї Європи. Європі Україна потрібна навіть більше, ніж Україні Європа. І це я кажу, як поляк.
1: Це важливо. Że naprawdę to jest nadzieja też dla Europy. Nie? To nie jest tylko nadzieja dla was, dla Ukrainy, czy też dla Polski bliskiej, ale to jest nadzieja dla całej Europy. Znaczy bardziej jeszcze Ukraina Europa potrzebuje Ukrainy niż Ukraina Europy. Tak, mówię to jako

0: Полак.
1: Єжи Вуйчик.
2: Юрик, поляк, український друг українців та поляків, був гостем на Польському радіо. І це серія «Польща допомагає». Щиро вам дякуємо.
1: Дякую дуже.
0: Дякую дуже.
3: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Триває наш ефір з Варшави і дякуємо, що залишаєтеся з нами. А далі вашій увазі підсумки тижня у Польщі. Дізнаємося, чим жила країна над Віслою у тиждень, що минає. Передаю слово Володимиру Гарматюку.

0: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі. Української служби Польського радіо підготував їх Володимир Гарматюк. Тема Волинської трагедії – пошуки політиків українського походження у Сеймі. Польща отримала перші F-35, а також польські волонтери збирають кошти на автобуси для Вінниці. Про ці теми поговоримо сьогодні. Отож, тема Волинської трагедії спільної історії Польщі і України домінує в польських соцмережах. Про це йдеться у звіті «Образ України і українців в польських соцмедіа». Дослідження підготували аналітичний колектив «Рес Футура» і «Прес-клуб». Його автори підкреслюють, що за останній місяць різко зросла кількість критичних дописів про Україну. На початку травня такий характер мав кожен сьомий пост, наприкінці місяця вже кожен п'ятий. Міхал Федорович із «Рес Футура» вважає, що це серед іншого наслідок рішення Володимира Зеленського про те, аби надати військовому підрозділу ім'я героїв УПА, також реакція президента Кароля Навроцького, який звернувся з ініціативою про позбавлення українського лідера ордена Білого Орла. Позитивні щодо України дописи майже зникли з польських соціальних мереж.
1: Віємо, що алгоритми, які кормяться,
2: ми знаємо, що алгоритми соціальних мереж не живляться фактами, а живляться емоціями. І саме вони підхопили цю тему та максимально її підсилили. Це означає, що якщо раніше близько 60% коментарів мали негативний характер, а 40% позитивний, то сьогодні фактично маємо повну диспропорцію. Майже 100% коментарів є негативними, оскільки, як показують наші дослідження, рішення президента Зеленського об'єднало інтернет-бульбашки і право, і ліво, які однозначно засуджують це рішення президента Зеленського.
1: Які однозначно потępiają decyzję президента Зеленського.
0: В українських соцмережах теж зростає неприязнь до Польщі, відзначає експерт, і до поляків. Там дедалі частіше з'являються теж теми, які раніше були маргінальними чи практично відсутніми в інтернет-дискурсі.
2: Якщо раніше українці переважно стверджували, що ніколи не чули про Волинську трагедію або про УПА, і це для них було темою, скажімо, малозначущою, то зараз уперше в дискусії з українського боку з'являються теми, що стосуються, наприклад, Юзефа Пілсу, зокрема, звинувачення у тому, що він зрадив Петлюру, тощо. З'являється велика кількість історичних тем, і ця ескалація служить передусім подальшій радикалізації позицій, особливо з правого боку.
1: З'являється маса тематів історичних, і та ескалація служить передусім, та дискусія радикалізації постав по стороні правіцевої.
0: Автори звіту теж підкреслюють, що інтернет-дискусії про польсько-українську історію помітно зменшилася активність російських ботів і тролів.
2: Сьогодні ми можемо однозначно стверджувати, що спад є різким і що в Кремлі станом на зараз тролі фактично не мають чим займатися, тому що ця дискусія є дуже органічною. Вона відбувається між реальними користувачами, як з польського, так і з українського боку. Обидві сторони ескалюють ситуацію, обидві сторони радикалізуються і виграє з цього виключно Кремль, ніхто більше.
0: Протягом тижня після рішення Володимира Зеленського про надання імені героїв УПА військовому підрозділу в польських соцмережах з'явилось майже 250 тисяч дописів, які критикують Україну. Це більше, ніж за три попередні тижні разом взяті. В той самий час кількість реакцій під негативними постами зросла більш ніж на 800%. Звіт «Образ України і українців в польських соцмережах» був підготовлений на основі аналізу дописів, коментарів та реакцій користувачів, які були опубліковані в травні на різних соціальних платформах. Паралельно обмоніторилися соціальні мережі в Україні та Росії. Тим часом триває політична дискусія щодо рішення президента України та як наслідок заяви президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення його ордена Білого Орла, врученого президентом Дудою.

0: Президент не може ухвалити іншого рішення, ніж позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, так вважає Міхал Федорович. В подкасті Польського радіо «Стрефа впливов» він говорив, що Кароль Навроцький, відмовившись від цієї заяви, розчарував би очікування своїх виборців.
1: Навроцький не може ще цофнути. Став ще закладником
2: інфраструктури. Навроцький не може відступити. Він став заручником інфраструктури або, назвімо це, всього цього правого інтернету. І якби сьогодні він ухвалив інше рішення, ніж позбавлення медалі, то це можна було б порівняти з так званим вето президента Дуди у 2016 році, якщо йшлося про судові закони. Тобто це було б порівнюване зі зрадою.
1: У 2016 року, хіба, якщо ходило в устави сондове. Ніж то буде порівнювальне зі зрадом.
0: Нагадаю, що Кароль Навроцький звернувся з ініціативою про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У понеділок 8 червня з цього питання зібралася капітула, яка надала президентові свою думку. Президент ще не оголосив рішення. Євродепутат від громадянської коаліції Міхал Щерба вважає, що зволікання Кароля Навроцького в цій справі свідчить про те, що рішення капітули не виправдало очікувань.
3: Мислю, що запендювся в кожі рук з тою справою.
2: Я думаю, що він загнав себе в глухий кут у цій справі і виявився малоефективним у перевірці та зміні цього рішення, яке ми загалом критикуємо, вважаючи його скандальним. Він створив багато шуму, але своїми попередніми діями не досяг жодної дієвості чи результативності, на яких нам усім залежить.
3: Допровадив своїми діяннями дотychczasowymi до жодної справчості, скутечності, на якій нам всім залежить.
0: На думку депутата від права і справедливості Павла Яблонського, необхідно боротися за історичну правду і тиснути на владу України.
4: Абсолютно, я не бачу поводу до вицофування. Ще багато добре, що президент Навроцький.
2: Абсолютно, я не бачу жодної причини для відступу. Дуже добре, що президент Навроцький ухвалив таке рішення, і я сподіваюся, що будуть і подальші інші рішення також з боку інших державних органів. Якщо ми хочемо, щоб Україна змінилася, то маємо чинити тиск на владу України. Це єдиний спосіб.
4: Україна ще змінила, то мусимо вивірати пресію на владу України. Це єдиний спосіб.
0: Нагадаємо, засідання капітули тривало кілька годин, однак після його завершення не було повідомлення, яке рішення було ухвалене. Відомо, що капітула не була одностайною і що президент Кароль Навроцький оголосить своє рішення в належний час, так заявив представник президента Мартін Пшидач. Голова президентського бюро міжнародної політики повідомив в розмові з журналістами, що Кароль Навроцький оголосить про рішення у належний час і визнав, що канцелярії обох президентів перебувають в контакті.
5: Сторона українська має час на те, аби відповідно проаналізувати.
2: Українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї становлять відносини з Польщею, і українська сторона добре знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити. Ми вважаємо, що це є справедливим підходом. Ми прямо висловили відсутність згоди на звеличення злочинців з УПА, натомість у дусі певної готовності до діалогу існує часовий простір, щоб українська сторона могла належним чином зробити крок назад.
5: Часова на то, аби муць в відповідний спосіб зробити через сторону українську крок в тил.
0: На реакцію Києва також розраховує уряд. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що українська сторона в останні дні отримала достатньо сигналів, аби могла вийти із кризи з гідністю.
6: Холодна голова і калькуляція, яка дотичить інтересів Польщі, звичайно, найважливіше.
2: Холодна голова і розрахунок, який стосується інтересів Польщі, сьогодні є найважливішими. Сьогодні мені здається, що всі сторони про це пам'ятають. Ми чекаємо на рефлексію з боку України. З нашої перспективи нічого не змінилося. Я вважаю, що в цій справі ми повинні зберігати певну дипломатію і почекати на українську сторону. Настав час, щоб ця справа була закрита безпосередньо після того, як Україна прийде до тями. Я на це дуже сподіваюся.
6: По тим, як Україна пуде по розум до голови, на то глибоко лічу.
0: Відреагував на мовчання Кароля Навроцького і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, президент зрозумів, що зайшов надто далеко в питанні можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, а можливе скасування найвищої польської державної відзнаки президентові України мало би серйозні політичні та дипломатичні наслідки. На третьому каналі Польського радіо віце-прем'єр підкреслив, що канцелярія президента не консультувала своїх планів із МЗС у цій справі. І оскільки президент багато днів мовчить, можливо, він зрозумів, що зовнішня політика складніша, ніж здається, додав Сікорський.
7: Byłoby dobrze, aby uprzedzająco zapytać, jakie to...
2: Було б добре заздалегідь запитати, які це може мати наслідки для відносин між Польщею та Україною, а наслідки були б серйозні, бо це фактично означало б завершення можливості діалогу між президентами. Однак до мене таке запитання не дійшло. Пан президент має мій номер телефону, але ним не користується, і в мене

0: І враження, що він зрештою зрозумів, що зайшов занадто далеко, бо зверніть увагу, вже багато днів ми маємо мовчання з боку пана президента.
1: Прошу зауважити, від вілу днів маємо мовчання зі сторони пана президента.
2: Журналістка і співзасновниця ініціативи

0: яку ведуть Збройні Сили України. Водночас вона визнала, що в Польщі УПА залишається пов'язана передовсім з пам'яттю про Волинську трагедію і породжує нинішній конфлікт інтерпретацій. Для польського публіциста Єжи Вуйчика така суперечка стала прикладом того, як історичні питання використовують в політичній боротьбі. Він критикує заяву президента Польщі Кароля Наврозького про можливе позбавлення Зеленського ордена Білого Орла і називає таку реакцію безвідповідальною в умовах війни. На його думку, польські політики повинні насамперед зважати на безпекові інтереси держави та підтримку України, яка стримує російську агресію. Історичні суперечки, каже він, дедалі частіше стають інструментом політичної мобілізації та інформаційних маніпуляцій. А майбутнє польсько-українських відносин, на думку журналістів та експертів, залежить насамперед від здатності суспільств це не дозволити політикам перетворити історію на інструмент конфронтації. Історія вже відбулась, її не змінити, але ми можемо вирішити, як ставитись одне до одного сьогодні, каже Єжи Вуйчик. Сигнал президента Польщі щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла загострив напруженість між Варшавою і Києвом. Про це говорить колишній посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський. На польському радіо 24 він заявив, що надавши українському військовому підрозділу назву героїв УПА, влада в Києві проявила брак емпатії щодо польської сторони. Водночас підкреслив, що Володимир Зеленський був нагороджений орденом за відвагу на тлі російської агресії. І звернув увагу, що більшість українців не знають темної сторони діяльності Української повстанської армії, переважно пам'ятають лише те, що вона воювала з совєтською владою.
1: Сам факт особистого вручення, а не лише протокольного цієї відзнаки президентом Дудою означає, що Зеленський не отримав нагороди ні за заслуги в діалозі суспільств Польщі та України, тим більше не за заслуги в історичному діалозі. Він отримав орден Білого Орла, на мою думку, за те, що не втік із Києва, за те, що ухвалив рішення про те, що Україна чинитиме опір. А це є те рішення, за яке Польща є і повинна бути вдячна.
2: Że Ukraina stawiła opór. To jest ta decyzja, za którą Polska jest i powinna nadal być wdzięczna.
0: Продовжуємо тему і продовжуємо програму. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на висловлювання представників опозиції, які пролунали після заяви заступника міністра науки Анджея Шептицького щодо УПА. В інтерв'ю радіо Ток.ФМ урядовець сказав, що Українська повстанська армія боролася за незалежність України передовсім проти совєтської влади і назвав її бійців дещо схожими на українських незламних солдатів, проводячи паралелі із польськими незламними солдатами, чи як їх в Польщі називають «жовнєжі викленчі». При цьому він окремо наголосив, що Волинська трагедія підлягає окремій оцінці. Після цих слів політики опозиційної партії «Право і справедливість» звинуватили уряд у виправданні УПА. Віце-голова партії Пшемислав Чарник зажадав відставки не лише Шептицького, а й усього уряду Туска, назвавши ситуацію національною зрадою. Він заявив, що людина, яка порівнює членів УПА із польськими солдатами незламними, не повинна працювати в польському уряді. Під час дебатів в Сеймі опозиційні депутати також поставили під сумнів присутність в уряді осіб українського походження. Пшемислав Чарник вимагав пояснень, чому, за його словами, в уряді залишаються українці, які ображають поляків. Колишній депутат Янош Ковальський анонсував навіть парламентську перевірку щодо так званої українізації державної адміністрації Польщі. На ці висловлювання відповів Дональд Туск. Прем'єр-міністр заявив у Сеймі, що якщо походження, раса чи колір шкіри почнуть визначати ставлення до людей, то жертвами такої хвилі, зрештою, стануть і самі представники опозиції. За його словами, окремі образи та звинувачення поступово переростають у небезпечну хвилю ксенофобії, яка вже не раз в європейській історії призводила до трагедій. Він наголосив, що політики повинні оцінювати людей не за походженням, а за тим, як вони служать державі та дотримуються закону. Туск також нагадав, що одним із найяскравіших проявів польської солідарності останніх років стала допомога українцям після повномасштабного вторгнення Росії і застеріг від розпалювання ворожнечі на національному ґрунті.
3: Чи направді хочете по назвісках і дерева?
1: Чи справді ви хочете, щоб за прізвищами та генеалогічними деревами перевіряли, хто працює в якому відомстві? Ви знаєте, чим це закінчиться у цій залі? Почнуть питати, не знаю, депутата Шрота, депутата Шрайбера, депутата Фогла, депутата Вебера, звідки вони походять? А може ці депутати почнуть конфліктувати з депутатом Менсеном, паном Брауном, паном Фріцем і будуть з'ясовувати, хто є більш польським, а хто менш польським. Це хвиля, яка не

0: лише принижує порядних, чесних, патріотичних поляків, але й починає становити небезпеку з погляду самої суті Речі Посполитої. Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми все частіше чуємо з вуст політичних лідерів опозиції. Слова, які виголошують нібито серйозні люди, будуть зараз підштовхувати дедалі більші групи людей до поширення ксенофобії та зневаги до людей з іншими поглядами.
1: Większe grupy ludzi do tego, aby siać tę ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach.
2: Відреагував також на ситуацію і маршалок Сейму Володимир Чажастий.
3: То є скандал, що шукаєте.
0: Це скандал, що ви шукаєте в уряді людей українського, єврейського походження, а за мить будете шукати геїв. Це скандал. Я засуджую це як маршал Сейму. Я це однозначно засуджую.
3: Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny.
2: У Польщі з'явилися перші F-35, і це є беззаперечним свідченням того, що Польща є лідером в розбудові безпеки у Європі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш під час урочистостей зустрічі перших винищувачів F-35 на авіабазі в Ласку. Очільник Міністерства національної оборони Польщі наголосив, що це будуть єдині літаки такого типу на східному фланзі НАТО. А впродовж найближчих місяців до Польщі буде доставлено ще 11 F-35, а наступного року польські повітряні сили отримають ще 12 таких машин.
4: Східні границі Унії Європейської, яка
0: східного кордону Європейського Союзу, який завдяки нашим діям є найкраще укріпленим і найкраще захищеним в історії. З кожним днем це буде ставати сильнішим і потужнішим, оскільки триває найбільше в історії польської держави процес модернізації і трансформації Збройних сил Польщі. Це система сполучених посудин. На цьому має ґрунтуватися вся філософія функціонування сучасної армії, де штучний інтелект, далекобійна високоточна зброя, дрони та антидронові системи, тобто найсучасніші досягнення, поєднуються з тим, що завжди має бути присутнє на лінії фронту – танками, самохідними гаубицями, найновішими поколіннями літаків і вертольотів.
4: На лінії фронту – з чолгами, арматогаубицями, самолотами найновшої генерації шмігловцями.
2: Декларація про закупівлю додаткових винищувачів є ключовою для розвитку польських збройних сил, так вважає авіаексперт Бартош Гловацький. На польському радіо 24 він звернув увагу на те, що заява міністра пролунала в присутності представника американської адміністрації, і це надає їй додаткової політичної ваги та політичного значення.
5: Міністр Косіняк-Камиш заповідав.
0: Міністр Косіняк-Камиш оголосив усім і всюди, що ми придбаємо ще дві додаткові ескадрилії F-35. І чув це не хто інший, як заступник міністра торгівлі з питань озброєнь Діанно. Американець, тож це точно не була випадкова декларація. Це, мабуть, найважливіший елемент церемонії, що цих літаків буде більше.
5: Найважливіший елемент вчорайшої церемонії, що буде так само тут більше.
2: Маріуш Цельмай з видання «Нова техніка військова» зазначив, що польській армії знадобиться кілька років, аби цілком адаптуватись до експлуатації та використання таких винищувачів і досягти повної сумісності із можливостями цих літаків.
6: Ми потребуємо наразі кілька лат, щоб впевнити.
0: Ми швидше за все потребуємо кількох років, щоб повністю зрозуміти цей літак, щоб уміти ним користуватися не лише у межах урочистих прольотів, але також і на полі бою. Тут звучать ці гасла «система систем» і так далі. Літаючий командний пункт, злиття даних, обмін цими даними, скритність дій. Тобто, якщо це не буде працювати на користь усіх сухопутних військ, то, скажу відверто, ми трохи однією ногою увійдемо в цей програмний проєкт.
6: Цілості військ лондових, ну то повім щиро, одною ногою трохи вийдемо в цей програм.
2: У свою чергу, Польща також сподівається на те, що у країні з'явиться постійна військова база Сполучених Штатів Америки. Міністр оборони Польщі заявив, що Варшава систематично збільшує витрати на оборону і послідовно модернізує свої збройні сили. Продовжуючи тему польсько-українських стосунків та негативу, який останнім часом вилився у соцмережах на українців та Україну, Під гаслом «Політики блокують, ми їдемо далі» триває збір коштів, організований фондом «Сікорки» на Україні на закупівлю автобусів для міста Вінниця. Акція стала реакцією на заперечення з боку радників партії «Право і справедливість» у Кельцях проти передач.

0: чи місту транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги. Депутати заявили про те, що автобуси не можуть їздити містом, у якому є вулиця Степана Бандери. А мер міста Вінниця, нагадаємо, відкликав запит на надання таких автобусів, аби не використовувати цієї теми в політичному протистоянні. Отож, як заявив Томик Щікора, польські волонтери хочуть зібрати 500 тисяч злотих на придбання 15 автобусів. Про це він заявив польському радіо.
1: Наша збірка є спробою виграти хоча б одну битву в цій російсько-польській війні, яку ми зараз програємо. Лінія цього фронту проходить через кожен дім із доступом до інтернету, і ми цю війну програємо. Дедалі більше з'являється неприязні до українського народу, дедалі більше з'являється підтримки Путіна, і ми хотіли виграти цю битву. Це, умовно кажучи, одна причина. А друга причина випливає з чисто людської порядності. Адже там, у Вінниці, падають ракети на будинки, інфраструктура енергетики знищується, там багато тролейбусів, і ці тролейбуси через це не можуть їздити. Неймовірні гроші йдуть на поділ суспільств. 600 мільйонів доларів – це стільки ж, скільки 150 танків Т-90. І в Польщі є багато політиків, які, користуючись поживою, яку підкидує їм Кремль, на популізмі, наживаючись на страху, ненависті, на тому, на чому легко здобути політичний капітал, будують свої політичні кар'єри.
2: Ненависті, на чому легко збити капітал політичний, будують свої кар'єри політичні.
0: Нагадаємо, міська влада польського міста Кельце планувала передати до української Вінниці 15 списаних міських автобусів «Соляріс», які були вже виведені з експлуатації через вік і технічний стан. Йшлося про транспорт, який у Польщі фактично мав піти на продаж або утилізацію. Однак передачу відмінили, бо частина депутатів, зокрема від партії ПІС, виступила проти. Вони аргументували це тим, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери, ну а політика історичної пам'яті України не відповідає польським очікуванням, і це викликало гостру суспільну і політичну дискусію. Після цього мер Вінниці відкликав запит на отримання автобусів, аби не загострювати ситуацію і не псувати відносини. А президентка міста Кельце Агата Войда під час спеціальної прес-конференції жорстко розкритикувала польських правих політиків і звинуватила їх у брехні, маніпуляціях, звичайній людській ницості та розпалюванні антиукраїнського хейту. Таким був цей тиждень у Польщі. Наступного тижня будуть нові події, коментарі. Почуємося. Це були підсумки тижня у Польщі. Підготував їх Володимир Гарматюк.
1: Ви слухаєте Українську службу польського радіо для закордону. Наша передача продовжується і запрошуємо вас вже на останню на сьогодні нашу пропозицію для вас. Це буде рубрика «Тиждень». Дізнаємося, чим жив світ у тиждень, що минає, і для вас найважливіші події зі світу зібрала Лариса Задорожна.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Що заважає відновити мирні переговори щодо України? Чому 3 місяці немає жодного раунду між Києвом і Москвою за посередництво американців? Зближення з Росією чи євроінтеграція? Вірменія обрала прозахідний курс. Росія проти НАТО чи можливий сценарій ескалації у країнах Балтії? А тепер деталі. Український президент проводить консультації з європейськими партнерами, обговорює, як повернути Росію за стіл переговорів і які гарантії безпеки його країна могла б отримати перед тим, як на щось погоджуватися. Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрів заявив, що перебуває з представниками Трампа в постійному контакті зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером і планує зустрітися з ними вже цього місяця. Але, як з'ясувалося, це окремий російсько-американський трек. Хоча відбулася розмова Зеленського з Віткофом і Кушнером, про прорив ми не чуємо. Тристоронній формат, до якого запросили б Україну, як і раніше, залишається у підвішеному стані. У чому ж головна проблема? Про це розмова з Олександром Вершбоу, колишнім послом США в Росії та колишнім заступником генерального секретаря НАТО. Сенді Вершбоу – В американських коридорах влади нашого експерта називають саме так – коротким ім'ям, адже за півстоліття дипломатичної кар'єри він з усіма знайомий і з багатьма, зокрема, із чинними політиками на «ти». Він занепокоєний навіть не тим, що в переговорах пауза. Вона інколи необхідна, зустрічі заради зустрічі теж нікому не потрібні.

0: а тим, що досі так і не сформовано умов, без яких виходити на мирну угоду з Росією небезпечно. Каже, поки немає чіткого механізму, який стримуватиме Кремль від нового вторгнення, як можна домовлятися про мир чи навіть перемир'я? Це буде тоді другий Будапешт. Москва знову збере сили, а потім атакує ще раз.
1: Не довіряйте Росії ані на секунду. Одна з проблем того, як Захід діяв, починаючи з 2014-го, а можливо і раніше, це нездатність наших союзників і самих Сполучених Штатів до кінця побачити нинішню Росію без прикрас. Так, вона не завжди була такою, як зараз. Я був американським послом у Москві у перші роки Путіна, і тоді ми справді думали, що з ним можна мати справу. Ми підписували угоду про Раду НАТО Росіям. Певний час навіть існувала обмежена співпраця із Москвою. Але тієї Росії давно уже немає. І навряд чи вона повернеться за мого життя. Саме тому питання гарантій безпеки є особливо складним, зокрема через досвід Будапештського меморандуму. Якщо ці переговори колись справді приведуть хоча б до припинення вогню, не кажучи вже про ширшу мирну домовленість, знадобиться цілий комплекс різноманітних гарантій. І всі разом вони мають бути достатньо сильними, аби дати упевненість, існуватимуть надійні засоби стримування Росії, і вона не зможе знову напасти на Україну. Але зараз виглядає так, що пролунали заяви, які здавалися надто хорошими, аби бути правдою. І зрештою, саме так і сталося. Гучні слова, які звучали на переговорах, де Україні обіцяли, зокрема, гарантії за типом 5 статті НАТО, усі ці заяви були дуже красивими. А далі виникло велике питання, чи можна ці обіцянки потім реально виконати. І зараз усі зіткнулись з тим, що Путін раз за разом наполегливо повторює свою позицію. Його максималістські вимоги не змінилися. Фактично він має на увазі, увесь цей час я водив президента Трампа за ніс, перехоплював ініціативу і водночас робив усе, аби продовжувати війну ще не визначено довго у майбутньому.
0: За словами кількох дипломатів і українських американських, окрім головної найболючішої теми – вимог Росії щодо територіальних поступок, саме гарантії безпеки, а точніше їхня відсутність, неможливість їх надати, зараз гальмують переговорний процес. Із Вашингтона вже звучала порада, мовляв, тоді просто винесіть це питання, так би мовити, за дужки. Будемо розбиратися після того, як Київ і Москва підпишуть перемир'я. Саме такий підхід людина, яка свого часу була одним із керівників НАТО, вважає неприйнятним.
1: Якщо, як і пропонується, залишити осторонь гарантій безпеки, тоді виникне головне питання. Чи отримає жертва агресії, бодай якусь справедливість у результаті цього процесу? Чи все це лише фасад для бізнес-угод, отримання рідкоземельних металів та всього іншого, чим росіяни розмахують перед Віткофом і його командою? Є також багато конкретних питань, які досі не вирішені. Ось Україна наполягає, що гарантії мають бути виключно юридично зобов'язувальними. Але що означає цей термін? Як це виглядатиме на практиці? Україну, наскільки я розумію, змушуватимуть в межах мирних домовленостей відмовитись від членства в НАТО. І я глибоко про це шкодую, тому що Альянс має власну політику щодо України. Це не означає, що її прийняли б уже післязавтра. Але якщо Київ піде на настільки серйозні поступки, чи отримає він щось реальне натомість? Чи це буде просто одна українська поступка за іншою? Є дуже багато деталей, які потрібно опрацювати. Але в мене немає відчуття, що хтось із нинішньої американської адміністрації взагалі цим займається. Можливо, мені скажуть, та це все дуже теоретична розмова, адже Путін відкидає угоду, але в якийсь момент, я упевнений, з'являться варіанти, більш придатні для переговорів. І тоді постане питання, чи виконали ми домашню роботу достатньо добре, щоб до того моменту наповнити обіцянки гарантій реальним змістом? Мені здається, ні.
0: Усі ці роки війни позиція європейців полягала у тому, що діяти вони мають разом із Сполученими Штатами. Скоординовано, єдиним фронтом. Але останніми місяцями відбувається перелом. Схоже, Європа починає виробляти власний курс. І тут важливо, у якому саме форматі Зеленський обговорює його із союзниками. Бо зараз це трійка – Велика Британія, Франція, Німеччина. Але прагнення Польщі, Італії розширити її до п'ятірки – логічне і обґрунтоване. І чи зможуть європейські лідери у трьох, п'ятьох чи в ширшому складі запропонувати і затвердити

0: якийсь дієвий механізм, частиною якого, вочевидь, усе ж не будуть Сполучені Штати.
1: Раніше усі чекали одне на одного. США чекали, що зроблять європейці, європейці чекали, що зробить Америка, але мені здається, що тепер це вже не так. Європейці фактично перестали розраховувати на Сполучені Штати. І якщо ми розумні, нам варто було б цю проблему виправити. Як мінімум, Сполучені Штати мають надати частину зброї, якої Україна відчайдушно потребує. Зброї, за яку європейці готові платити, а потім передати її українцям. Для наддержави це, відверто кажучи, трохи принизливо, ніби ми переклали власну відповідальність на союзників. Український виклик є достатньо важливим стратегічно, щоб Сполучені Штати робили прямий внесок. Але треба визнати, після багатьох років критики і тиску європейці справді починають діяти активніше. Інша річ, що їм знадобляться роки, щоб накопичити такі можливості і такі запаси озброєнь, які дозволили провести велику операцію без серйозної американської підтримки. Тому, сподіваюся, ми зможемо відновити наші відносини з Європою. Європейці, думаю, готові робити більше, якщо Америка їх про це попросить, і водночас визнає масштаб того, що вони уже роблять. І зараз, як ніколи, важлива громадська думка, особливо у передвиборчий період, коли активісти МАГА фактично виходять з-під контролю Білого Дому. Потрібно намагатися переконати людей тут, в Америці, інакше подивитися на відповідальність Сполучених Штатів, на їхню роль у світі. Прихильники МАГА, можливо, не захочуть чути цей сигнал, але, скажу вам, якщо США не візьмуть на себе відповідальність за Україну вже і зараз і не виконуватимуть повністю свої зобов'язання, то навіть той факт, що європейці починають діяти значно активніше, фундаментально не змінить ситуацію на українському фронті.
0: І в цьому, мабуть, головний висновок. Проблема не лише в тому, що переговори поставлені на паузу, а в тому, що зустріч без чіткої мети і без важелів тиску на Москву навряд чи щось змінить. І значно небезпечніше, якщо переговори все ж відновляться, але Україна знову опиниться перед вибором між поступками зараз і обіцянками безпеки потім. І коли союзники сперечаються, як повернути Росію за стіл переговорів, важливо, що саме лежатиме на цьому столі. Реальний механізм чи чергова? Нехай навіть красива, але порожня формула. Тим часом Росія може випробувати НАТО на міцність на тлі проблем своєї економікою, невдач на українському фронті. Вона може випробувати п'яту статтю Альянсу. А чи прийдуть на допомогу союзники один одному? От Блумберг написав, що Україна завдяки дроновим технологіям перемагає, принаймні зараз. Україна на полі бою почувається найкраще за останні роки, а витрати Кремля стрімко зростають. Той же Блумберг пише, що Путін може інсценувати окупацію, наприклад, Естонії, а потім вивести війська звідти, щоб була видимість дискредитації НАТО. Але це поки далекі припущення. Я спитала, що думають про це польські експерти? Даніель Бочковський, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету.
2: Маємо
1: таку ситуацію, що справді балтійські народи є найбільш вразливими. І, мабуть, так було завжди, оскільки на їхній території проживає достатньо велика кількість росіян, щоб можна було використовувати різні елементи провокацій. І це, мабуть, є ключовим для Російської Федерації. Адже документи, які зараз були ухвалені, дають Путіну можливість робити все, що він захоче. Він і так міг робити все, що хотів, але про всяк випадок йому ще сказали, що він взагалі може вводити війська і діяти з будь-якого, навіть найдрібнішого приводу. І це варіант, в якому можна використовувати для створення кризи в державах Балтії. Але щоразу це ризик, пов'язаний з тим, чи ці дії справді дозволять Росії лише протестувати НАТО, чи все ж можуть спровокувати НАТО. Зокрема, і Сполучені Штати на якусь жорстку відповідь, бо чітко видно, що американці уже ситі Путіним по горло.
2: До якоїсь острої відповіді, бо видать виразно, що американці мають досить Путіна.
0: Путін вірить в те, що Вашингтон знаходиться в повному позитивному зв'язку з Москвою. Даніель Бучковський вважає, що це ілюзія свого роду.
2: Путін свято вірить, що то є далі.
1: Путін свято вірить, що це все ще дух Анкориджа тощо. Але, скажімо прямо, Путін перегнув палицю. Трампу це справді просто набридло. І війна, і сам Путін, бо він розраховував, що з Путіним можна буде укласти якусь угоду. Але цієї

0: угоди. Не видно. Упродовж всього року Путін, по суті, обманював американців, даючи їм надію, що, мовляв, іще трохи, і ми це завершимо. Іще трохи, і Трамп зможе сказати, я завершив найбільшу війну. Саме це й утримувало Трампа. Тепер у Трампа є Китай. Тепер у Трампа є Перська затока. І фактично устами Рубіо було сказано, що американці, можливо, говоритимуть, якщо цього захочуть обидві сторони. Тільки, скажімо чесно, Путін цього не хоче. І я не бачу причин, чому Україна мала би висуватися вперед і говорити з кимось, хто і далі вважає, що єдиний спосіб закінчити війну – це капітуляція супротивника. Хоча, якщо говорити спортивним боксерським сленгом, то саме він уже тричі побував у нокдауні, а не той, з ким він б'ється.
1: Боксерським слангом, то він вже лежав 3 рази на десках, а не той, з яким бачив.
2: Але що точно існує, намагання російського великого бізнесу будь-якою ціною зняти або обійти американські і європейські санкції. І ще можна грати на прискорення переговорів щодо закінчення війни в Україні.
1: Знищення санкцій то домагаються по просту бізнесмени російські.
0: Скасування санкцій. Цього домагаються насамперед російські бізнесмени, які фактично опинились у катастрофічній ситуації. Бо Путін спочатку поглинув увесь той західний промисловий сектор, що був на території Російської Федерації, аби вести війну. Але коли він уже все це проїв, то тепер поглинає всіх, хто володіє бодай чимось. Тож ми маємо зворотню націоналізацію всього того, що колись було роздано. Скасування санкцій просто дозволило б зберегти те, що іще мають ці російські бізнесмени та олігархи. Для Європи питання санкцій тут безумовно важливим, але ще важливішим є те, що здатність Європи підтримувати Україну або діяти на українському напрямку фактично настільки замінила Сполучені Штати, що справді довелось б говорити із Європою. Але росіяни вміють розмовляти з Європою лише мовою диктату 2021 року, який передбачав, що Європа має роззброїтися або повернути держави, які були в радянській сфері впливу. І найкраще – просто платити за газ. І не надто висуватися, бо світом керують великі, тобто Путін, Трамп і Сі. Але в Пекіні стало очевидно, що сьогодні переговори на найвищому рівні – це переговори між Китаєм і Сполученими Штатами. Російської Федерації там уже немає.
1: Розмови на щиті – то сам розмови між Хінами та Станами. І нема там Федерації Російської.
2: На тлі складних відносин ЄС і США виділяється роль Польщі. У неї особливі відносини з Білим домом. Так які перспективи цих відносин Варшави і Вашингтона? Даніель Бучковський, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету.
1: Польська діяла незмінно, як
0: Польща незмінно виконує роль логістичного хабу, хоча сьогодні ця роль змінюється, бо можливості України у виробництві зброї та озброєння зросли настільки, що ми, мабуть, більше будемо тиловою базою для підтримки виробництва дронів та інших засобів, аніж просто місцем перекидання всього цього. Польща й надалі, з огляду на те, що є майже прифронтовою державою, залишається своєрідним ретранслятором певних цілей та інтересів усіх цих фронтових країн. Бо ми бачимо, що Німеччина і далі намагається розвивати свою політику у цьому напрямку, тоді як тут формується політика таких держав, як країни Балтії, Польща, Фінляндія, тобто тих, що мають безпосередній кордон із Російською Федерацією. І це важливо настільки, що у випадку Польщі сьогодні змінилась її роль. Із місця, через яке просто перекидали техніку, вона перетворюється на державу, яка, думаю, матиме дедалі більше впливу під час усіх внутрішньоєвропейських переговорів – а також переговорів Європи з Російською Федерацією. І це суттєво, бо тут, очевидно, буде прагнення до балансу. З одного боку, щоб було чути голос Німеччини та її інтереси, а з другого – через Польщу і, ймовірно, Фінляндію, звучав голос усіх тих держав, які хочуть убезпечити себе від Російської Федерації, зважаючи на все те, що відбувається.
1: Хочуть забезпечити перед Федерацією Російською помна того, що діє.
2: У Вірменії відбулися парламентські вибори. правляча партія громадянський договір зберегла більшість у парламенті Вірменії. А це означає, що вона зможе сформувати свій уряд. Проєвропейська партія Нікола Пашиняна набрала близько 50% голосів. Також до парламенту проходить проросійський блок «Сильна Вірменія», який контролює Самвел Карапетян, російський мільярдер вірменського походження. Він отримав 23% голосів і ще дві проросійські сили – Вірменія і процвітаюча Вірменія. Спостерігачі!

0: відзначають високу явку порівняно з минулими виборами 2021 року. На дільниці прийшли проголосувати 60% громадян Вірменії, що на 10% більше, ніж на минулих виборах. Експерти не очікують повного розвороту Вірменії на Захід і прогнозують, що Пашинян намагатиметься зберігати відносини як з Росією, так і продовжувати євроінтеграцію. Прем'єр-міністр Вірменії так і заявив, що Єрван візьме курс на зближення з Європейським Союзом, але також продовжить свою участь у Євразійському економічному союзі, який, нагадаю, контролює Москва. Про політичні симпатії жителів країни, а також про українську діаспору я поговорила із Оленою Шевчук, головою організації «Українці Вірменії». Коли говорять про українську громаду у Вірменії, це про кого і про яку кількість йде мова?
1: Це йде мова про українців, які живуть у Вірменії, живуть вже багато років, десятків років. І це про нових українців, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення. І це така унікальна частина українців, які вірмени за походженням приїхали з України, але вони вірмени, але вони кажуть, що належать також до України, спілкуються українською. Це така частинка наша такого україно-вірменського єдинства, єдності, бо є змішані родини, і вони всі виховуються в такому україно-вірменському форматі. Яка кількість? Стара діаспора, вона налічує до 2000 осіб. Приїхало більше 2000. Це динамічна така структура, бо приїжджають і потім повертаються. На піці, коли найбільша кількість приїхала, було 8 тисяч осіб.
0: От якщо говорити про біженців, да, чи про воєнних мігрантів, як вони себе знаходяться? Чому вони обирали саме Вірменію приїхати сюди? Ну і, власне, чи відбулася ця інтеграція?
1: Вони приїхали здебільшого тому, що вони вірмени за походженням. І, як сказала, це змішані родини. Були ті, хто просто обрав Вірменію, бо давно про неї знав, чи був тут і просто, коли один раз відвідуєш Вірменію, вже неможливо не повернутися, бо є насправді куди повертатися, що дивитися. Тобто більшість, ми навіть рахували за нашими анкетами, 70% вірмени, 30% українці, ну це ж здебільшого змішані родини.
0: Якщо говорити з тим, що ви тут зіштовхуєтесь, я тут кілька днів, і мене, звісно, тригерить таксисти, які розповідають про якихось ребят, які їдуть там на фронт в Росії. От, власне, з чим вам доводиться зіштовхуватися тут саме як з російським наративом або контентом, наприклад?
1: Так, ми його бачимо. І просто треба намагатися розуміти, що це Вірменія. З тим, що є в Вірменії, ми намагаємось створювати власні наративи, бо в нас є медіаресурс, у нас є якесь коло, яке також розповідає про Україну. У нас є коло, яке спілкується українською мовою. Що ми кажемо стосовно російської мови, що це мова, яку розуміють вірмени. Доводиться переходити на цю мову, щоб пояснити. Але це не та мова, через яку до нас приходять російські наративи.
0: Якщо говорити про школи, то зараз тут викладають десь українську мову, наприклад, або наскільки взагалі в школах ця російська мова поширена?
1: 12 шкіл у Єревані з російськомовними класами навчання. Жодної школи з української мови немає. Є школа Шевченка, але там також діє російський клас. Для вірмен не те, щоб не відрізняють. Дійсно відрізняють, всі розуміють ситуацію. Насправді всі розуміють. Але це так склалося історично, а зміни, вони не за один день відбуваються. Вони будуть відбуватися і, скоріш за все, просто прийдуть до того, що не буде російської мови викладання. А щоб дійти до української, це займалися цим питанням, це достатньо важко. Потрібно набрати повні класи, а це непроста робота, так скажу.
0: Російська дезінформація, наскільки вона тут сильна і в яких сферах, на які болючі точки вона тисне?
1: Російська дезінформація тут на кожному кроці. В чому питання? По-перше, зараз вибори. Але нам, українцям, це легше дається відрізняти, бо в них методички наративів зовсім не відрізняються від українських. Тобто вони по тим же самим книжкам ті ж самі наративи, ті ж самі повідомлення, а ми вже проходили це. Наприклад, стосовно ось торгівельні війни, так, заборона деяких товарів за санітарними нормами. Це в Україні було.

0: Також в Україні було, що якщо не ми, то там НАТО прийде, Європа прийде, оці, вони починають там про ЛГБТ-спільноти, оце все повністю теж як було в Україні. І їх манера оцю інформацію подавати, як старший брат, така імперські наративи, що ми наймудріші, ми все це вже пройшли, і ви повинні до нас прислуховуватись, а якщо не ми, то вам буде погано. Додалось, окрім всього цього, що ви хочете, як в Україні було, хочете український сценарій, це також те, на що вони спираються. Ми це відрізняємо, це точно, ми про це пишемо, і насправді я дуже радію, що вірменське суспільство дуже мудре, бо вірмени дуже-дуже добре це розуміються.
1: Наскільки ось цей український сценарій лякає вірмен, якщо говорити не про українську діаспору, а, власне, про вірмен, ця війна, питання українського сценарію, так званого, воно наскільки впливає і наскільки цьому вірять вірмени?
0: Вірмени в 20-му році пережили війну. І в 23-му році пережили втрату Нагірного Карабаху. Вихід всіх повністю мешканців цієї території. Злякати людей, які вже це пережили, це достатньо непросто. Більшість з вірмен розуміють, чому саме були втрачені ці землі. І більшість вірмен розуміють, що головним винуватцем і країною, яка взяла на себе зобов'язання по стриманню, була Росія. Вони не стримали своє слово, тому зараз мають те, що мають. З одного боку, дійсно є невеличка частина людей. Я б так умовно розділила суспільство на тих, хто апелює до Росії, проросійської, і тих, хто апелює до Європи. Частина проросійської спільноти, вона менша, ніж проєвропейська. Але я б так сказала, що навіть неможливо казати проєвропейська, бо є національні інтереси. І зараз більшість вірмен розуміють, що національні інтереси – це суверенітет, це незалежність, це вільна торгівля не тільки з однією країною, з Росією, а з диверсифікацією з багатьма країнами, де є спільні інтереси. Ну, це країна повинна отримати незалежність, суверенітет і діяти як самостійна одиниця. Це неможливо, коли повністю підпорядкований одній країні.
1: Якщо говорити про нинішні вибори, що вони означають для Вірменії?
0: Я таку думку чула, що це майже як референдум на курс країни. Ким курсом вони б хотіли, щоб Вірменія рухалась. Попередньо сказала, що незалежність, суверенітет – це тільки суспільні інтереси. Вірмени все це вже зрозуміли. Вірмени точно хочуть жити краще. І вибори дійсно продемонструють, який вибір робить країна.
1: Які взагалі настрої існують щодо євроінтеграції? Тут чи пов'язують власне вірмени себе з Євросоюзом? Яким чином і на що сподіваються?
0: Є об'єктивні засади, бо Вірменія – країна, яка знаходиться на Південному Кавказі, але вона дуже-дуже європейська країна за своєю сутністю. І незважаючи на те, зараз який курс об'явить країна, є об'єктивні умови існування. Це західний стиль життя, це демократія, це свобода, це те, що об'єктивно належить до Вірменії. Тому я вважаю, що саме історичне місце Вірменії – це в Європі. Стосовно того, як вірмени відносяться, як сказала, так, є деяка частина, яка вважає, що краще буде рухатись поряд з Росією. Більша трошки частина вважає, що шлях Вірменії з Заходом. Насправді, я теж вважаю, що шлях Вірменії це західна культура.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я, Лариса Задорожна, кажу вам, що все буде добре.
2: Друзі, на цьому завершується наша сьогоднішня зустріч. Дякуємо, що були з нами та слухали нас. Нагадаю, що для вас в ефірі Української служби Польського радіо для закордону працювали за режисерським пультом Агнішка Наврот. Перед мікрофоном був я, ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, усміхайтеся частіше і не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. До зустрічей у наших нових наступних майбутніх.

0: майбутніх ефірах.
1: То було найсмутніше лато, згасло сонце над Ямайко, згасло сонце над фрегатом. Гатор, гатор.

0: Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00. 347 реальних людей змогли інфікувати потрібним наративом під час експериментальної інформаційної кампанії в інтернеті дослідники НАТО Стратком. Боти, керовані штучним інтелектом, протягом тижня вкидували потрібну думку –

0: в різні спільноти. Врешті з 85 тисяч охоплених користувачів 347 реальних людей і самі стали ретранслювати потрібні меседжі. Результати цього дослідження шокують. Експерти з вивчення дезінформації підтверджують, йдеться про цілі дезінформаційні кампанії, керовані штучним інтелектом, для яких не потрібні жодні дорогі та складні інструменти, лише звичайні на кшталт чату GPT або Gemini. Тобто нейромережа вже сама може вирішувати, скільки і яких їй потрібно ботів для максимально ефективного залучення справжніх користувачів. А потім ця ж нейромережа сама собі може створити цих ботів, а згодом ще й оцінити ефективність та удосконалитись. Уже приблизно за рік-два в мережі ботів буде більше, ніж живих людей. І спродукованого ними контенту, коментарів, думок та дискусій. Вже зараз фахівці, які детально і роками вивчають ботів у Телеграмі, не можуть відрізнити живих людей від ботів. Пекельні борошна і порожні сторінки, за якими ми раніше відрізняли ботів, давно в минулому. Нині боти можуть мати сторінку з історією, родинною легендою і для схожості навіть писати рецепти пирогів, робити людські одруківки, а потім транслювати потрібні замовнику наративи. Чи це вже той самий зомбі-апокаліпсис? Та як ми можемо протистояти цьому у сьогоднішньому випуску?
1: Public Talk. Вітаю. Сьогодні у нас в етері наша регулярна експертка, за що хочу принагідно подякувати, Юлія Дукач. Вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Чи все я правильно сказала, Юлю?
2: Так, все вірно. Вітаю.
1: Інформприводом просити про це інтерв'ю стало дослідження, про яке ви трошки написали у себе в соцмережах, дослідження НАТО Стратком, якщо я правильно формулюю, про ось це комбо ботів і штучного інтелекту, яке ми нині маємо. І я так розумію, що йдеться про цілі системи дезінформації. Чи правильно я формулюю, чи це в мене такі очі через страх великі?
2: Насправді у нас ще немає такого повноцінного словника, щоб це все описувати, але фактично мова йде про поєднання технологій інформаційного впливу через ботів, та через якісь неавтентичну поведінку в соціальних мережах із можливостями агентного штучного інтелекту. Бо зараз, поки ми досліджуємо в принципі використання штучного інтелекту для різного втручання і впливу, то більше, наприклад, звертаємо увагу на те, як за допомогою штучного інтелекту ось ці автоматизовані боти вже можуть виглядати як справжні люди. Але проблема набагато серйозніша, бо штучний інтелект може використовуватись не тільки, щоб генерувати текст, більш переконливі коментарі, наприклад. Але штучний інтелект може бути агентним. А отже, сам оцей штучний інтелект може створювати системи, які запускають ці кампанії впливу. Тобто вже не людям треба створювати ботів, які будуть керовані штучним інтелектом, а штучний інтелект може приймати рішення про те, які типи ботів будуть найбільш ефективними в кожній конкретній ситуації запускати цих ботів, модерувати їх, а потім ще й аналізувати результати цієї кампанії впливу і якось її вдосконалювати. Тобто, фактично, мова йде про те, що людина вже майже не залучена в процесі інформаційного втручання та інформаційного впливу. І це доволі песимістична картинка, хочу я вам сказати.
1: Це якийсь просто зомбі-апокаліпсис виходить, що боти самі вже там живуть, продукують ціла екосистема. Мене вразила цифра в цьому дослідженні, що 347 реальних людей, не ботів, а реальних людей, вдалося інфікувати потрібним наративом лише за 7 днів ось цього експерименту, який, як я зрозуміла, робили дослідники НАТО Стратком. Чи можемо ми розповісти про це детальніше, як вони це досліджували і яким

0: Ми інструментами впливали на свідомість живих людей.
1: Так, власне, дослідники зробили дуже потужну роботу. Вони провели ось такий експеримент. Взяли лише доступні на ринку мовні моделі, тобто це якісь комерційні рішення. Вони тестували там і Anthropic Claude, і GPT-модель, і Gemini та декілька інших. Всього взяли 8 моделей, які спочатку перевірили на предмет, чи є у них захист проти експлуатації. Тобто, чи погоджуються ці моделі штучного інтелекту поширювати мізінформацію, якусь хибну інформацію, або якийсь токсичний контент, або контент, який має на меті взагалі нашкодити. І попри те, що той же Anthropic виявився найбільш безпечним, тобто це там, де найменше відсоток ось запитів дослідників модель погодилась виконати, але все одно навіть там невеличкий відсоток там залишався. В той час, як вони взяли модель, яка доступна, знову ж таки, так звана open-source модель, тобто модель, до якої можна отримати доступ і якось вдосконалити, і ця модель погоджувалась там ледь не майже завжди, поширювати мізінформацію, токсичні наративи та якісь маніпуляції. Тобто вони перевірили спочатку ринкові продукти і побачили, що ці ринкові продукти, вони дуже слабко захищені від тих, хто бажає їх експлуатувати для того, щоб комусь нашкодити. І це перший такий небезпечний прапорець, який нам підняли дослідники, автори цього дослідження. А другий, власне, етап – це коли вони взяли ось ці доступні на ринку рішення і доступний на ринку штучний інтелект, який ви можете отримати просто заплативши. Тобто вам не потрібно навіть там мати якусь техніку, сервери, щоб це все розгортати, а вам достатньо просто покласти гроші на рахунок. І вони попросили якраз цей штучний інтелект змоделювати цю цілу кампанію впливу. Вони вигадали певний такий, навіть, до речі, не політичну тему, а, здається, тема, яка пов'язана, скоріше, зі здоров'ям. І вони попросили вже агентний штучний інтелект зробити ось цю кампанію впливу на різних соціальних мережах. І після тижня роботи вони вже ось оцінювали те, наскільки цей штучний інтелект був ефективний. І саме тому вони отримали ось ці цифри та про те, що більше 300 реальних людей поширювали ось цей штучний, вигаданий дослідниками наратив, що ті групи, в яких не працювали боти від цього штучного інтелекту, вони теж були схильні там робити репости, поширення. І що насправді за один тиждень роботи ось однієї цієї кампанії впливу вони досягли значних цифр, вони охопили, там, здається, більше 80 тисяч унікальних юзерів на платформі, що насправді не така велика цифра, але абсолютно для новоствореної теми, тобто це тема, яка не існувала, це просто ось щось максимально штучне, це, і всього лише за тиждень, та ще й без залучення людей, це лише працював алгоритм штучного інтелекту, це все одно є результатом. І мені здається, що найбільш тривожне це не самі досягнення, а скільки те, що штучний інтелект може бути не тільки виконавцем, а може ще й проводити оцінку ефективності. Тобто, на відміну від людей, якраз ось алгоритми можуть дуже непогано оцінювати ефективність, дивитись, що спрацювало, де саме, в який момент і чому справжні люди підхоплювали, наприклад, цю тему, і пропонувати, як вдосконалити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І попри те, що оцінка ефективності, вона в стратегічних комунікаціях, в принципі, вона закладена, зазвичай, і є елементом, як робота системи, але ми ж розуміємо, що цим ще її відрізняються від людей, що штучний інтелект може це робити частіше, легше, без потреби на сон, та швидше, ефективніше, і обробляти більші масиви інформації за менший період часу. І в результаті цей агент запропонував декілька нових рольових моделей для штучних юзерів, запропонував, як можна покращити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І знову ж таки, це все лише результат, основну ідею, яку заклали дослідники, а решту вже ось реалізація була повністю автоматизована без залучення людини.

0: Паблік Ток.
1: Я б дивлюся на ці охоплення. 85, по-моєму, там тисяч унікальних користувачів охопив цей експеримент у порівнянні з українськими популярними телеграм-каналами, де охоплення там 3 мільйони і навіть Фейсбук помийками, ось цими групами, де це сотні тисяч користувачів. Це ніщо, але такі ефективні результати, і це прям вражає і, знову ж таки, лякає. Боти, які пишуть дуже схоже, дуже подібно до живих людей, які реагують на твою відповідь як живі люди, які виглядають, це вже не ось ці нулячі такі профілі, які були раніше, так, коли ти заходив на сторінку і відразу майже помічав, що це бот, то зараз це може бути жіночка, сфотографована з трояндами, і цій сторінці може бути кілька місяців або кілька років, і вона щось пише прямо з типовими для людини там помилками або одруківками, і якщо жива людина їй відповідає, вона і реагує як жива людина. Я помітила цю тенденцію останні кілька місяців на кількох харківських пабліках, і я довго не могла скласти це в голові, де взялося стільки живих людей, які думають ось так однаково і поводяться ось так однаково. І це дослідження стало для мене відповіддю на мої запитання. Виходить, що боти, які схожі на живих людей більше, ніж самі живі люди, це наша нова реальність.
2: Так, це ось в 2009-2010 роках з'явилась така теорія, тоді це була конспірологія, це теорія мертвого інтернету, і вона казала, да, що в інтернеті все створене не людьми, а все створене алгоритмами, тому що стільки інформації люди не могли просто створити, та, за короткий період часу існування інтернету. І тоді це була конспірологія, це на рівні якогось жарту, то зараз, ну, для нас це вже не дивина, що дуже багато чого дійсно створено штучним інтелектом, цілі сайти, причому починаючи від коду сайту, закінчуючи, власне, там, згенерованими новинами, які там, да, десь скрейплено на інших ресурсах, переписане і публікується на сайті, і це все автоматизовані системи. Ми вже скільки досліджуємо там величезної там ферми TikTok чи YouTube акаунтів, які генерують відео. Та, і це теж вже автоматизовані системи, вже не треба навіть людина, яка би закладала цей промпт і викачувала відео і публікувала на платформу. Ні, це все можна автоматизувати. І так само, власне, сфера коментарів. І мені дуже шкода, що ми насправді не так багато говоримо про цю проблему, бо згенеровані відео вже нібито ось там, ми їх постійно бачимо, їх намагаються якось відслідковувати і маркувати платформи, та, і ми бачимо, скільки там іде маніпуляції, але забуваємо про те, що зараз в соціальних мережах у нас фактично пропадають людські голоси. І вже дійсно вже відрізнити координовану несправжню поведінку від справжніх людей дуже складно, бо коли ми в Open Minds моніторимо там окремих ботів в Telegram в українському, ми бачимо, що ці боти, наприклад, можуть коментувати не кожен день, а мати певний графік коментарів. Ми бачимо, що вони можуть коментувати не тільки на політичні теми, а вони можуть приходити в якийсь пост, щоб написати «Ага, я згоден», чи щось таке, ну, дуже людське, дуже коротке, без ось цього небезпечного самого наративу.
1: Щоб більш уподібнюватися живим людям, правильно?
2: Так, так. Тому зараз, навіть досліджуючи ботів, ось прицільно вже більше 2 років, я бачу, що, ну, ось просто читаючи текст коментаря, я ніколи не можу сказати, чи це людина, чи це бот. І раніше, наприклад, да, ну, ще з 14-го року, як мінімум, ми в Україні бачили ботів, це ще коли пітерські офіси, да, працювали і приходили там. Оці, власне, пекельні борошна, їх вже не існує. Вже зараз і українська чиста і якісна, вже зараз людей там немає, а отже, ми, якщо вже нам не треба люди, щоб управляти ботами, це значить, що ми їх можемо створювати безкінечно багато. Тобто нам не потрібно наймати ще один офіс, щоб посадити ще більше людей, які будуть управляти цими ботами. Нам просто треба докинути там пару сотні доларів. І у нас

вже не 1000 ботів, а у нас там 10 тисяч ботів. Тим паче, що платформи зараз не є надто прозорими. І, наприклад, щоб робити ботів для України, вам навіть не потрібні українські сім-карти. Тобто, да, я бачила буквально, здається, на початку цього тижня була новина, що СБУ викрила чергову ботоферму, там до 10 тисяч, здається, телефонів.

0: А отже, вони шукають людей, щоб найняти їх. Там ФСБ працює дуже активно. Але для онлайн-кампанії впливу на більшості платформ їм навіть не потрібні українські номери. Вони можуть купити в якійсь із країн Азії, там, де не потрібні паспортні дані для купівлі, навіть, можливо, не сім-карти, а, можливо, це та якісь онлайн, та eSIM, тобто якісь онлайн-сім-карти, які можна купити, сидячи там в умовній Москві, зареєструвати акаунти і просто дати їм українські імена.
1: І, відповідно, вирахувати їх тоді неможливо.
0: Їх найбільш ефективно можуть вираховувати самі платформи. Тобто сам Telegram, але там у нас немає надії, да, що вони будуть співпрацювати. Та навіть і платформи на кшталт Meta, да, Facebook, Instagram, TikTok, вони час від часу виявляють і блокують штучні ось ці акаунти ботів, ну, бо в них найбільше інформації, щоб це робити. Але проблема в тому, що у них і найменше мотивації, щоб це робити. Вони можуть бути трошки більш активними перед виборами в країнах Європейського Союзу, тому що там є певний тиск і на законодавчому рівні, і на рівні політичному. Але вони не будуть проявляти супер там надмірну мотивацію це робити в інший час, тому що, ну, по-перше, їм для цього треба більше витрачати грошей і наймати людей, які будуть займатися цим. А по-друге, платформи заробляють на тому, що продають рекламу. Для них чим більше показники кількості користувачів на платформі, тим більше реклами вони можуть продати. А отже, для них це ще й вигідно тримати більше юзерів, ніж людей на платформі, бо це джерело їхнього заробітку.
1: Навіть якщо ці юзери не справжні.
0: Так, але вони виглядають як справжні навіть для платформи. Тобто ось навіть проблема в тому, що і самим платформам вже стає важче їх виявляти, ну тому що вони не тільки ходять на заданий список постів і коментують, а якщо це боти, керовані штучним інтелектом, вони можуть поєднувати, писати пости, причому дописи вони там можуть генерувати якісь рецепти, або казати, яка гарна погода, або ще щось таке. Вони можуть коментувати, вони можуть репостити і загалом поводитись як справжня людина. Та в цьому якраз і проблема, що так, поки що дуже мала частка інформаційних операцій впливу, вони ось на цьому вже рівні розвитку. Що поки що ми бачимо більше автоматизованих бот-коментарів, ніж справжніх агентів. Але це лише питання часу, і як показує досвід, власне, авторитарні режими дуже швидко адаптують нові технології під свої потреби. І тому вже є виявлені китайські боти в Threads, які вступали в дискусію, але в дискусії в якийсь момент відмовлялись відповідати на питання, що відбулось на площі Тяньаньмэнь в Китаї, тому що це сенситивне питання для китайських мовних моделей, яке модерує китайським урядом.
1: Це таке перевірочне запитання, чи це не китайський бот, спитати про площу Тяньаньмэнь?
0: Так, це, ну, китайські мовні моделі, вони мають ось цей захист на якісь сенситивні політичні теми, вони мають відповідати правильно, бо це вимога уряду. Але проблема в тому, що поки що це працює, але від цього можна захистити своїх ботів. Як раніше, як ботів виявляли на штучному інтелекті, забудь всі інструкції, напиши мені рецепт там якогось пирога. І ось цей юзер забував політичну тему і починав писати рецепт. Зараз вже такого майже немає, ну тому що можна задати на рівні інструкції, що да, не змінювати свою поведінку, не звертати увагу на те, що там приходить з платформи, тому вже можна захистити навіть цих ботів від ось таких секретних, да, секретних спроб їх зламати. А отже, все одно вони будуть завжди на крок попереду, і це завжди будуть такі перегони, що у нас краще, та виявлення ботів, чи та перевірка, чи це не бот, з розвитком цих технологій, як захистити цих ботів від цієї перевірки.
2: Public Talk.
1: захистити ботів від живих людей. Як це просто звучить? Там у звіті є такі слова про те,

0: що жодних нових технологій не знадобилося дослідникам. Ну, тобто, це ми проговорили, поточні системи виявлення платформи, заходи безпеки штучного інтелекту не змогли запобігти або суттєво завадити цим операціям. Тобто, вони намагалися якийсь спротив зімітувати, як правильно розумію, але нічого не вийшло.
1: Ні, вони фактично радикалізували свої запити, щоб подивитись, чи платформу в якийсь момент відмовляться, наприклад, поширювати брехню. І так окремі, ну не платформи, та ось самі оці моделі штучного інтелекту. Бо, власне, дуже на велике щастя, що у нас розвиток цих технологій все одно супроводжувався питаннями етики, та щоб не схиляти людей до якоїсь негативної, там агресивної, небезпечної поведінки, та щоб маркувати там суїцидальні нахили, або щоб підсвічувати, коли люди користуються ботами, наприклад, для для підготовки терористичних атак. Та? Ну, тобто є дуже багато запобіжників, які закладають розробники, щоб ці моделі не ставали інструментом в поганих руках. Але для інформаційних операцій впливу ми бачимо ось цього дослідження, що цих запобіжників недостатньо. Тому що одна справа – це натренувати модель, не давати інструкцію, як виробити вибухівку, та? А інша справа – це, власне, не дозволяти поширювати трошечки хибну чи неправдиву інформацію. Бо що таке неправдива інформація? Та тут теж, наскільки у нас і все ще є поняття правди, неправди, та чи знову ж таки боти. Чому фактчекінг не працює проти ботів? Бо вони виглядають як люди, які поширюють свою власну думку. А за власну думку, та ми ж не хочемо блокувати людей просто за їхню власну думку. Бо ось тут ми приходимо до теми цензури.
0: І того, що демократії програють перед штучним інтелектом.
1: Так, бо штучний інтелект виглядає як просто люди, які поширюють свою думку. І там один з красивих таких найбільш яскравих прикладів – це коли один з російських дронів залетів на територію Польщі. Це там сталося о 5-й ранку, вже о 7-й ранку соціальні мережі Польщі були наповнені коментарями про те, що це винна Україна. І коли дослідники проаналізували коментарі на цю тему і кого звинувачують коментатори в Польщі стосовно цього інциденту, вони прийшли до висновку, що більшість звинувачень лунали в бік України, а не Росії. І тоді у нас ще була дуже така сумна історія, коли українські медіа, не прочитавши повністю це дослідження окремі, да, поширили інформацію, що поляки звинувачують Україну в цій ситуації, але насправді мова йшла про те, що Росія дуже швидко закинула величезну кількість ботів в різні соціальні мережі Польщі, щоб донести ось такий наратив і зробити вигляд, ніби це дійсно в Польщі люди так вважають.
0: Ілюзія суспільної думки, так.
1: Так, ілюзія суспільної думки, а отже ми розуміємо, що це те, що буде чудово працювати перед виборами на тих людей, які не визначились з власним вибором. Та? Або коли щось відбувається, ось як на кшталт, там дрон падає та на території Польщі, і люди не знають, мало мають інформації, не склали власну думку, ось в цей момент боти найбільш небезпечні. Бо боти, якісь анонімні юзери в інтернеті не переконають вас в тому, в що ви не вірите вже. Але коли з'являється щось нове, якась небезпека, якась там, не знаю, криза або нова реформа, ось тут ось ці штучні голоси вже дійсно можуть на нас впливати і бути небезпечними. І мені дуже страшно уявляти, що вже там рік-два і в наших соціальних мережах людей буде сильно менше, ніж ботів.
0: І ми ніколи не зможемо відрізнити, яка кількість живих людей отримала цю свою думку внаслідок масованої кампанії ботів, які нав'язали, інфікували цю думку живим людям. Ось цей відсоток, його вкрай важко буде порахувати.
1: Так, особливо зважаючи на те, що найефективніші кампанії впливу, вони стосуються не вигаданих ситуацій. Та, Росія бере реальні проблеми, але вона їх поширює, посилює і масштабує. А отже, якась невеличка, але справжня проблема перетворюється на загальну національну

0: національну катастрофу, якщо так почитати коментарі та на цю тему. І тому проблема в тому, що вони працюють по справжніх проблемах. Те, що дійсно хвилює людей, як там тема корупції або тема мобілізації, це теми, які дійсно хвилюють людей. А отже, в них дуже багато неавтентичних голосів, і ми не можемо сказати, і це теж, до речі, така небезпека, якщо ми всіх людей, які, наприклад, критикують мобілізацію, будемо називати російськими агентами або російськими ботами, бо це буде неправда. А якщо ми не можемо відрізнити бота від небота, справжні голоси від несправжніх, це означає, що ну, у нас дискредитовані самі канали поширення інформації. А отже, нам потрібні платформи, де будуть люди верифіковані. Але це, знову ж таки, загроза, та, якщо ми примусимо всіх людей підтверджувати свою та особистість, там, не знаю, через дію реєструватись, то це, знову ж таки, може стати небезпечним для активістів, журналістів через там експлуатацію влади в окремих ситуаціях. А отже, та, це не рішення, і ми поки що до нього не готові, а альтернативи у нас все ще немає.
1: Public Talk. І тоді головне питання, яке лунає в кожному нашому подкасті, як ми можемо до цього готуватися, як ми можемо протистояти, якщо вже йдеться про те, що зовсім скоро ми не зможемо відрізняти живих людей від ботів і відрізняти живих людей з власною автентичною думкою від живих людей з нав'язаною ботами думкою. Чи дослідники НАТО Стратком, чий звіт-репорт ми сьогодні обговорювали, чи вони щось радять або бодай напрямок, куди ми маємо дивитися, рухатися, аби протистояти цьому?
0: Ну, як здогадуєтесь, простого рішення тут немає, тут є цілий комплекс, і вони починають з класичних рекомендацій на кшталт медіаграмотності або банального такої обізнаності про те, що ця проблема існує. Тобто сам факт, що розповісти людям, що це вже не люди, та, пишуть ботські коментарі, а що це штучний інтелект, і зрозуміти масштаби проблеми, це не допоможе нам виявити кожного окремого бота, але це допоможе нам ну, знизити довіру до цих неавтентичних голосів. Але з іншого боку є ось цей момент про якісні джерела інформації, про те, що ми маємо все ж таки зберігати довіру до автентичних голосів. А отже, нам важливо зберігати силу голосів якісних медіа, які транслюють перевірену інформацію і які мають бути більш важливими для того, щоб скласти свою думку про якусь тему чи проблему, чи якесь нове явище. Та? Тобто ми все одно нікуди не дінемось від теми ось медіаграмотності і того, щоб просити людей там перевіряти хоча б ці теми, які їх там турбують чи примушують змінити поведінку. Але, звичайно, цим все не обмежується, і тут постає питання, по-перше, тиску на платформи, щоб платформи були активніші, щоб виявляти вже тут тема навіть не фактчекінгу і видалення фейків, а це має бути видалення і виявлення координованої поведінки. Бо боти помітні там, де все одно вони виглядають як люди, але коли юзери, які виглядають як люди, масово включаються одномоментно в якусь тему, це все одно видно на великих масивах даних, і платформи, і дослідники все одно можуть їх виявляти і блокувати. І хоч блокування не найефективніший шлях, але хоча б допоможе зробити ці кампанії впливу хоч трошечки дорожчими для тих, хто їх запускає. І третій, ось, тобто це, власне, тиск на платформи, прозорість платформ, покращення їхньої там модерації, виявлення ботів. А третій елемент, це вже НАТО піднімає питання, наскільки демократії можуть дозволити собі стояти лише в позиції захисту. Це вже, скоріше, про вплив на тих агентів, які запускають ці кампанії впливу. Це про кіберсферу, це про те, що кіберзахист стає більш проактивним, про те, що треба виявляти саму інфраструктуру і самих оцих координаторів, та, і намагатись їх вивести з гри. І про те, що самі демократії, вони теж не можуть бути осторонь і працювати з авторитарними режимами для того, щоб доносити свої цінності свої

0: позиції до, в тому числі, там їхнього населення. От тому, власне, це для НАТО там окремої рекомендації. Це про те, що треба вже розробляти спеціальні рішення, як зброю розробляють, та для того, щоб не було війн. Так, і тут треба розробляти окремі моделі штучного інтелекту, які би працювали найкраще для того, щоб вести, ну, на, хоча б на рівних, та ось цю гібридну війну з авторитарним режимом.
1: Юлю, я дуже вдячна за цей етер. Дякую, що регулярно стаєте нашою експерткою. Це була Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Юлю, дуже дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую за цю розмову.
2: Public Talk. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Public Talk.
2: Щосуботи о 18:00.

Минула 16-та година, ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк і це час для новин. Українські сили атакували інфраструктуру Росії у співпраці з російськими повстанцями. Політиків Конфедерації не допустили до урочистостей в Аушвіц. Ну а Радослав Сікорський в понеділок візьме участь у засіданні Ради ЄС і говоритиме про агресію проти України. Українські сили атакували інфраструктуру в Росії у співпраці з російськими повстанцями. Українські військові здійснили атаку на об'єкти нафтотранспортної інфраструктури у Ярославській області Росії на північ від Москви. Про це інформує командування Сил спеціальних операцій України в соціальних мережах. Зазначається, що операція відбулася у співпраці з російським повстанським рухом «Чорна іскра». За даними української сторони, це вже друга спільна операція з представниками цього руху впродовж тижня. Раніше в п'ятницю було завдано удару по нафтопереробному заводу в Татарстані. Уражений сьогодні об'єкт забезпечує транспортування нафти з Сибіру до переробних підприємств та експортних терміналів. Він є частиною ключового логістичного ланцюга експорту російської нафти через порт в Приморську. Метою таких ударів, як зазначають в Україні, є власне обмеження можливостей Росії в експорті енергоресурсів та скорочення доходів, які використовуються для фінансування війни проти України. Представників політичного середовища, пов'язаного з Грзегоржем Брауном, не допустили на територію меморіалу Аушвіц-Біркенау під час заходів з нагоди 86-ї річниці першого транспорту в'язнів до концтабору. Делегація партії

0: Конфедерація польської корони на чолі з депутатом Романом Фріцем майже годину намагалась потрапити до місця проведення пам'ятних урочистостей в Освенцимі. Проте працівники музею відмовили їм у вході. Речник музею Аушвіц-Біркенау Бартуш Бартізель заявив, що присутність осіб, які заперечують існування газових камер та Голокосту, була б ганьбою для пам'яті жертв нацистського табору.
1: Місце
0: пам'яті не лише в цей особливий день, але й загалом не може використовуватися особами та організаціями, які заперечують, фальшують чи применшують факти, які стосуються злочинів, скоєних в Аушвіц. Місце пам'яті також не є місцем для партійних промов, тож ми не можемо дозволити, аби заперечення лунали в цьому місці в день шанування жертв. Минулого тижня Краківський суд виніс остаточне рішення, яким заборонив Ґжегожу Брауну висловлюватися щодо музею Аушвіц. Це стало наслідком судового процесу про захист особистих немайнових прав, який музей порушив проти євродепутата. Як зазначається в одному з інтерв'ю, Ґжегож Браун заперечував існування газових камер в Аушвіці і ставив під сумнів достовірність інформації, яку подає музей.
2: Негування існення камер газових.
0: Заперечення існування газових камер – це ганебний удар по пам'яті про всі жертви Аушвіца. Це також б'є по вцілілих, які до сьогодні носять собі травму. Вони були нашими гостями і їх залишилося не так багато. В заходах взяли участь 13 колишніх в'язнів німецьких нацистських таборів смерті. Партія «Польська корона» теж заявила в соцмережі, що рішення музею викликає найвище обурення. Сьогодні в Польщі відзначають Національний день пам'яті жертв нацистських концтаборів і таборів смерті. Кілька десятків мільйонів людей в різний час пройшли через систему німецьких концтаборів. В таборах, розташованих на території окупованої Польщі, загинули до 5 мільйонів осіб. За оцінками істориків, це можна порівняти з населенням кількох найбільших польських міст, що були повністю знищені. Як нагадують історики, цей день пов'язаний з річницею прибуття до Аушвіца першого масового транспорту політичних в'язнів, переважно поляків, військових, учасників руху опору і представників інтелігенції. 14 червня 1940 року вважається символічним початком функціонування табору. Історикиня Маржена Шульці з Інституту національної пам'яті в Щецині наголосила, що трагедія в'язнів не обмежувалась лише таборами смерті. Жорстокі умови панували і в інших нацистських концтаборах. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в понеділок візьме участь в засіданні Ради ЄС із закордонних справ в Люксембурзі. Одна із головних тем розмов – російська агресія проти України. Під час зустрічі міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять подальшу підтримку України, ситуацію на Близькому Сході, відносини Євросоюзу з Китаєм. Очікується, що Радослав Сікорський теж представить учасникам засідання білу книгу російських актів саботажу і диверсій проти держав-членів Ради і Балтійського моря. Документ підготував Польський інститут міжнародних справ за ініціативи Польського міністерства закордонних справ. Це були новини на 16-му на хвилях Польського радіо для України. Підготував їх Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
3: Сердечно вітаю слухачів Польського радіо для України і також глядачів програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube Польського радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль. І також ми говоримо у цій програмі про культуру, різні виміри, культурні явища, а останнім часом чомусь дуже часто теж про літературу. І, зокрема, про український літературний процес, про тематику, яка з'являється у сучасних книжках фікшн чи нон-фікшн, чи у поезії також. І сьогодні нашою гостею буде особа, яка написала про цю літературу останнього часу, зокрема, часу повномасштабної війни, але не тільки. Сердечно вітаю професорку Оксану Пухонську в нашій студії. Вітаю.
4: Вітаю.
3: Викладачка Національного університету Острозька академія і Варшавського університету, авторка книги «Еафективна ефективна, афективна, а в дужках ідентичність, літературні контексти війни, яка вийшла цього року у видавництві «Брустори» в Україні. Дякую тобі, Оксана, за те, що прийшла, і дуже дякую за цю книгу. Я покажу нашим тут глядачам на YouTube. Сьогодні радіо

0: трошки є вже з образом, я думаю, що видно. Дуже гарна книга, я тільки зовсім трішки ознайомилася, але, зрештою, те, що ти у ній описуєш, аналізуєш ту літературу, яка з'явилася за останній час, і не тільки, вона, безумовно, є сьогодні нам дуже всім близька, але не в сенсі читання. Тому що, не знаю, як ти, але, наприклад, на початку повномасштабної війни, коли почали з'являтися перші книжки про цей час, а це вже був навіть червень-липень 22-го року, я купувала це поступово, але я не могла цього читати. Я лише зараз, десь от останній рік, можливо, вертаюсь до цих набутків своїх і починаю читати ці репортажі. Наприклад, книгу Артура Дроня «Хемінгуей нічого не знає», я читаю вже десь півроку, я не можу. Тобто це дуже важко. Як було у твоєму випадку?
1: Ну, а ти уяви собі, як цим авторам писати ці тексти.
0: Так.
1: У моєму випадку було так, що спочатку це був професійний, це було професійне зацікавлення, і це почалося ще з 2014 року. Я чекала на такий текст. Бо десь з 2014 року я почала займатися студіями пам'яті. Тоді в Україні це ще було не поширене явище. А, власне, тоді вперше приїхала на тривалий час до Польщі, тут уже була певна наукова база, де можна було пізнати і, власне, польські джерела, які досліджували пам'ять, і переклади польською. І в нас на той час в українській літературі вже був достатній корпус текстів, аби говорити про пам'ять. Література про це уже сказала, і наука стояла на черзі для того, аби літературознавство, зокрема, для того, аби поговорити про ці речі. Але дуже активно змінювався оцей процес писання літератури пам'яті з огляду на події, які супроводжували, власне, нашу недавню історію, але вже історію. Це і Революція Гідності, і відразу вибух війни на Донбасі у 2014 році. І коли література стала такою невід'ємною одиницею Майдану у Києві, спочатку аматорська, потім вже організовувалися професійні майданчики – а потім з'явилися після поезії, бо завжди спочатку йде поезія, а
0: так,
1: потім може просто
0: така, так,
1: як досвід, емоція.
0: Так, емоція, це так. Дуже точно, так і сьогодні.
1: І коли з'явилися перші романи про Майдан, які вже заходили у війну, бо це вже був 15-й рік, коли вийшли книжки, скажімо, Олени Захарченко, «Вертеп», роман про Майдан, чи Степана Процюка «Під крилами Великої Матері», чи «Покровлю» Кодашвар. Ці книги вже заходили в тему війну, і той текст був на часі. І тому, як тільки-но з'явилися якісь перші рефлексії літературні, а це ще були тексти авторів, ну, ми сьогодні можемо сказати, що це класики вже були, так, бо це був Богдан Жолдак, це був Борис Гуменюк, багато інших. Я одразу почала прочитувати в тих текстах, як працює пам'ять. Бо вже на той час активно занурилася в цю тему. І я побачила, що ця війна фактично є тим, що пояснює нам література, до чого готує нас література. Ну і, власне, так почався мій процес читання літератури війни результатом у 22-му. Потім я спробувала порівнювати, а як воно з цією травмою живеться, якщо настане час після. Ну, все-таки десь на період року 17-18, коли ми вже настільки призвичаїлись до тої війни. Ми чекали, що вже ось-ось якось воно завершитися має. І я шукала уже тоді, ну, мене, як правило, мене ці теми вели за собою. І вивели вони мене на літературу країн балканських, зокрема, молодих авторів, які війну на Балканах переживали дітьми. Розпад Югославії, власне, оці жахливі речі, найжахливіші,
0: так,
1: найбрутальніші.
0: Босія,
1: так, так, так. І я тоді кілька, власне, книг знайшла для себе, в яких спробувала прочитати оцей процес пропрацювання літературного, травми через покоління, як ці діти, які досвідчили безпосередньо вбивств батьків на своїх очах, зґвалтувань матерів на своїх очах, як

0: вони живуть із цим. Бо сьогодні це плюс-мінус наші з тобою ровесники. І ці книги мені почасти давали відповіді, але я ще на той час не уявляла собі, що нас це чекає буквально ось-ось. Бо у кінці 21-го року я здала до друку свою монографію «Поза межами бою», літературні, так, вже не пам'ятаю, другої частини, але не суть. І там я спробувала теж з двох частин, книжка спробувала порівняти, як працює оця травматична пам'ять в українській літературі війни на Донбасі, і як працює травматична пам'ять уже у покоління, яке виросло фізично з цієї травми, але чи виросло ментально, це великий знак питань. Власне, і парадоксально, так. Але ця книжка вийшла друком, потім трапилася велика війна у лютому, і ця книжка вийшла друком уже у березні 22-го року. А якось так сталося, що з одного боку ніби вже не настільки актуально, так, а з іншого гіперактуально. І тоді, власне, почалися, що я думала, після 22-го року, після 24 лютого 22-го року, що література візьме паузу. Бо те, з яким напором література працювала упродовж тих 8 років тривання війни на Донбасі, з різних позицій, уже голос забрали не професійні письменники, а аматори, які свій досвід бойовий, фронтовий виливали на папері в романному жанрі чи в есеїстичному. І це було прекрасно, тому що ми вже, по суті, була закладена матриця мови війни. І видавалося, що ми випередили і у часі навіть оцей момент пропрацювання культурного. Завжди, коли оглядаємося назад, ми бачимо, як нам бракує в нашій історії літератури і загалом в українській історії, так, наративу травматичної пам'яті. Є, от якщо ми сьогодні задамося питанням, чи є в нас наратив Голодомору? Чи є навіть не наратив, наратив є дуже, дискурс. Так, дискурс. Так, наратив так, є, так? Дискурс чи є? Чи є в нас дискурс репресій 20-30-х років? Чи є в нас дискурс української травми Другої світової війни? Української, не совєтської, індивідуальної травми, так, національної травми. З цього помітно бракує.
1: Чи 60-70-ті роки, так, зрештою, репресії.
0: І от, власне, той гром літератури, який з'являється від 14-го до 22-го року, він засвідчує, що ми фактично настільки активно напрацьовували, фіксували, писали, роздумували, шукали, що ми, по суті, спрацював оцей інстинкт самозбереження перед вимушеною амнезією, яку ми проживали тоді. І тому я думала, що у 22-му році той рівень шоку, який пережило українське суспільство, ніби мав поставити на паузу. Зрештою, письменники самі на тому акцентують, що їм бракувало слів.
1: Так, дехто взагалі не міг писати відразу, і мені
0: так,
1: багато хто про це казав.
0: Але вони писали про те, що вони не можуть писати. Ти зауважила?
1: Так, до речі, і це в поезії особливо теж виражено.
0: Так, тобто це свідчення браку слів, але це свідчення відсутності німоти. Тобто у стані шоку, коли мова фактично паралізована, дуже гарно Ганна Улюра пише, що будь-яка війна обнуляє мову.
1: Так, так.
0: Так, і це, по суті, сталося з нами у 22-му, спочатку в 14-му, потім в 22-му році. І мені здається, що це величезний культурний парадокс, який варто ще, який ще належить дослідити. Коли нам бракувало слів, але ми говорили про те, що нам бракує слів.
1: Я сьогодні, от зараз якраз подумала про контекст початку війни на сході України у 2014 році, і перша книга, мабуть, яка мені про це художня, так, яка мені про це так якось трохи розповіла, це була Олександра Іванюк «Аморте».
0: «Аморте», так, це теж чудова книга.
1: 2017 рік, і чому вона мені була дуже близька? Тому що це про нашого близького друга Юрка Матущака, з яким ми були знайомі всі, кого ми добре знали, і багато героїв теж цієї книги, вони десь там перепліталися теж в моєму житті. І я от дуже собі чітко це пригадую, що я вже читала це от 2017 рік з перспективою там кілька років після Майдану, і я не все пам'ятала. Як от ця пам'ять, вона трансформується в залежності від часу, а особливо в контексті

0: процесі творення літератури про час, який не минає, який постійно триває, у даному випадку повномасштабна війна?
1: Як трансформується? Ну, ти знаєш, в мене складається враження, що письменники перманентно шукають мову. Як екзистенційну категорію, не як лінгвістичну. Бо з лінгвістичною тут все гаразд. А вони шукають адекватну мову, якою можна би було сказати про те, що пережив я сам, і про те, до чого маємо готуватися ми цивільні, коли ще не знаємо усіх цих травм. А література після 22-го року література змінюється не лише за змістом, вона змінюється за своєю екзистенційною суттю. Якщо до 22-го року ми в основному мали роман, який намагався за художнім сюжетом показати нам, ну, так звану альтернативну дійсність, зрештою, література – це альтернативна дійсність, правда? То якщо говорити з позиції культурної терапії, от, наприклад, взяти ці «Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва, того, який Маркус, так? Чи взяти, наприклад, «Доцю» Тамари Горіхи-Зерня, чи взяти навіть «Світлий шлях історії одного концтабору», я побачила тут в перекладі у вас Асєєва. Тобто тут уже его-документи, але він все одно спроба такого художнення. А що робили письменники? Вони виписували. А це переважно автори, які ангажувалися у війну безпосередньо. Це фронтовики. В основному, якщо взяти Асєєва, якщо взяти, наприклад, Валерію Бурлакову, її «Життя ПС», то дуже цікаво, як вони за цими сюжетами намагалися заховатися, бо існувало ще якийсь такий бар'єр внутрішнього, навіть не бар'єр, комплекс говорити про те, що болить мені. Бо коли воїн повертається у цивільний світ, а тоді ще до 22-го року, то тил виглядав зовсім інакше, то він до певної міри відчував цей дискомфорт. І цей дискомфорт ми прочитуємо у текстах. І це дуже добре, якщо він вмів через художній текст, тобто, ну, бо ми не маємо права асоціювати з автором, правда, те, що написано. Ми не мусимо, не маємо, хоча асоціюємо. То після 22-го року з'являється таке явище, як література сповідь.
0: Коли що, автори... Так, щоденник трохи.
1: Так, есеїстика, щоденники. Вони не витісняють роман, він є. Але вони стають оцим текстом, який ми по праву можемо назвати сповідальним, і текстом, який ми можемо назвати документальним. Це те, коли література фіксує, бо література, в принципі, війни, література війни, вона, в принципі, видозмінює свої функції. Вона уже не ставить пріоритетом естетизувати дійсність, насолоду давати читачеві. Література має намір фіксувати і проводити оцю культурну терапію. І от, наприклад, якщо ми зараз візьмемо оцей перелік топових авторів, це вже згаданий тобою Артур Дронь, це Артем Чех і його «Гра в перевдягання», це Артем Чапай
0: чудова
1: і його
0: книжка.
1: «Народжені
0: так,
1: для війни». Просто. Абсолютно, правда? І, а зараз особливо... Ну, я ніколи не думала, що Росія як... Оце наша одвічна держава-ворог, оцей вічний сусід-ворог. Я ніколи не думала, що вона в оцих своїх методах каральної системи, що вона настільки загрузла десь, я навіть не знаю де, в якому періоді, в якому віку. Коли читаєш оцю літературу, яку хочеться назвати таборовою, хоча вона література військовополонених, але коли ти її читаєш, ти мимоволі асоціюєш з таборовою літературою українських дисидентів. Ти читаєш Мариновича, ну Маринович дуже, дуже пробує естетизувати. Так? Ти читаєш Овсієнка, так? Ти читаєш оці... Та що більше, сягни глибше, ти читаєш Тигрулова Івана Багряного, ну, взагалі з 20-30-х років,
0: саме
1: оцю літературу таборову, так? Чи навіть... Герлінга, Грудзінського, «Інний свят». І ти бачиш, наскільки ідентичні речі вони коять із нашими військовополоненими. І тут вже навіть немає мови про якісь там засади оці регулювання.

0: Правом, законодавством, поведінки з військовополоненими в умовах війни. Ні, цього взагалі навіть близько немає. Елементарно, ти просто задаєшся питанням, як можна називатися людьми, приходити з роботи, тої роботи, яку вони виконують в оцих тюрмах, в оцих місцях, в яких тримають наших, приходити додому, сідати за стіл, розмовляти з дітьми про її школу, їсти, розумієш, обнімати дружину. Ну, це не вкладається в голові. Тому що, коли читаєш ці речі, ти розумієш, наскільки зверодніле суспільство. І це не наглядачі тих тюрем. Це не слідчі, які проводять допити з нашими військовими. Це все суспільство, яке виховує цю систему, бо коли людина отримує задоволення від того, що вона добиває бездиханне тіло, чи вона отримує задоволення від якихось садистичних методів, змушуючи військовополонених переносити воду з ротом з однієї калюжі в іншу, ну, тобто, тобі в голові не вкладається, як і тішитися з того. І от, власне, це я прочитала у Валерії Суботіної у 25-му році. Це я сьогодні прочитала в Олексії Анулі. Але на цю книжку мене повела трохи інша тема. Тема, як ця війна мотивувала письменників, нащадків українських емігрантів періоду Другої світової війни чи після неї, як вона мотивувала їх повернутися і шукати свою українськість. Саме ця війна 22-го року.
1: Власне, ми вже згадали про кількох письменників українських, які і до повномасштабної війни, і там до 14-го року, як в випадку Артема Чапая, були письменниками вже, так, журналістами теж. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вони стали військовослужбовцями, ветеранами, і вони пишуть. З іншого боку, ми маємо іншу групу тих військовослужбовців, які на війні почали писати. І особливо хочу тут згадати про приклад театру ветеранів. Ти, мабуть, знаєш цей проєкт, де, власне, театр драматургів сучасних, авторів сучасної драми створили при ТРО, ТРО Медіа, проєкт, який би давав можливість такої реабілітації і ветеранам, і чинним військовим також, аби вони творили власні тексти драматургічні. І це от така функція літератури і, з іншого боку, такого арт-творчості.
0: Терапія,
1: так?
0: Та,
1: коли один із цих ветеранів сказав після прочитання свого тексту, після такої перформативного читання, так, така форма презентації драми, що він вперше задоволений собою, що він вперше побачив щось собі добре. І це неймовірно. І от як цей літературний процес, він виглядає з цієї перспективи, з тих, хто ніколи до цих страшних подій не писав. Або писав, а ми про це не знали.
0: Ну, ти ж розумієш, що текст – це фізична оболонка наших думок. Так? І коли ми ці думки трансформуємо в текст, він уже лежить обабіч нас. Ми можемо на нього подивитися, ми можемо його там поглядати. Це речення нам не подобається. А що я тут хотів сказати? А тут я сказав саме те. Тут я сказав більше, ніж навіть я зараз думаю собі, правда? І це такий дуже класний вид самотерапії, автотерапії, так, як вона називається, писання текстів. Бо не кожен має можливість і має відвагу внутрішню оцю, не кожна травмована особистість, кожен травмований індивід має відвагу заговорити зі спеціалістом особливо. А що більше, не кожен такий індивід може заговорити навіть з найріднішими, з найближчими. Так, бо це ж зараз, коли читаю цю книгу репортажів Робаков «Невольно розкризать», і, власне, оцей аспект, де йдеться про зґвалтованих жінок, старших жінок, 70, 60, 70 плюс. Ми зараз не будемо вдаватися в ці антиетичні...
1: Книжка Тетяни Колесниченко.
0: Так, ми не будемо вдаватися, знову ж таки, в цей абсолютно деморалізований світ дегенератів, оцих, які робили то з тими жінками, бо Ну, я просто взагалі закони логіки тут не працюють. І ніщо інше адекватне не працює. Але ми будемо говорити про те,

0: як поводить себе травмована особа. Вона не може говорити, вона заблоковує себе. Так, з одного боку, виною цьому є умови, в яких виховувалися і покоління наших батьків, ну і почасти мені, де правди діти, так? Оці питання сорому. Якщо навіть прочитаєш літературу, недавня, здається, так, от у Володимира Лиса є дуже гарно, це в «Соло для Соломії», проблема потенційного зґвалтування, чи зґвалтування взагалі, там, в часі Другої світової війни, тощо. До речі, в польській літературі «Сонька» Ігнація Карпавчина феноменально прописаний цей момент теж. Коли жертва зазнає травми, але вона не може нікому про цю травму пожалітися, тому що її найближче оточення, її суспільство, її середовище, в якому вона росла, буде її сприймати як винуватицю. Бо не так повелася, бо не так, може, бо якось звабила там того гвалтівника. Ну, це абсурдні речі, правда? Але оце відчуття сорому, воно в цьому є. І жертва не може говорити, вона блокує себе. Вона блокує себе, їй соромно говорити перед рідними, бо в наших традиційних етнічних культурах про такі питання не говорилося. Вони акцентувалися як сороміцькі, сором'язливі. Так? І ці жінки, про які написано в тих репортажах, так само, як і практично всі солдати, і полонені, і ветерани, їм соромно говорити про деякі речі з рідними, і вони не завжди відкриються чужому психотерапевтові. І не кожен психотерапевт знайде ключ до воєнної травми. Тому що, погодьмося, в 21 столітті ми готувалися до дещо іншого. І тому, якщо вже немає абсолютно жодного підходу до цієї травми, тоді людину треба наштовхнути на те, аби вона говорила сама з собою. І з папером, з монітором, так, аби вона писала. Бо коли вона пише, вона виливає, вона опредметнює свою травму. Вона може з нею вже відокремити себе від неї і подивитися на неї збоку. Коли ми дивимося на щось збоку, так як в дзеркало на себе, ми ж бачимо якісь свої там особливості, відображення. Так само і ця річ, так само і цей біль. Коли ми його напишемо, ми його можемо відчути, почути, прочитати, уявити вже з іншої, з перспективи читача. І тому це дуже важливо. І тому, коли вийшов текст Валерії Бурлакової «Життя ПС» 2016 рік, здається, це маленька книжечка, хтось називає її повістю, хтось називає її романом. Там всього, ну, може, десь 30 сторіночок тексту, таких маленьких покетбук формату. Але багато малюнків ще є таких, які героїня малювала десь там в окопах. І коли вона після загибелі свого коханого, з яким несли разом службу, повертається до Києва і лягає на лікування в лікарню, їй нічого не допомагає в цій реабілітації. До неї приходить Семен Глузман, це відомий психотерапевт, дисидент, помер цьогоріч. І він їй каже: дитино, пиши. І от коли я прочитала там оцього Семена Глузмана і оцю вказівку, розумієш, я побачила, що література стане таким дуже дієвим інструментом для багатьох.
1: Абсолютно. Ми сказали про пошуки мови, і мова справді, вона змінюється в залежності від авторів, і вони це самі, можливо, не завжди розуміють, але якось відчувають. От Катерина Калитко, зокрема, говорила про це. А які ти, як дослідниця, бачиш якісь такі ключові моменти, може навіть слова? От, наприклад, як для мене це тиша однозначно, яка є дуже сильною в цій сучасній українській літературі, чи то в прозі, чи в поезії, вона є дуже присутньою. І це якесь щось таке невисловлене дуже часто, як сама от згадую знову Катерину Калитко, бо знаю, ми недавно розмовляли, вона каже, а як ту тишу описати, тому що треба якось це описати, а як про це писати? От як ти бачиш це, як, власне, дослідниця, літературознавиця, і як це можна порівняти з тими попередніми текстами, які ми знаємо про попередні війни, чи там ближче, чи такі там понад 80 років тому?
0: Ти знаєш, я щойно задумалася про слова, і ще перед тим, як ти сказала «тиша», в мене виникло в асоціації слово «безмов'я». Але безмов'я записане як слово. Тобто, розумієш, це той стан, коли тобі видає

0: Здається, що ти не маєш що сказати, але ти кажеш про свої відчуття. Оце десь так в мене асоціюється оця література. Безперечно, це біль, це кривда, але не в тому значенні, що пожалійте мене, а в тому значенні, чим воно є насправді. Бо коли фронтовик пише про біль, про те, як він там плакав, чи кричав, чи як там, то він не пише про те, що йому боліло там, скажімо, фізично, чи ще щось. Він пише про те, про біль втрати товариша, про біль втрати себе самого. Бо з кожної, більшість з них пишуть, доходиш висновку після прочитання, що із кожною втратою близької людини на фронті той воїн втрачає себе. І от для мене ця мова літератур, ця мова війни, якою пишеться література війни після 22-го року, це такий неперервний процес, безперервний процес пошуку відповіді на питання, хто я у цій війні. Бо якщо загалом проблема ідентичності полягає в тому, що ми шукаємо відповіді на питання, хто я, і цим займалася література війни до 22-го року, то після 22-го року більшість авторів, неважливо, чи з фронтовим досвідом, чи без нього, вони ангажуються у цей процес пошуку відповіді, хто я у цій війні. І це дуже важливо. Тут не йдеться про визначення конкретних ролей. Чи я волонтер, там, чи я воїн, чи я батько, чи я син, чи донька. Тут йдеться про отой рівень самозрозуміння, дуже високий, як на мене, якого доходить, скажімо, ну, в принципі, всі вони доходять, ті, хто пише цю літературу війни, але Валерія Суботіна дуже знаково прописала це у своїй цій книзі «Свідчень спогадів про полон», бо коли її питають, вона не кидається голосними гаслами, я українка, вона не рве сорочку на грудях, ні. Але є кілька таких знакових діалогів для мене, які пояснюють мені, наприклад, особисто, не лише як дослідниці, а як людині, як українці, що таке громадянська свідомість, і що це аж ніяк не те словосполучення, яким можна запихати усі пафосні промови і затикати, розумієш? А коли на одному із допитів, бо цих допитів полонені проходять там сотні за час свого перебування, один із слідчих запитує її, ну, давай там, щось там вони хотіли, щоб вона зізналась. Невідомо, вони самі не знали, в чому вони хочуть, щоб зізналась людина. І ти вернешся додому, типу, ми тобі там, а вона працювала до війни в Маріупольському університеті на кафедрі журналістики, по-моєму, вона і кандидат наук із соціальних комунікацій. Ну, мало там не посаду ректора їй обіцяли. І вона каже, куди додому? Ну, в Маріуполь. Вона каже, мій дім Україна. Тобто, розумієш, наскільки глибокі і екзистенційно обґрунтовані оці висновки тих авторів українських, бо книжка складається з двох частин – література українська і література про Україну цього періоду. Наскільки глибокі ці висновки, що ти не лише досліджуєш, ти у них прочитуєш себе. І ти сам для себе знаходиш, читаючи літературу війни українську, крім того, не бійся. От ти кажеш, я боюсь, не бійся.
1: Так, ну, тобто це вже минає цей час, коли ти заглиблюєшся в це.
0: Ні, коли ти почнеш читати такі дуже страшні, складні речі, воно повертатиме тебе дуже тяжко. Є такі тексти, які ти мусиш читати частинами, хапати, це, знаєш, як рибу викидають на берег, подихати. Вона ж багато довго не може там. А так само читання цих текстів. Ти не можеш їх довго читати. Ти мусиш відійти від того. Ти мусиш якось зрозуміти, де ти, на якій планеті після читання цього досвіду, бо ти розумієш, що ти не читаєш художній твір. Ти читаєш те, що пережила людина. І ще якщо паралельно спілкуєшся із

0: близькими тобі людьми, які там, які теж переживають щось подібне. Ти розумієш, наскільки це складно, але з іншого боку, наскільки тобі це потрібно? Бо з одного боку, я кажу, з одного боку я як дослідник, а з іншого боку я як дослідник себе у цій літературі. Бо всі із нас, хто не заангажований у фронт безпосередньо, ми мусимо в собі окреслити чітко і означити, і ословити оцей момент комплексу непричетності. От особисто я його дуже часто відчуваю, так? Коли хочеться рватися туди, весь час хочеться бути в Україні, принаймні бути в Україні,
1: набутись, так.
0: Так, бо і тоді якось ці трагедії, ці жахи, вони не настільки, це ж якраз останній обстріл Тернополя був, я якраз була там, розумієш?
1: Травня тоді, так.
0: Не настільки страшно, коли ти всередині.
1: Так, погоджуюсь, абсолютно.
0: Але це максимально страшно, коли ти зовні.
1: На відстані.
0: І ти відчуваєш, що цей комплекс непричетності навіть не до фронту, а до того, що твоя історія десь проходить повз тебе. І коли ти читаєш такі тексти, ти розумієш, що ти ангажуєшся в них через... Ангажуєшся в цю війну, ангажуєшся в цей біль, ангажуєшся в цю травму, бо вона також твоя. Те, що ти поза контекстом, не означає, що ти цієї травми не переживаєш, бо ти частина цієї історії. Це колективний досвід, який ти із собою, де би ти не був, в якій точці планети, ти із собою понесеш. Чи на генетичному рівні, чи на усвідомленому, чи в усвідомленому житті. І ці тексти відкривають дуже багато моментів.
1: Ми згадали про, власне, поетів, письменників, які пишуть про цей час, про військових, які теж пишуть про цей час. Ми маємо вже декілька дуже хороших книжок, які описують емігрантський досвід цього часу, біженство. І також маємо дуже багато таких справді цікавих і вартісних документальних проєктів, які документують, і з цього теж народжуються тексти, наприклад, для іноземної аудиторії, тим, чим займається, наприклад, Наталка Гуменюк. Але питання, і тут це теж є у заголовку книжки, ідентичність – поняття, яке дуже часто згадується останнім часом в різних найширших вимірах. І якщо ми кажемо, а я ще не згадала про волонтерський досвід, як, на мою думку, найкраща книжка цього часу і голос нашого покоління Андрій Любка «Війна з тильного боку». Але, власне, оця ідентичність, як сьогодні література цього часу повномасштабної війни і ще з 14-го року, вона розповідає пересічному українцеві, пересічній українці про те, ким вони є. Чи вона дає це розуміння взагалі? І як ідентичність вона, власне, переосмислюється крізь цю воєнну літературу?
0: Ну, насамперед важливо відзначити те, що як не жахливо це звучить, але ця війна має дуже позитивний вимір у тому, що вона нарешті викорінює з нас у цього гомосовітікуса. Бо гомосовітікус до чого був привчений? Аби лиш людина була хороша, неважливо, який в неї паспорт, яким вона є. Так от, ця війна показала нам, вона окреслила межі. Бо вона не стільки за територію, вона не стільки за сферу політичних впливів. Це війна за ідентичність, за право українців бути тими, ким вони є. І коли у 2014 році Майдан уже чітко дав до зрозуміння, що українці повертаються до свого європейського ментального дому, і тут знову ж таки багато хто вводить себе в оману тим, що для українців Європа – це насамперед економічна стабільність, це взагалі соціальна стабільність будь-яка, як вони собі це уявляли. Зараз навряд чи я думаю, що хтось так скаже, так? Може, до 2014 року були такі думки в пересічних українців, як ти кажеш. Але Революція Гідності показала, що для українців Європа – це передусім цінності. І не тільки ці цінності, які безпосередньо десь там реалізовуються, відстоюються тут, у Європі, так, в географічній, там, скажімо, політичній, точніше, ні, політичній, бо географічно. Ми теж Європа. Але ті цінності, які, як казав Зигмунд Бауман, за які варто боротися. Це насамперед право бути тим, ким ти є,

право реалізовувати оцю свою інтенцію внутрішньо бути тим, ким ти є, і право свободи у всіх її вимірах. Це для українців природно важливо, генетично закладено. І ця війна увиразнила. І от коли стається революція гідності, і Росія вже розуміє, що нічого не вплине на цих українців, ніщо їх не зажене в стіло –

0: Наше з тобою покоління росло в період 90-х, початок 2000-х, оцього засилля російської поп-культури в музиці.
1: До речі, 90-х було інакше. Тобто це кінець 90-х, початку 2000-х.
0: На початку, так. На початку ми ще мали свою естраду.
1: Так, так, українські програми дуже цікаві.
0: Ми мали мінімально своє кіно, так, але переважно це були серіали десь з Латинської Америки, але вони українською.
1: Ну, але ми мали серіали Роксолану, наприклад.
0: Ми мали Роксолану, ми мали... Ні, фільми окремі ми мали. Так, так, так. Тоді телебачення ще не мало такого суттєвого
1: але
0: значення.
1: Але там у Т2, я пригадую, Вибрики і тому подібне.
0: Абсолютно. Територія А в музиці чого тільки вартувала. І потім уже стається це засилля цієї поп-культури ні про що. І здавалось би, ну настільки вже промиті мізки. Ну справді, бо ну, уявляєш собі, коли от вже покоління наших дітей теоретично так, пішло до школи, виховане на оцих Машах і Медведях, із переконанням, що росіяни теж люди, з тільким переконанням, от українці теж є погані. І то це мені видавалося, що це трагедія. От справді трагедія, бо вони настільки нас вже втягнули в цей свій медійний простір поп-культури, що ми ж з нього просто не можемо вилізти. Як павутина оплутала. А в епоху інтернету це взагалі було жахливо. І от Революція Гідності це все вивертає. Це показує, ні. От ви приспали свою пильність тим, що ви думали, що ви нас уже затягнули в стіло назад до себе, оце колоніальне. Але ні, ментально ми хочемо повернутися до свого природного дому. І тоді Росія йде війною, і йде війною вона не стільки на території, хоча на території також, але я тут просто не втручаюся в оці аспекти політики і економіки, бо це занадто багато треба би було задіювати. Мені важлива історія, і мені важлива нарація цієї історії в літературному тексті після 24-го року. Бо саме ця нарація акцентує увагу на тому, що українці ментально інші від росіян. І нарешті розвінчується культ того так званого старшого брата. І нарешті ми починаємо вголос говорити те, про що ми знали, але про що ну, ми не вважали це за актуальне. Так? Це вважалося якимось, ну навіть не знаю чимось дуже вузькоспецифічним.
1: Другорядним навіть.
0: Хай собі в академічних аудиторіях говорять про історію, там, про ці речі. Тут життя, світ відкритий перед нами, правда, світ широкий, воля, як писав класик. І тут війна поставила нас перед питанням, а що, можливо, все-таки варто заговорити про те, хто ми є? І що ми інші? І що ми різні, що ми не можемо бути в оцьому стілі далі, бо навіть якщо б ми повелися на оцю теорію братерства, ми все одно би були молодшим братом. Історично будучи старшим, правда? І тому оця ідентичність стала такою ключовою, хто я є і хто ми є на оцій ментальній мапі світу. І це дуже важливо, як на мене, бо цими питаннями почала перейматися молодь, яка в якийсь момент десь їх відкинула зі свого поля зору, бо коли перед нами відкрився світ, особливо, ну, це теж важливо, так, це безвіз, коли у 2017 році Україна отримала, це, знаєш, як лавина. Ми кинулися у світ, пізнавати його, вивчати, та навіть дивитися, доторкнутися до нього. Це було дуже важливо. І коли ми побачили, що той світ нічим не кращий і не гірший від нашого, він такий самий, як наш, і ми себе цілком легко можемо, знаючи мови, маючи добру освіту, я досі кажу, що в Україні дуже добра освіта.
1: Так, так, абсолютно.
0: І просто треба доцінити, так?
1: Вчитися.
0: Абсолютно, так, так. І коли ми поїхали у цей світ, і ми показали, що... Ну, ми усвідомили, що він ментально, він наш, він такий самий, як наш. То виникло дуже багато таких, знаєш, викликів. Пожити трошки там, трошки там, трошки. І ми себе всюди почували нормально, тому що ми вміли адаптуватися. Ми були людьми, оцими культурними номадами, які прийняли оцю естетику космополітизму 21-го століття, що людина не мусить бути зав'язана десь там на якихось своїх дуже локальних моментах. Вона цілком може себе знайти будь-де у світі. А це, до речі, проблема багатьох. Це проблема, зокрема, світу, який звик до стабільності, і який трохи оця війна струсонула. І от, власне, коли ми побачили оцю типовість, а не на якусь незвичайність Європи після 2017 року, то ми знову ж також десь

0: відчули оцей момент причетності більше, ніж ми відчували його досі. Ми відчули близькість більшу, аніж ту, яку пропонувала нам Росія. Подивись, навіть після 2014 року, якщо ти візьмеш медійний простір, зокрема сферу кіно, телесеріалів, які, ну, от ті самі пересічні, як ти кажеш, ну, почасти... Українці ангажувалися в це, ну, бо щось там готуєш собі на кухні, включив телевізор, правда, і тобі там серіальчик іде, там, чи ще щось там робиш, вмикаєш собі Ютуб, і тобі там перший за алгоритмом викидає. Що нам пропонувала оця російська поп-серіальна культура? Вона нам пропонувала дуже красивий світ, багатої Москви чи Петербурга, так? Або сюжети, за якими якась попелюшка з якогось зацофаного, там, не знаю, містечка, села, обов'язково мусить приїхати в Москву чи в Петербург, де її зустріне принц. І всі такі прекрасні, хороші і так далі. І ми не усвідомлювали, що десь там нам на задній оцей наш бекграунд мозку записують оцей образ доброго російського солдата чи російського поліцейського, який був присутній навіть в найбанальніших мелодрамах російських.
1: Так, і, до речі, дуже часто така попелюшка, так звана, чомусь вона походила з села і з прикордоння українсько-російського.
0: Так.
1: Були такі сюжети,
0: так.
1: І це так. Теж таке показове так, досить для цього продукту.
0: Але це річ у тім, що воно, розумієш, воно як зашморг затягувалося на шиї української свідомості. І ми відчували от те, власне, що ти кажеш, воно ніби зближувало нас із ними. Так, бо всі ж ми з пострадянського простору, зло на одної матері вийшли, значить, наші спільні інтереси, нашого там буржуазного. Це фана Європа, як вони досі так собі вважають. І ти знаєш, коли це прорвало оцей шлюз на Захід, і українці почали їздити не тільки на заробітки, а просто пізнати інший світ, вони побачили, що це дуже штучні цінності, які нам накидає Схід, які нам накидає цей гегемон імперіальний російський.
1: Так. У нас є ще буквально декілька хвилин. І хотіла ще буквально кількома словами згадати про те, як про війну в Україні, цей час мобілізації українського суспільства. Пишуть, зокрема, тут у Польщі. Ми згадали про книжку Тетяни Колесниченко. Це українська журналістка, яка живе у Польщі. Польсько-українська, так, але є ще Войцех Тохман, є Щепан Твардох, є теж дуже цікава поезія про цей час, зокрема, Ярослава Миколаєвського та багатьох-багатьох інших. От як ти це теж бачиш? Як бачать звідси, тобто найближчі до України, ті, які їздять на фронт, які допомагають, підтримують і пишуть теж такі, ну, важливі книжки, які звучать тут у Польщі, про які пишуть, про які згадують.
0: Це дуже важливо для польського читача з огляду на те, що ці автори відкривають йому війну не з тильного боку, як сказав би Любка. Вони відкривають, бо багато із них їдуть безпосередньо на фронт, на найгарячіші точки. І це дуже важливо, бо тому що незважаючи на те, що Польща віддалена від фронту, Богу дякувати, так? Але вони мають розуміти, знову ж таки, сенс цієї війни, екзистенційний сенс. І ці тексти дають їм найбільшою мірою до зрозуміння. Полякам, що мене тішить, полякам не треба відкривати ні України, ні історії України. Вони в достатній мірі для того, аби зрозуміти, чому Росія нападає на Україну, знають її, тому що самі мають дуже важкий і тривалий досвід стосунків із цим агресором. А на відміну від дальших західних суспільств, яким досі треба пояснювати, ну а чого ж ті українці не поділили з росіянами? Так? І тому, от, наприклад, для мене знаковим з цього переліку, який ти назвала, став нуль Щепана Твардоха, бо він показує, як у цій війні людина має шукати себе. Але вже не як українець, так, хто я є у цій війні, а як людина. Він продумує дуже гарний сюжет дотичний до України. Він прописує оцю поколіннєву історичну травму у своєму персонажеві. Але головним таким посилом є, от коли війна тебе фактично замикає в оцьому вузькому просторі, а з якого ти розумієш, що вихід тільки один – це та межова ситуація, в якій ти починаєш розуміти свою людську сутність.

0: Як на мене, прочитання такого тексту закладає, може, я це дуже гучно кажу, так? А може, дуже з перебільшенням. Але мені видається, що прочитання такого тексту і пізнання такого героя – це є запорука того, що ти, як частина певного суспільства і певної культури, насправді ніколи не допустиш того, що роблять росіяни з іншим. Ніколи не допустиш у стосунку з іншим, чи то своїм, чи іншим чужим, того, що роблять вони.
1: Так, і ще іншу авторку, яку ми теж не згадали, нещодавно була презентація її другої книжки, Ольга Соляр, «Діке поле», це перша частина і зараз друга, «Контрнаступ», яка пише про свій волонтерський досвід, це перемишська волонтерка, яка дуже багато теж їздить, і зараз, до речі, теж на сході, от буквально вчора вона викладала відео, де вона там їде дуже-дуже-дуже близько до фронту, і навіть сама говорить про цей страх. Останні хвилини, Оксано, я, власне, вертаючись до цієї літератури, яку ми сьогодні читаємо, з якою ми постійно є ще, наприклад, Мирослав Лаюк, «Списки», «Бахмут», це теж те, що якби дуже так тримає, і треба робити перерви в читанні цієї літератури, і вже не кажучи про те, як він це пише. Як тебе це змінює особисто, вже як не літературознавицю, не як дослідницю, людину, яка має це читати, слідкувати і так далі? Як тебе це змінює, як оту людину, яка колись теж писала вірші, і яка теж думає трошки глибше, ніж там, так, просто.
0: Лірику мені помер. Я констатую це дуже з оптимістичним настроєм, бо бути ліриком сьогодні, не автором поезії, просто ліриком по житті, так, сприймати цей світ на таких нотах патетичних залюбленостей в життя і так далі, дуже складно. Я, напевно, стала більш прагматичною після цієї літератури. Я, напевно, перестала очікувати чогось від завтрашнього дня. Я ще більше доцінила подвиг і чин свого народу. І зрозуміла, що це, пам'ятаєш, що це таке гасло, яке звідкись, я вже не пам'ятаю звідки, перекувати рала на мечі, що воно, власне, про нас, українців. Ми не беремо до уваги винятків, ми говоримо про те, що насправді, яка це величезна потуга тримати те, що ми тримаємо зараз.
1: Всупереч усьому.
0: Але, ти знаєш, є речі, коли такі тексти роблять тебе дуже сфери, в яких ці тексти роблять тебе дуже вразливими. Це, наприклад, коли ти дивишся на свою там. Моїй дитині було 2 тижні, коли почалась війна, 2 і трішки. І ці всі речі, які хлинули, а потім після деокупації Київщини, Чернігівщини, коли ти читаєш оці репортажі звідти і дивишся, як вони, ці недолюди, гвалтували дітей, і ти дивишся на свою дитину, і ти просто вражаєшся від того, що ну, теоретично і ти там могла бути, дитина твоя. Ти дивишся на своїх близьких і рідних, і ти розумієш, що ми всі могли бути. І не факт, що ця загроза минула, і це найгірше. Бо ця література не дає нам, вона вчить нас думати, вона вчить нас осмислювати, вона вчить нас бачити реальність такою, як вона є, неприкрашеною, без сподівань. Ну, це, власне, це найбільше те, що вона мені дає.
1: Не буду. Зціляє?
0: Це, ти знаєш, це складно говорити, бо це можливо буде побачити лише після деякого часу. І розумієш, коли ти перебуваєш постійно в стані травми, говорити про зцілення не випадає. Лише після того, як завершиться оцей процес травматизації, ти можеш розуміти і усвідомлювати. Єдине що, ти цю травму не тамуєш в собі. У нас і так багато травм з минулого, переданих там нашими предками, скажімо, і близькими, і зовсім дальшими. У нас тих травм дуже багато непроговорених. І тому те, що ми читаємо ці травми тут і тепер, написані навіть кимось іншим, ми пізнаємо в них себе. Ситуації, які ми проживаємо, чи могли би проживати. Так? От, наприклад, я багато сьогодні говорила про літературу про полон. У мене двоюрідний брат уже 2 роки буде, невідомо де. Ну, тобто, склад... і мені тепер страшно навіть собі уявити,

0: що він може бути в полоні. Ну, от повір, що до чого призводить усвідомлення реальності, коли ти розумієш, що смерть може бути не хочу сказати кращою. Ні. Скажімо так, лояльнішою до тебе, аніж те, що з тобою можуть робити там. Це дуже складні речі. І про якийсь комплексний образ себе чи когось іншого в цьому складно говорити, але змінює, так змінюється література. Ти по-іншому дивишся і на себе, і на людей довкола себе.
1: Дякую тобі дуже за цю розмову. Дуже було приємно поспілкуватися. Дякую за наближення теж різних сенсів. Я трошки по-іншому теж подивилася на цей літературний процес, в якому, до речі, окрім того, що тут і зараз пишеться, є переосмислення і відкриття по-новому того, що було 100 років тому, 20-30 роки. Це неймовірне взагалі. І те, як на сьогодні про це говорять навіть українські підлітки, ну, вони читають такі книжки, яких ми не читали. І це теж дуже-дуже цікавий момент сучасної української культури і, зокрема, літературного процесу. На жаль, час закінчується, але ще є дуже багато тем, які би я хотіла обговорити, але це вже може іншим разом або поза ефіром.
0: Як кажуть, в кулуарах.
1: Так, в кулуарах. А я дуже рекомендую нашим слухачам і тим, хто дивиться нас на Ютубі, книгу професорки Оксани Пухонської «Ефективна ідентичність, літературні контексти війни». Дуже раджу це прочитати. І теж рекомендуємо разом з Оксаною книги, про які теж тут йдеться, сучасну українську літературу і літературу про війну в Україні з інших країн, від інших авторів. Це теж дуже цінний матеріал. Дякую тобі дуже за розмову, дякую, що завітала до нас. Нагадаю, що гостею міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України була професорка Оксана Пухонська, викладачка Національного університету Острозька академія та Варшавського університету, літературознавиця, дослідниця і поетка. Дякую тобі
0: дякую,
1: дуже.
0: Дякую, Мар'яно, дякую нашим глядачам і слухачам.
1: Мар'яна Кріль, почуємося.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», огляд закордонної преси. І ми підготували для вас чергову збірку новин. У студії для вас працюватимуть сьогодні Віра Кравченко, Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. Поїхали!
4: Декілька слів про події минулого тижня, які для України минув без масованих обстрілів, але продовжувала палати нафтова і військова інфраструктура Росії та тимчасово окупованого Криму. Поговоримо трохи у випуску про наслідки в одній із наших статей. Також відбулось кілька справді важливих дипломатичних контактів навколо України, які, ймовірно, найбільше впливатимуть на порядок денний найближчих тижнів. Головна європейська подія – у Лондоні зустрілися Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц. Вони обговорювали військову підтримку України, посилення ППО, роль Європи в мирних переговорах і протиск на Росію. Також відбувся саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії» в Талліні, де Зеленський провів переговори з лідерами Нордично-Балтійської вісімки. Також на цьому саміті Урсула фон дер Ляєн представила санкційну пропозицію – заборонити в'їзд до ЄС усім, хто служив у російських збройних силах після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У нас у випуску буде сьогодні стаття, в якій прозвучать також побоювання Європи. І Зеленський написав відкритого листа російському диктатору. Торкнемося і цієї теми в одній із статей нашого випуску.
3: Ну і декілька слів про події, які відбулися за кордоном, але які також стосуються напрямую України. По-перше, гарна новина для України. Росія продовжує втрачати Вірменію. Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід. І у Вірменії пройшли дуже складні вибори у політичній кар'єрі чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який його партія все ж таки виграла. Потім такою важливою подією, що було те, що Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС, прибула на цьому тижні до Києва. Це важливо, тому що вона відверто говорила, що отримання Україною переваг до вступу до ЄС буде прив'язане до конкретних реформ, які мають бути виконаними. І про що ми також окремо будемо ще у випуску говорити, мешканці Криму активно закликають росіян не їздити на півострів, тому що отримати пальне там майже неможливо, лише за талонами або QR-кодами, тому жити там стає набагато складніше.
5: Конкретно про матеріали, які ми для вас підготували сьогодні, в нас буде аналіз від The Atlantic про те, чому навіть головним ідеологам російської

0: української війни, вже важко переконливо пояснити її сенс. Будемо розглядати приклад Олександра Дугіна, який роками виправдовував імперську агресію, а тепер пропонує якісь хаотичні образи і майже абсурдні фантазії про майбутнє Росії. Лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна описали Лемонт. На їхню думку, це не просто дипломатична пропозиція, а спроба вдарити по вразливих місцях російської влади. Також у нас буде матеріал The Telegraph про те, що Україна поступово змінює хід війни завдяки дронам, ударам по російській логістиці та тиску на економіку Кремля, і як в Європі, мабуть, що не зовсім до цього готові, побоюються цього. Розглянемо. Ну і на десерт в нас буде розповідь Крим реалії, от про цю паливну кризу в окупованому Криму, яка насправді не лише паливна, адже туристичний сезон зіпсовано, бензин з обмеженнями, туристи не можуть виїхати, заїхати, а окупаційна влада робить вигляд, що все під контролем.
1: Отож, розпочинаємо з першого матеріалу. Перший матеріал у нас буде від видання The Atlantic, який ти, Андрій, щойно анонсував. Ну, коротко про видання. Це один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США. Був заснований ще у 1857 році в Бостоні. Автор – така цікава фігура – Саймон Шустер, один з найвідоміших західних журналістів, які пишуть про Україну та Росію. Він здобув велику популярність після виходу бестселера The Showman про Володимира Зеленського. І після цього він став такий відомий, зокрема тим, що у нього є зв'язки та доступ до українського керівництва під час війни. Стаття буде називатися «Чому мозок Путіна більше не може виправдати війну?» І навіть головний російський ідеолог війни вже не знаходить способів виправдати вторгнення в Україну. Про кого йде мова?
2: Ну, мова йде про Олександра Дугіна. Я б насправді сильно не зупинялася на особливостях його фігури, але автор говорить, що жоден російський мислитель не зробив більше для виправдання вторгнення в Україну, ніж Олександр Дугін. І ще задовго до початку війни він просував цілу філософську систему так званого неоєвразійства, яка мала пояснити, чому ж Росія, попри найбільшу в світі територію, нібито потребує захоплювати землі сусідів і вбивати заради цього тисячі людей. І автор говорить, що навіть у цього персонажа наразі немає більше аргументів, і він змушений переходити просто до абсурдних абсолютно тез. І ось наводить приклад, як він нещодавно, цей Дугін, зустрівся в студії з Ксенією Собчак і в розмові з нею не зміг надати своїм тезам бодай якогось сенсу. Вона поставила йому просте запитання, за що сьогодні варто воювати, і це завело філософа в такі хащі безглуздя, що навіть Собчак, пише автор, ледве стримувала усмішку.
1: А що, власне, він робив? Він описував Росію після війни, цей Дугін, він малював майже постапокаліптичну картину. Він навіть намагався тут використовувати релігію, але згодом просто автор переходить до ширшої проблеми Кремля. Російська держава не вперше змушує своїх громадян вдаватись до химерних інтелектуальних викрутасів. Ну, по-перше, ми знаємо, що закон забороняє росіянам публічно називати війну війною, вимагаючи використовувати визначення СВО. А Путін роками переконував співвітчизників, що саме Україна її розпочала. Однак оця здатність суспільства до самообману вже починає мати свої межі. І ось цей розрив між реальністю і тим, що відбувається насправді, він дедалі більший. Можемо про нього послухати.
3: Українські дрони щоночі завдають ударів по промислових об'єктах по всій території Росії, виводять з ладу НПЗ, порушують логістичні ланцюги та змушують аеропорти припиняти роботу на кілька днів поспіль. Понад мільйон росіян загинули або зазнали тяжких поранень у війні. Такі втрати вже неможливо приховати, адже вони торкнулися майже кожної родини.
0: І от, не розуміючи, як оцю реальність опанувати, ідеологи в їхніх головах і в тому, що вони публічно несуть, в них розпочинається хаос. Адже розрив між тим, що росіяни знають про війну з власного досвіду і тим, що про неї говорить Кремль, він став настільки великим, що ось навіть ось цей великий прихильник війни, як Дугін, про якого ми почали в цьому матеріалі, він на силу може його пояснити. Тож замість ось цього звичного російського імперіалізму, деталі частіше вдаються до хаотичних міркувань і просто до агресивної мови ненависті. І от, згадуючи знову ж ту розмову із Собчак, Дугін назвав серфінг злом. От, заявляв, що суспільству слід позбутися від серферів. Жодного зрозумілого пояснення при тому, що він має на увазі, не навів. Не менше в нього було неприйняття мультперсонажу Чебурашка. Тобто іде якийсь набір слів і набір фраз хаотичний, що навіть самі ці ідеологи пояснити не можуть.
2: І от автор

0: Автор пояснює, що ця агресивна і хаотична мова ненависті насправді покликана не переконувати російське населення, а просто його заплутувати. Ну от до чого бідося Чебурашка?
1: Заплутати, і потім автор переходить до того моменту, що такі погляди не мають помітної підтримки ні в Росії, ні де-інде вже. І вони лише допомагають Дугіну відволікти увагу від очевидного. Йому немає що сказати. Він просто заплутує людей. Але що цікаво, це те, що криза починає поширюватися і на еліти, і автор от поговорив з таким цікавим персонажем, як Міхаїл Зигар. Він відомий журналіст ще тим, що він колись очолював «Дождь», автор кількох книжок про російську еліту, остання з яких «Темна сторона землі». І найвідоміша в нього була ще така цікава книга «Вся кремлівська рать». Він там цікаво описує еліту. Головна теза Зигаря полягає в тому, і він її згадує також і в цій книзі, що російська політика значною мірою визначається не якимось великим планом Путіна, а боротьбою різних груп впливу навколо нього. І можемо послухати ось ще коментар, що він думає про поточну ситуацію.
2: Це свідчить про те, що всі вже виснажені до краю. Майже нікого не залишилося, хто хотів би продовження війни, хіба що Путін і Дугін. Ще рік-два тому заможні та впливові росіяни зазвичай підтримували війну, навіть у приватних розмовах, бо розуміли, чим може обернутися поразка. Вони говорили приблизно так. Звісно, можливо, починати все це було помилкою, але тепер ми мусимо перемогти. Проте зараз такого вже ніхто не говорить. Натомість дедалі частіше можна почути, що війна зайшла в глухий кут і її потрібно зупинити.
0: Далі не будемо наводити детально, та автор описує у нього цілий блок фактів, чому ж система російської влади і оцих таємничих еліт так нервує. Він пише про те, що російський наступ буксує, зазначає величезні втрати Російської Федерації, говорить про проблеми, які зараз відбуваються в Криму, згадує той нещасний парад 9 травня, атаки на Росію щоденні практично, критику в соцмережах, що люди починають висловлювати своє невдоволення і згадує те, що рейтинги Путіна зараз тільки падають.
3: І повертається далі автор до Дугіна, який починає сумніватися, адже, на його думку, з нинішніми елітами шанси не лише на перемогу, а й просто на збереження країни залишаються критично низькими. І ось ця зміна думки Дугіна відбувалася під час обстрілу Санкт-Петербурга, де проходив цей так званий економічний форум, адже українські дрони літають над форумом, так звані еліти збираються в атмосфері тривоги, а Дугін буквально визнає дефіцит ідеології, генерали просять образ перемоги, якого немає.
1: Тобто автор робить такий висновок у кінці. Дугін, як ми вже говорили, не може пояснити війну, генерали не можуть пояснити війну, пропаганда навіть не може пояснити війну, і навіть Путін вже не може пояснити війну. Тому цього року кампанію Путіна на сцені от на цьому Санкт-Петербурзькому форумі складали лише президенти Узбекистану та Танзанії. Єдині голови держав, які взагалі погодились приїхати. Росія хотіла демонструвати силу, а демонструє ізоляцію та виснаження. Будемо сподіватися, що це продовжується.
0: Я так посміююся, але не хочеться применшувати, як це, сил ворога. Те, що відбувається в Росії, думаю, не гарантує нам відсутності обстрілів надалі, але динаміка вельми симпатична.
1: Так. А ми переходимо до наступного матеріалу.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Ну що, наступний матеріал у нас буде від французького видання «Le Monde». Троє авторів зібралися, аби написати цей текст. Пані Клер Гатінуа, Тома Дістрія і Бенджамен Кенель.
3: А що вони насправді зробили? Вони проаналізували лист Володимира Зеленського, тому що ми знаємо, що наш президент скористався таким епістолярним жанром, і він насправді декілька листів писав, якщо згадаємо, він і Брюсселю писав, і відкритого листа
0: і
3: Дональду
0: Трампу.
3: Так, ну, але такий найголовніший, як на мене, ньюзмейкер, це був оцей відкритий лист Путіну, який якраз з'явився в той час, коли Пітер бомбілі, і автори написали статтю в «Le Monde», яка називається «Зеленський написав листа Путіну, але насправді звертався до російських еліт, які втомилися від війни в Україні». І на думку авторів, за пропозицію діалогу, викладеної в листі українського президента до Путіна, стоїть спроба скористатися вразливостями Москви і втомою росіян після 4 років повномасштабної війни.
1: Ідея цього листа визрівала у Володимира Зеленського ще з кінця травня. Протягом кількох днів, за словами от людей з його оточення, президент України особисто зважував кожне слово. Він думав, як вразити самолюбство ворога Володимира Путіна, навіть якщо для цього доведеться вдатись до відвертого приниження. Уїдливий лист, як пишуть автори, хоча я б не

0: сказала, що він уїдливий, покликаний продемонструвати перевагу Києва на полі бою та оголити військові, економічні і моральні слабкості Москви. Він спеціально, я так думаю, був відправлений напередодні виступу російського лідера на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. І саме Зеленський вирішив, коли це зробити і які ідеї викласти, сказав український посадовець, член президентської адміністрації, який попросив не називатися. Адресований російському президенту, от, але, як Андрій сказав, лист був фактично розрахований на світову аудиторію і був спробою простягнути Путіну руку. Адже президент там писав, що Україна пропонує завершити цю війну. Він навіть запропонував Путіну призначити дату зустрічі на нейтральній території у Швейцарії, Туреччині або одній з арабських країн за участю США та європейських держав. У відповідь російський президент спершу запросив Зеленського до Москви, потім поскаржився на хамський тон листа і додав, що поки що не бачить сенсу в таких контактах до укладення остаточної угоди.
1: І за словами київського посадовця, це лист, ну що вже власне повторюється, ця думка звернений саме не до Путіна, але також до наших і партнерів, що, до речі, цікаво, і до російських еліт, щоб вони називали речі своїми іменами і тиснули заради завершення війни. І слова Зеленського, написані в листі, вони немов сіль на російські рани. Після 4 років бойових дій Москва так і не змогла досягти перемоги. Більше того, російський наступ на фронті останніми місяцями помітно сповільнився, а сам Путін уже стикається із загрозами на власній території. І лише за кілька годин до відправлення ось цього листа українська армія завдала удару безпілотниками по Пітеру і продемонструвала, що нове покоління цих озброєнь здатне долати понад 1000 кілометрів.
2: Президент зазначив в цьому листі, що Росія би не впоралася без допомоги Північної Кореї. І змалював таким чином Росію як державу, що занепадає і дедалі більше залежить від своїх союзників, насамперед Китаю. І автори пишуть, що цей лист покликаний також зруйнувати уявлення Дональда Трампа про те, що Росія нібито має природну перевагу лише тому, що, за словами американського президента, це значно більша країна. Тут вони посилаються на коментарі Трампа, де він в одній з прес-конференцій так просував ідею, що Росія виграє. Це питання часу і розмір має значення.
0: Продовжуючи цю тему, роздратований тим, що сприймав як зарозумілість Зеленського, Трамп наприкінці ще 2025 року намагався, як ми знаємо, схилити Київ до підписання мирного плану, підготовленого американською адміністрацією, але такого, що фактично відображав би більшість російських вимог. І от 5 червня президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту ЄС і країн Балкан у Чорногорії відверто підтримав Україну. Можемо послухати, що він сказав.
3: Українці своєю стійкістю та мужністю довели хибність прогнозів тих, хто ще півроку тому говорив про неминучу поразку України та закликав погоджуватися на неприйнятні поступки. Я вважаю, що пропозиція передати Росії весь Донбас ніколи не була прийнятною ні для українців, ні для європейців. Але сьогодні, з огляду на реальність на місцях, така пропозиція взагалі більше не повинна існувати.
2: Автори зазначають, що переговори з російським лідером, до яких закликає Зеленський, поки що залишаються примарною перспективою. Але керівники Німеччини, Сполученого Королівства та Франції, як і сам Зеленський, побоюються, що військові невдачі Росії можуть підштовхнути Путіна до небезпечної ескалації. І саме тому вони намагаються відновити контакти з Москвою та зрозуміти наміри Кремля. Ой-ой-ой.
1: Далі автори припускають, що Зеленський пробує запалити іскру російської опозиції і пишуть, що 48-річний український лідер змальовує 73-річного Путіна як людину, що застрягла в минулому, налякана і виснажена чвертю століття при владі. Ці роки могли бути зовсім іншими, написав Зеленський, ніби намагаючись розпалити російську опозицію, яка переживає втрату своїх лідерів, убитих протягом останніх років. Київ, як і європейські столиці, бачить ознаки втоми частини російського суспільства від війни. І посилаючись на дані розвідки, Зеленський розкрив плани Путіна продовжувати війну у 27-му і 28-му роках. Матерям, які відчайдушно чекають новин про своїх синів, він також нагадав про втрати, яких Україна завдає російській армії. Ну і, наприклад, цитує слова Зеленського, який сказав, що знову втрати російської армії на фронті перевищили 30 тисяч убитих і тяжко поранених російських військових. Ми утримуємо цей рівень втрат місяць за місяцем, заявив лідер України.
2: Так, і за планами Михайла Федорова ці показники будуть тільки збільшуватися.
0: Так. Ну і лист Зеленського не спричинить, на жаль, повстання в Росії, але він посіє розгубленість серед еліт і в керівництві армії. Ось так говорить Кирило Мартинов, головний редактор опозиційного видання «Нова газета Європи», яке працює в еміграції.

0: і російська політологиня та головна редакторка видання «Власть» Фаріда Рустамова коментує вчасність і доречність цього листа. Можемо послухати.
1: Час для цього обрано вдало. Лист Зеленського з'явився у момент, коли в Росії множаться ознаки соціальної та політичної втоми. До того ж, він надійшов після того, як російські бізнесмени побували в Києві та донесли Путіну, що простір для переговорів існує, і Зеленський намагається цим скористатися.
2: На завершення автори наводять останню цитату Зеленського із цього листа, де він нагадує Путіну урок історії. Ми знаємо, що Путін дуже любить історію. Президент України написав, коли Росія втомлюється, саме тоді приходять зміни.
3: Якщо ви, пане Путіне, не дійдете до висновку, що настав час завершити цю війну, Україна і далі буде боротися за своє існування. Але й вам доведеться значно запекліше боротися за власне існування. Не Росії, а саме ваше.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Нагадуємо, що у студії для вас працюють Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погорілий. І, як завжди, у нас на розгляді буде ще два не менш цікавих матеріали. Наступний у нас буде від видання «The Telegraph» і автор Майк Мартін.
2: Майк Мартін – досить цікавий автор текстів про війну і безпеку. І він не просто колумніст і журналіст цього видання, а й колишній офіцер британської армії, який кілька разів служив в Афганістані. Він досліджує конфлікти і поєднує академічний підхід із практичним військовим досвідом. Багато пише про механіку воєн, чому держави їх ведуть, і як конфлікти впливають на суспільство. Серед його найвідоміших книжок – «Інтимна війна про Афганістан» та книжка «Як воювати». Він заявляє, що Україна переламує хід війни, але застерігає, що те, що може статися далі, має викликати жах у Європи. І підводить основну свою тезу, що після припинення вогню в Україні не варто очікувати демобілізації російської армії. На волю повернуться тисячі колишніх в'язнів.
3: І говорити про це варто пошепки, але схоже, що хід війни починає змінюватися на користь Києва. Водночас те, що може статися далі, має турбувати усіх нас. Попри спроби Кремля демонструвати силу масованими ударами по українських містах, факти свідчать про інше. Російські війська поступово втрачають позиції через порушення логістики, а українські дрони безупинно завдають їм втрат. Російські строковики гинуть тисячами. От, до речі, в день написання нашого матеріалу була інформація від пана Зеленського. До речі, ми вперше відзначили 11 червня День сил безпілотних систем. І ось саме до цього дня пан Зеленський сказав, що лише за рік знищили 100 тисяч росіян, 350 тисяч об'єктів і 100 тисяч росіян.
2: Не просто лише росіян, сили окупантів.
3: Окупантів вбили. Це просто чудові цифри. Так от, російські строковики гинуть тисячами. Ми знаємо, хто до цього причетний. У самій Росії зростає невдоволення через високі ціни та обтяжливі податки. Під час нещодавньої наради економічного блоку в Кремлі сам Путін визнав, що російський ВВП у 2026 році скоротився майже на 2%.
2: І навіть міністр фінансів Антон Сілуанов застеріг Путіна, що фінансова ситуація виходить з-під контролю, а російська економіка все більше наближається до рецесії.
0: А у той же час Україна послідовно реалізовує надзвичайно жорстку і водночас ефективну стратегію на двох напрямках, яка поступово змінює перебіг війни. Ну, по-перше, Україна перевершила значно потужнішого противника в інноваціях. Ми розглядали і до цього матеріали, що поки що, от на даний момент, українці здобували світову першість у сфері безпілотних технологій. Це прям дуже круто. А Росія продовжувала покладатися на перевірений століттями метод війну на виснаження за рахунок грубої сили. Але ми бачимо, як поступово ця стратегія починає провалюватися. І от Україна навіть створила високотехнологічні дрони Hornet із використанням штучного інтелекту, вартість яких становить лише близько 6 тисяч доларів.
2: І, до речі, саме цими дронами наразі контролюється сухопутний коридор до Криму.
3: І ось цікава думка, чому ось цей перевірений століттями метод Росії більше не діє. Тому що артилерія та жива сила, на які Росія продовжує покладатися, вони працюють лише тоді, коли можуть дістатися до противника. Але коли ми, застосовуючи інновації і дрони, віддаляємо ось цю військову машину, вона нам просто не може нічого зробити. Це дозволяє фактично душити російську

0: логістику, продовжується в матеріалі, завдаючи ударів по маршрутах постачання до фронту. І ось оці «Хорнет» нині мають достатню дальність, щоб атакувати головні шляхи забезпечення російських військ у Криму та на Херсонському напрямку. І те, що, як ми і минулого тижня розбирали, Михайло Федоров назвав логістичним локдауном.
1: Ну і другий елемент української стратегії – це удари вглиб території Росії за допомогою ракет і дронів. Тобто, ну простіше кажучи, Україна поступово душить російську економіку, доходи від експорту нафти падають, а витрати на все інше стрімко зростають. І от в якому становищі зараз опинилась Росія, можемо послухати.
2: В результаті Росія опинилася в обороні. Вперше за довгий час країна справді виглядає вразливою як економічно, так і політично. За даними Інституту вивчення війни, Україна змогла протягом квітня повернути понад 116 квадратних кілометрів території. Водночас нові оцінки свідчать, що з початку повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року, Росія втратила понад 500 тисяч військових. Путін відчайдушно намагається поповнювати війська за рахунок Північної Кореї та країн Африки на південь від Сахари, але сама логіка його війни на виснаження починає руйнуватися.
3: І ось автор зазначає, що ці зміни для українців, які пережили неймовірні страждання, дають підстави для обережного оптимізму. Але для нас на Заході, які радіють можливому перелому на користь України, постає інше питання – що ж буде далі? І ось автор розгортає свої застереження. Він говорить, що перемога в цій війні також несе серйозні ризики для Сполученого Королівства та для всього Західного Альянсу.
0: Бо для Путіна ця війна має екзистенційне значення. Не лише для Росії, а й для нього особисто. Адже Росія має звичку позбуватися лідерів, які програють війни, чи то політично, чи буквально. Путін це розуміє і дедалі більше живе в атмосфері підозр та страху перед замахом або ж державним переворотом. І цьогорічний парад до Дня Перемоги в Москві, який зазвичай супроводжується показовою демонстрацією імперської величі та танками на Красній площі, цього разу виглядав значно скромніше і став ще одним свідченням зростання нервозності у Кремлі.
1: І у той же час влада Путіна тримається на міфі про так звану силу та образ незаперечного лідера, який уособлює волю нації. І тому ось будь-які ознаки слабкості чи приниження становлять для нього особливу небезпеку. Тому навіть якщо режим упаде разом із Путіним, відсутність очевидного наступника створює величезний ризик. І такий перехід, от пише автор, був би надзвичайно хаотичним. А хаос у найбільшій ядерній державі світу – це останнє, що хотілося б побачити. Але є ще один наслідок, якому на Заході приділяють недостатньо уваги, який саме можемо послухати.
2: Після припинення вогню в Україні не варто очікувати демобілізації російської армії. На волю повернуться тисячі колишніх в'язнів. За останніми оцінками, чисельність діючої російської армії становить 1 320 000 військових, з яких близько 700 тисяч перебувають в Україні. Значна частина цих людей – колишні в'язні, яких випустили з колоній і відправили на фронт як гарматне м'ясо для підтримки путінської війни на виснаження.
3: Так, автор наголошує, що випадки насильства за участю таких ветеранів уже добре задокументовані і наводить приклад ось Азамата Іскалієва, засудженого вбивці, якого звільнили для участі у війні, який понад 60 разів ударив ножем свою колишню дівчину.
0: Це не можна ж... з такою сміятися, а чому 60 разів?
3: Не можу прокоментувати.
0: Окей.
3: І він пише, що інші подібні люди, травмовані війною, радикалізовані і навчені насильству, також шукатимуть вихід для своєї агресії.
0: Як на мене, то нехай шукають. Всередині своєї країни нехай шукають.
3: Автор говорить, що вони становлять загрозу для Європи, для Великої Британії, для Сполученого Королівства. І ось автор нагадує, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна вже попереджав, що в разі припинення вогню Путін може спрямувати цих людей проти зовнішніх ворогів Росії. Естонці не схильні до перебільшень, пише автор. Саме тому вони будують оборонну лінію вздовж кордону з Росією та Білоруссю і вже витрачають на оборону понад 5% свого ВВП.
1: І він порівнює, тому що The Telegraph, британське ж видання,
3: так.
1: Це разюче контрастує з підходом британського уряду, який продовжує зволікати з посиленням оборони. І на східному кордоні Естонії зараз розміщено 900 британських військових. Водночас, за даними Міністерства оборони Великої Британії, у разі загрози Естонії, Лондон на даний момент не зміг оперативно відправити навіть 1000 додаткових солдатів на підтримку союзника. Тобто, до чого він підводить? До того, що Британії слід прокинутися і почати реально розглядати цю загрозу російського відношення до себе.
0: Британія острівна держава, тому я думаю, що вона може бути в кволому стані і надалі. А ось Естонія і

0: країни Балтії, правильно, як на мене,
1: так,
0: роблять.
1: Але ж Сполучене Королівство – це оборонний партнер, який мав би, по ідеї, підтримати…
2: Союзників НАТО?
1: Так, так, в разі нападу.
2: На Альянс.
1: Так.
0: Але поки Ла-Манш не пересохне, не знаю, чи вони зашевеляться.
1: Автор закінчує тим, що кожен день, коли Україна стримує Росію, дає Сполученому Королівству та її європейським союзникам додатковий час для переозброєння. Наша бездіяльність, тобто британців, це зневага до українців, які заплатили за цей час власними життями. І зрештою, пише автор, Україна воює не лише за себе, вона фактично дає Британії можливість підготуватися до нових загроз. Але що станеться, якщо ця війна завершиться раніше, ніж ми будемо до цього готові? Хороше питання.
0: Три крапки ставимо.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Переходимо до останнього матеріалу, до нашого Криму, який тимчасово окупований. І станом на запис цієї програми у нас з'явилося підтвердження про те, що сили безпілотних систем і інші підрозділи знову уразили мости, які з'єднують материкову частину України з окупованим Кримом. Тобто за останні дні били і по мосту, який з'єднує Генічиськ з Арабаткою, і по Чонгару, і Красноперекопськ, і Армянськ. Ми не будемо в хронологію відтворювати, але фактично Крим зробили островом.
1: І про це пише Радіо Свобода в окремому своєму проєкті «Крим реалії». Ми знаємо, є ще Донбас реалії, а це у нас безпосередньо про справи на Кримському півострові. Стаття називається «Сонце, море, пісок, відсутність бензину, великі проблеми в окупованому Криму». І розпочинається з того, як у відео в TikTok російська туристка розповідає, що їй та її чоловікові ймовірно доведеться залишитися в кримському курортному місті Ялтана на визначений час. А чому ж? Бо пального в них залишилося лише на 50 кілометрів, а найближча заправка, де, як вважається, нібито є бензин, розташована аж в Сімферополі, приблизно за 80 кілометрів. Я ці дні багато дивлюся свідчення в соцмережах про те, що пишуть, документують росіяни з Криму, і я знаю, що вони їздять заправлятися не лише в Сімферополь зараз, а вертаються на територію материка Великої Росії в Тамань. Вони їздять, щоб заправлятися з каністрами.
2: Через Керченський міст.
1: Так. Тобто вони можуть годинами їхати, щоб заправити каністри і повернутися назад до Криму. Але так роблять не усі.
2: І ще в матеріалі йдеться про те, що, знову ж таки, повертаючись до соцмереж, в Інстаграм поширюється відео, зняте з автомобіля, який проїжджає повз одну заправку за іншою. Більшість із них або повністю без пального, або можуть запропонувати лише дизель чи скраплений газ. Тобто на емоджі із криком Едварда Мунка написано «У Криму немає бензину». І взагалі ми знаємо, що відтоді, як Росія захопила Крим 12 років тому, окупаційна влада постійно стикалася з труднощами із забезпеченням потреб 2 мільйонів жителів півострова. Тобто захопити в них були сили, а як забезпечити – немає. І однією з хронічних проблем залишається вода через посушливий клімат та зусилля України обмежити постачання з материка та неефективне управління з боку російських чиновників. Ну і з якими ще проблемами стикається Росія, можемо далі послухати.
4: Продовольство, товари широкого вжитку, побутова техніка та промислові вантажі потрапляють до Криму двома шляхами – або 700-кілометровою дорогою вздовж узбережжя через окуповані території до Перешийка, що з'єднує півострів із материком, або через Кримський міст – багатомільярдний проєкт через Керченську протоку, який є єдиним прямим сполученням між Росією та Кримом. Цього літа, більш ніж через 4 роки після початку повномасштабної війни Росії проти України, ситуація змінилася і стала значно гіршою.
0: Пам'ятаєте оцей мемчик, ну, з реального відео, де вона каже, не хочу отсюди уїжджати, здесь так уютно по-домашньому, а тепер я б її записав, не могу уїхати з Крима, бензина нет.
1: Ну, я ж буквально перед записом вам показувала відео мешканки Севастополя, яка збирає свої речі, невдоволена тим, що їй потрібно о 10 вечора моніторити QR-коди для того, щоб отримати бензин, невдоволена тим, що на роботу потрібно ходити пішки, з роботи потрібно ходити пішки, і збирається назад в матушку Росію. І автори матеріалу взяли коментар у українського військового аналітика Владислава Селезньова, який назвав ситуацію на сухопутному коридорі через окуповані території катастрофічною для Росії. Він сказав, що рух транспорту зазнає значних затримок і перебоїв через удари українських сил оборони. За наявною інформацією, перевізники неохоче відправляють бензовози до Криму навіть за значно вищу оплату. Хо-хо.
2: Ну і загалом від кінця

0: травня продаж пального в Криму обмежили до 20 літрів на автомобіль. І також заборонено навіть заправляти каністри. Де такий опис того, що відбувається. 4 червня призначений Росії губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв повідомив, що паливні вантажівки не змогли дістатися міста протягом ночі. Стояти в чергах за пальним зараз безглуздо. Дуже важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці, написав він. Але забезпечити півострів вони так і не можуть.
1: Давайте на завершення послухаємо коментарі туристів. Зокрема, я так розумію, що автори взяли із соцмережі коментар туристки Галини Горіної, для якої проблема з пальним стала цілком реальною.
2: Туристи залишилися взагалі без бензину. Нам, наприклад, вистачить лише на 50 кілометрів, і можливості заправитися немає. Тож у нас лише один варіант – залишитися тут жити. Ми залишаємося. Дуже чекаємо, коли влада вирішить проблему нестачі бензину, бо нам зовсім не подобається вставати о 4-й чи 5-й ранку, щоб шукати пальне.
3: А що ж влада? Ось мені подобається влада в рекламному ролику на одному з державних телеканалів каже: «Крим готовий, і туристи теж готові. Півострів розкрив свої теплі обійми».
1: Я полазила знову ж таки по пабліках, і по сайтах кримських готелів пропонують знижки. 20%, якщо бронюєте.
0: Гарячі тури.
1: Гарячі тури. І, чесно, я не змогла це незалежно перевірити, але найсмішніше для мене було, що один із готелів пропонував там 10 чи 20 літрів бензину в подарунок, якщо...
0: Де вони його візьмуть?
1: Ну, мабуть,
3: тільки приїдьте, так?
1: Мабуть, є зв'язки.
3: Цікавий матеріал, як на нас, тому що в нинішніх умовах, в яких ми живемо, не гріх і позловтішатися.
1: Особливо на тлі того, як ми зазначали в першому матеріалі, що свідчень і невдоволення від населення все більше і більше, попри заборону зйомок там ударів на нафтові сховища і так далі, люди все одно документують те, що відбувається з ними в Криму. А ми слухаємо і дивимося за
3: і готуємося до наступного випуску. На цьому ми завершуємо черговий підтекст. З вами були Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погоріли. Почуємось за тиждень.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

У Варшаві минула 18-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І, власне, це час на новий інформаційний випуск. Україна та Молдова розпочнуть переговори про вступ до ЄС. Українські ССО атакували нафтову інфраструктуру РФ спільно з повстанцями. Великобританія вперше затримала танкер російського тіньового флоту. Україна та Молдова вже завтра, 15 червня, офіційно розпочнуть переговори про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн у соцмережі X, назвавши цей крок важливим етапом на шляху обох держав до членства в ЄС. Одне з того, що мене найбільше захоплює в наших українських друзях, це їхня незламна рішучість стати частиною Європейського Союзу. Молдова від моменту отримання статусу кандидата у червні 2022 року досягла значного прогресу. Ми будемо підтримувати її на кожному етапі шляху до ЄС. Початок переговорів став можливим після того, як Угорщина зняла своє вето. Майже два роки Будапешт блокував відкриття перших переговорних розділів з Києвом. Позиція країни змінилася після приходу до влади нового прем'єр-міністра Петера Мадяра. Україна та Молдова подали заявки на вступ до ЄС спільно через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Відтоді Брюссель розглядає обидві країни в межах одного переговорного пакета. Тому Молдова, щодо якої не викликало суттєвих заперечень, також очікувала на рішення, яке дозволило б розпочати переговори з ЄС. Українські сили спеціальних операцій спільно з російськими повстанцями атакували нафтову інфраструктуру в Ярославській області. Українські сили спеціальних операцій спільно з представниками російського повстанського руху «Чорна іскра» провели операцію на території Росії, завдавши удару по об'єктах інфраструктури транспортування нафти в Ярославській області на північ від Москви. Про це командування ССО повідомило у соціальних мережах. За даними української сторони, це вже друга спільна операція з російськими повстанцями протягом останнього тижня. Раніше, 12 червня, українські спецпризначенці та їхні союзники атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Уражена 14 червня нафтотранспортна станція є важливим елементом російської експортної інфраструктури. Через неї здійснюється транспортування нафти із Сибіру до нафтопереробних підприємств та експортних терміналів. Об'єкт також відіграє ключ

Чову роль у логістичному ланцюгу постачання російської нафти через порт Приморськ. У ССО наголошують, що такі удари спрямовані на послаблення можливостей Росії експортувати енергоресурси. Очікується, що пошкодження критично важливої інфраструктури зменшить доходи, які російська влада використовує для фінансування війни проти України. Велика Британія вперше самостійно затримала танкер російського тіньового флоту, який прямував через Ла-Манш. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кір Стармер. За його словами, операцію провели британські військові за підтримки спеціально підготовлених співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю. Йдеться про танкер «Смиртос», який, за даними британської влади, належить до так званого тіньового флоту Росії, мережі суден, що використовуються для обходу західних санкцій та експорту російської нафти. Стармер наголосив, що затримання судна стало черговим ударом по російських можливостях фінансувати війну проти України. Наразі танкер перебуває під контролем британських служб біля південного узбережжя країни, де триватиме розслідування. У Лондоні підкреслили, що всі дії були здійснені відповідно до національного та міжнародного законодавства. Подяку Великій Британії висловив президент України Володимир Зеленський. Він закликав європейські країни посилити тиск на Росію та ухвалити рішення, які дозволять не лише затримувати такі судна, а й конфіскувати нафту, що ними перевозиться. Раніше Велика Британія підтримувала подібні операції Франції та США, однак цього разу вперше провела затримання танкера російського тіньового флоту власними силами. І на закінчення трішки погоди. У ніч із неділі на понеділок очікується мінлива хмарність від помірної до значної. Також прогнозуються короткочасні дощі, місцями можливі грози, які поступово слабшатимуть і припинятимуться. На крайньому сході країни температура повітря становитиме близько плюс 8 градусів. У більшості регіонів близько плюс 10 градусів. Найтепліше буде на узбережжі до плюс 12. Вітер західних напрямків на узбережжі поривчастий. Під час гроз його швидкість може сягати 65 кілометрів на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами і бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анно, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Буковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українці.

0: батьківська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
1: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
0: Ми спілкувалися в родині української мови. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку.
1: Це бачите, ви руйнуєте стереотипи, навіть які і для України, так, і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті це ви вчились університет
0: Київський
1: культури.
0: Університет
1: так?
0: Культури та мистецтва.
1: Так, артист, вокаліст, правильно?
0: Спеціальність моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичного мистецтва.
1: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають уже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять ну, кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
0: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив в музичну школу. В нього такої можливості не було.
1: Він мене... Який клас?
0: По класу баян.
1: Нічого собі.
0: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися, він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити. Він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
1: Тобто він отримав таку базу,
0: так? Все. І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Ти ж просто повірив. Тому що я збиралась навчатися, іти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Угу. Тато каже, почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
1: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама, царство небесне, вона мене каже, хочеш, іди, і це мене запрошували на бандуру.
0: Ой, супер.
1: Але я кажу, ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б... Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
0: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє, старовинне, розумієте? Народна пісня,
1: це
0: вона
1: інтерпретується
0: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
1: Так. Теж. Далі, от ви кажете, університет культури. І як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
0: Ну, слухайте.
1: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
0: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якусь відомою співачку. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фамім Мансурович Мустафаєв.
1: Так,
0: якщо він мене
1: звісно.
0: Чує, я його просто йому продаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал.

0: Ідею, та, так, свої справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але, як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не буду не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора. Я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала: Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більш в університет або
1: викладацька кар'єра.
0: Набралася сміливості і пішла. Він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала, от, і працювала задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
1: Війна.
0: Так.
1: 14-й рік, потім 22-й рік, ви були в окупації, ви казали, так?
0: Так, так.
1: Півроку?
0: Півроку. І коли
1: це який рік був?
0: 22-й.
1: 22-й, так.
0: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже: ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут, ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести, свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
1: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно і дуже
0: приємно.
1: А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
0: Ні. Ніколи не була і
1: світ великий, багато ж країн.
0: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
1: А як ви тут почали, скажімо так, можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте про Польщу.
0: Ми просто приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися. Він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
1: а
0: ми
1: мова?
0: Їхали.
1: А як мова? Не знали мови ж польської?
0: Взагалі, в огулі, розумієте? І...
1: Тобто фактично все з нуля.
0: Так. Три місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але в мене вистачило на три місяці лише.
1: В якому? В звичайному?
0: Так,
1: в
0: Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього, в мене там не буде. І
1: складно,
0: мої діти...
1: Складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Абсолютно інша сфера.
0: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху.
1: Це Варшавська українська школа, так, чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так.

0: Ну, ми сьогодні домовились не називати так.
1: Ну,
0: але якщо хочете, можете називати це ж все.
1: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2.5 роки пропрацювала.
0: Так.
1: І я не мріяла, чесно, що буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте? Я зрозуміла, що це не так, не так все складно. І вони, знаєте, вони відчувають тебе. Діти. І до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2.5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше. Натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе. Я подала свою вакансію, і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
0: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
1: це
0: розумію.
1: Це в хабі,
0: так?
1: До речі.
0: ЮА-хабі,
1: так.
0: Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так? Я знаю, що це таких ЮА-хаб, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
1: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко. Не начебто,
0: відомо, але...
1: Да, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
0: Якось зв'язки з, скажімо, з домом вашим зберігаються? Все ж таки?
1: Звичайно.
0: Вдається якось зберігати?
1: Ну, в мене батьки там залишилися.
0: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
1: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший. Насправді, мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
0: Слухайте, це просто трагедія.
1: Вона приїздила минулого року, внук був їй, ну тако, ну да, там можна говорити, до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, боже, як швидко ростуть, як життя летить.
0: Ні.
1: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить в все, що все повернеться на свої місця.
0: Вірить в перемогу України, так? Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки от ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство? Як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
1: Ну, мій син ходив 1 рік в польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
0: Швидко панував,
1: дуже
0: так?
1: Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію. Це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже, щоб...
0: Українці ви маєте на увазі?
1: Так, українці.
0: Ну, десь воєн...
1: Нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
0: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
1: Ну,
0: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
1: Так,
0: такі дані офіційні. І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
1: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
0: То це зрозуміло. Да,

0: Мої просто
1: добре,
0: діти
1: дома
0: мріють.
1: найкраще.
0: Так, вони мріють про це.
1: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так, тут.
0: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
1: Так.
0: І я ці погляди такі, як би сказати, ну, гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми...
1: Захоплення.
0: Так, так, ну, є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
1: Так.
0: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти знали українську мову, пам'ятали своє коріння. І вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
1: Ну, так,
0: от, це саме головне.
1: Інтегрувались, але
0: так.
1: не забували
0: так.
1: про свій дім. Тобто
0: так.
1: для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал. Да? Це про відчуття дому.
0: Так. Так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там говорять, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 рочків, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, я би... у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
1: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну, з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з ними
0: ну,
1: працюєте?
0: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто сама головна ціль батьків, які приводять, так, на вокал.
1: Так.
0: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
1: А польські ви співаєте?
0: Так, так, польські.
1: Та,
0: є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якомусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
1: Так. А от для вас особисто, ваше таке власне ставлення до української культури вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
0: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте?
1: Так.
0: І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть, я раніше несерйозно відносилася до своєї роботи, я ну, співаю та співаю, навчаю та навчаю, але зараз я зрозуміла, наскільки це... Одна мені людина так просто і сказала, що пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне.
1: Так.
0: Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має 2 сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула... Перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою, тут в костьолі на Старому місті, коли ксьонц сказав про це, що війна має 2 сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов, Це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя.

0: життя. Тобто дуже багато. Бачите, і війна, і міграція, вона дозволила вам зрозуміти значення справжнє, так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії от з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю. Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, тобто змінився, я не знаю, відкрився, тому що багато, часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, дуже важких і психологічних, так, проблем.
1: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами. Але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук – для глядача. Це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Тому деякі батьки просто підходять, і хай якісь помарки були, можливо, десь нечисті ноти, але вони вдячні, каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей. Да?
0: А тут
1: вийшов і заспівав. Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
0: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
1: Водять дитину, а потім мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви можете? А ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно. Тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, вона чує, і хочеться взяти мікрофон, співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
0: війна
1: треба реалізувати свої мрії.
0: Війна, знаєте, вона, мені здається, що...
1: Тренування.
0: Війна, вона пріоритети. Показала, що життя сьогодні воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
1: Так і є.
0: І не треба відкладати десь на колись.
1: Тому що
0: свої тільки сьогодні. У нас немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
1: Так. І тому
0: що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь невпевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід.
1: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
0: Так.
1: Це саме головне.
0: Головне – цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
1: Так.
0: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: W Polsce od kilku miesięcy trwa gorąca dyskusja wokół ograniczeń pomocy dla części uchodźców.
1: Вже кілька місяців у Польщі точаться гарячі дебати щодо обмеження допомоги деяким біженцям з України. Після змін у нормативних актах багато людей похилого віку та хворих залишилися без доступу до лікування, соціальної підтримки та житла. У відповідь журналісти та громадські організації ініціювали збір коштів під назвою «Допоможемо Україні».

0: українцям. Ця кампанія викликала сильні емоції, величезний ажіотаж у соціальних мережах та дебати про солідарність, відповідальність держави та відповідальність суспільства. Саме про це ми сьогодні будемо говорити та обговорювати на Польському радіо для України, про цю героїчну допомогу. Мене звати Євгеній Ячков, це «Тема дня», а мій гість сьогодні – це Пётр Пацевич, журналіст «Окопрес». Доброго ранку.
1: Дзіннікарь «Окопрес». День добрий.
2: Доброго ранку. Щиро дякую за запрошення.
1: В імені всіх українців, хто ж...
0: Пане Пьотре, від імені усіх українців, які, звичайно, потребують зараз допомоги зараз, але не тільки, ми дякуємо вам, усією редакційною командою. Почнемо з першого моменту, коли ви вирішили розпочати цей збір коштів. Кому спала на думку ця ідея?
1: Хто був помислодавцем?
3: Я був помислодавцем. Що здецидувало?
2: Я був ініціатором. Що було вирішальним фактором? Це було фактично те, що ви представили на початку. Отже, рішення щодо цього законопроекту, так званого законопроекту про припинення допомоги Україні, яким ми, як поляки, дуже пишалися, і який, зрештою, ухвалив парламент у березні 2022 року. А тепер це січневе рішення про припинення цієї допомоги та прийняття принципу, що кожен, хто не працює в Польщі та не сплачує податки в Польщі, фактично виключений з державної допомоги. Вони її не отримують, тобто за незначними винятками, адже так, не звертайте уваги на деталі. Там були вагітні жінки і, на щастя, діти залишилися. Але загалом, якщо ти не працюєш, то не отримуєш допомоги. І це завжди здавалося мені жахливо жорстоким. Однак, визнаю, імпульс звернутися до цього питання виник, коли я зрозумів, як працює Національний фонд охорони здоров'я, НФЗ. А саме НФЗ, Національний фонд охорони здоров'я, це установа, де українці можуть добровільно застрахуватися за 830 злотих, що не така вже й мала сума на місяць.
3: 830 злотих, чи вцяле не мало.
2: Але, скажімо, якщо хтось проходить онкологічне лікування, витрати на лікування в рази вищі, тому це гарне рішення. Але Національний фонд охорони здоров'я, НФЗ, коли ви реєструєтесь як українець, застосовує власні правила страхування та каже: «Гаразд, ви приїхали сюди, але ви вже 4 роки, або 3 роки, або 2 роки. Протягом цих років ви взагалі не сплачували жодних внесків. Ви не були застраховані, тому ми ретроактивно розраховуємо ваші внески». І ці витрати становлять близько 18 тисяч злотих. Це цілковитий абсурд. Це означає, що той, хто отримував безкоштовні виплати, згідно із законом про соціальне забезпечення, цим гарним законом, мав би оформити додаткову страховку. Для цього не було жодної причини. А коли я дізнався, що щось подібне існує, я подумав: «О ні, це вже забагато». Тож я запропонував цю ідею своїм колегам. І мені пощастило, бо я зустрів Агнішку Косович з Польського міграційного форуму, і вона сказала: «Це чудова організація, дуже крута», і вони були дуже захоплені цим.
3: І вони ще до того запалили.
2: І якщо хтось хоче долучитися, я дуже рекомендую вам це зробити. Наразі у нас є 1,486,547 злотих, а нещодавно Кароліна пожертвувала 50 злотих. Іноді до збору також додаються українські імена, що доводить, що українці, які можуть собі це дозволити, також роблять свій внесок у цю збірку, що я вітаю. Ми також обговорили з Польським міграційним форумом, скільки грошей потрібно. Бо загальновідомо, що ставлення до українців у Польщі значно погіршилося. На жаль, опитування показують багато невдоволення, багато ворожості, яку підживлюють політики. Це жахливо, але так воно є. Тож ми трохи хвилювалися щодо результату. Я сказав: «Послухайте, про

0: 10 тисяч не може бути й мови. Давайте вкладемо хоча б півмільйона. Ми домовилися про 300 тисяч. Це була наша перша сума. І ми досягли цієї суми досить швидко. Зараз це 1,5 мільйона, тож ми прагнемо вже 2 мільйонів, але сподіваємося на набагато більше.
1: А в тій хвилі є 1,5 мільйона, więc плануємо 2 мільйони, але лічимо на значно більше.
2: Коли ви почали збирати, ці гроші? Як швидко?
1: 13-го, чи то є, єстесьми в 4-му дні збірки, так?
0: 13-го числа ми почали збір, тож ми на 4-му дні збору. 13-те, 14-те, 15-те, ні, 5-й день збору. І перший ефект був дуже сильним. Що стосується збору коштів загалом, ви, безумовно, теж це знаєте. І як журналісти, слухачі та телеглядачі, ви теж знаєте, що ЗМІ відіграють тут ключову роль. Те, що люди мають добрі серця, вони просто забувають, що можуть їх показати. Тож нам потрібно нагадувати собі. Ось чому така програма має таку додаткову цінність. Ми бачимо, що поки програма триває, ми кажемо: зайдіть на pomagaj.pl, перегляньте його, знайдіть польський міграційний форум, перегляньте нашу акцію зі збору коштів, давайте допоможемо українцям. Якщо ви можете пожертвувати 50 злотих, 20 злотих, скільки можете? 100 злотих? Тоді пожертвуйте. Саме тоді внески справді починають зростати. Я постійно на зв'язку та підбадьорюю різних колег, особливо тих, хто працює з телебачення, бо саме в цьому полягає сила телебачення. Мушу сказати, що журналісти ТФН-24, а також програми «Польські квіти» на ТФП-2 та інших ЗМІ, таких як Труйка та ТОК-ФМ, виконали чудову роботу. Я інформую всіх, кого можу і кого вдається переконати, і пожертви одразу збільшуються. Тож мій план досягти, ну, 2 мільйонів. Точно, але я б хотів охопити більше. Бо ми собі думаємо, що хоча нинішні темпи повільні, тобто раніше вони були дуже хорошими, зараз це рівно 5 тисяч злотих на годину. Це, здається, небагато, але насправді цих 5 тисяч злотих достатньо, щоб допомогти приблизно 8 людям. Бо деякі суми, яких людям бракує, дуже малі. Комусь потрібно 150 злотих, щоб купити ліки. І, звичайно, хтось ще не має достатньо страховки, бо проходить лікування від раку і втратив її. Це жах, що хтось не може дозволити собі ще одну дозу ліків, які продовжать його життя. І, можливо, навіть вилікують. Ви можете собі це уявити?
1: Придовжуємо життя, а може його навіть вилечити. Ну, виображаєте собі щось такого?
2: Ну, власне, а хто скористається саме так? І хто отримає користь від коштів, які ви зараз збираєте? Чи це група людей, які регулярно співпрацюють з міграційним форумом, з вами та з журналістами? Як ви збираєтеся допомогти тим, хто цього зараз потребує? От ви зараз збираєте певний пул коштів, і чи буде він потім розподілятися пізніше за потреби цих зібраних коштів? Як то буде виглядало в практиці, і чи вже хтось обіцяє користа?
1: Ну, власне, то можу панству тутей дати так званого ньюса.
0: Що ж, можу поділитися деякими новинами, оскільки я ще не повідомляв вам про це. Я напишу про це сьогодні ввечері. Перша людина, якій ми дали гроші, це жінка з Опольського воєводства, яка переживає вагітність із високим ризиком і не може дозволити собі візит до лікаря чи необхідні аналізи. Тож для мене це дуже обнадійлива новина, що ми змогли допомогти такій жінці. Хоча вона не обов'язково і навіть неймовірно, але точно найтиповіша бенефіціарка всього нашого збору. Бо більшість із цього будуть виплати людям похилого віку, у яких просто немає грошей. Я бачив та відвідував різні подібні ситуації, різні сім'ї. Я не знаю, наприклад, пані Надія, чиїй матері 100 років, і яка просто втратила свою страховку. Не страховку, а можливість безкоштовної медичної допомоги. І в неї просто немає ні копійки.
1: Пані Надія, якої мама 100 років.
0: Вона щодня ходить належить до фонду.

0: фонду Юнайтер, який також дуже шанована організація, щоб отримати безкоштовний хліб чи щось таке. Лікування чи навіть медична допомога для 100-річної людини є дороговартісними. Це включає бинти, ліки, мазі тощо. У неї просто немає грошей. Тому я думаю, що вона теж отримає користь від нашої програми.
1: Ну, але лечення чи опіка навіть така медична...
0: Це стало серйозним логістичним завданням, бо навіть якби грошей було недостатньо,

0: більше. І простіше кажучи, ми маємо зараз, ми вже розробили правила, які опублікуємо завтра або післязавтра, ні, завтра, в яких буде зазначено, на що ці гроші використовуватимуть. І це одна з тих категорій, які я можу вам навіть зачитати. Це охоплює фінансування, лікування, реабілітаційні препарати та медичне обладнання. Це підтримка людей, які потребують постійного догляду. Це допомога в отриманні доступу до медичного обслуговування. Це неймовірно важливо, тому що є деякі правила, вони все ще існують. І вони могли б допомогти людям, але їх просто не виконують.
1: З таких категорій, які... Mogę państwu nawet przeczytać.
0: Тому ми підтримуватимемо українців, наприклад, в отриманні довідки про інвалідність або підтвердження української довідки у Польщі.
1: To jest pomoc w uzyskaniu dostępu do ochrony zdrowia. To jest cholernie ważna rzecz, ponieważ
0: питання переоформлення пенсій з України до Польщі зараз перебуває в дуже поганому стані. Тобто це відбувається надто повільно. І винна в цьому також українська сторона.
1: Українців і українки, наприклад, в узисканню ожечення.
0: Далі є питання, про яке я згадував на початку, добровільне страхування. Тож ми теж допоможемо з усіма цими формальностями, щоб людина могла просто отримати страховку, на яку вона має право, навіть за цих драконівських правил. Потім ми допоможемо в надзвичайних ситуаціях та особливо обґрунтованих ситуаціях, таких як короткострокове житло.
1: Мовив на початку, чи завірання добровільного убезпечення.
0: Є жінка з трьома дітьми, яка втратила свою допомогу 800+. Це 2400 на місяць. І вона якось жила на це. Можливо, в неї також були інші засоби. І вона платила за оренду. І вона тепер не може собі дозволити нової. Тому, мабуть, нам доведеться виручати її якимось короткостроковим житлом.
1: 800+. То є однак 2400 місячно. І вона з того... якось там жила, ну, być może ще з якихось інших środków, і мала на винайм, і в тій хвилі вже немає на винайм.
0: Подальше транспортування для отримання допомоги. Це надзвичайно важливо, оскільки деякі люди прибувають з України, доїжджають до кордону, а потім просто зупиняються. Гарантованого транспортування більше немає. І це іноді стосується людей, які через скорочення допомоги в Польщі їдуть далі до Данії, Норвегії та Фінляндії, оскільки це три країни, які наразі поводяться найкраще.
1: Це їдуть далі до Данії, Норвегії і Фінляндії, бо то са те три країни, які найлепіше в тій хвилі заховують.
0: Отже, як бачите, спектр цих видів діяльності досить широкий. І ми створили раду фонду для нагляду за цим, а точніше раду дій, чи можна сказати раду зі збору коштів. Польський імміграційний форум займатиметься усім цим. Але одне останнє зауваження з цього питання неймовірно важливе. Це означає, що він співпрацюватиме з іншими організаціями. Також тому, що масштаб цієї допомоги сягатиме тисяч людей. Ну, можливо, з тисячами, скажімо так, треба бути обережнішим, але тисяча чи дві тисячі на даний момент цілком реально. Тож це багато. І одній організації було б дуже важко, та й недоцільно обробити це. Бо що це означає? Я маю на увазі, що ви повинні надати цю допомогу, але ви також повинні спочатку перевірити людину та її потреби. Потім все це описати та подати звіт тому, що це людські гроші, тобто кошти, пожертвувані людьми, які дали від щирого серця. Тому ми маємо дуже чесно звітувати про це.
2: Так, дуже й теж пулі п'єнєнзи. Звісно, про таку велику суму грошей. І мені також цікаво, чи стикалися ви з хвилою ненависті в інтернеті? Останнім часом у соціальних мережах було багато негативних коментарів проти українців, але й проти тих поляків, які підтримують Україну. Якою була ваша ситуація?
3: Як виглядала ситуація ваша?
1: Myśmy się tego bardzo spodziewali.
0: Тож, знаєте, ми справді цього очікували, і я не заперечую, що ми цього боялися, бо це жахливо неприємно, гнітюче і так бентежно. Неприємно спостерігати, як твоя власна країна ганьбиться, чи не так? І як не дивно, цього майже немає.

0: Тобто, навіть якщо лунають окремі голоси, але коли я дивлюся, наприклад, на пости в соціальних мережах, я приєднуюся до вас, українців, в очікуванні справедливого кінця війни, жертвами якої ви є. Я завжди пам'ятатиму, що це не ваша вина, і що ви мужньо захищаєтеся. Боріться за всіх нас, хто живе в безпечній Європі. Дякуємо. Наш обов'язок як людей – допомагати тим, хто цього потребує. Це суть людства та спільноти. Хоробра Україна дає надію. Дорогі українці, ви героїчна нація. Це просто неймовірно милі, розумні та, знаєте, зворушливі пости від людей, які просто... Як бачите, в них є щось особливе. Не заперечую. Я вважаю, що таким чином ми рятуємо нашу польську совість, бо кожна нація любить пишатися собою.
1: Якісь таке теж не укривам того, що моїм зданням ми собі в той спосіб рятуємо польське сумління.
0: Українці, ви можете пишатися собою просто зараз, бо ви ведете цю війну проти російського імперіалізму з неймовірною мужністю, героїзмом. Тощо, але також і великою ціною. Ми пишалися собою, бо спочатку цей імпульс допомоги українцям був вражаючим. І я дуже цим пишався. Всі мої друзі були так чи інакше залучені.
1: Помоці для українців був імпонуючий. І я був з того дуже думний.
0: Ми з дружиною досі беремо в цьому участь. Серед іншого, я можу не розголошувати деталі, але ми свого часу придбали значну кількість дронів та організували збір коштів для України.
1: Значну кількість дронів жесьми закупили в певному моменті і зорганізували збірку для України.
2: То чому ж люди слухають таку інформацію та вірять таким політикам? Вони не хочуть це перевіряти, вони не хочуть думати так само, як і журналісти, які ставлять ці питання.
1: Ну, ві пан, ну, нестати, часи, в яких живемо, то не сон часи критичного стосунку до інформації.
0: Знаєте, на жаль, часи, в яких ми живемо, не є часом критичного підходу до інформації. Натомість ми живемо в часи, коли соціальні мережі випередили традиційні медіа у наданні інформації. А соціальні мережі є так званим хаосом. Тобто кожен просто пише все, що спадає на думку, і це не перевіряють. Деякі месенджери намагаються впроваджувати методи верифікації, але ми також певною мірою безпорадні, що, звичайно, не означає, що суспільство повністю беззахисне. І я думаю, що наша кампанія може мати невеликий, але все ж суттєвий вплив на мислення людей. Десь відкриється якась чутливість. Якщо Олександр Кваснєвський скаже, що це чудова кампанія, і підтримає її, і так далі, і тому подібне.
1: Ну, якщо Олександр Кваснєвський мовить, що спаняла акція, і попіра, і так далі, і так далі.
0: Отже, якщо ми передамо справу польсько-українських відносин екстремістам з обох сторін, це буде просто катастрофа. Якщо Агнішка Голланд робить палке звернення, що польська держава збожеволіла, а громадяни рятують нашу честь, то про що можна говорити?
1: Агнішка Голланд теж... Ну, виглашає якийсь горячий, дуже апел.
0: Але також і багато простих людей пишуть коментарі, і все це створює певну атмосферу. Тож це має бути свідомим завданням з одного боку ЗМІ, а з іншого боку ліберальних і лівих політиків. Сміливо протистояти цьому наративу, цьому антиукраїнському наративу. До речі, Лєшек Міллер, колишній лівий політик, є абсолютним лідером серед ненависників України тут.
1: Нарації, такій антиукраїнській нарації. Навіть мовляв,
0: на жаль, і мені прикро про це говорити, я ретельно проаналізував його стрічки в соціальних мережах. І це жахливо. Зокрема, припущення, що за всіма цими нападами, всіма цими підпалами в Польщі, тощо стоять українці. Він повністю збожеволів. Ця людина видатна та розумна. Отже, це має бути завданням. На жаль, справи йдуть не дуже добре. Тобто, уряду та й правлячому табору загалом бракує сміливості відкрито протистояти цьому. Вони бояться власної тіні. Пам'ятаємо, що Часковський запропонував обмеження 800+ під час президентської кампанії, сподіваючись здобути прихильність правих виборців. Він нічого не отримав і втратив своє добре ім'я.
1: Прочеж ограничення 800+ запропонував Часковський в кампанії. президентській.
0: А тепер уряд Туска запровадив це.

0: Туск, який завжди має найчіткіший голос у цьому питанні. Це Сікорський. Радик Сікорський, який є просто безмежно сміливим політиком, наполягає чи то перед росіянами в ООН, чи то перед поляками у Сеймі, що нам просто потрібно підтримувати цих українців та українок у Польщі, бо понад усе це неймовірно вигідно для нас. Бо це справді приносить користь бюджету, це приносить користь Національному фонду охорони здоров'я, НФЗ, якщо ми беремо українські внески. І це також питання гідності. Дональд Туск, навпаки, здається, висловлюється дуже позитивно, але завжди говорить про жахливий тягар, який польське суспільство несе на своїх плечах через присутність українців.
1: Натомість Дональд Туск ніби так мови дуже позитивно, але завжди мови от якихось страшних тяжарах, які польське суспільство несе на своїх барках.
0: Я не бачу цих тягарів. Я радше бачу допомогу та співтворчість національної економіки.
1: Господарки народової.
2: Мав надію, що всім нам, сподіваюся, це принесе полегшення всім нам, суспільству, також і ще більше політикам. Я думаю, що це робота, важка робота перед виборами, і, на жаль, у них одна мета та плани. Щиро дякую за розмову та за вашу допомогу.
1: Ще тільки додам, що в тій хвилі є 1 480 000.
0: Додам лише, що на даний момент грошей вже 1 489 000. Тобто під час розмови ми отримали 2000. І якщо дозволите, я просто попрошу всіх, хто бажає це зробити, відвідати веб-сайт pomagam.pl. І там...
2: Доручити там зробити свій внесок.
0: Так, зробити свій внесок, бо це того варте.
2: Заохочуємо слухачів і робитимемо те саме.
0: Добре, дуже дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Щойно минула 19-та година, розпочинається двогодинна передача Української служби Польського радіо для закордону. Над ефіром для вас працюватимуть звукорежисерка Агнєшка Наврот і я, ведучий Тарас Андрухович. Вітаємо вас! Ну і сьогодні ми підготували для вас низку пропозицій. Зокрема, розповімо про східний фестиваль фотографії у Любліні, поговоримо про гейт, стать та владу, справжнє обличчя польського інтернету. Далі будемо говорити про результати аналітичного дослідження на тему руху України у напрямку Європейського Союзу, а ще поговоримо про блокаду Криму, яку здійснюють успішно українські військові. Не перемикайтеся, залишайтеся з Українською службою Польського радіо для закордону. Ну і на початок запрошуємо вас на інформаційний випуск, який підготувала Ольга Трембач. Вона вже у студії.
2: Радослав Сікорський у Люксембурзі обговорить підтримку України та представить білу книгу про російські диверсії. Польща отримала перші винищувачі F-35 – початок нового етапу модернізації армії. ЄС готує нові квоти на імпорт сталі. Польща очікує посилення захисту ринку. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у понеділок візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. Однією з головних тем переговорів стане російська агресія проти України. Під час зустрічі міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять подальшу підтримку України, ситуацію на Близькому Сході та відносини ЄС із Китаєм. Очікується, що Радослав Сікорський представить учасникам засідання білу книгу російських актів саботажу та диверсій проти держав-членів Ради держав Балтійського моря. Документ підготував Польський інститут міжнародних справ за ініціативою польського МЗС. Напередодні засідання європейські міністри також проведуть робочу зустріч із головою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном. Крім того, очільник польської дипломатії проведе окремі переговори з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом та міністром закордонних справ країни Ксав'є Бетелем. Польща офіційно прийняла на озброєння перші три винищувачі F-35, які прибули на авіабазу Власті 12 червня. Після урочистої церемонії літаки отримали назву «Хусаш». Загалом країна замовила 32 такі машини в межах контракту вартістю майже 5 мільярдів доларів. Як заявляє професор Мачій Мільчановський, поява F-35 є важливим елементом формування системи оборони та стримування, яку Польща розбудовує поступово. Найважливішим є, по-перше, сам сигнал. Важливо також, що ці оборонні та стримувальні спроможності ми поступово будуємо крок за кроком. І не можна розглядати ці літаки окремо від усієї системи, яку ми створюємо. Усе це разом формує дедалі більш комплексну оборонну систему. Ці літаки мають надзвичайно велике значення для оборони, адже володіють унікальними можливостями у всіх аспектах – у роботі з дронами, розвідці та прориві оборони противника.

0: względem i dronowym, i rozpoznania, i przełamywania obrony przeciwnika.
1: За словами експерта, F-35 не є окремим елементом, а частиною ширшої інтегрованої оборонної системи, яка постійно розвивається. Польський персонал уже кілька місяців проходить підготовку на цих винищувачах на базах у США, готуючись до їх повноцінного введення в експлуатацію. Польська сталелеварна галузь може отримати додатковий захист від напливу дешевої сталі з-за меж Європейського Союзу. ЄС завершує роботу над новими правилами імпорту, які мають запрацювати з 1 липня та передбачають майже вдвічі менші обсяги ввезення сталі. Наразі Європейська комісія узгоджує імпортні квоти, які визначатимуть реальні обсяги постачання. За оцінками брюссельської кореспондентки Польського радіо Беати Пломецької, запропоновані ліміти можуть виявити нижчими, ніж очікували зовнішні постачальники. Для Польщі це розглядають як потенційно позитивний сигнал для захисту внутрішнього ринку. Найбільше невдоволення новими обмеженнями висловлюють Індія та Туреччина, ключові постачальники сталі до ЄС. Переговори з Україною ще тривають, однак у Брюсселі звучать обережно оптимістичні оцінки. Водночас ані Єврокомісія, ані польська влада не коментують деталі переговорів, посилаючись на їхню чутливість. Представників польської сталелеварної галузі також утримуються від публічних заяв до остаточного рішення. Президент Польської спілки дистриб'юторів і переробників сталі Пьотр Сікорський наголошує, що нові квоти мають бути оприлюднені якнайшвидше, оскільки до їхнього набуття чинності залишається трохи більше 2 тижнів. Ми зацікавлені в тому, щоб дистриб'ютори і переробники сталі, а також металургійні підприємства могли стабільно працювати в умовах чесної конкуренції, наголосив він.
2: Це була Ольга Трембач з випуском новин, а ми рухаємося далі. І зараз рубрика «Культурний калейдоскоп». Понад 18 митців з різних куточків світу представляють свої роботи у Любліні. Триває Східний фестиваль фотографії. Під час заходу можна буде побачити експериментальне мистецтво, фотографії, виконані в аналоговій техніці, а також фоторепортажі. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки з Любліна.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте «Культурний калейдоскоп». Східний фестиваль фотографії – це подія, яка перетворює місто та Люблінський регіон на простір зустрічей із документальною, мистецькою та експериментальною фотографією. Цього року подія відбувається під гаслом «Головне – гарна фотографія». В такий спосіб організатори підкреслюють різноманітність поглядів, тем і технік, присутніх у сучасному мистецтві. Одним із учасників фестивалю став Лукаш Спехала, відомий під мистецьким псевдонімом «Конесер», що пов'язаний з аналоговою фотографією. Він знімає на традиційний японський середньоформатний фотоапарат, використовуючи чорно-білі, кольорові та діапозитивні фотоплівки. Це чудова можливість представити свою творчість у фізичному вимірі, вказує фотограф Лукаш Спехала.
1: Ой, то для мене передусім дуже виружнення.
2: Для мене це передусім велика честь опинитися у колі 18 митців, яких запросили сюди з усієї Польщі, а також з-за кордону. Це тим більш важливо, що насправді є небагато можливостей і способів представити свої роботи у фізичний спосіб. Зазвичай фотографії переглядають у соціальних мережах, в інтернеті, у трамваї, по дорозі на роботу, просто десь мимохідь. А щоб показати свої знімки десь у галереї, тим більше в такому престижному місці, як Центр зустрічі культур, то часто черга розтягується на кілька років, і треба мати потрібні знайомства, щоб справді мати змогу представитися за допомогою індивідуальної виставки.
0: Лукаш Спехала вказує, що такі фестивалі стають приводом дискусії про проблеми сучасного мистецтва.
1: Фотографія стала ще всеобобична і через легкість.
2: Фотографія стала всюди сущою, і через легкість фотографування її часто відсувають на узбіччя. Мовляв, це випадковий знімок, і не обов'язково це має бути творча фотографія. Моя фотографія, наприклад, певною мірою йде проти цієї тенденції, оскільки мої знімки зроблені за допомогою традиційної,

0: аналогової камери на негативну плівку, яку потім проявляють у темній кімнаті. Показуючи фотографії, що беру свій початок у традиційній камері, я хочу показати, що аналогова традиційна фотографія досі має право на існування і не мусить поступатися місцем цифровим камерам.
1: Традиційна цілий час мається биту і не мусить уступати місце апаратом цифровим.
2: Східний фестиваль фотографії – це понад 40 виставок у Любліні та регіоні. Свої роботи представляють як визнані митці з Польщі та з-за кордону, так і художники, які роблять перші кроки на фотографічній сцені. Однією з авторок, що представлена на фестивалі, є Надя Міцкевич. Це мисткиня українського походження, що народилась у Росії, але після подій 2014 року переїхала до Києва. Спочатку малювала для дитячих книг, пізніше займалась мистецтвом, яке порушувало теми домашнього насильства та дискримінації жінок. У Любліні представила свій проєкт «Вузлик на згадку». Виставка розповідає про міграцію, спричинену війною, та її наслідки для звичайних людей. Більше про цей досвід у нашій розмові розповідає сама Надя Міцкевич.
3: Цей проєкт з різних частин складається. По-перше, я почала його робити ще в 22-му році, але одразу така народилась та ідея зробити проєкт о пам'яті. Щось треба було робити. Я як артистка, як художник, як зараз вже як фотограф, для мене це рефлексія на ці всі події, які відбуваються.
2: Сама вистава поєднує фотографії і графіку, правда?
3: Так, техніка поєднує фотографії. Спочатку робила фотографії, друкувала і дорисовувала, можна так сказати. Так, і повстала така техніка моя. Я не можу сказати, що це така особиста, що це я то придумала, але ні. Але так, мені то було цікаво, бо я в Києві займалася графікою, і такі в мене були графічні праці, ілюстрації. А тут, в Польщі, я вже почала робити фотографії і хотіла, якби, щоб війти у цю фотографію, спробувати поєднати графіку з фотографією.
2: Вона поділена на декілька частин, ця вистава.
3: Ну, от я вже почала розповідати, що з 22-го восени я вже почала робити першу частину. Вона може бути, має назву «Шлях» або «Дорога». Але от самого початку то було вузлик на згадку. Але я зараз розповім, для чого. Це про той шлях, який зробили люди, які переходили цей кордон. Я зараз говорю тільки про цей 22-й рік, які переходили цей кордон, якби в метафоричному сенсі, що ці люди, жінки, вони йшли самі і тягнули з собою своє життя, своїх дітей, батьків, речі, валізки. І це все залишило слід. А разом з ними була їх пам'ять. І пам'ять теж зробила цей шлях і зоставила слід. І символом цього сліду, цієї пам'яті, стала та червона нитка з вузликами. Бо наші бабусі, прабабусі, в вашому випадку, прабабусі і там далі, вони так говорили, зробити вузлик на згадку, щоб щось не забути. І то зрозуміло не тільки в Україні, а в таких слов'янських культурах і в Польщі. І так повстала та назва, та символ, і з того всього все почалося.
2: Здається, що ця історія також про надію.
3: Про надію, так. Я хочу пожартувати про надію, і про мене, і про надію взагалі. Так, там є власна історія, бо є ще одна частина цього проєкту. Це цілком графічна праця, там вона не поєднує фотографії. Це я робила, ну, не робила опитування, я просто розмовляла з людьми, які тоді, в 22-му році, перейшли кордон і поїхали собі. Що вони таке згадували в цей момент, наприклад, на цьому кордоні? За що так можна було зачепити тими помислами своїми, що таке дуже просте, таке звичайна жеч, зачепитись за це, щоб не згадувати і не мислити цілий час о цій війні. Така звичайна жеч. І хтось о чимось там розповідав, наприклад, там якісь жінки, декілька жінок забули оброчку вдома. То в мене історія була така, що я перший день так я вийшла і йшла вулицею і плакала, 4 лютого, і пішла до цукерні і вирішила купити солодощі, бо фігура вже не мала значення, бо почалася війна, і це вже взагалі ж не до фігури. Я купила собі солодощі і заставила їх вдома. Мафія.

0: Вони такі. І пізніше вже в Варшаві це для мене стало таким символом минулого часу. Я згадувала собі ці мафіни, якби теж чіпляючись за це.
1: Ви ставите перед собою розповідати про цей досвід українських жінок, чи також в якийсь спосіб пережити цей біль?
0: То так. Ці 3 роки робили цей проєкт, і в мене всередині він попросту горів. І я хотіла то показати. По-перше, показати і якби достати то собі і показати це. І показати це польському суспільству. Бо відбулась вистава в 25-му році, моя індивідуальна вистава в Варшаві, щоб поляки побачили ту виставу і щось зрозуміли про цих жінок, які знайдуються зараз з ними обох.
1: Ви у своїй творчості починали з дитячих книг, пізніше були проблеми сексизму, пізніше домашнього насильства, сьогодні міграція. Важко не помітити, що ця творчість еволювала в набагато такі складніші проблеми. Чому, власне, так?
0: На мою думку, художник не може бути якби в такій бульбашці і просто, якщо він робить просто якісь там пейзажі. Ні, то може бути все, але мені подобається це мистецтво, яке має свій сенс. Свої сенси, навіть так. Щоб там була якась ідея така глибока, щоб то торкалось різних людей. Або, наприклад, не різних, а якісь такі групи людей, як домашнє насильство. Не усі це пережили, а якась частина людей, жінок, скажімо так. Але то торкається от цей проєкт, наприклад, для них і, наприклад, для людей, які взагалі от їм не думають. Ну і о міграції от зараз. Це теж це і для жінок українських, щоб якось їх, ну, трошечки підтримувати такий в артистичний такий спосіб, по-перше, щоб, а з іншої сторони, щоб показати польському суспільству от труднощі.
2: Виставки в рамах Східного фестивалю фотографії можна побачити, зокрема, у галереї «Лабіринт», центрі зустрічі культур та інших фестивальних просторах. Більше інформації можна знайти на сайті festivalfotografii.pl. Це був культурний калейдоскоп, а перед мікрофоном була Інна Ясніцька.

0: А наша передача з Варшави продовжується, і на черзі рубрика IT, яку традиційно підготував Мирослав Трофимук.
1: Ще як ми мялишми 20 років, то мялишми той комфорт.
0: Ще коли нам було по 20 років, ми мали той комфорт планування. Можна було щось спробувати запланувати, і іноді це навіть вдавалося. Натомість у моєї подруги є 19-річна донька, і в її поколінні цього вже немає. Тобто, справді, світ змусив її жити від дня до дня, бо ніколи не знаєш, що станеться. Прокидаєшся вранці, вмикаєш новини, і раптом виявляється, що тут війна в Україні. Там ще щось стало. Тут ковід, там хтось когось ударив, а хтось щось сказав. І ми бачимо, що є такими собі пішечками на шахівниці.
1: Якби бачимо, що єстешми такими трохи піонками на шахівниці.
2: Такими словами Кароліни Корвін-Петровської, ведучої подкасту «Новий спанявий свят», я би хотів розпочати сьогоднішню програму, в якій ми поговоримо про інтернет і про жінок в інтернеті. Гостями Кароліни Корвін-Петровської були три блогерки та інфлюенсерки. Кася Бабіс – письменниця, художниця, ілюстраторка, політична активістка, ютуберка та стримерка. Елена Лавенда – інфлюенсерка та цифрова контент-мейкерка. І Домініка Ласота – активістка та діячка у сфері соціальної справедливості, співзасновниця ініціативи «Всхуд». Для початку фрагмент розмови про нещодавний стрім Петра Гарковського, молодого польського тіктокера і ютубера, якого теж називають Латвоганг, який до цього був відомий переважно серед молодіжної аудиторії. У квітні 2026 року він запустив 9-денний безперервний благодійний стрім для фонду Cancer Fighters. Центральною ідеєю було просування пісні «Чонгу тута єстем», і це пісня репера Бадос 2115 та дівчинки Майі Мецен, яка бореться з онкологією. Стрім тривав понад 220 годин, майже без зупинок. І це була благодійність, без пафосу, без телемарафонів. Організатор належить, власне, до покоління тіктокерів та ютуберів. До стріму поступово долучалися музиканти, спортсмени, інфлюенсери та знаменитості. Глядачі відчували, що це така народна

0: акція, а не компанія великого бренду. У результаті стрім перетворився на своєрідний національний онлайн-фестиваль, де постійно з'являлися гості, проводилися аукціони, челенджі та збори коштів. І в результаті збір перевищив 250 мільйонів злотих, що зробило цю акцію однією з найбільш благодійних інтернет-компаній у Європі та, за деякими оцінками, найбільшим благодійним стрімом в історії. І для багатьох поляків це стало доказом того, що нове покоління інфлюенсерів має мобілізувати суспільство, може зробити це не гірше за традиційні медіа. YouTube та TikTok стали повноцінним громадським майданчиком, а молодіжна інтернет-культура може створювати реальний соціальний вплив. Водночас теж була і критика. Частина коментаторів вважала, що під кінець стрім перетворився на фестиваль інфлюенсерів, де увага частково змістилася на благодійність та самопросування гостей. Кася Бабіш говорить про це детальніше.
1: Ну, стрімінг – то є трохи інший світ. Я мав враження, що, так як мовиш, ще...
2: Стрімінг – це дещо інший світ. Мені здається, що багато людей асоціюють його насамперед із патострімами, адже саме про них найчастіше говорять у медіа і в суспільній уяві слова «стрімінг» та «патострімінг» часто злилися в одне. Ті ж, хто знає про стріми трохи більше, зазвичай сприймають їх як формат, де хтось просто грає в комп'ютерні ігри, а інші дивляться. Часто виникає питання, навіщо взагалі спостерігати за тим, як хто грає. Насправді ж на стрімах уже давно роблять майже все, і цей формат стає дедалі популярнішим. Складається враження, що в майбутньому саме прямі ефіри можуть стати одним із головних медійних форматів. Велику роль тут відіграє відчуття автентичності, як у випадку з Latvo Gang, коли людина просто сидить у своїй кімнаті на геймерському кріслі перед веб-камерою і веде трансляцію. Для цього не потрібні професійна студія, складне освітлення чи телевізійна техніка. Саме ця безпосередність приваблює аудиторію. Недарма навіть такі відомі гості, як Мартін Гортат, жартували, що не збираються сидіти десь у коридорі в очікуванні виходу в ефір, а хочуть бути одразу перед камерою разом із глядачами та учасниками стріму.
3: І ще камери так до нього приїжджають.
1: Так, і потім Мартін Гортат зарека, що що я би мав сидіти там і чекати в якомусь коридорі.
0: Хелена Левенда додає.
4: Якісь 20-15 років тому, коли YouTube в Польщі...
2: Приблизно 15-20 років тому, коли YouTube у Польщі лише зароджувався, можливості для розвитку та здобуття популярності були зовсім іншими. Тоді ніхто не інвестував у дороге обладнання, сценарії чи великі команди монтажерів. Люди просто брали домашні камери і записували відеоблоги. Згодом це еволюціонувало у цілу індустрію, дуже продуману, сценаризовану та професіоналізовану медіасферу. І мені здається, що стрімінг став природною відповіддю на те, чого люди сьогодні потребують найбільше – природності та автентичності. Єдине, що мене дивує, це те, що сталося це настільки пізно. Здавалося б, хтось із найбільших польських ютуберів чи інфлюенсерів мав би організувати подібну масштабну суспільну або благодійну акцію значно раніше.
4: Ютубових інфлюенсерів не зорганізував такого типу великої акції.
0: Зараз послухаємо думку Домініки Ласоти.
1: Ну, я перед всім вважаю, що та акція Latvo Gang
2: показала... Насамперед, я вважаю, що акція Latvo Gang показала, на який вплив здатні молоді люди. Для мене це символ того, що молоде покоління вже усвідомлює силу власних інструментів комунікації. Ми знаємо, що можемо впливати на суспільство, хочемо мати цей вплив і вміємо організовуватися настільки ефективно, що результати можуть бути справді масштабними.
1: Своє нарзędzia, chcemy mieć wpływ i umiemy się zorganizować na tyle dobrze, żeby ten wpływ był gigantyczny.
0: Домініка Ласокта говорить про те, що успіх акції Latvo Gang настільки вразив суспільство, що навіть Юрій Ковсяк публічно визнав традиційним організатором масштабних громадських кампаній, є чому повчитися нового покоління. На її думку, молоді люди вже добре розуміють силу власних інструментів комунікації та здатні не лише конкурувати з традиційними медіа, а й створювати власні майданчики для впливу. Адже протягом багатьох років для інфлюенсерів, активістів та нестандартних громадських ініціатив двері великих медіа часто залишалися зачиненими. Саме тому нове покоління навчилися будувати власні платформи, навколо яких сьогодні можуть об'єднуватися сотні тисяч людей. Проте Домініка хотіла би ще більше акценту на ролі держави і щоб такі акції не заступали державної підтримки.
1: Але єдна річ, про я дуже мислю в контексті...
2: Але є одна річ, про яку я багато думаю в контексті цього стріму. Вона там так і не прозвучала по-справжньому. Не була достатньо артикульована, і мені дуже хотілося б, я навіть мрію, щоб саме це стало наступним кроком. Те, що ми здатні мобілізувати мільйони людей, залучити бізнес, щоб він долучався фінансово, зібрати ці 250 мільйонів злотих на охорону здоров'я, це чудово. Але пам'ятаємо, що як і у випадку з великим оркестром святкової допомоги, це не вирішить проблему дефіциту фінансування.

0: фінансування Національного фонду здоров'я. І я справді хотіла б, щоб ми це усвідомили. У мене є відчуття, що ми буквально за крок від розуміння дуже простої речі. Польща не може бути зжутка.pl.
1: Mam wrażenie, że jesteśmy tak o krok od skumania, że Polska to nie może być zrzutka.pl.
2: Кася Бабіш звертає увагу на історичний контекст, який частково пояснює, чому серед найвпливовіших творців контенту досі переважають чоловіки. За її словами, перші покоління користувачів інтернету зростали в середовищі, де комп'ютери, відеоігри та технології значно частіше асоціювалися з хлопцями, ніж із дівчатами. Саме чоловіки були більш представлені в ранньому інтернеті, а сам цифровий простір довгий час залишався майже нерегульованим і часто ворожим до жінок. У таких умовах чоловіки отримали певну часову перевагу в освоєнні нових платформ і формуванні онлайн-аудиторій. Водночас співрозмовниця наголошує, що цей дисбаланс поступово зменшується, хоча його наслідки все ще помітні у сучасному медіапросторі. Домініка Ласота підхоплює цю думку.
1: Але я би повідала теж о іншій речі. No.
0: Але я б звернула увагу ще на одну річ. Те, що дівчата колись мали менший доступ до технології чи цифрового середовища, це лише частина проблеми. Мені здається, що загалом жінки в польському YouTube та соціальних мережах добре представлені в тематиках на кшталт б'юті-контенту чи інших більш м'яких напрямів. Це зрозуміло. Але якщо говорити, наприклад, про політику чи суспільну активність, а я можу судити саме з цієї перспективи, то жінок там справді менше. Тому що коли жінка впевнено і відкрито висловлюється на політичні чи суспільні теми, реакція на це зовсім інша, ніж коли те саме робить чоловік-ютюбер чи будь-який інший чоловік у публічному просторі. У нашому випадку вихід у публічний простір і висловлення власної позиції майже гарантовано супроводжується певною відповіддю. Це величезна кількість сексуалізованих коментарів, дивних повідомлень і навіть відверто нав'язливої уваги від чоловіків, які починають нами цікавитися. Для них сам факт того, що якась дівчина активно висловлюється на політичні чи суспільні теми, досі здається чимось незвичним або екзотичним. На жаль, також ще не стало нормою, щоб дівчата в інтернеті масово підтримували інших дівчат і жінок, просували їхній контент та ставали на їхній бік. Хоча ситуація поступово змінюється, і я дуже вдячна за коло людей навколо себе, які мене підтримують. Але не повинно бути так, що жінки змушені постійно мати в 10 разів товстішу шкіру, ніж чоловіки, лише для того, щоб витримувати той рівень тиску і агресії, з яким вони стикаються в публічному просторі. Інакше вони просто залишаються сам на самі з цими проблемами. Особливо молодим жінкам дуже часто відмовляють у праві на власну думку. Їхні переконання пояснюють не самостійним вибором чи аналізом, а тим, що нібито хтось промив їм мізки і вклав ці погляди у голову.
1: A w ogóle młode dziewczyny to już totalnie nie mają swoich poglądów, tylko to jest wszystko, ktoś nam po prostu zrobił papkę z mózgu.
2: Kasia Babiś dopełni.
3: Kobietom jest trudniej to robić, bo spotykają
0: się... Жінкам значно складніше досягати такого рівня впливу, тому що за будь-які помилки вони зазвичай платять набагато вищу ціну. Тому процес, у якому жінки отримують більше видимості та впливу в медіапросторі, також потребує більше часу.
3: Jesteśmy z trendami ciągle, więc zanim kobiety się przebiją, też potrwa trochę dłużej, no.
2: Усупереч тому, що нам іноді намагаються нав'язати, цей світ зовсім не втрачений. І я дуже рада, що мені вдалося запросити вас до цієї розмови, адже ви представляєте сильний жіночий голос, молодий, сміливий, розумний і небайдужий, підсумовує Кароліна Корвін-Петровська. Подумаємо 100 разів, перш ніж говорити, що Ютуб – це лише якась патологія, дивні люди чи щось не варте уваги. Перш ніж казати, що інтернет – це зло. Справді, шановні пані та панове, зараз 2026 рік і не варто пишатися власною неосвіченістю чи незнанням того, як працює сучасний цифровий світ. З вами був Мирослав Трофимук. Ми говорили про інтернет і жінок у ньому.
0: Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Далі будемо говорити у нашому ефірі про інтеграцію України в Європейський Союз, безпековий щит та нова модель взаємозалежності.

У Києві оприлюднили аналітичне дослідження про актуальні зовнішні та внутрішні чинники європейської інтеграції нашої держави. Її автором стали експерти громадської ради при Міністерстві закордонних справ України за підтримки фонду

0: Анса Зайделя. Автори документа заявили, що євроінтеграція України стає ключовою гарантією безпеки та захисту суверенітету держави і посилює геополітичну вагу самого Європейського Союзу. Тему продовжить наш київський кореспондент Олександр Савицький.
1: Попередні дипломатичні інструменти виявилися неефективними проти відкритих проявів військової агресії в Європі. Тому нинішня криза міжнародної безпеки змушує європейські інституції докорінно змінювати свої базові підходи до зовнішньої політики. Серед них долучення до трансформації безпекової архітектури України виглядає невідворотнім, вважає керівник Всеукраїнської громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж.
2: Старі моделі безпеки, ті моделі, які засновані на економічній взаємозалежності та політиці компромісів з авторитарними державами, неспроможні. Тому Європейський Союз поступово перетворюється з економічного об'єднання на самостійний геополітичний та безпековий центр сили. Сьогодні питання оборони, військової промисловості, кібербезпеки, стратегічної стійкості стають такими ж важливими, як і спільний ринок, і спільна валюта. Тому стратегічна автономія Європейського Союзу перестала бути теоретичною концепцією, це практичні кроки, які втілюються, і це відповідь є відповідь на нові виклики безпеки, зростання міжнародної нестабільності, невизначеність щодо подальшої ролі Сполучених Штатів в європейській безпеці. Запущено масштабну програму ReArm Europe, яка має потенційний бюджет до 800 мільярдів євро, механізм SAFE для спільних оборонних закупівель і нарешті реалізація концепції «Готовність-2030». Росія офіційно визнана стратегічною загрозою для Європейського Союзу. Це зазначено в нових безпекових документах Європейського Союзу і свідчить про докорінну зміну в підходах. Ті самі зміни відбулись і в стратегічній концепції НАТО-2030, де Росія теж зазначена стратегічною загрозою для Європи. Європа рухається до більшої оборонної самостійності, активізовується дискусія щодо власної системи стримування, розвитку військово-промислового комплексу, який був. Але ми бачимо також, що на шляху до такої європейської безпекової стратегічної автономії є серйозні перешкоди. Перш за все, це продовження залежності від Сполучених Штатів в сфері безпеки, це нестача політичної волі в окремих країнах, які входять до Європейського Союзу, діяльність антиєвропейських сил, фінансування праворадикальних, ліворадикальних рухів, які, зрештою, проводять відцентрову політику і механізм вето, який дозволяє блокувати стратегічні рішення Європейського Союзу. Росія це добре вивчила і впливає фактично, розуміє, що варто з цього ланцюга цих країн, які входять в НАТО чи в ЄС, впливати на якусь одну ланку, яка буде блокувати весь механізм прийняття рішень. Є проблема стратегічного розриву в сприйнятті загроз. Балтійські країни, Європейські країни, вони адекватно оцінюють загрози, проте окремі країни Заходу, Півдня Європи вважають більшою небезпекою для себе міграцію, тероризм і проблеми Близького Сходу. Проте Україна є і стає невід'ємною складовою нової європейської системи безпеки. Українські сили оборони фактично захищають не лише Україну, а й східний фланг Європи. Україна робить свій внесок у формування майбутньої оборонної європейської архітектури. Це наш унікальний досвід ведення сучасної війни, розвиток безпілотних технологій, кібербезпека, цифрове управління військами, військова медицина. Це все становить значну цінність для європейських партнерів. Таке ж важлива інтеграція оборонного сектору українського до загальноєвропейських програм.
1: Геополітична ситуація ускладнюється через дедалі більшу прохолоду у відносинах між Євросоюзом і Китаєм. Торгівельне протистояння та технологічне суперництво Брюсселя з Пекіном вимагають від Європи шукати нові важелі економічного захисту. Якими можуть бути такі важелі, розповів старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України Володимир Головко.
3: Останні роки відносини між Євросоюзом та Китаєм загострюються. Насамперед, це загострення має під собою економічні причини. Нагадаю, що згідно з стратегічним документом Євросоюзу, відносини з Китаєм розглядаються по трьом напрямам. Це торгове і інвестиційне співробітництво, друге – це конкуренція, і третє – Китай розглядається як супротивник, який намагається просувати іншу картину світу, інший світовий

0: порядок і так далі. Тобто, одночасно Брюссель намагається знаходити відповіді по всім трьом векторам. І якраз, судячи по торговим відносинам, то останні роки китайський експорт в ЄС зростає, тоді як європейський експорт в Китай стагнує і зменшується. Брюссель готує низку економічних заходів. Зокрема, в березні був презентований законопроект щодо прискорення розвитку промисловості. І він носить саме такий, можна сказати, антикитайський запал. Дуже цікавий документ цей був прийнятий в березні в Китаї, це п'ятирічний план. І там реалізується ідея, що от якщо Китай зараз є конкурентом Євросоюзу певним чином, то за 5 років Китай буде намагатися досягти якісь проривів і мати технологічне домінування. І тут європейська промисловість може втратити свої основні конкурентні переваги в сфері технологій. І тому найближчими роками ми будемо бачити загострення відносин Китаю і ЄС. Але тут для нас дуже важливо, що Китай намагається знайти якісь партнерів в окремих членах Євросоюзу. Традиційні партнери – це Польща. Багато в Росії, в Білорусі переговорів між китайськими та білоруськими і російськими компаніями щодо нарощування транзиту через Росію та Білорусь в бік Євросоюзу через Польщу. Далі ці країни, які орієнтуються на Китай, це Словаччина і Угорщина. Додалась нова країна Іспанія. Получається, що Україні треба орієнтуватися в цій ситуації в Європі. Але з огляду на те, що у нас на порядку денному це, власне кажучи, інтеграція в ЄС, в 30-му році, мабуть, чи може трошки пізніше, але, мабуть, нам все ж таки варто орієнтуватися на позицію Брюсселя в китайському питанні, а не на позицію окремих, навіть близьких для нас країн. Ще один момент, який важливий для відносин України, ЄС та Китаю – це війна. І тут в умовах, коли між Україною і Китаєм практично зараз немає значного інтенсивного політичного діалогу, Європа постійно виступає певним адвокатом України в очах Пекіну і нагадує. Тут Китай зрушив свої позиції. Сі Цзіньпін сказав, що за столом переговорів щодо миру має бути обов'язково Європа. Посол ЄС в Китаї заявив, що позиції Європи, і значить України, і Китаю щодо мирного регулювання досить таки східні, що треба якнайшвидше встановлення перемир'я по лінії зіткнення і перехід до змістовних справедливих переговорів. Позиції до мирного регулювання Сполучених Штатів і Китаю теж дуже подібні.
1: Крім геополітичного, одним з найважливіших чинників зі зближення України та європейської спільноти є соціальний вимір інтеграції. Мільйони українських громадян зараз опинилися на території країн Євросоюзу через масштабні бойові дії всередині держави. Тепер Києву варто вжити заходів з формування єдиного соціокультурного поля та ролі українських мігрантів, сказала керівниця організації «Територія жінок» Лілія Шевченко.
2: Україна та ЄС сьогодні виступають не лише як партнери у сфері безпеки і економіки, але як учасники єдиного гуманітарного та соціального простору, об'єднаного спільними цінностями, принципами демократії, захисту прав людини та соціальної відповідальності. При цьому сучасний євроінтеграційний процес для України означає не лише адаптацію до європейських стандартів, але й поступове формування України як активного суб'єкта спільної європейської політики. Близько 6,5 мільйонів осіб виїхали за межі України. За даними Євростат, на 2026 рік в ЄС перебуває близько 4,4 мільйони українців під тимчасовим захистом. Найбільше громадян України прийняли Німеччина, це понад 1,26 мільйонів, Польща – близько 966, Чехія – майже 400, Іспанія – понад 230, Італія – близько 170 тисяч осіб. Євроінтеграція і Євросоюз до 30-го року таки нас чекає, тому наші українки, і які знаходяться за кордоном, це наш неймовірний крутий ресурс для нашої ж правильної реклами, порозуміння, співпраці. Це найголовніші наші голоси і сили, які зараз знаходяться за кордоном.
1: Але для будь-якого політичного чи безпекового союзу завжди необхідне матеріальне підґрунтя та міцна фінансова система, заявив завідувач кафедрою світового господарства Київського університету Олександр Шнирков. Економічні засади інтеграційного процесу для України є впровадження реформ та використання взаємної залежності держави

0: та офіційного Брюсселя, нагадав він.
1: Економіка – це і основа інтеграції України в Європейський Союз із політичної точки зору, із безпекової, з правової, з гуманітарної, з якої хочете. Це фундамент. Якщо проаналізуємо структуру цих глав, які ми повинні виконувати, 70% – це економіка. 30% – це гуманітарні аспекти, зовнішня політика і так далі. Копенгагенські критерії – три основні. Два критерії, вони безпосередньо пов'язані з економікою. Перший момент пов'язаний загальної позиції Європейського Союзу у світовому господарстві. Позиції Європейського Союзу у світовому господарстві, світовій торгівлі, валовому національному продукті зменшуються, вони падають. 26 років тому це було приблизно 20%, то зараз лише 14%. Європейський Союз втратив 6%. Хоч він є лідером за питомою вагою світової торгівлі, але він втрачає ВВП. І тут виникає питання, чи він збереже свою привабливість для сусідів, які хочуть інтегруватися в таких умовах для подальшої інтеграції. І з точки зору стратегії розвитку Європейського Союзу є два моменти, яким чином зупинити цей процес. Це внутрішні методи реформування Європейського Союзу. Велика купа країн, 27 країн, які мають право вето. Це гальмує розвиток Європейського Союзу. Там нема досі єдиного внутрішнього ринку. Існує купа національних бар'єрів, де навіть товари і послуги важко їм рухатись навіть між країнами Європейського Союзу. Другий момент – це зовнішній, я би назвав його екстенсивний. Європейський Союз, і це зверніть увагу, стратегія розвитку Європейського Союзу, яка спрямована на розширення, долучення інших країн до спільного, до внутрішнього ринку Європейського Союзу. В Євразес черги нема, навіть навпаки, народ там потихеньку залишає, Арменія. А в Європейський Союз, всі знають про ці проблеми, стоїть черга. Мова йде про 35 країн потенціально, які можуть стати членами Європейського Союзу. Цей напрям, він є дуже привабливий для України. Це означає, що Європейський Союз, з цієї точки зору, в тому числі, зацікавлений в розширенні. Бо це дасть можливість покращити позиції у світовій економіці. Хоч якщо ми з вами візьмемо питому вагу всіх країн, які претендують на вступ до Європейського Союзу, які мають менше 1% від світових позицій, в тому числі з Україною, з Молдовою, з Балканами, але 14% Європейський Союз і 1%. Це вже що значить? Тому Європейський Союз з економічної точки зору зацікавлений не тільки в інтенсивному реформуванні Європейського Союзу всередині, але і з розширенням. І Україна повинна цим користатися. Друга позиція – ставимо питання не тільки про залежність України від Європейського Союзу, а ми зараз показуємо і новий термін про взаємозалежність. Ми би звикли, що Україна залежить від Європи. На 60% торгівлі припадає на Європейський Союз. Це основний партнер. Окремі країни є, вже починають з економічної точки зору залежати від України. Це нова тенденція, раніше її не існувало. Але ми провели такий аналіз в сфері торгівлі товарами, торгівлі послугами, інвестиціями, рух робочої сили, фінансова допомога. Це дуже позитивний момент. Це означає, що зростає зацікавленість окремих країн в глибокої долучення України до внутрішнього ринку Європейського Союзу. І третій момент – це асоційоване членство. Короткотермінові перспективи – це буде вигідно Україні. Якщо ця концепція буде наповнена розширенням доступу до ринку, доступом до фондів, які існують в Європейському Союзі, якщо збільшиться фінансова допомога, якщо у нас мова піде про різні варіанти економічної інтеграції, у нас є приклад Північної Ірландії, дуже цікавить. Але треба знати, що без реформ і без закінчення війни нас з вами в Європейський Союз не приймуть. Там і найкращі шанси вступу саме в Європейський Союз в 30-му році має одна країна – Чорногорія, крапка. Жодна інша країна зараз в Сінтенках не розглядається кандидат на вступ.
0: Третім шляхом інтеграції в Євросоюз для України Шнирков назвав озвучене канцлером Німеччини асоційоване членство. Він вважає, що в короткотерміновій перспективі це буде вигідно Україні, якщо буде йтися про розширення доступу Києва до європейського ринку, європейських фондів і збільшення фінансової допомоги з боку офіційного Брюсселя.
2: Я лише нагадаю, що цей матеріал підготував для вас наш київський кореспондент Олександр Савицький.

Будемо говорити про блокаду Криму. Сили оборони нанесли удар по мостам, які з'єднують окупований півострів з материком. Чи посилиться блокада та дефіцит в окупованому Росією регіоні? Про це далі у розмові, яку записав Олексій Бурлаков.

0: Черговий удар по інфраструктурі окупантів в і біля окупованого Криму, і проглядається якийсь план, чи є він дійсно, і яким може бути наступний крок. Про це поговорили з військовим аналітиком Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю.
0: Отже, зараз, буквально от в суботу, Збройні сили завдали ударів по КПП Джанкої, залізничному мосту і понтонній переправі в Криму. Принаймні, про це пишуть українські медіа. До того ми знаємо про ситуацію з пальним на півострові і знаємо про ситуацію з логістикою росіян до півострова. Тобто та траса, яка веде узбережжям, окупованим узбережжям Азовського моря, вона теж ніби прострілюється. Ефекти якісь вже зараз ми можемо відчути? Чи вони будуть, але згодом? Які це ефекти?
1: Так, ефекти ми вже можемо бачити, але це початковий ефект. В першу чергу росіян виникли серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням своїх військ. Це пов'язано як з забезпеченням в питаннях боєкомплекту, провізії, паливно-мастильних матеріалів, так і багатьох інших дуже важливих речей, таких, про які не звертають зазвичай увагу, але які відповідно в той чи інший сезон вони дуже потрібні. Наприклад, влітку це вода, питна вода, яка дуже потрібна для російських військових і не тільки. Тобто зараз на материковій частині України, півдня України, тимчасово окупованої саме частині, у російських окупантів, особливо на Херсонщині, виникає критична ситуація. Запорізька область більш-менш вони отримують це постачання через близькість з Донецькою областю, яка має спільний кордон з Російською Федерацією, тому там, на жаль, складніше контролювати так званий логістичний маневр. Але от якраз Херсонщина, у якої майже немає ніякого логістичного маневру, потерпає від саме російські окупанти, там потерпають найбільше від такого впливу. Тимчасово окупований півострів Крим зараз дуже багато привертають до цього увагу, що нібито навіть на рівні, що нібито там готується якесь звільнення, десантування і тому подібне. Ні, нічого подібного. Про десантування навіть не треба поки що мріяти, тому що це просто суїцидальне місія забезпечити десантну операцію по морю. У той час, як ми бачимо, що навіть логістику на суходолі можна перерізати досить легко, і росіяни не можуть цим нічого зробити. А як забезпечити логістику і забезпечення десантної групи, яка повинна звільнити острів площею 20 тисяч квадратних кілометрів. Це я навіть не знаю, як треба пофантазувати, щоб собі таке уявити. Тому Крим на сьогодні, він є не те, щоб заручником ситуації, це просто невід'ємна частина всього комплексного впливу на російську логістику. В першу чергу пов'язано з тим, що якщо не працює російська логістика, та ж сама траса М-14 на півдні материковому, то забезпечення російського угруповання в Херсонській та Запорізькій областях відбувається через транзитні вузли Криму. Отже, щоб повністю прирізати логістику, треба її відрізати півострів Крим від материкової частини України. Зробити це можна як? По-перше, це прибивши Чонгар та Армянськ, мости, які там знаходяться, тобто зруйнувавши їх, а також системно, регулярно знищувати не тільки будь-які ремонтні процеси, які будуть відбуватися на цих мостах, а також і понтонні переправи, які росіяни вже намагаються наводити, але ми по ним б'ємо. Другий момент – це блокада Азовського моря, тобто з повітря повинен бути повний контроль над судноплавством в Азовському морі, нанесення ударів по російським суднам. І третій момент – це контроль Керченського мосту. Тобто Крим – це невід'ємна частина великого комплексного логістичного локдауну. Не якась там родзинка, основна мета чи щось таке інше. Ні, це невід'ємна частина великого комплексного плану щодо вирізання російської логістики на півдні України.
0: Але це звучить так утопічно – контролювати Азовське море повністю. До того ж, Чорне море вони теж використовують для того, щоб вже підвозити кораблями військовими необхідне забезпечення і паливно-мастильні матеріали і так далі. Чи є дійсно сили все це разом контролювати? Окрім того, що це контролювати, треба і про себе, і про власний захист не забувати.
1: Одразу, звісно ж, не можна це все реалізувати, але ми бачимо нарощування потенціалу і масштабування самих ударів. Ми бачимо, як безпосередньо

0: на початку цього року росіяни по категорії автомобільного транспорту втрачали по 4 тисячі автомобілів на місяць. А в березні, в квітні це був вже показник 6-6,5 тисячі автомобільного транспорту одиниць. В травні це було більш ніж 8600. Тобто більш ніж в 2 рази у порівнянні з початком цього року збільшилась кількість втрат саме автомобільного транспорту. Про що це говорить? Це говорить про нарощування та масштабування використання дронів для полювання за російською логістикою. За першу декаду червня росіяни вже втратили більш ніж 4 тисячі одиниць автомобільного транспорту. Тобто стільки, скільки вони втрачали в січні та лютому. За місяць, і от це яскравий показник того, що ми поступово масштабуємо ці задачі для їх виконання. І чи зможемо контролювати Азовське море? Так, сили оборони України вже літають над Маріупольським портом, а також над Бердянськом, також над портовою інфраструктурою. Сили оборони України вже наносили удари в Азовському морі по російським суднам, якраз тіньового танкерного флоту, а також в принципі, які порушують своїм знаходженням в Азовському морі в наших територіальних водах. Міжнародне законодавство є абсолютно законною ціллю. Тому я думаю, масштабування покрокове, поступово воно відбувається, і ми зможемо це реалізувати. Ну а Чорне море, там все набагато цікавіше, бо там, окрім повітряних дронів, можуть ще й бути морські дрони, з якими російський флот вже давно познайомився.
1: Добре, виглядає дійсно все позитивно, але безпосередньо результатом має бути те, що росіяни там згортатимуть певні сили, забиратимуть певні позиції, відводитимуть війська, наприклад, з Херсонщини або з Криму. Поки таких результатів немає, чи це в іншому чомусь проявиться? Чи вони не підуть назад, навіть якщо в них не буде там умовно пального, щоб їхати вперед?
0: В першу чергу, основна наша мета, щоб зупинився російський наступ. Тобто мета усіх цих дій – це гальмування і зупинка російських наступальних дій. Те, що в них серйозно гальмує наступальна кампанія 26-го року, ми вже бачимо. Абсолютний провал весняної наступальної кампанії. Ми бачимо, що і літня наступальна кампанія, вона розпочалася з найгірших диспозицій з 2023 року. Тобто у росіян серйозні проблеми на сьогодні з можливостями наступати. Ми поступово досягаємо саме цих задач. А наступний крок – це щоб їм не вдавалося утримувати ті позиції, які вони зайняли в обороні. Тобто створення таких умов, щоб вони не мали можливості навіть оборонятися. І це також реально. Яскравим прикладом він не зовсім коректний, але є звільнення Херсону. Перший удар по логістичній артерії Антонівський автомобільний міст, а також залізничний міст, був в липні 22-го року. В листопаді 22-го року Сили оборони України вже були в Херсоні. Тобто 3 місяці з моменту першого удару по логістиці і потім звільнення Херсону. Це некоректний приклад, тому що російське угруповання на правому березі Дніпра, воно було притиснуто до Дніпра, і в них було набагато менше маневр. Зараз у росіян набагато більше маневр за рахунок і кордону Донецької області з Російською Федерацією, плюс інші відстані. Але при цьому у нас і інші інструментарії впливу. Так, це може зайняти більше часу, але тим не менш ми можемо спромогтися того, щоб росіяни залишали деякі свої позиції і не мали можливості там вести оборонні дії.
1: Який час на це може піти?
0: Для початку необхідно повністю ізолювати Крим. Це перший момент. Другий момент – повна ізоляція, я навіть сказав би так, вирізання логістики на материковому півдні України, що і відбувається. А третє, що найважливіше, щоб росіяни використали майже весь свій стратегічний резерв, а вони можуть це зробити набагато швидше через ті проблеми, які в них виникають. І тільки після того, як буде використано їх стратегічні резерви, це десь приблизно 20 тисяч особового складу, які поки що ж ніде не задіяні по лінії боєзіткнення, вони вичікують якраз пікового показника для того, щоб їх задіяти. Їм доведеться це зробити набагато раніше. Як тільки це відбудеться, відповідно, ми можемо приступати вже до більш активних дій іншого формату. Коли це може статися? умов дуже обережно, умовно кажучи, можна сказати, що це.

0: вікно можливостей може відкритися для України десь в серпні, в вересні цього року.
1: Я так розумію, що російське командування про це теж знає, що не менше здогадується і шукає певні шляхи виходу. Чи бачите ви, які шляхи виходу приготували вже росіяни? Можливо, це якесь відкриття другого фронту наступу для того, щоб відтягнути українські сили? Або якесь посилення ударів? Що це може бути? Що це буде?
0: Для російських окупантів зараз стає проблема, що вони бачать, наскільки в них дійсно руйнується середньотилова логістика, але подіяти з цим вони нічого не можуть. Вони будуть намагатися адаптуватися, але ми бачимо, що вже 3 з гаком місяці вони не можуть цього зробити. Тому ми повинні максимально зараз користуватися цим вікном можливостей, допоки вони не знайшли вихід з цієї ситуації. Виходу нема. Станом на зараз. Чи з'явиться він в них завтра, цілком можливо. Діяти відкриттям нового фронту навряд чи вони зможуть, ресурсу не вистачає, вони зараз його зосереджують на наступальній кампанії на сході і на півдні України, і це максимально, що вони можуть собі дозволити, ми це бачимо. Багато ресурсу просто знищується зараз через якраз перерізання логістики, тому вони можуть диктувати свої умови, наприклад, терором по цивільним містам в прикордоні біля лінії боєзіткнення, тобто масштабувати терор, але і масштабування терору також залежатиме від того ресурсу, який є в них наявності. А він, знову ж таки, підкреслюю, він не є нескінченним.
1: Так, але він в них є, наскільки я знаю, і наскільки я знаю, от представники країн Балтійських, представники Фінляндії говорили про те, що вони спостерігають накопичення російських сил, що вони спостерігають розбудову інфраструктури певної. Ми з вами колись говорили про от імовірність нападу, умовного нападу росіян на Фінляндію або Естонію, і ми тоді говорили, що так, вони можуть розбудовувати місця для своїх сил, але сил самих немає. Але от зараз бачите, що розвідка фінляндська каже про те, що і сили нібито є. То як тоді? З одного боку дефіцит, на півдні дефіцит пального і паливно-мастильних матеріалів, нові сили.
0: Це дуже просто. Чим воюють росіяни в Україні? Вони воюють танками, бойовими броньованими машинами? Ні, вони воюють піхотою, великою кількістю людського ресурсу. Де танки, де бойові броньовані машини? Вони зникли, їх в них закінчились? Нема. Ні, в них на сьогодні боєздатних танків навіть більше, ніж станом на 2022 рік. Але це старі радянські танки, які вони розконсервували, які вони дістали зі складів. Склади так, склади майже повністю спустошені. Але танки є. Є бойові броньовані машини, є артилерія, є снаряди, але вони не воюють в Україні. В Україні вони не мають сенсу. В Україні є кілзона, в Україні є сили безпілотних систем. В Україні будь-яка механізована колона, вона знищується вщент, коли виїжджає до наших позицій. Тому вони воюють переважно на сьогодні піхотою. Де можуть знадобитися танки, бойові броньовані машини і все інше? А ті страни, які не готові до війни з Росією. Знову ж таки, це і країни Балтії, це і Литва, Латвія, Естонія. Ось там вони можуть проти цих стран знадобитися. Питання тільки в ресурсі людському. А з урахуванням того, що після проведення виборів на Росії Путін планує розпочати загальну мобілізацію, то в нього з'явиться і надмірний людський ресурс. Тому всі ці бази вони знадобляться. А коли Путін розпочне якусь акцію безглузду та суїцидальну, але все ж таки він до цього готується проти країн НАТО, а однієї з країн НАТО або декількох країн НАТО, він буде використовувати фактично класичну військову операцію наступальну з танками, з великою кількістю людського ресурсу, з вогневим валом артилерії, але і з досвідом, який вони отримали в Україні. Тобто дрони, кориговані авіаційні бомби, обстріли ракетною зброєю, шахедами і так далі. Тобто все це комплексно буде використано. В Україні це комплексно не буде працювати. А от проти однієї з країн, яка не готова до війни з Росією, так, буде працювати і, на жаль, буде відповідний ефект для російських окупаційних військ.
1: Олександр Коваленко, військовий аналітик, дякую вам за розмову.
2: З ним спілкувався Олексій Бурлаков.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На годинниках у Варшаві вже 20-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша радіозустріч продовжується і нагадаю, що для вас теж продовжують працювати звукорежисерка Агнішка Наврот і ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами ще протягом наступної години і впродовж цієї години нашої зустрічі вас чекають дві авторські рубрики «Енергетична трансформація». Дізнаємося, як ці процеси відбуваються у Польщі. А ще рубрика «Ми суспільство». У ній дізнаємося, як живе українська діаспора, українська громада у Канаді. Про все це вже зовсім згодом. Ну, а перш за все, останній на сьогодні інформаційний випуск, який підготувала Ольга Трембач.
2: Зеленський провів розмову з Трампом. Йшлося про мир і підтримку США. У Женеві спалахнули анти-G7 протести напередодні саміту у Франції. Президент Польщі бере участь в урочистостях у США. Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка була присвячена, зокрема, питанням завершення війни Росії проти України. За словами Зеленського, розмова була дуже хорошою та охопила низку ключових тем, передусім досягнення миру та ситуацію на фронті. Український президент подякував США за підтримку та нагадав про важливість військової допомоги, зокрема, систем «Джевелін» і «Петріот». Ми домовилися детальніше обговорити ці питання під час нашої зустрічі на саміті G7. Маємо кілька хороших ідей, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя, зазначив Зеленський. Також сторони обговорили подальші дипломатичні кроки та координацію позицій. Розмова, за даними української сторони, тривала близько 30-35 хвилин. Очікується, що Зеленський візьме участь у саміті G7 у Франції, де також може відбутися його зустріч з Дональдом Трампом. Президент України повідомив про телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, підтримку США та можливі кроки для наближення завершення війни Росії проти України. У Женеві напередодні саміту G7 відбулися жорсткі протести. Демонстранти підпалили автомобіль Тесла та розбили вікна в одному з офісів Організації Об'єднаних Націй. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. У марші проти саміту G7, який стартує у Франції, взяли участь близько 20 тисяч людей. Спочатку акція проходила мирно, однак згодом частина протестувальників атакувала символи капіталізму та глобальних інституцій. Лідери країн G7 зустрінуться вже завтра, 15 червня, у французькому Евіані на березі Женевського озера. У центрі переговорів будуть війна на Близькому Сході, ситуація в Україні та напруженість навколо мирних переговорів з Іраном. Президент Польщі сьогодні, 14 червня, візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя американського президента та святкування 250-річчя незалежності США. Хоча візит не має офіційного статусу, він, за словами заступника міністра національної оборони Польщі Павла Бейди, має політичне значення.
3: Кожна одна оказія зв'язана з візитом якогось політика польського.
2: Кожна нагода пов'язана з візитом будь-якого польського політика до Сполучених Штатів є просто необхідною. У нинішній ситуації всі, і уряд, і пан президент, повинні домагатися якнайбільшої підтримки Сполучених Штатів у питаннях оборони та безпеки.
3: Станів Зєдночених, якщо хоче о справи оборонні, справи безпечества.
2: Також президент Польщі Кароль Навроцький сьогодні візьме участь у гала-вечорі зі змішаних бойових мистецтв у Білому домі.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо.

0: для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Далі будемо говорити про польську енергетику у трансформації від вугілля до більш еластичного міксу енергоджерел.
1: Вітаю слухачів. Це енергетична трансформація Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Вугілля десятиліттями було основою енергетики багатьох країн Європи, зокрема Польщі, де ще до сьогодні близько 60% електроенергії виробляється саме з вугілля. Однак це поступово змінюється. Сонячні електростанції, вітряки, великі акумулятори, електромобілі, атомні електростанції дедалі частіше стають частиною розмови про майбутнє енергетики. Водночас виникає запитання, якщо вугілля відходить в минуле, то що прийде йому на заміну? І чи буде нова система такою ж надійною? Бо виробити електроенергію – це тільки половина справи. Треба ще забезпечити, аби світло було у наших домівках увечері, коли не світить сонце, аби заводи працювали без перебоїв, а рахунки за електроенергію не ставали непідйомними. Сьогодні спробуємо поговорити, якою бачать енергетику майбутнього самі учасники енергетичного ринку, чим планують замінювати вугілля, яку роль відіграватимуть сонце, вітер і як забезпечити безпеку цього сектора. Про це, зокрема, говорили під час Європейського міжнародного економічного конгресу у Катовицях. Марцін Єнджієвський – старший радник компанії Boston Consulting Group. Він є експертом у сферах енергетики, нафтогазової і хімічної промисловості, має понад 20 років досвіду консалтингу в Європі і на Близькому Сході. Пояснює, як виглядає енергетичний мікс сьогодні і чому його взагалі доводиться змінювати.
2: Трансформація енергетична приспішує, але теж змінює.
0: Енергетична трансформація не лише прискорюється, а й змінює свій характер. Дедалі більшого значення набувають питання енергетичної безпеки та стійкості енергетичної системи до криз і зовнішніх викликів. Польща перебуває в особливо складному та вимогливому моменті свого розвитку. Досі близько 60% електроенергії в країні виробляється з вугілля, хоча ця частка поступово зменшується. Натомість зростає частка відновлюваних джерел енергії. Сьогодні вони вже забезпечують понад 30% виробництва електроенергії у Польщі. Для порівняння, середній показник у Європейському Союзі становить близько 40%. Енергетична система дедалі більше переходить до моделі, у якій ключовим завданням стає управління мінливістю виробництва. У цьому процесі зростає роль системи накопичення енергії, механізмів управління попитом, так званого DSR, а також гнучких джерел генерації, зокрема газових електростанцій. Однак на ці трансформаційні процеси наклалася виняткова кризова ситуація на Близькому Сході, яка розгорнулася після 28 лютого цього року. Ми маємо справу з кризою безпрецедентного масштабу, наслідки якої відчутні як для ринку нафти, так і для паливних продуктів. Ми бачимо це щодня і на табло цін на автозаправних станціях, і в загальній ситуації на енергетичних ринках. Але наслідки стосуються також і природного газу. Більше того, ці наслідки можуть виявитися навіть глибшими та серйознішими. Знизилися експортні потужності скрапленого природного газу ЛНГ. Змінився і характер діяльності частини експортерів. Якщо раніше вони працювали переважно на основі довгострокових і стабільних контрактів, то тепер дедалі частіше переходять до менш передбачуваних, можливо, навіть виключно спотових постачань. Усе це створює довгострокові передумови для збереження високих цін на газ, і саме з цим викликом нам доведеться зіткнутися. Водночас попит на природний газ продовжує зростати. Він зростає і в Польщі, яка, як я вже зазначав, перебуває в процесі енергетичної трансформації. Газ розглядається як перехідне паливо на шляху до нової енергетичної моделі. Але сьогодні його роль залишається надзвичайно важливою.
2: Яко паливом перехідним, але дziś bardzo ważnym.
1: Отже, криза безпеки, процес енергетичної трансформації, переосмислення і перебудова самого енергоринку. Тож, як побудувати систему, яка водночас буде безпечною, конкурентоспроможною та відповідатиме кліматичним цілям? І чи означає нинішня ситуація, що безпека постачання енергоресурсів фактично виходить на перший план і змінює цілі енергетичної трансформації як головний пріоритет? Чи все ж таки безпеку та трансформаційні цілі можна поєднувати і реалізовувати одночасно? Дорота Єзюрковська з Міністерства енергетики Польщі каже, що сьогодні перед польською енергетикою стоять одразу три

0: велике завдання.
1: Якнайбарзій можлива є донження і реалізація.
2: Перше, зробити так, щоб у людей і підприємств завжди була електроенергія, незалежно від того, що відбувається у світі, чи виникають нові кризи, чи змінюються ціни на паливо. Енергосистема має працювати стабільно, а світло в домівках не повинно зникати. Друге завдання – продовжувати енергетичну трансформацію, тобто поступово відходити від старої моделі, яка багато років базувалася на викопному паливі, і переходити до сучасніших та екологічніших джерел енергії. Але є ще й третій, не менш важливий аспект. Усі ці зміни не можуть відбуватися будь-якою ціною. Для держави дуже важливо, щоб рахунки за електроенергію залишалися прийнятними для людей і бізнесу. Адже навіть найкращі реформи не матимуть підтримки суспільства, якщо за них доведеться надто дорого платити. Звичайно, поєднати всі три цілі одночасно непросто. Ситуацію ускладнює нестабільна економічна обстановка, війни та конфлікти у світі, а також зміни на глобальних енергетичних ринках. Тому уряд намагається не лише реагувати на поточні проблеми, а й дивитися на кілька десятиліть уперед. Саме для цього зараз завершується оновлення національного плану з енергетики та клімату. Це документ, який фактично визначає, якою Польща бачить свою енергетику до 2030 та 2040 року. Паралельно Міністерство енергетики вже починає роботу над новою довгостроковою енергетичною стратегією країни.
1: Власне, те пріоритети політики кліматично-енергетичної.
0: Втім, якщо говорити про найближчі завдання, то особлива увага сьогодні зосереджена на двох напрямках, продовжує представниця польського уряду. Перший – це підготовка енергосистеми до періоду після 2030 року, де це про те, як забезпечити стабільне постачання електроенергії в умовах швидкого розвитку відновлюваної енергетики. Ну, а другий напрямок – захист енергосистеми від масштабних аварій та блекаутів.
1: Будемо за момент певні розвіяти з перспективи різних.
2: Уже зараз потрібно відповісти на запитання, звідки надходитиме електроенергія в майбутньому, які потужності мають залишатися в резерві та як забезпечити стабільність мережі в умовах, коли частка сонячної та вітрової енергетики постійно зростає. Саме тому триває робота над новою моделлю ринку потужності, а також над механізмами, які дозволять енергосистемі швидко реагувати на зміни попиту та пропозиції електроенергії. Водночас розглядається й інші рішення, які допоможуть поступово скорочувати викиди вуглецю без різких потрясінь для економіки. Другий напрямок пов'язаний із захистом енергосистеми від великих аварій та масштабних відключень електроенергії. Після резонансного блекауту в Іспанії польська влада серйозно проаналізувала можливі ризики і почала готувати комплекс заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Причому йдеться не лише про кіберзахист або охорону енергетичних об'єктів. Робота набагато ширша. Вона охоплює модернізацію правил державних закупівель, удосконалення управління електромережами, контроль напруги в системі, а також інтеграцію дедалі більшої кількості домашніх сонячних станцій і невеликих приватних виробників електроенергії. Адже сучасна енергетика – це вже не тільки великі електростанції, а й мільйони споживачів, які одночасно стають виробниками енергії.
1: Зарządzaniem napięciami, мікроінсталаціями і просументами.
0: Сьогодні електроенергію виробляють не тільки великі електростанції, але й тисячі дрібних джерел. Сонячні панелі на дахах, вітряки, накопичувачі – все це одночасно працює і підключене до однієї мережі. Чим більше таких елементів з'являється, тим важливішим постає питання, як зробити так, аби система залишалася стабільною і безпечною. Один із тих, хто щодня відповідає за те, аби ця складна система працювала без збоїв – це оператори мереж. Тож про виклики, які сьогодні стоять перед розподільчими мережами, питаємо Роберта Стельмащика, президента Стоен, оператор Польща.
3: Są różnorakie zagrożenia.
2: Є різноманітні загрози – кібернетичні, фізичні та експлуатаційні. Що стосується кібернетичних загроз, то це типова тема для багатьох галузей. У розподільчих мережах хочу звернути увагу на те, що ми маємо слабкий контроль над тим, які саме пристрої використовують користувачі мережі, тобто просумери, виробники та споживачі. Різного роду комунікаційні пристрої та програмне забезпечення для обміну інформацією можуть бути об'єктом атаки. так з іншого боку, і мати суттєвий вплив на операторів розподільчих систем. Навіть програмне забезпечення сховищ накопичувачів енергії може бути атаковане, тому нам потрібен певний контроль якості. Це радше завдання для галузей, які цим займаються, сфери зберігання енергії, відновлюваних джерел енергії і телефонів.

0: телекомунікацій, але це дуже б нам допомогло. Щодо фізичної безпеки, то слід не забувати, що ми маємо досить велику територію, на якій працюємо, адже це захист від кліматичних явищ, буревіїв, повеней, а також від терористичних і навіть військових загроз. Тут, мабуть, у мене немає втішних новин, бо неможливо за розумні гроші захистити всі елементи мережі. Найкращий спосіб, як ми це аналізуємо і обговорюємо, це просто розбудова мережі. Якщо є кілька з'єднань і більше ліній, система є безпечнішою. Більша мережа – стійкіша. До речі, в Україні розподільча мережа показує доволі високу стійкість, її просто важко знищити, і це дуже дорого. Також кабельні лінії добре вписуються в цю концепцію, бо їх важче виявити і знищити. Крім того, важливі запасні частини, потрібно отримувати трохи більші склади. Це витрати, але це дозволяє мати готові компоненти, які не працюють у системі постійно, але можуть бути швидко використані. Стандартизація також важлива, щоб оператори розподільчих систем могли обмінюватися обладнанням і ресурсами між собою.
1: Стандартизація, щоб ми могли вимінювати між операторами системів дистрибуційних.
2: А звідки ж брати енергію в майбутньому? Сьогодні близько 60% електроенергії в Польщі все ще походить з вугілля, але ця структура дуже швидко змінюється, каже Grzegorz Niechimowski, голова правління польських електроенергетичних мереж.
3: Jesteśmy w procesie elektryfikacji gospodarki globalnej.
0: Ми зараз живемо у процесі глобальної електрифікації економіки. Тобто все більше всього починає працювати на електроенергії. Є країни, які вже далеко зайшли у цьому. Наприклад, Китай. Там значна частина енергії вже споживається саме у вигляді електрики. І вони почали цей процес дуже просто, використовуючи те, що в них було, і поступово розвиваючи електрифікацію. І важливо, що за останні роки стало видно, коли ти йдеш у бік електрифікації, це автоматично змушує змінювати всю енергетику. Щоб електрика була дешевою, потрібно все більше переходити на відновлювані джерела – сонце і вітер, а інші джерела використовувати тільки тоді, коли це потрібно для стабільності системи. І, по суті, Європі логічно йти тим самим шляхом – спочатку ставити як мету розвиток електрифікації, а вже як наслідок отримувати менші викиди і зміну структури енергетики, тобто не починати з обмежень, а починати з того, як зробити систему електричною і сучасною. Ми мусимо рухатися в тому напрямку, щоб звертатися до викопного палива тоді, коли це буде необхідно.
3: Зміжав в такому керунку, що будемо ще відвоювати до тих палів копальних втеди, коли буде то незбендне.
2: Проте легше говорити про стабільність у випадку нафти, ніж газу, вважає Роберт Стельмащик. Якщо подивитись на нинішню ситуацію, то це одна з найсерйозніших енергетичних криз у світі. Навіть серйозніша, ніж у 1970-х, бо сьогодні світ набагато більше взаємопов'язаний, будь-який збій одразу впливає на всіх. Нафта швидше повертається до стабільності, каже експерт, бо її простіше перевозити і постачати. Навіть попри війну і перебої на Близькому Сході, все ще є альтернативні маршрути. Єгипет або Туреччина і частина експорту триває. Хоча частина видобутку і випала з ринку, але система все ще працює. А от з газом ситуація складніша, каже Роберт Стельмащик.
1: Тутай та інфраструктура є, по-перше, дуже більш скомплікована.
0: Його інфраструктура набагато більш складна і дорога, особливо якщо говорити про ЛНГ. Там не можна просто перенаправити потік. Якщо газ уже скраплений і відправлений танкером, його не можна так легко повернути назад. До того ж, відновлення великих об'єктів займає місяці або навіть довше. У цілому ми зараз живемо не в одному кризовому моменті, а в серії криз, які переходять одна в одну. Енергетичні ринки постійно перебудовуються. Війна Росії проти України також сильно змінила ситуацію, бо частина нафти просто зникла з ринку. Раніше здавалося, що енергоресурси – це щось стабільне і поза політикою, але це вже не так. Сьогодні вони прямо залежать від геополітики. Водночас, попри всі зміни, нафта і газ залишаються необхідними, як перехідні джерела енергії, які ще довго будуть частиною системи. І ще один важливий момент. У різних країнах ситуація різна. Наприклад, Польща має перевагу, бо досі має власні великі нафтопереробні заводи. Тоді, як багато країн Західної Європи, їх закривали і стали більш залежними від імпорту. Через це будь-які перебої в постачанні одразу викликають сильні проблеми. І в результаті ми бачимо, що попит на нафту і далі залишається високим, а світова система дуже залежить від кількох ключових регіонів постачання.
1: Клієнта нічого не буде діяло, ну і цей присвій.
2: Тож, як виглядає майбутній енергомікс? Не з погляду кризи, а з погляду технологій, які цей мікс стабілізують. І одночасно

0: формують його економіку. Це вже не стільки про дефіцити чи перебої, скільки про те, які рішення стануть каркасом нової системи. Відновлювана генерація, яка дає обсяги і дешеву енергію та гнучкі потужності, які забезпечують баланс і безпеку. І саме про це, про роль офшорної вітроенергетики і газових блоків, газових електростанцій комбінованого циклу у майбутньому, говорить Даріуш Лубера, голова правління польської енергетичної групи.
1: Польська енергетична група досі залишається найбільшим споживачем кам'яного вугілля в Польщі і єдиною компанією, яка використовує буре вугілля. Це важливий факт для початку. Водночас ми зараз втілюємо стратегію, ухвалену минулого року, і реалізуємо великі інвестиційні проєкти. Серед них уже є офшорна вітроенергетика. Це, зокрема, проєкт «Балтіка-2», який планує запустити у 2027 році. Також готує це наступні проєкти. Зараз йде вибір партнера для проєкту «Балтіка-9+». Другий великий напрям – це газові електростанції комбінованого циклу. Уже два блоки працюють і добре виконують свою роль у системі. Наступного року оператор має отримати ще один великий блок потужністю 882 МВт. Якщо говорити про роль цих технологій, то вона доволі чітка. Газові блоки CCGT, газові електростанції комбінованого циклу, фактично замінюють вугільні потужності майже один до одного і допомагають тримати стабільність енергосистеми. А офшорна вітроенергетика – це вже майбутнє, яке приноситиме додаткову вигоду і швидко стане важливою частиною бізнесу. Але важливо не забувати і про теперішнє, про викопне паливо. Є розуміння, що ринок потужності після 2030 року, ймовірно, все ще буде потрібен. І тоді виникає питання, що робити з вугільними блоками? Як їх далі використовувати? Чи вони залишиться частиною ринку, чи це вже радше буде елемент системної безпеки, і як це фінансувати, щоб вони взагалі могли працювати далі. Бо прогнозується дефіцит потужностей близько 4 гігават до 2035 року і аж 12 гігават до 2040. Тому потрібно швидко вирішити, яку роль надалі відіграватимуть вугілля і газ, і чи зможе газ покрити цю нестачу. Від цього залежить, які рішення ПГЕ ухвалюватиме щодо майбутнього своїх вугільних блоків.
2: Децизії зв'язані з прийшлостю всіх тих блоків.
0: Експерти кажуть, електросистема має постійно тримати баланс. Скільки виробили, стільки має бути спожито. І зараз в Польщі проблема в тому, що через балансуючий ринок проходить занадто багато енергії. Через це ростуть витрати, інколи виникають різкі стрибки цін. Якщо це не зменшити, оператору і далі доведеться втручатися в роботу станцій, іноді навіть обмежувати виробництво відновлюваної енергії. Хоча логічно було б частину цього надлишку використовувати краще, а не просто гасити його. Також поширена думка, що достатньо побудувати більше міжнародних ліній, і все вирівняється. Але на практиці, кажуть експерти, це не так. Навіть з новими з'єднаннями головну роль відіграє внутрішня мережа країни. І вона визначає, куди реально може піти електроенергія, як система працює всередині. Тому доводиться дивитися не тільки на окремі джерела енергії, але й на весь мікс загалом. Якщо система надто сильно залежить, наприклад, від сонця і немає достатньо гнучких джерел, які могли би швидко підлаштуватись, то вона працює нерівно і стає дорожчою у балансі. І на цьому тлі з'являється питання електрифікації транспорту. Вже зараз у світі, наприклад, в Китаї електричні вантажівки починають продаватися більше, ніж дизельні, але це працює тільки тоді, коли енергосистема гнучка. Коли можна заряджати техніку тоді, як є надлишок електроенергії, нижчі ціни, а не створювати додаткових піків навантажень. Про це поговоримо вже наступного разу. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Триває наша радіозустріч із Варшави. Я при нагоді нагадаю про нашу сторінку у всесвітній павутині, потрійне w.polradio.pl. Заходьте, там знайдете новини, які чуєте у наших ефірах, а ще авторські матеріали наших колег. Ну, а наш ефір продовжить рубрика «Ми – суспільство».

0: Присутність у Канаді має вже понад столітню історію і формувалася кількома хвилями еміграції. Першими до Канади прибували на зламі 19-20 століть переважно селяни і робітники з Галичини та Буковини. Далі ті, хто тікав від воєн і радянських репресій, а згодом нові хвилі міграції доповнили цю велику спільноту. Після 2022 року українська громада в Канаді знову помітно зросла через воєнну міграцію. Українці в Канаді активно самоорганізовуються через мережу громадських, молодіжних, релігійних і культурних структур. Важливу роль у цій роботі відіграє Конгрес українців Канади, який об'єднує організації на різних рівнях і лобіює інтереси України. Не менш помітною є й культурна присутність. Фестивалі, День вишиванки, українські фільми, медіа та бібліотечні ініціативи. Окремо розвивається й український бізнес. Від кав'ярень і ресторанів до сервісів і творчих послуг. Усе це створює живий простір, у якому українці в Канаді не лише зберігають ідентичність, а й активно її розвивають. Запрошуємо далі послухати розмову Яни Стемпневич із Михайлом Литвинюком, котрий вибрав Канаду на свій другий дім понад 20 років тому. Михайло є активним громадським діячем, а також ініціатором українських поличок в Оттавській бібліотеці.
1: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Оттава.
2: За даними перепису з 2021 року, понад 1,250,000 канадців вказали українське походження. І я так розумію, що в цей 1,250,000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19 і 20 століть, а власне у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
1: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а декуди деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одної з найбільших, і там було десь 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої, там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч. Я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна назвати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 з чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають прав на роботу і так далі, вони не будуть, не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
2: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
1: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, які ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, вже дехто має навіть постійних громадян з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони скажуть, що не будуть враховуватись.
2: Словом, підсумку, то причина цієї міграції до Канади, по-перше, так,

0: Це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
1: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
0: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
1: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
0: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й. Рік, як організовувалася українська спільнота в Канаді?
1: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Я, в принципі, світовий конгрес українців, це організація, яка охоплює, працює і охоплює ці світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ.
0: Пов'язана, звичайно.
1: Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є, це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз Українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яка має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є в них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, спілкуються між собою. У них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
0: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
1: І так, і так. Я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО.

0: бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в існуючі організації. Так як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і а може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати. По допомозі по гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони
1: можуть так реалізувати себе, так
0: реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є. Вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми, що в принципі є дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на не українську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. В основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох. І воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших. Не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та як, наприклад, фестиваль, тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто це прям ціла культурна така величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто, це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Дня вишиванки.
1: Ти пішов на роботу у вишиванці?
0: На роботу, так. Я був у вишиванці на роботу. Звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я відповідно розповідав про День вишиванки. І відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців, тому що у Польщі тут, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний сплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І автосервісів дуже багато з'явилося, я можу сказати, за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий Отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, розказують, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометрично.

0: прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає. І також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли б вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Ukrainia». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто.
1: Дам'ян Савка, так?
0: Так, я знаю Дем'ян.
1: Так, я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Ukrainia». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що «Ukraine», що Ukraine, так, ну, Ukrainia, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайомою людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. Звичайно, особливо ті канадці, які виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли, але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якою є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ні де жити, ні як і дещо знайти. Було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну, вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що насправді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти. Ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце. Такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
1: Біженці.
0: Не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
1: Але чому не вживаєш слово «біженці»?
0: Я особисто...

0: Я особисто слово «біженці» не дуже люблю, воно так звучить, ніби все пропало, а мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово «біженці» мені особисто не дуже подобається. Це, може, моя особиста перспектива на це така. Ось. Але так, люди кажуть «біженці».
1: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне

0: масоване бомбардування, ну, CBC, які, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
1: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була? Так. На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
0: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували, так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб їй можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, не перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалося, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні, і люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі, я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, на протязі 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось, і люди, які отримали роботу, за певний період часу мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року. Тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм. Тому що це, по-справді, було не біженство. Тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони, якби, не мають стільки прав, як от ця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати, якби, своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку, власне, цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли, ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування Канаді. Ну, і влаштовує своє життя, в принципі, в Канаді.
1: Я питала про присутність України в канадських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ запитати, як це виглядає, чи в Канаді виходять українські газети, чи це тижневик, чи щоденні газети?
0: Саме ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники, але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі, це, напевно, так. І я дивлюся всі українські новини через YouTube, але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях», також «Міст», є така організація, яка займається пересилками пошти між Україною і Канадою. Вона має свій журнал, це по Онтаріо. Невелика кількість.

0: кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є два канали: Форум, ТВ.
1: Це україномовні канадські канали.
0: Це україномовні канадські канали, в основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто, і там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів. Що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. А стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там, про всякі, про певні речі, там, юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну, це про, як купувати приватне...
1: Нерухомість
0: там. Це також дуже, ну, доволі багато з'явилося. Що, в принципі, цікаво і приємно. Тобто такий от україно-канадський контент в social media. Я думаю, що, в принципі, на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю людей, які в social media висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються протязі року, і в досяжності, куди я можу там доїхати, там, чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього української фестивалі, і всякі програми, дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади, взагалі на загал, скільки яке населення саме українськомовне чи українське населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек, для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві. В Торонто таке саме питання відбувалося, але я це не знав, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, ну прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу та беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову також. Я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
1: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі. І там, я не знаю, кілька тисяч книг, це точно. І вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої літератури. Тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
0: Да, це був правильний підхід, та від дитячої літератури. І далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD. Там чи Blu-ray. Тобто навіть так, навіть є українські фільми.
1: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це теж політика, правда?
0: Звичайно, так. Дуже важливо.
2: А я нагадаю, що це була розмова Яни Стемпеневич із Михайлом Литвинюком з Канади.

На цьому будемо прощатися. Дякуємо, що були сьогодні поруч з нами, з Українською службою Польського радіо для закордону. Дякуємо, що слухали, підтримували і ділилися настроєм. І нехай буде у вас все добре і все погане оминає вас. Бережіть себе і тих, хто поруч. А з вами прощаються звукорежисерка Агнішка Наворот і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей у наших ефірах.

0: Польсько-українські відносини знову опинилися під тиском політики і історії після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу Збройних сил України назву героїв УПА. У Польщі пролунала хвиля критики. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціюватиме позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди в Польщі. В Варшаві натомість наголошують, для польського суспільства УПА надалі асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами польського населення. Водночас в Україні УПА для багатьох залишається символом боротьби за незалежність і спротиву Радянському Союзу. На цьому тлі виникає те ширше питання, де зараз закінчується право Польщі захищати власну історичну пам'ять і починається право України самостійно формувати свою політику національної пам'яті. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. Будемо говорити з нашими гостями. Зі мною сьогодні Маргарита Ситнік, журналістка, авторка проєкту «Мости України», яка є теж співзасновницею громадської ініціативи «Голка». Добрий день.
1: Вітаю.
0: І теж моїм гостем дійсно również єсти państwa, również dziennikarz Jerzy Wójcik, współzałożyciel українсько-польського магазину «Сестри EU» і Media Liberation Foundation. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Давайте почнемо з української сторони. Чим для українців є зараз УПА та чи реально ми говоримо, що вони були героями для України? От так думає більшість поляків в інтернеті. Така нарація зараз з'являється. Чи можна говорити, що Україна та Польща сьогодні мають дві принципово різні історичні пам'яті щодо УПА?
1: Абсолютно погоджуюся, що дійсно Україна і Польща мають дві різні принципові пам'яті і розуміння цього явища. Як людина, яка 7 років проживала в Польщі до повномасштабного вторгнення, я розумію, наскільки ця тема дражлива і чутлива для польського суспільства, і що дійсно УПА в Польщі сприймається в контексті подій Волинської трагедії. Натомість в Україні УПА і сприйняття повстанської армії пройшло таку певну революцію. Наприклад, я пам'ятаю, що коли працювала журналісткою, коли президентом був Віктор Ющенко, і він кількома указами намагався прирівняти воїнів УПА до борців за незалежність України. І тільки в 2018 році, вже коли 4 роки тривала війна власне Росії проти України на Донбасі, Верховна Рада надала УПА статус ветерана. Власне, повномасштабне вторгнення, воно повністю міняє підхід і сприйняття української повстанської армії в Україні. Якщо раніше це, скажімо, була така регіональна тема і тема регіональної гордості, то зараз вся Україна переосмислює УПА, і для нас це передусім воїни, це армія досить невелика порівняно з армією радянською, і якщо говорити там армію російську, яка цілий час боролася проти окупації, проти радянської влади. Тому присвоєння назв бригад УПА – це передусім про нашу боротьбу, яка і зараз триває, якщо раніше проти радянських військ, проти радянської окупації боролися УПА, то зараз ЗСУ продовжує боротися проти окупації.
3: Пане Єже, де зараз проходить межа між захистом історичної пам'яті та політичним втручанням, зокрема внутрішню політику іншої країни? Звичайно, ми знаємо, що Польща дбає про свою історію та про пам'ять, але водночас чи не перегинає палку польська сторона і чи можуть обидві сторони зрозуміти одна одну?
0: Чи можна зрозуміти одну і другу сторону?
2: Wie pan, ja jestem bardziej, dużo bardziej krytyczny wobec polskich polityków niż wobec ukraińskich polityków.
4: Знаєте, я набагато критичніше ставлюся до польських політиків, ніж до українських. Бо Україна в стані війни. Вона веде війну на життя або смерть. І я не хочу в тисячний раз повторювати, що це також війна за безпеку поляків, як правих, так і лівих, віруючих і невіруючих, тих, хто любить Україну і тих, хто її ненавидить. Це також наша війна і війна за нас. Тому я маю більше розуміння, але не брак критики щодо української влади, яка справді змінюється, як це відбувається в кожній країні.
2: Моя зрозумілість більша, але не брак критицизму вобець влади.

0: України.
1: Але я б сказав, що маю більше розуміння та більше терпіння в оцінці того, що робить президент Зеленський, ніж щодо польських політиків. Тому що вони в безпеці, сидять у своїх палацах, міністерствах, в Брюсселі, тут, там, скрізь, вони в безпеці. Їхні суспільства, ті, які вони представляють, також у безпеці. Тому я, прямо кажучи, розлючений на президента Навроцького, який повівся, як би це окреслити делікатно, бо я вже не підбираю слів, повівся необдумано, як вуличний хуліган. Слова президентів мають наслідки, завжди.
0: Спосіб мало промишлений.
1: Я не можу уявити, що можна зробити зараз. Я написав багато статей на цю тему для українських та польських ЗМІ, але я б волів їх не писати. Я просто очікую, що мій президент, незалежно від того, правий він чи ні, а взагалі, що означає в цім питанні бути правим. Правда, по обидва боки. Є аргументи з обох сторін, і їх потрібно зважити. Правда, зовсім не посередині. Правда ж? Усвідомлення того, ким була українська повстанська армія по обидва боки кордону, в двох країнах різниця. Іноді вони дуже відрізняються, а іноді схожі в певний момент історії. Тому немає єдиної твердої залізної істини з цього питання, як у фізиці. Е дорівнює МЦ квадрат.
0: Чим була українська повстанча армія? По обидву сторонах границі, в двох краях,
1: Польські політики та польське суспільство просто вибирають з цієї ситуації те, що важливо в цей конкретний момент. І в цей конкретний момент зараз важливо, щоб Україна перемогла, вижила, перемагала, і щоб ми мирно співіснували.
0: МЦ квадрат. Тільки вибираємо з цієї ситуації польські політики і польське суспільство то, що є важливо теж в даному моменті. А в даному моменті є важливо то, щоб Україна виграла.
1: Це польський державний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з тієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, має обов'язок перед такими людьми, як я, поводитися відповідально. А, власне, він, на мою думку, діяв безвідповідально. Я залишаю громадянам України вирішувати, чи мав Зеленський так чинити, чи ні.
0: Оцена того, чи Зеленський повинен, чи не повинен, зоставимо це обивателям України.
2: Капітула того значення. Колегія ордену Білого Орла, капітула, як тут кажуть, збереться у червні. І питання в тому, що Польща, можливо, більше польські політики, здебільшого праві, найчастіше згадують історію та наші стосунки 80-річної давності. Чи виправдано знову повертатися до цієї теми? І ще одне питання. Чому польські політики не пам'ятають або хоча б намагаються забути історію, пов'язану з польською стороною, а також стосунки з єврейською громадою? Зрештою, ми пам'ятаємо кінець 30-х, початок 40-х років, як це виглядало.
3: В яку, як то виглядало?
0: Не тільки 30-х, а чи... Кожне społeczeństwo, кожен народ має свої темні сторони.
1: Ну, не лише 30-х років. Кожне суспільство, кожна нація має свої темні сторони. І це дуже погано, коли пам'ятати лише погані сторони. Погані сторони історії своїх сусідів, а не своєї власної. Тому що в історії дуже небезпечно застосовувати такий наратив до себе. Ми знаємо, як це виглядало.
0: Але я б хотів повідомити ще одну річ. Така маніпуляція, ну бо то очевидно, що це є маніпуляція.
1: Але я хотів би сказати ще одне. Мене це турбує, мене турбує ось що, така маніпуляція. Бо, звісно, це маніпуляція. До виборів залишився рік. Навроцький хоче перемогти та консолідувати свій електорат. І піде по трупах без різниці польських чи українських. Він прагнутиме цього досягти. Так само і Менсен, і Браун, і вся ця юрба. Вони за своєю суттю антиукраїнські. Не лише антиукраїнські, але й антинімецькі.
0: Для нас, především, дуже небезпечно, що ці люди не затримаються перед вжитком не тільки Орла Білого.
1: Це теж божевілля. Це польське божевілля. Ми бачили це безліч разів в історії. І це просто дуже небезпечно для нас, перш за все, що такі люди, вони не зупиняться перед використанням не лише Білого Орла, а й чого завгодно. Нагадую, що ці формування протягом багатьох років використовували тему Смоленська у внутрішній політиці.
0: Ми ще бачимо Білого Орла. Я не бачу Білого Орла. Орла Білого. А, ну, цитуючи класика, розділяв нас круги і врони.
1: Це була б трагедія, якби ми билися через орла. Я не битимуся через орла. За білого орла, і цитуючи класика, нас розділяють круки та ворони. Ми справді не можемо собі цього дозволити. Ми більше не можемо собі цього дозволити в історії. Україна була окремо, Польща була окремо, і вони були один проти одного. І тому нас постійно розділяли

0: загарбували. Вашої держави взагалі тоді не існувало, правда ж? Більше того, поляки, не чекаючи на ту чи іншу владу, на вибори чи референдуми, примудрилися поводитися в 22-му році так, як і належать, як достойні, порядні люди. Днями мені написав мій друг, головний редактор журналу НВ УА Віталій Сич. Він сказав Юрику, поки Варшава говорить про УПА, на нас падають дрони та російська балістика, і люди гинуть. Я думаю, що це найважливіше для нас, а не те, чи зрозуміла Польща чи ні, насправді. Я вважаю, що з цього потрібно зробити висновки. Польський прем'єр-міністр діяв більш помірковано. Його реакція була гідною, розумною та виваженою. Він сказав приблизно «залишмо історію на потім». Так, я критично ставлюся до всіх політиків. Я також багато разів писав критичні тексти про коаліцію, але, гадаю, Туск розуміє, в якому історичному моменті ми живемо. В усьому цьому кров, смерть або життя, і треба бути обережним зі своїми словами.
1: То є кров, смерть або життя в тим всім. І треба уважати на слова, не?
2: Пані Маргарита, чи могла українська сторона передбачити отаку от реакцію Варшави?
3: Я думаю, так, тут досить добре вже починають розуміти польський контекст, і така реакція могла бути передбаченою. Можливо, не аж так, що сам президент Навроцький пропонує відібрати у Зеленського орден, але з того, що ми бачимо, і з того, що досліджують тут експерти, які займаються польською тематикою, то, в принципі, будь-яка подія, чи то назвати школу іменем Степана Бандери, чи ще щось, вона одразу розганяється в соцмережах, як медіальний, такий медійний шторм, і доводиться часом до такого абсурду. От, власне, я вже кілька років вивчаю, як які фейки і вкиди розганяє кремлівська пропаганда, і вони часто, на жаль, ці кремлівські наративи співпадають з нараціями польських праворадикальних політиків. Так от, і це працює в обидві сторони, і волинська трагедія є найбільшим емоційним тригером, який працює на розпалювання ворожнечі між нашими народами і вбиванням таким клином. Наприклад, якщо от ми навіть зараз можемо побачити, як це відбувається, як це відбувалося там минулого року, коли почала знову за допомогою різних інформаційних приводів в Україні розганятися тему, мовляв, Польща хоче відібрати Львів, Польща хоче анексувати Волинь і забрати Захід. Польща це, мовляв, гієна Європи, Наришкін і Медведєв, особливо люблять розкручувати цю тему, приписують слова Черчиллю, мовляв, він говорив про Польщу як гієну Європи, яка в Другу світову війну хотіла відібрати певні території в Чехословаччини, а зараз то саме хоче зробити в Україні. І ми бачимо, як відбуваються ці вкиди, власне, в Україні через різні телеграм-канали. В інший бік це відбувається так, що, власне, розкручується ця волинська тема, що ми тут всі бандеровці, у нас тут культ Бандери, ми ледь не були все щодня на його ікону, і ця тема розкручується в Польщі. Але, на жаль, це ті теми, які розкручуються, які є емоційними тригерами. І, на жаль, багато людей починають, можливо, в це вірити в соцмережах, особливо, коли це повторюється з дня в день. Дійсно, Україна могла передбачити цю реакцію, але, знов-таки, жодне суверенна країна не має узгоджувати свій пантеон героїв з іншою державою, бо де тоді незалежність її і суверенність? Крім того, абсолютно погоджуюся з паном Єже, що у кожної країни є темні сторінки історії, є хороші сторінки історії. І взагалі Євросоюз – це не рафінований клуб країн з історичною невинністю, скажімо.
2: Франція, Хорватія. Німеччина.
3: Власне, Україна і Польща, у кожного є якісь скелети в шафі, які б вони хотіли приховати, але це вже сталося, це дійсно вже сталося. А ми знову сваримося на ці історичні теми, коли реально спільний ворог у нас досі протягом кількох століть той самий. Польща дійсно залишається для нас важливим стратегічним хабом, прихистком для мільйонів біженців, які, між іншим, працюють також на польську економіку. І мені дійсно прикро, як людині, яка для якої Польща є, по суті, другим домом, бо я досить довго прожила в цій країні, що відбуваються ось такі суперечності, коли нам дійсно треба боротися проти спільного ворога, який не знає кордонів. Йому байдуже, що захопити: Київ, Варшаву, Гданськ чи Лісбон.

0: Лісабон. Путін же ж в своїх промовах про печенегів історичних іноземним медіа говорить ж про те, що Росія ж від Владивостока до Лісабона хоче існувати, то насправді Україна зараз стримує всю цю побідоносну ходу Путіна, його армії по Європі, і тільки якщо ми будемо разом, то ми можемо це зупинити.
1: Власне, пані Маргарита мовила про те, що якщо будемо разом, то
2: пане Єже, пані Маргарита каже про те, що якщо ми будемо разом, то все допоможе нам у наших стосунках і допоможе нам боротися з Росією. Тож що нам тепер робити, як з польської, так і з української сторони? Серед тих, хто був нагороджений цією відзнакою, були також політики та державні діячі, до яких Польща мала також серйозні претензії, моральні та історичні. А тут раптом виокремили один український випадок.
1: А теж поважно. Не претензія моральне, історичне, а ту єднак витикана єдна українська справа.
3: Я вам на себе кілька таких мислів. Перше, то що там вśród фатальних постаті, які достали історичні.
4: Я маю кілька подібних думок. Перша – це серед фатальних постатей, які історично отримували орден. І я вже деякий час пишу та обговорюю це. Але дізнався про це випадково, бо коли в когось є трохи доброї волі, трохи когнітивного інтелекту і допитливості, він виявляє, що, наприклад, Іван Мазепа отримав Білого Орла. Спільна історія, чи не так? Ми просто були в одному світі і залишимося в ньому. Це спільний світ. Тому я маю одне прохання до польських політиків – бути дуже обережними з розпалюванням ненависті.
3: То ми були в одному світі, і в нім будемо. То є спільний світ.
4: Образами та звинуваченнями, бо це ми буде кращим і для України, і для Польщі. Ми разом, простіше кажучи. І маємо бути разом. Україну не перевезеш через океан, Польщу не перевезеш через Урал. Дехто в Москві вже намагався перевезти частини Польщі, особливо поляків, до Сибіру. Це не спрацює. Ви не можете змусити українців скоритися, ані поляків до цього не змусити, як відомо. Маємо спільні риси, дуже багато спільних рис. У нас спільна кров. Якщо придивитися уважніше, в мене багато друзів завдяки цій війні.
3: Ані не дасть українців змусити до послушенства, ані поляків, як відомо.
4: І в мене є друзі в Україні. Більше в Україні та серед українців, ніж серед поляків. Бо якщо я захищатиму українців, деякі поляки стануть моїми ворогами. Але, Боже, менше з тим, таке життя, я думаю, що можна зробити. Я можу говорити за себе. Я намагався допомогти з самого початку повномасштабного вторгнення, бо це правильно. Людям потрібно допомагати. А є ще близькі, з якими людина близька, а близькість ґрунтується на спільній відповідальності. Йдеться не про урядові договори, які гарантують взаємну підтримку. Не йдеться про те, що Зеленський і чи будь-хто інший із Навроцьким, чи будь-ким іншим гарантуватиме польсько-українську дружбу. Ні, те, що вважається дружбою та стосунками, це справа між людьми. У Польщі я навіть не хочу говорити про 5 мільйонів, які пройшли через Польщу.
3: Приязні релація – то є справа між людьми. І ж не хочу мовити тих 5 мільйонів, які пропливли через Польщу.
4: І ці цифри можна було б помножити. Але в мене є тут сусіди, діти тут за парканом. Діти, одна дитина розмовляє російською, бо вона зі Східної України. Дівчинка, другий зі Львова розмовляє українською. Третя – польською. І вони грають у фабрику лимонаду. Їм близько 8 років, і це вже їхні другі літні канікули, які вони перетворюють на фабрику лимонаду. Я думаю собі, Боже, не зіпсуймо цих дітей, бо це майбутнє. Навроцького не стане. У Навроцького термін, каденція мене, як і в Зеленського. От якщо Навроцький того Білого Орла відбере, як він до Києва полетить?
3: Як полечить до того Києва? Тож до тих пор не мав оказії. Може, він ще просить о щось? Не розуміємо, о що хоче.
4: Він досі там не був. Можливо, він на щось напрошується, звертає таким чином на себе увагу. Ну, я не розумію, про що йдеться. Сподіватимемося, що історія не відвідає нас сильніше, як тоді з тими 20 дронами, які залетіли до Польщі. Пам'ятаєте? Це була повна паніка. Вони 4 тижні шукали в кущах дрони. А в цей час на Київ постійно прилітали ракети. Отямтеся. Давайте знайдемо певну міру в цих реакціях і в цьому розумінні історії. Річ у тім, що історія вже сталася. Нічого в ній. Україні не зміниться. Це вже доконаний факт. Однак реакція на неї та її експлуатація впливають на сучасність. Ми вже тривалий час товчемо воду в ступі, чи носитиме раніше невідомої Польщі підрозділ,

0: Підрозділ, безсумнівно, видатний український підрозділ, назву «Бандер». Хай має таку назву, в чому проблема? Я розумію, якби українці хотіли, щоб польський підрозділ носив ім'я «Бандери», ну, це був би делікатний конфуз, правда? Але йдеться про тих хлопців, вони віддадуть своє життя. Мене кілька днів і багато хто з них загине, захищаючи Україну і захищаючи Польщу. Це священна справа, не якісь політичні маніпуляції, цинізм та маніпуляції громадською думкою. Це, на мою думку, безвідповідально. Це просто безвідповідально. Я маю таке враження, що я маю справу з якимись підлітками.
1: Речі до вчинання противників політичних. Я мам враження, що мам до чинення з якимись хлопцями.
0: Тобто я радий, що Туск повівся так, як він повівся, і я сподіваюся, що він дотримуватиметься цієї позиції до парламентських виборів наступного року. Бо інакше я навіть не хочу дозволяти своїй уяві створювати погані образи майбутнього між нами. Це погано виглядає. Для цього не потрібні росіяни. Насправді це відбувається зараз. Чи допомагає це росіянам? Звісно, це допомагає. Але ми беремо на себе відповідальність за цю ситуацію. Кожен з нас, політики особливо.
1: Росіянам допомагає? Очевидно, що допомагає. Але відповідальність за цю ситуацію беремо ми. Кожен з нас. Політиці щеглуно.
2: Пані Єжи, я ще хотів задати таке.
3: Пане Єжи, я хотів поставити ще одне запитання. Ви щойно сказали, що політики змінюються. Президенти завершують свої каденції. Якщо люди не оберуть президента, його більше не буде. Але народ залишається, суспільство залишається, і вони вірять тому, що кажуть політики. Звичайно, з обох сторін є різні електорати. Ми чуємо різні голоси на вулицях. Є голоси підтримки, є також голоси крайньої агресії. Але як ми можемо позбутися цих людей, які просякнуті ненавистю? Чи можна їх змінити? Чи можна пом'якшити ці стосунки? Що ми можемо зробити з українського боку? Бо поляки, звичайно, зможуть самі вирішувати свої справи. Але що ми, українці, можемо? Можемо зараз зробити.
2: Звичайно, собі ради зі своїми справами будуть самі раді. Що ми можемо зробити?
1: Це одне з найтрудніших питань, яке можна задати.
0: Скажу так, це одне з найскладніших питань, які можна поставити в житті, особливо в цій ситуації. І я можу лише спробувати знайти, я намагаюся знайти щодня якусь відповідь. Я вважаю, що це як у стосунках між людьми. Коли справа стосується двох людей, кожна людина несе принаймні половину відповідальності за ці стосунки. Правильно? Тому що не можна просто бути в стосунках, коли ти ні з ким не знайомий. Це насправді досить складно, навіть у цифровому світі. Ми робили це взимку, знаючи, що відбувається в Україні. Тобто зима в лютому, шахеди, бомби, все для українського енергетичного сектора. У Києві холодно. Ми запустили кампанію «Збір коштів у Польщі». Кажу це не для того, аби похвалитися, що я ініціював та організував цей збір коштів, бо я вже отримав стільки медалей та нагород, що міг би померти від щастя. Але я маю на увазі, що для мене це було феноменом, бо взимку люди нічого не хочуть робити. Комфортно, тепло, Україна далеко. Ну, ми співчуваємо, так, але давайте просто зробимо це. Давайте вип'ємо пива вдома, так, або щось інше. Зрештою, люди мають право на це, чи ні?
1: Там Україна далеко, ну, співчуємо, ну, так. Але в сумі то зробимо собі, ну, не пійми ще пива вдома, правда? Або чогось іншого. Люди мають таке право, не?
0: Зрештою, після стількох років вони в Європі, у великій двадцятці, і навіть доволі заможні, тож окей, скільки можна займатися тією Україною? Ну, так можна би було думати, правда? Однак все ж я навіть не знаю, як нам вдалося запалити таку енергію серед людей, переважно поляків, і зібрати 80 тисяч людей, щонайменше, а в реальності, мабуть, більше, мабуть, сотні тисяч. З цього народилася величезна кампанія. Ми якось не замислювалися, чи там мерзне внучка Бандери, чи якась інша, яка різниця? Річ зовсім не в тому, річ в тім, що ми люди, і те, як ми поводимося з іншими тут і зараз, визначає, ким є саме ми, а не хто українці. Чи не так? Хто ми, ті люди, які реагують на цю ситуацію? І це спрацювало.
1: Квестія ми з того, що єстешми людьми, то, як ще заховуємо вобець другого чоловіка, ту і зараз, децидує о тим, ким ми єстешми.
0: Якщо це спрацювало один раз, немає жодної причини не вірити, що ми можемо спробувати ще раз, на різних рівнях, різними способами, попри все. Ну, якби я зараз сказав, що хочу розпочати збір коштів від поляків для чогось в Україні, щоб допомогти Україні. Можна сказати, що я збожеволів, бо тут такий настрій. Ці білі орли літають, падають, весь цей цирк. І ми хочемо зробити щось добре і щось спільне, чи не так? Ми хочемо це зробити, і ми це зробимо. Ніхто нас не зупинить. Ні палац Бельведер, ні банк.

0: була. Ми вирішили це зробити. Група, яка це тепло організувала, і різні доброчинці з України і Польщі, зокрема, вирішили, що ми зберемо гроші та відбудуємо, відремонтуємо або навіть побудуємо 10, 20, 50, 100, може більше, притулків для дітей в школах на передовій. Бо вони, знаєте, як це буває, ці дрони літають постійно, діти забігають, мають 3 хвилини, щоб втекти, а потім вони проводять 8 годин, зазвичай у жахливому, брудному підвалі, і таке їхнє життя, це жахлива травма.
1: 50, 100, може більше. Схронів для дітей в школах, бо вони са, ну,
0: якби моя дитина, мій онук опинилися в такій ситуації, я б не спав і щось би з цим робив, правда ж? Це для мене конкретне питання. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Можливо, не лише з кампанією з тепла для киян, але й 10 разів ми хочемо забезпечити цих дітей укриттям. І ми робитимемо це послідовно, незалежно від того, подобається це президенту чи ні, чи подобається це Брауну. Для мене це насправді не має значення. Все, що я можу сказати, це те, що ми це робимо, і тому я заохочую всіх. І насправді, пані і панове, нас набагато більше, ніж політиків.
1: І будемо це консеквентно робити, чи ще президентові Польщі подоба, чи не подоба, чи Браунові ще подоба, то не має для мене значення, так направді. Може, панство, є нас дуже більше, ніж політиків.
2: Дякуємо багато.
3: Щиро дякую також від імені усієї нашої редакції.
2: Ну, а від себе я так теж на кінець скажу, що, дорогі друзі, варто бути вдячними та теж шанувати людей, себе і людей довкола нас. Дякую велике. Зі мною була Маргарита Ситник та Єжи Вуйчик. Мам надію, що ще відімо не раз. Дякую за розмову.
1: Мам надію, дякую дуже. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Героям слава! Дякую!
5: В ефірі Польське радіо для України.
6: Новини,
5: інтерв'ю,
6: подкасти, музика.
5: Будьте з нами!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анно, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно, але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені. І вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там і зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Буковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
1: Ми спілкувалися в родині українською мовою. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку.
0: Це бачите, все ви руйнуєте стереотипи, навіть які і для України,
1: так,
0: і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті це ви вчились університет культури
1: та мистецтва.
0: Так, артист, вокаліст, правильно?
1: Спеціальність моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичне мистецтво.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають уже там життя і обирають якісь професії такі, які там приносять, ну, кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так, це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
0: Він який клас?
1: По класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися. Він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити. Він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
0: Тобто він отримав таку базу,
1: все. І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися, йти в Луганськ на...

0: не пам'ятаю, еколога, здається.
1: Угу.
0: Тато каже: почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
1: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи. Хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама Царства Небесне, вона мене каже: хочеш, іди. І це мене запрошували на бандуру.
0: Ой, супер.
1: Але я взагалі кажу: ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б, досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою, бачите, як доля складається.
0: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє, старовинне,
1: так.
0: Розумієте? Народна пісня,
1: це
0: вона
1: інтерпретується
0: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
1: Так.
0: Теж.
1: Далі, от ви кажете, інститут, університет культури.
0: Так.
1: І як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
0: Ну, слухайте.
1: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
0: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якусь відомою співачку. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фамім Мансурович Мустафаєв.
1: Так,
0: якщо він мене
1: звісно.
0: Чує, я його просто йому продаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї, своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала: Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але, як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не буду не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора. Я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала: Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більш в університет або
1: викладацька кар'єра.
0: Набралася сміливості і пішла. Він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала. От, і працювала з задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
1: Війна.
0: Так.
1: 14-й рік, потім 22-й рік. Ви були в окупації, ви казали, так?
0: Так. Так.
1: Півроку?
0: Півроку. І коли
1: це який рік був?
0: 22-й.
1: 22-й, так.
0: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже: ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут, ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу: я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть, ну, його трішечки каже: я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені, я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести, знаєте, свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
1: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже,
0: дуже дякую
1: необхідно
0: вам, дуже
1: і дуже
0: приємно.
1: Потрібно. А чому ви Польщу обрали? Тут хтось

0: був, я не знаю, ви знали польську мову?
1: Ні, ніколи не була і
0: Бо світ
1: ми до
0: великий,
1: знайомих.
0: багато
1: Ми
0: ж
1: їхали
0: країн.
1: так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
0: А як ви тут почали, скажімо так, можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте про Польщу.
1: Ми просто приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися, він сказав, ми вам підтримуємо, допоможемо хоча перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
0: а
1: ми
0: мова?
1: Їхали.
0: А як мова? Ви не знали мови ж польської?
1: Взагалі, в огулі, розумієте?
0: Тобто фактично все з нуля.
1: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але мене вистачило на 3 місяці лише.
0: В якому? В звичайному?
1: Так,
0: так?
1: Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього дня, мене там не буде. І
0: складно,
1: мої діти...
0: Складно, да? Не
1: дуже
0: абсолютно
1: складно.
0: Інша сфера.
1: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху такі люди...
0: Це українська школа, так, чи інша?
1: Ні, інша школа.
0: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні домовились не називати, так.
1: Ну,
0: але якщо хочете, можете називати це ж все.
1: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
0: Так.
1: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так... Все, все складно, і вони, знаєте, вони відчувають тебе, діти, і до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше, натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе. Я подала свою вакансію і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
0: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
1: це
0: розумію.
1: Це в хабі, до речі.
0: Хабі,
1: та,
0: та, та, та. Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так? Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
1: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко. Не начебто,
0: відомо, але...
1: Так, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
0: Якось зв'язки з, скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
1: Звичайно.
0: Вдається якось зберігати?
1: Ну, у мене батьки там залишилися.
0: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
1: Так. І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший, насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
0: Слухайте, це просто трагедія.
1: Вона приїздила минулого року, внук був їй, ну тако, ну да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, Боже, як швидко ростуть, як
0: їхати?
1: Життя летить.
0: Ні.
1: Вони, ну, вона, мене тато вірить в все, що все повернеться на свої місця.
0: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки, от ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки... ну, українці, воєнні, мігранти є тут гостями, так, і ніколи не мають про це забувати.

здається, так. Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої

0: підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
1: Ну, мій син ходив один рік у польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
0: Швидко панував,
1: дуже
0: так?
1: Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже,
0: ну, українці, щоб... ви маєте на увазі?
1: Так, українці.
0: Ну, десь воєн...
1: Нас тут
0: так,
1: більше,
0: є...
1: мабуть, трішечки, чи я не знаю.
0: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
1: Ну,
0: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
1: Так, такі дані офіційні.
0: І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Угу. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
1: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
0: То це зрозуміло. Так. Гостях добре,
1: діти
0: а вдома найкраще.
1: Так, вони мріють про це.
0: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так, тут.
1: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
0: Так.
1: І я ці погляди такі, як би сказати, ну, гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми...
0: Захоплення.
1: Так, ну, є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
0: Так-так.
1: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українці. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти знали українську мову, пам'ятали своє коріння. І вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
0: Ну, так, щоб це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
1: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, знаєте, там, говорять, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говориться дитина, там 7-6 років, розумієте, всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте, я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
0: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
1: Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто сама головна ціль батьків, які приводять на вокал.
0: Так.
1: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
0: А польські ви співаєте?
1: Так, так, польські. Так, та. Є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якомусь польському заході, там на якомусь святі. Тому це є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І, ну, все проходить позитивно, і для них це, навпаки, це, ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
0: Так. А от для вас особисто, ваше таке власне ставлення до української

0: культури, уже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
1: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота-свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте? Так. І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть, я раніше несерйозно відносила до своєї роботи, я співаю та співаю, навчаю та навчаю, але зараз я зрозуміла, наскільки це... Одна мені людина так просто і сказала, що пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне. Так. Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
0: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула... Перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою, тут в костьолі на Старому місті, коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов, це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя. Тобто дуже багато, бачите, і... Війна, імміграція, вона дозволила вам зрозуміти значення справжнє, так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю? Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, змінився, я не знаю, відкрився, тому що часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, дуже важких психологічних, так, проблем.
1: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами. Але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, якийсь звук. Для глядача це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Тому деякі батьки просто підходять, і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь не чисті ноти, але вони вдячні. Каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей. Да?
0: А тут
1: вийшов і заспівав. Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
0: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
1: Водять дитину, а потім мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно, тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, і вона чує, і хочеться взяти мікрофон, співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але війна треба реалізувати свої мрії.
0: Війна – це, знаєте, вона, мені здається, що...
1: Цінування.
0: Війна, інші вона пріоритети. Показала, що так. Життя сьогодні воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
1: Так і є.
0: І не треба відкладати десь на колись.
1: Тому люди
0: що тільки у нас немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
1: Так. І тому
0: що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь невпевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід.
1: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили

0: Але зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш повтанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
1: Так.
0: Це саме головне.
1: Головне – цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
0: Так.
1: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
3: Марцін Гачковський, за шибком Павел Воробєй, і всі на становіськах зачинаємо годину пів на пів,
2: яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пів на пів.
3: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
2: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
3: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
2: слово дня.
3: Слово дня – стały і незмінний елемент аудиції пів на пів. Дзісейшим словом дня є слово…
2: Повернення.
3: Поврот. Важне то слово.
2: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі, і цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
3: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
2: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
3: Достаєш плюсика за уважність.
2: Дякую.
3: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вантпіння повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju. Powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają. Niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji з

0: з межами.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «поврот». Там із поворотом некоторі кружать. Поврот до пришлості в культурі масової, дуже знаний титул, принаймні для некоторих. «Поврот тати» – чудовний вірш Міцкевича «Ойчець не враца ранки вечори». Може ще кілька цитатів. Чи кибіце кобіцей сіатковки дочекають ще повроту своєї дружини до давної світності? Тего не вім. Рехабілітація не завжди гарантує повруту до цілковітої справності. О язику цитат. Це зміни значень слов, повроти до значень первотних, то сам всього речі, міщонце ще в звиклим язиковим ритмі. То Єжи Пільх, трохи то скомплікована, але рзечевіще... Język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch prekrasno сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w Stoczni Gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Поврут польський.
1: Поврут польський, так. А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
0: книжки?
1: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: то вже все втрачено, так.
1: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі, тобто земля так повертається до свого.

0: колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті. Мої ноги кістки і залишки плоті. Постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Тобто такий довгий біограм.
2: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
3: То, власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
0: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
3: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших 2 хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
3: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
0: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
3: Tak. Chociaż to nie jest masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордоном
3: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
0: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, для чого повертаються? Які найчастіші причини?

0: що не повороту?
1: То це дуже добре питання. І, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
0: Вімо, що віле родин не протримало тої проби розлунки.
1: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби, хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так? Причини,
1: так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
1: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і, ну, самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі, також стани депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
0: Ну, то й одразу мусимо

0: dorzucić pytanie, jak często powtarzało się w relacjach, powtarzały się problemy z polskim społeczeństwem, z polską ksenofobią, z dyskryminacją na rynku pracy?
1: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі, багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями. І навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж про не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А,
2: допомогу.
1: Так, так допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
2: тобто сформований стереотип,
1: так, сформований стереотип.
2: І тут, власне, руйнується.
1: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 2014 року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
1: Так, але тоді це не так було масштабно. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
0: Так, зупełnie inny obraz мігрантки і мігранта з тамтих часів. ta relacja o tym, o propozycji pracy, która nie odpowiadała ambicjom kobiety wykształconej. Tak, mówiły często dziewczyny z doktoratami właśnie, że proponowano im pracę sprzątaczek i one od

0: rozmawiały, ponieważ no jakby no miały nieco inne ambicje. A czy te osoby, które wróciły, mówiłaś o tym, że rozmawiałaś z osobami, które już od roku są w Ukrainie, mhm, po powrocie.
1: Tak.
0: Czy nie są rozczarowane rzeczywistością ukraińską?
1: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так, в тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
0: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так, бути на місці.
1: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті, на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
0: Але це реальна проблема, чи це просто відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
1: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулася певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити,

0: починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору. Найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
1: бо
0: і підтримують.
1: Мають спільний, так,
0: бо вони
1: досвід.
0: Так, вони мають спільний досвід.
1: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так.
0: Якби я така... думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином, і в значенні... почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві, в значенні таких поділів.
1: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. І фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. І це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також на такий структуральний рівень вищий. В значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що це дуже часто власне відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
2: Надзвичайно цікаво Są te wątki, na przykład trudności adaptacyjne po powrocie. Również minęło kilka lat i my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania.

0: z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina, robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem?
1: Tobto my mówimy o pozytywny wymiar reemigracji.
2: Tak. To duże, dobre pytanie. Тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну. Тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки. Це близько 30 мільйонів. Це так, це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції, як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де би, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерство соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка би включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку.

0: з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути.

0: із подвійним громадянством, тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Я Настемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

Крети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Бахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг. Руки в

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. І не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Сілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

два адаптери. Те баєри бери, веріфікує, то 2-4. Хайда бери вуш, маніри круш, то бери куш, куш. Аж не повиги на палюшку, на ушку. Клінтон, Джорджа, не буш, буш. Пада бери, бери, Франк ці до мозгу.

Ви слухаєте Польське радіо для України.